0: Ja. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тутер не лело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
3: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
0: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
4: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої і ще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання.

0: Будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога й коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була

0: римська жінка, яка звільнилася з міста несвободи. І вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли, ну, знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми, якби, справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну, скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. це м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться приходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
3: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, я йду і питаю її. Чого ви так подумали? Чому, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Я кажу, добре, подивимось камери.
4: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язано теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
4: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, дуже відкрито. І коли вже з 7 по 9 клас, такий вік, коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі цього не бачили. Тоді я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. І коли я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
4: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
5: Сосикюса конік тутарніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
4: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
6: Просто слухайте.
4: Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: перша.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи.

0: співробітництва Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але, ну, насправді, це мої герої, які... в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. Uh-huh. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
1: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
0: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
2: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
0: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але, ну, я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і, ну, це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
0: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну, не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
2: Вони тебе побоюються, скажімо?
0: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
2: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
0: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
2: Але військові повинні знати, що...

0: Це є реакція, наприклад.
1: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
2: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
0: дзвінка від Ольги Рештєвої.
1: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військова служба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
2: Звісно.
1: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
2: Так,
1: ну, і
2: звісно.
1: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
0: Але ви зреагували, і це...
1: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
0: всі
1: задоволені життям були, і вже не мали скарг.
2: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
1: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
2: От у мене було питання так. Про команду, ну,
1: тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто, ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один. Це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що, ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення, і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
2: Як правозахисник, маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
1: Перший час в мене було там визначених них 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуванням, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему. Ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та тобто те, що відбувається в навчальних центрах, і ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно. Або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
0: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути ну протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що ну мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
1: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів, на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
0: Щось пояснити.
1: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсменом, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі. Але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
0: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
1: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
2: Є така можливість, так.
1: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей в нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
0: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
1: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інших.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
1: Напишіть,
2: не було
1: нічого.
2: Напишіть нам
1: звернення про це.
2: На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
0: давайте
2: було б...
0: Давайте все в неї дізнаємося.
2: Да,
1: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
0: В тебе тисячі звернень, просто це
1: дивно. Я думаю,
0: дивно,
1: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
1: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт». Там, та? І щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
1: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
0: Добровільно? Прийшли.
1: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
2: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державне громадське.
1: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
0: П'ятеро людей працює. Ти ще чотири, так?
1: Так.
0: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати і куди військові можуть звертатись, власне?
1: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
0: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
1: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Uh-huh.
1: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
0: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
1: Так, і причому, якщо військово, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
0: Не будучи в контексті повноцінно, так?
1: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
0: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх військових?
1: Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
0: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
1: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб ну трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, та що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся. Ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому ну це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну вони поодинокі, їх небагато. Коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
2: Так.
1: Але родини — це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
1: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема. Так,
1: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
1: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
1: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
1: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
0: Бо вони ж десантники.
1: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки, глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
0: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
0: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога. В 8.15 говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. А о 9.10 з екологом Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Милләтенин кучу эр онун халкынын мәдениетин дедир.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після кінця

0: татар Мартін Олександр Кислий.
1: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
0: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
0: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
1: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
0: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
3: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачать дітей мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
0: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
1: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
0: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку, дійсно, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році

0: році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації. Ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
2: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
3: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, року Рамадану, його закінчення, Ураза Курбан Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль агаційний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якогось справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я. Бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться. Ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться, але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військової у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. І знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових. Тобто, яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто, у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база, ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір. А в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога в 8.15 говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. А о 9.10 з екологом Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомого, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: Борці, що здобувають світ.
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Я чую інших.
15: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
16: Як захистити себе та близьких?
15: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
16: Попри все.
15: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
17: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
20: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
21: МАГАТЕ інформує про локальне припинення вогню поблизу ЗАЕС. Деталі розповідає Олена Паренюк, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
22: Поясніть, будь ласка, для наших слухачів простими словами, наскільки серйозним був ризик для безпеки ЗАЕС через пошкодження ось цих ліній електропередач, ну і сам механізм, який діє у разі ось таких ударів, коли станція знеструмлюється, то що відбувається далі?
23: Власне, на станції в блоках, в реакторах, я нагадаю, що на Запорізькій атомній електростанції 6 ядерних реакторів, перебуває паливо, воно завантажено всередину ядерних реакторів. Запорізька атомна не генерує вже більше 4 років, власне, з вересня 22-го року. І це означає, що реактори знаходяться в холодному зупині. Там набагато нижчий тиск і набагато нижча температура. Нижчий тиск і нижча температура, ніж тоді, коли вони генерують. Але це не означає, що і температура, і тиск дорівнюють атмосферним. Ядерне паливо потрібно охолоджувати. І для того, щоб охолоджувати, треба через реактори перекачувати воду-охолоджувач. Для того, щоб перекачувати воду-охолоджувач, потрібна електроенергія. І для того, щоб...

0: то працюють дизель-генератори. І, власне, саме це зараз і відбувається. Дизель-генератори працюють, в них є паливо на певний проміжок часу, але робота АЕС на дизель-генераторах не є нормальною. В тому і є небезпека.
1: А що станеться, якщо ЗАЕС от повністю втратить зовнішнє електропостачання?
0: Почнуть розігріватись ядерні реактори.
1: Тобто, по суті, це призводить до трагедії, правильно? Це перші, так скажімо, кроки.
0: Ну, скажімо, це не буде ядерний вибух, абсолютно точно. Але це може призвести до розгерметизації реакторів, пошкодження ядерного палива, пошкодження самих ядерних реакторів.
1: А чи достатньо, скажімо так, цієї кількості днів локального перемир'я для того, щоб виконати всі роботи? Бо, наскільки я розумію, то це вже вшосте, в кінця минулого року, таке перемир'я оголошують. Але, по суті, все призводить до того, що знову відбувається знеструмлення і події відбуваються по колу.
0: Ну, власне, перемир'я, певно, оголошено на той період, який потрібен технікам для того, щоб виконати ремонт цієї лінії. Тому думаю, що такого часу достатньо. Ми маємо дивитися трошки ширше. Ненормально, щоб була пошкоджена лінія електропередач, яка веде до атомної станції. Тобто там має бути постійно діюче перемир'я. І більше того, по міжнародному законодавству обстріл або будь-яка військова присутність, будь-яке військове втручання на об'єкти ядерної генерації, на будь-які ядерні об'єкти, включно зі сховищами відпрацьованого ядерного палива, є незаконним. Тому ні, нічого, що відбувається на ЗАЕС і під час перемир'я, і без перемир'я, не є нормальним вже от п'ятий рік.
2: Пані Олено, ми розуміємо, звісно, що в умовах, коли Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації, то повної безпеки, хоча б бодай якоїсь безпеки, гарантувати неможливо, коли оголошується отаке перемир'я з боку МАГАТЕ як посередника, чи були зафіксовані колись удари російських окупантів поряд все одно, чи вони зважають взагалі на це оголошення припинення вогню або ні, тому що МАГАТЕ то обголошує його. І водночас той самий Рафаель Гроссі, він потім може зустрітися з російською стороною, як це вже було, але цікаво, наскільки на практиці це дійсно допоміжне таке от оголошення припинення вогню.
0: Ну, розумієте, на ЗАЕС і зі сторони Росії, і зі сторони України, і зі сторони МАГАТЕ знаходяться технічні експерти. Тобто потрібно розуміти, що МАГАТЕ – це технічна організація. Вони не мають мандату вирішувати політичні, скажімо, такі геополітичні питання. Мандат МАГАТЕ – забезпечити безпеку ядерного об'єкта. Вони будуть спілкуватися хоч з чортом для того, щоб забезпечити цю безпеку. Тобто вони опікуються саме атомною станцією. На жаль, для цього їм доводиться спілкуватися з Росією, що їх абсолютно не виправдовує. Менше з тим, це такий необхідний крок. Російські ядерні експерти, які, між іншим, хочуть перезапустити Запорізьку атомну станцію, вони також не зацікавлені в тому, щоб розплавились ядерні реактори. Тобто таке перемир'я потрібно всім, фактично, для того, щоб зберегти цей технологічний об'єкт. Тому, наскільки я знаю, Росія таке перемир'я не порушувала. І ми, відповідно, також не порушуємо.
2: Пані Олено, єдине уточнення. Тут ви сказали, що і представники України так само є. Це, я правильно вас зрозуміла, що тут йдеться про представників України саме всередині МАГАТЕ?
0: Ну, на жаль, в МАГАТЕ не так багато представників України, тим більше на керівних посадах. Тому, на жаль, як це питання не за адресою. У нас просто немає таких впливових представників України в МАГАТЕ, які могли б таким дуже сильним чином впливати на цю ситуацію.
1: І буквально останнє до вас питання. Які ознаки свідчили про реальне наближення ядерної аварії?
0: Навколо Запорізької атомної станції розташовані точки моніторингу радіаційного стану. І якби ми побачили по цим моніторинговим джерелам підвищення радіаційного фону, тоді ми могли б сказати, що ця аварія відбулася.

0: Про наближення такої аварії ми сказати не можемо, тому що, ну, власне, це моніторинг всередині станції, який наразі Україні недоступний.
1: Це була розмова з Оленою Паренюк, старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про роботу демократичних інституцій під час війни говоримо зі Станіславом Лячинським, директором Democracy Reporting International в Україні. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте окреслимо, щоб наші слухачі та слухачки розуміли, про що мова, який перелік демократичних інституцій аналізували у рамках звіту.
6: Цей звіт, який Democracy Reporting International готує, до речі, вже з 2023 року спільно з нашими партнерами, аналізує роботу парламенту, президента, уряду, судової системи, місцевого самоврядування, медіа, громадянського суспільства та правозахисних інституцій, щоб зрозуміти, як українська демократія функціонує в умовах повномасштабної війни.
1: Тоді одразу ж питання, чи здатні інституції працювати ефективно самі по собі, або це відбувається здебільшого завдяки саме контролю громадськості, активістів та міжнародних партнерів. Чи можемо ми назвати ті інституції, які у 25-му році працювали з найбільшим коефіцієнтом доданої вартості?
6: Один з головних висновків нашого звіту – тобто, що стійкість української демократії під час війни забезпечують і державні інституції, і, звісно, сили оборони. Але значною мірою ця стійкість – це заслуга громадян, громадських організацій та незалежних медіа, які не дозволяють системі працювати без контролю. Саме ці незалежні медіа та громадські організації виступали додатковим механізмом стримувань і противаг. Тобто вони не замінювали інституції державні як такі, але допомагали їм залишитися в демократичному руслі. Одним з головних висновків звіту є те, що громадянське суспільство в Україні забезпечує саме той рівень підзвітності, який у стабільних демократіях гарантується насамперед інституційними процедурами. Тобто це не просто група спостерігачів, це активні дієвці. Мені складно сказати щодо коефіцієнту користі доданої вартості. Я тут можу на позитиві сказати, що фактично всі державні інституції продовжили функціонування в складних умовах, підтримували загалом стійкі системи. Однак, наприклад, виконавча влада, вона часто забезпечувала швидкі і масштабні відповіді на безпрецедентні виклики безпеки та управління, повторю, безпрецедентні, п'ятий рік повномасштабної війни. Також я б звернув увагу на місцеве самоврядування. Війна стала справжньою перевіркою реформи децентралізації, і громади продемонстрували здатність виконувати свої базові функції і брати, власне, на себе завдання і забезпечення стійкості, відновлення, де це можливо, та підтримки людей, які там проживають. Знову ж таки, в складних умовах це відбувається. Дякую.
1: Також одразу цікаво, оскільки ви окреслили в переліку тих інституцій, які аналізували, як ви оцінили у звіті роботу парламента, адже навіть в українських медіа чимало інформації щодо кризи певної в цьому органі, що вдалося зафіксувати вам і як наші партнери реагують на результати звіту, чи вони вже ознайомилися, я бачу, що ви в партнерстві це, звісно, робили, але тим не менше, чи була вже якась реакція?
6: Ну, відповідаючи зразу на друге питання, ми так презентували вже на міжнародному рівні звіти, а для, зокрема, колег з Європейської комісії відповідних, котрі опікуються питаннями розширення, ну, характеристики загалом, ну, такі, що звіт є досить збалансованим і цінним поглядом на те, що відбувається. Щодо парламенту, складне питання, дійсно, ну, я би тут його, ми досить детально описуємо, і певні позитиви, і, звісно, кризові явища, скажімо так, котрі в роботі Верховної Ради України відбуваються. Я лише одну річ скажу, що вочевидь складність ухвалення рішень, вона не в останню чергу зумовлена, ну, наприклад, тим об'єктивним чинником, це кількість народних депутатів та кількість голосів, необхідних для ухвалення будь-якого рішення. Ви знаєте, що конституційний склад Верховної Ради 450 народних обранців. Зараз у нас їх є 391, якщо я не помиляюсь, повноважний. А ухвалення рішень для цього потрібно 226 голосів стабільно. Тобто це майже 60%. І це ускладнює, звісно, роботу. З іншого боку, це до певної міри позитив для демократії, тому що, вочевидь, монобільшість змушена домовлятися, змушена комунікувати для того, щоб ці рішення проходили. Тобто це теж певні позитиви тут в час війни і є. Але, звісно, скажімо так, інституційна спроможність парламенту – це і здатність його до ухвалення рішень, до здатність його бути справді мотором, драйвером, як то кажуть, європейської інтеграції, де роль парламенту є абсолютно визначальною, і без парламенту тут жодним чином не обійтися. Це, я думаю, буде на порядку денному і міжнародних партнерів України, які нам допомагають, і аналітичних центрів, і громадських організацій. Тобто будемо приділяти цьому, вочевидь, увагу, наскільки можемо. І я думаю, що тут головне, це, звісно, комунікація між парламентом та іншими зацікавленими сторонами. Але повторюсь, ще один фінальний момент. Знову ж таки, от ми наскрізь, розумієте, ми говоримо і про Верховну Раду, і про виконавчу владу, місцеве самоврядування, медіа, але ми маємо також розуміти, що всі ці інституції складаються з людей. З людей, які працюють, виконують свою роботу, свої обов'язки у складних умовах повномасштабної війни. І це теж впливає, ймовірно, і на продуктивність, і на швидкість. Десь, можливо, хотілося більш інтенсивно, щоб ці інституції працювали. Десь іноді прагнення швидких рішень йде в розріз, як то кажуть, із питаннями там належного консультування і так далі, як це було, наприклад, під час ухвалення рішень про НАБУ і САП минулого року, яке було дуже швидко прийнято, потім, на щастя, швидко так само цю помилку виправили. Одначе так, тобто процеси досить складні.
1: Дякую вам за вашу думку. І так само у контексті євроінтеграції України ви однією з наскрізних тенденцій зафіксували те, що президент та його офіс залишаються домінантним координаційним центром у ключових сферах врядування, тобто тут все пов'язано і з парламентом також, з певним впливом. Розкажіть, чи відмічають наші партнери цю тенденцію як негативну, або на цьому фокусується більше українське суспільство?
6: Я б не сказав, як в думці суспільства чи партнерів, що сама по собі сильна координаційна роль президента та офісу президента під час повномасштабної війни є перешкодою для євроінтеграції. Саме в умовах війни певна централізація ухвалення рішень є цілком закономірною, тому що президент є главою держави, верховним головнокомандувачем, і багато в чому саме це допомагає державі швидко реагувати на безпрецедентні виклики, здійснювати, знову ж таки, комунікацію щодо міжнародної дипломатичної військової підтримки України. Це все очевидно і зрозуміло. Питання радше в іншому. Наскільки така модель залишається врівноваженою іншими інституціями? Я думаю, що і для Європейського Союзу, і те, і для нас з вами, громадян України, важливо не те, де саме знаходиться центр політичної координації, а те, чи зберігаються належні механізми стримувань і противаг, підзвітності, чи відбуваються, зрештою, необхідні реформи, визначені в тому числі дорожніми картами європейської інтеграції. Тобто і так, до речі, тут теж роль парламенту дуже велика. І міжнародні партнери звертають увагу не стільки на сам факт концентрації впливу, скільки, власне, на її наслідки для незалежності інституцій, для верховенства права. Саме ці питання регулярно фігурують у євроінтеграційному порядку денному. Тобто наш звіт не стверджує, що централізація, особливо під час війни, автоматично є проблемою, а радше він фіксує цю тенденцію і ставить питання про те, як забезпечити ефективне врядування в умовах війни, не послаблюючи демократичні механізми контролю.
1: А які позитивні зрушення вам вдалося зафіксувати, якщо порівнювати 25-й рік з попереднім?
6: Якщо говорити про позитивні тенденції, то ми, чесно кажучи, збереження певної функціональності інституцій навіть на п'ятий рік.
1: Працюють вже добре.
6: Так, до речі, ми в принципі говорили про це рік тому, і, скажімо так, тут відсутність якихось суттєвих змін, чесно кажучи, це ознака, оскільки, знову ж таки, війна, це ознака певної стійкості. Тобто євроінтеграція у нас триває, так? Тобто принаймні на рівні були ухвалені дорожні карти євроінтеграційні, тобто місцеве самоврядування працює. Громадянське суспільство лишається надзвичайно активним, я би навіть сказав, можливо, його активність стає, принаймні в минулому році була, може, навіть більш дещо резонансною, ніж раніше. Але головна проблема, мені здається, в тому, що ця наша стійкість, вона, як то кажуть, залишається реактивною. Не в тому сенсі, що дуже швидко ми реагуємо, а що ми реагуємо на те, що відбувається. Система здатна виправляти помилки, але не завжди здатна цим помилкам запобігати. Саме тому звіт говорить про необхідність посилення інституційних запобіжників, а не лише про здатність реагувати на кризи. Я десь так, я би на це питання відповів.
1: А як, до речі, у нас з цими запобіжниками? Чи вдається якимось чином їх посилювати, запроваджувати? І, як я розумію, тут ключову роль, знов-таки, грає саме громадянське суспільство.
6: Так, якщо говорити про громадянське суспільство, то воно є де-факто одним із ключових запобіжників в тому сенсі, що воно може швидко ідентифікувати проблему, підняти до неї увагу і відповідно змусити інституції якимось чином на це реагувати. Це однозначний висновок, що саме громадянське суспільство, медіа, правозахисні організації є центральними елементами системи підзвітності. Також інший, знаєте, я запобіжник, це більше про надію, про майбутнє, про те, що буде після війни, це, звичайно, європейська інтеграція. Тому що ми говоримо про роль міжнародних партнерів, але насправді міжнародні партнери не просто так ці вимоги формулюють. Вони є частиною євроінтеграційного нашого пакета. І, звісно, вона залишається потужним якорем реформ. Тобто, власне, цей сам процес вступу до Євросоюзу, він виконує функцію певного зовнішнього механізму підзвітності поряд з громадянським суспільством, умова, коли, наприклад, країна об'єктивно не може провести вибори. Так, немає виборів у нас в силу зрозумілих обставин. Але от інші запобіжники у нас існують. Звісно, можливо, хотілося б, щоб парламент був більш активним майданчиком і для дискусій, і для ухвалення якісних рішень, але є відчуття, що ще й ця каденція цього парламенту може таку роль поступово на себе перебрати.
1: Це була розмова про роботу демократичних інституцій під час війни і наскільки вони ефективні. Ми спілкувалися зі Станіславом Лячинським, директором Democracy Reporting International в Україні. У студії працювала Альона Нестеренко.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Наскільки розвинена в Україні антикорупційна освіта, розповідає Маргарита Чабанна, керівниця освітніх програм АКРЕК. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
8: Перше моє до вас питання. Ми, в принципі, звикли чути про корупцію в Україні. Цей наратив, зокрема, розганяє Росія. А от про антикорупційні ініціативи ми здебільшого чуємо від активістів. А наскільки в Україні розвинена антикорупційна освіта, де, скажімо так, навчають на антикорупційників, так? Я так розумію, що тут здебільшого йдеться про працівників НАБУ і САП в майбутньому?
9: Дякую. Дуже цікаве запитання. І ви маєте рацію. Насамперед маю сказати, що в Україні справді доволі потужні антикорупційні громадські організації, такі як Transparency International, Центр протидії корупції і також Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в НАУКМА, які максимально висвітлюють та привертають увагу суспільства до корупційних правопорушень в багатьох сферах, до певних ризиків. І тут зазначу, що безумовно, в прозорості, підзвітності, доброчесності насамперед зацікавлена громадськість, платники податків, виборці, тобто ми з вами. Тут в контексті діяльності активістів з однієї сторони та в контексті інтересу громадськості, широкої громадськості з іншої, постає таке питання, хто і як оцінюватиме ефективність антикорупційних ініціатив, хто буде втілювати ухвалені рішення, хто водночас контролюватиме їх реалізацію, їх виконання. І тут хочу зазначити, що безперечно громадська участь не має бути хаотичною для захисту своїх інтересів. Безумовно, суспільство потребує експертів. Причому експертів не лише в спеціалізованих антикорупційних органах, про які ми з вами дуже багато чуємо, і НАБУ, і НАЗК, і САП, деякі ви вже назвали сьогодні, або не лише в провідних міжнародних громадських організаціях, якраз такі, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, і, власне, що є очевидним, але країна, зокрема суспільство, потребує експертів в органах державної влади, в органах місцевої влади, в правозахисних організаціях, в бізнесі навіть. До того ж, експертна підтримка нам необхідна не лише в процесі прийняття рішень, виконання рішень, реалізації певних політик, але в аналітичній і навіть, я би сказала, в академічній діяльності, коли ми формулюємо ті самі критерії ефективності, про які я кажу, або здійснюємо просвітницьку, освітню роботу. І, власне, ближче до відповіді на ваше запитання про громадські організації. Якщо з просвітницькою роботою вони можуть впоратись просто чудово і мають справді дуже багато ініціатив, проводять тренінги для різних стейкхолдерів, організовують численні інформаційні кампанії. Водночас системна антикорупційна освіта потребує, на моє переконання, все ж таки академічного середовища. Ви дуже влучно спитали про працівників НАБУ, САП, ну і також можемо додавати інші організації, інші державні органи антикорупційні. Тут вважаю, що залежно від функцій, покладених на того чи іншого працівника, може бути іноді достатньо, наприклад, економічної або більшою мірою правничої освіти і паралельно вищої підготовки в спеціалізованій сфері, безпосередньо пов'язаній з виконуваними обов'язками цієї людини. Саме через це, що цікаво, існує стереотип в суспільстві про антикорупційну освіту як освіту суто правничу. Коли, наприклад, при підготовці юристів викладаються навчальні дисципліни з протидії корупції, пов'язані з покаранням, да, за корупцію, те, що нам знайомо. Проте, якщо ми говоримо про ширший контекст, ми ж говоримо в контексті інтересів суспільства, і якщо ми говоримо відповідно про вагому роль превенції, запобігання корупції, а не лише покарання за корупцію, то на таку освіту треба дивитись, я вважаю, комплексно. При цьому треба вивчати, так би мовити, власне суспільство, яке толерує або не толерує корупцію, тобто бере участь в корупційних діях, чи висловлює мовчазне схвалення, або навпаки діє, ну, схильне до протестних дій. І такий фахівець-антикорупціонер, про якого ми сьогодні говоримо, може одночасно і визначити загрози корупції, і запропонувати шляхи їх уникнення, і проаналізувати ті стратегії, які вже є ухвалені, або закордонний досвід, проаналізувати рішення, долучитись до інформаційної, або, як ви слушно зазначили в своєму запитанні, дезінформаційної кампанії, тому що я з вами абсолютно згодна, ця тема розганяється і дуже часто маніпулюється в політиці. І відтак такий експерт потребує вже набагато ширших навичок, ніж може здобути, прослухавши там декілька лекцій або відвідавши декілька тренінгів. Навіщо, в принципі, всі ці компетенції, про які я кажу, аналіз стратегії, рішень, кампанії інформаційні? Про кого б ми не казали, про аналітиків, про журналістів-розслідувачів, про комплаєнс-офіцерів, ну тут можемо перераховувати, правозахисників, зазвичай для досягнення оптимального результату та в процесі взаємодії між собою такі експерти мають брати участь в дуже різних взаємопов'язаних видах діяльності. І тут без знань справа, економіки, політології, журналістики і навіть психології, я б сказала, працювати доволі непросто. Ви знаєте, це, я думаю, один з таких суттєвих аргументів на користь системної якраз антикорупційної освіти. Я хочу підкреслити, що сильна сторона громадських організацій в пропонуванні короткострокових, дуже короткострокових певних програм і тренінгів, натомість університети мають все ж таки брати на себе роль готувати таких міждисциплінарних фахівців, які розуміються на дуже багатьох галузях, аби максимально ефективно бути корисними в антикорупційній сфері. І, можливо, це не так відомо в суспільстві, але в країнах Західної Європи, Північної Америки переважно, хоча є і в країнах Південної Америки такі приклади, є, власне, запроваджені освітні, системні освітні програми, магістерські програми з антикорупції. Зокрема, найвідомішою є Австрійська міжнародна антикорупційна академія в Відні. Ну, окремі ініціативи є в університетах Нідерландів, Британії, Польщі, але це вужчі такі моменти. Приємно відзначити, що на сьогодні вже є розуміння необхідності такої такої освіти і в Україні. Почну з того, що окремі університети, ну, мабуть, найвідоміший тут приклад Український католицький університет, запроваджують окремі академічні курси. Причому, що суттєво, не лише на юридичних спеціальностях, а в межах вивчення, наприклад, публічного управління або суспільного лідерства. Ну, і тут я відзначу, звичайно, Києво-Могилянську академію, університет, де запроваджено першу і на сьогодні єдину в Україні магістерську програму з антикорупційних студій. Це дворічна міждисциплінарна програма. Я маю честь бути однією з розробниць цієї програми. Як завідувачка кафедри, я дуже активно сприяю її імплементації, її реалізації. І зазначу, що при розробці, власне, самої стратегії ідеї, ми якраз і орієнтувались на досвід Австрії і Сполучених Штатів.
8: Пані Маргарита, ви сказали, що це впроваджена саме як на останні роки вивчення, магістерська програма. Можливо, я вас прослухала. Для мене і для наших слухачів, повторіть, будь ласка, цю магістерську програму, на яких саме спеціальностях вивчають?
9: Так, ця програма акредитована на спеціальності політологія, вона, ну, акредитована за всіма стандартами державними, тобто абітурієнти, вступаючи, чітко розуміють, що вони будуть вивчати антикорупційні студії і отримують диплом політолога з зазначенням цієї спеціальності, цієї програми. Тобто це доволі суттєво для них при працевлаштуванні, оскільки більш, ну, майже всі наші здобувачі.
8: А самі працедавці знають про те, що це, в принципі, перевага? Тому що багато хто, ймовірно, навіть не дивиться ось цей додаток і перелік предметів, які вивчають дисципліни.
9: Да, дуже цікаво. Насправді ми з вами знаємо, що дійсно додаток до диплома рідко хто дивиться. Але в чому специфіка нашої програми? Зазвичай переважно до нас приходять люди, які або вже працюють в антикорупції, наші перші набори були, ну, на 100% власне з вступників з антикорупційної сфери. І оце якраз, знаєте, для мене найвагоміший аргумент, чому освіта має бути міждисциплінарна. Люди, які працюють за фахом, приходять за системною освітою, тому що їм не вистачає знань з антикорупції. І стосовно працедавців, у нас дуже тісні, скажімо так, контакти і з Transparency International, і з Центром протидії корупції, з НАЗК. Причому з НАЗК наша співпраця і стажування наших студентів, працевлаштування наших випускників призвели до того, що ми зараз в Києво-Могилянській академії антикорупційні студії вже починаємо пропонувати і молодшим студентам. Наші бакалаври, зовсім молоді бакалаври, вивчають вже як вибірковий такий компонент антикорупцію, доброчесність. І, скажу вам, попит величезний. Причому викладають наші випускники, відповідно, ну, така тяглість для нас є дуже приємною.
1: Дякую вам, дуже цікаво було дізнатися більше, але хочеться також уточнити, чи є якісь статистичні дані, за якими ми можемо оцінити рівень побутової корупції в країні, зокрема, як з цим в Україні, тому що так, за моїми особистими відчуттями, досі зберігається ця звичка в частини населення, умовно, там, взяти сферу медицини. Навіть там, де все безкоштовно, все одно людям іноді хочеться віддячити, це називається. І навіть коли їх не просять, виходить, що йде певне толерування цієї корупційної складової.
9: Да, і це дуже цікаво насправді. От ви приклад такий найяскравіший, мабуть, навели, який завжди всі експерти з антикорупції обговорюють. Ви знаєте, для нашого суспільства ця суспільна складова, да, вона, мабуть, при відповіді на будь-яке запитання буде з'являтись знову, тому що суспільство не проводить чітку межу між цією подякою і, власне, корупційними діями. Тут більшою мірою такі от такі кроки, про які ви кажете, вони переходять, скажімо так, в площину взаємної міжособистісної якоїсь комунікації більшою мірою, меншою мірою, ну, в площину обміну певними послугами, благами і так далі. І отут, що ви цікаво поставили запитання саме про побутову корупцію. Тому що, з однієї сторони, ну, всі громадяни ніби мають уявлення про рівень побутової корупції, там в вигляді, ну, зараз ми говоримо навіть, якщо да, там не про подяки, а в вигляді хабарів, неформальних платежів і так далі. Але з іншої сторони, формальне оцінювання потребує ряду критеріїв. Є певні індекси, мабуть, з ними всі стикались, які цікаві більшою мірою, ну, або експертам з антикорупції, або академічній спільноті, там, індекс сприйняття корупції, за яким величезні, просто величезні показники корумпованості країни. Але нас справді більшою мірою цікавить, зокрема, через таке неоднозначне ставлення суспільства, побутова корупція. Вона зазвичай вимірюється в межах таких глобальних досліджень. Є барометр корупції, є євробарометр, національні опитування. Скажу, що в Україні подібні дослідження здійснює НАЗК. І попри те, що рівень сприйняття корупції от на офіційному рівні, да, за даними опитувань, виражений в індексах, є доволі високим, особистий досвід корупції за опитуванням саме українських громадян знижується. Він знижується, безумовно, після певних таких, знаєте, подій дуже вагомих для суспільства. Це і Помаранчева революція, і Революція Гідності, але... Зокрема, дуже такі, ну, як на мене, позитивні показники пов'язані з цифровізацією державних послуг на сьогодні. Водночас, тут треба додати, що до, так би мовити, традиційних видів побутової корупції, один з них ви вже назвали, також про освітню сферу, особливо там середню освіту, да, багато є різних кейсів. Але додались ще корупційні дії, пов'язані з, ну, мобілізаційними процедурами, скажімо так. І це насправді, ну, мені здається, дуже таке чутливе для нашого суспільства питання, але от є такі моменти. Ви запитали про конкретні цифри. Можу навести такі дані. Нещодавно, в 24-му році, було опубліковане, власне, дослідження НАЗК, і за цим дослідженням близько 19, трохи менше 19% громадян повідомили, що протягом року вони особисто стикалися з певними корупційними діями, тобто або пропонували хабаря, або у них вимагали, або їм пропонували, ну, таким чином. Водночас, загальноєвропейське дослідження того ж майже періоду, 25-го року, засвідчило, що лише 5% громадян стикалися або були свідками корупції. Тобто все ж таки ми бачимо, ну, в 4 рази різниця, хоча по Українах, звісно, ситуація є неоднаковою.
1: Це була розмова про антикорупційну освіту в Україні. Ми спілкувалися з Маргаритою Чабанною, керівницею освітніх програм АКРЕК. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про курс в Вірменії після парламентських виборів розповідає Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
8: хочу з вами почати з такої теми про те, що я пам'ятаю в 2018 році, коли вперше обрався Пашинян, я як журналіст тоді їздила до Вірменії, ми тоді всі ці наслідки, всі ці настрої вірмен відстежували, і у мене і тоді складалось враження, і нині, що для жителів Вірменії дуже важливим було той факт, щоб піти далі від Росії, і саме Нікол Пашинян обіцяв їм ось цей проєвропейський курс. Трохи згодом стає зрозуміло, що Пашинян не зовсім виправдовує їх очікувань, і його рейтинги падають. Станом на зараз, як ви оцінюєте, чи дійсно країна може піти європейським курсом?
10: Ну що, значить, дивлячись, що називати європейським курсом, бо зрозуміло, що перспектив євроінтеграції, повноцінного вступу на найближчі, не знаю, 10 років, може й більше, немає. У Вірменії в зв'язку з географією просто і в зв'язку з тим, що це процес, і попереду Західні Балкани, Україна, Молдова, і це все доволі тривало. От, і плюс треба наявність політичних лобістів і певних умов. Але це курс відмінний від російського, що вже для нас дуже важливо. Це прямий виклик для Росії. Це курс насправді на регіональну інтеграцію, на те, що Пашинян назвав реальна Вірменія, тобто Вірменія без окупованих азербайджанських територій, визнання тієї реальності, яка є, визнання державних кордонів, відкриття поступово цих кордонів, воно не буде швидким, але воно вже відбувається із Туреччиною, із Азербайджаном. І це зовсім інший вимір, зовсім інша реальність на Південному Кавказі, в якій Росія не буде відігравати вирішальної ролі.
8: А як щодо питання Нагорного Карабаху, тому що опоненти Пашиняна дуже грають на цьому, що як так поступилися в такому принциповому питанні. Чи суттєво це вплине в подальшому на його рейтинг?
10: Ну, в подальшому це коли? Післязавтра?
8: Ну, я думаю, я маю на увазі те, що вони дуже розганяють питання того, що якщо поступилися в такому принциповому питанні.
10: Це єдине, що в них є, що вони, чому вони розганяють, бо в цілому проросійська опозиція. Якщо ви були в 18-му після революції, то знаєте, Серша Саркісяна, Качеряна, як вірмени до них ставляться. Єдине, що в них є, це от, культивувати ресентимент, тобто емоції стосовно втрачених територій. Хоча вони були напівпорожніми або взагалі 20% території Азербайджану було окупованими, там майже ніхто не проживав. Так, вони це намагаються робити. Пашинян каже, ну яка реальна альтернатива? Ну, ви хочете йти воювати? Окей, йдіть воюйте з Азербайджаном. Наслідки війни зрозуміли. Ні. Ну, тоді давайте налагоджувати відносини і йти далі, в майбутнє. А у проросійської опозиції, яка зараз конкурує з Пашиняном, у них єдиний козир залишився лякати Росією, що вибори Пашиняна – це будуть означати війна з Росією. Тобто Пашинян грає на те, що він пропонує мир для вірмен, мир і регіональне співробітництво. І його опоненти лякають, що от це буде означати конфронтацію або війну з Росією. Але, як каже мій добрий друг, російська база в Гюмрі, це на півночі Вірменії, може напасти тільки сама на себе. Росіянам, щоб напасти на Вірменію, доведеться батутом запускати своїх солдат з Кавказських гір.
1: Пане Сергію, а от ми з моєю колежанкою, співведучою Настею, слухаємо вас і одразу пригадується фраза, це ж було вже, оці от лякалки, дійсно, але наскільки в них вірять самі вірмени?
10: Ну, частково вірять, лякалки були, але тут ситуація така, що Росія своїми діями штовхає навіть критично налаштованих до Пашиняна вірмен підтримувати саме Пашиняна. Тому що Росія діє настільки нагло, настільки без поваги, настільки так, як вона діяла у нас тривалий час. І таким чином Росія контрпродуктивна для тих, кого вона підтримує.
8: Ви сьогодні згадували про те, що опоненти використовують саме питання Росії, і згадували про те, що прогнозують війну з Азербайджаном, якщо оберуть Пашиняна. Я так розумію, що...
10: Ні. Якщо Пашиняна оберуть, навпаки, мир з Азербайджаном буде підписаний.
8: Дякую, що поправили мене. Хотіла б говорити з вами ще одну опозиційну силу. Це Роберт Кочарян. Його називають давнім другом Путіна і прихильником стратегічного союзу з Росією. Йому кажуть, що його альянс може подолати бар'єр у 8%. Якщо вони пройдуть, я так розумію, що у Вірменії там така система голосування, що навіть не набравши достатню кількість голосів, місця в парламенті можна отримати.
10: Да, ну його називають не тільки другом, але й бандитом, кримінальником, корумпованим. І якраз 2008-й це було і про Кочаряна, хоча більше про Серша Саркісяна, звичайно. Є такий шанс, деякі соціологи таке прогнозують, але я думаю, що він набере 7,9. І таким чином це буде саме оптимальний для Пашиняна результат. Чомусь мені так здається, перевіримо післязавтра ввечері.
8: А наскільки, на вашу думку, відчутним був ось цей зовнішній вплив на виборчу кампанію зі сторони Росії?
10: Ну, робили все, що могли. За традиційним сценарієм, перше тиск, публічні заяви, там підтримка своїх. І правда, там до смішного дійшло, коли Пашинян при зустрічі з Путіним відповів йому доволі нагло. От буквально це слово можна використовувати, що в виборах можуть брати участь тільки громадяни, коли Путін лобіював теж безпардонно своїх людей. От, закінчуючи традиційними методами обмеження вірменського експорту до Росії, раптом знайшли в коньяку вірменському якісь шкідливі речовини, квіти, гвоздики виявилися токсичними, ну і так далі. І перейшли за останній тиждень, особливо перейшли просто вже до погроз Вірменії, що якщо виберуть Пашиняна, то ми вас будемо там, не знаю, бомбити, виключати з Євразес і весь стандартний набір лякалок, які має Росія.
1: Так, тут варто, мабуть, пане Сергію, додати, що коли були оці лякалки від Путіна, я нагадаю нашій аудиторії, що він навіть там Гітлера Mein Kampf цитував і дійсно розповідав, що ой, що вам буде, якщо ви, які страшні будуть економічні наслідки і яке буде, зокрема, підвищення різних тарифів, якщо буде розірвання відносин з Євразійським економічним союзом, але поправте, якщо я не права, все-таки ці лякалки вже вірменами не так сприймаються або сприймаються, але все одно є розуміння, що євроінтеграційний оцей от вектор єднання з адекватними країнами, так будемо казати, воно важливіше.
10: То на когось впливає. Все-таки Вірменія дуже сильно зав'язана на Росію, а будемо ще більш відвертими. Вірменія – бенефіціар, тобто вигодонабувач війни Росії проти України. У них дуже виріс імпорт і експорт з Росії. Вони через Вірменію йшов сірий підсанкційний потік товарів з тими ж компонентами для ракет, які нас обстрілюють. Вірменія раптом стала найбільшим покупцем російських алмазів, наприклад. От, ну, алмази Росія їм вже прикрутила, а інше воно взаємовигідне, поки не до кінця прикрутили. Ну, тобто, лякалки частково діють, бо вони дуже добре зростали економічно після російського вторгнення в Україну. Їм війна Росії проти нас вигідна. Зараз ця вигода буде зменшуватись.
8: І буквально останні питання, у нас хвилинка до завершення ефіру. Якщо підсумовувати сьогодні нашу з вами розмову, то можемо ми сказати, що вірмени обирають Пашиняна через те, що їм дійсно ближче та програма, яку він пропонує. Або ж навпаки, їм не подобається те, що пропонують його опоненти, і доводиться обирати з того вже, що є.
10: Ну, швидше друге. Плюс Росія дуже сильно зіпсувала свій образ за дві карабахських війни останніх. 20-го і от остаточного, коли Азербайджан відновив свою територіальну цілісність, а Росія в очах вірмен не виступила захисником, і тепер вона виступає з зрадливим таким союзником, який встромляє ножа в спину. Тому позиція Пашиняна в цьому сенсі для багатьох більш зрозуміла і більш близька. Але частина можливого успіху Пашиняна – це те, що проти нього люди, яких абсолютна більшість вірмен ненавидить.
11: Це була розмова про парламентські вибори у Вірменії та подальший курс країни. Ми спілкувалися з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога в 8.15 говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. А о 9.10 з екологом Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
6: Прав людини Катерини Рашевської стосовно проблеми повернення українських дітей з російського полону та ворожих таборів перевиховання. Дещо пізніше декілька економічних тем. Серед них анонсоване зростання мінімальної заробітної плати в Польщі, кінець звільнення від митних зборів товарів з китайських комерційних платформ, освітня кампанія банку про реклами, які вводять в оману, і ще про воєнні ризики, через які польським підприємцям складно інвестувати в Україні. Про це буде у нашій програмі, а починаємо випуском новин. Його підготував і представить Тарас Андрухович.
7: Дональд Туск попередив опозицію, розпалювання ксенофобії може обернутися катастрофою для Польщі. У Міноборони Польщі застерігають від російської дезінформації про програму «Сейф». У Польщі судитимуть росіянина та поляка за постачання підсанкційного обладнання до Росії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що політики не повинні ділити громадян за походженням, расою чи кольором шкіри. За його словами, хвиля ксенофобії та антиукраїнської риторики, яка останнім часом з'являється в публічному просторі, становить загрозу для самої Речі Посполитої. Заява прем'єра пролунала після того, як депутати опозиції, зокрема заступник голови Права і справедливості Пшемислав Чарник, розкритикували заступника міністра науки Андрія Шептицького через його висловлювання про УПА та акцентували увагу на його українському походженні. Зокрема, представники правиці вимагали пояснень щодо присутності в уряді осіб українського походження, а також анонсували перевірки щодо так званої українізації державної адміністрації. Дональд Туск наголосив, що подібна риторика нагадує небезпечні явища, які Європа переживала впродовж останніх півтора століття. Це своєрідне полювання, яке ми вже не раз бачили в Європі. Таке полювання зазвичай закінчувалося катастрофою. Однією з таких історичних катастроф була Друга світова війна, заявив очільник уряду. Прем'єр підкреслив, що поодинокі образи та звинувачення поступово перетворюються на широку хвилю ненависті, яка заохочує людей до ксенофобії та зневаги до тих, хто має інше походження чи погляди. Це хвиля, яка не лише принижує порядних, чесних, патріотичних поляків, але й починає становити небезпеку для самої сутності Речі Посполитої. Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми дедалі частіше чуємо з уст політичних лідерів опозиції. Слова, які виголошують люди, що вважаються серйозними політиками, заохочуватимуть дедалі більші групи людей до поширення ксенофобії та зневаги до людей з іншими поглядами.
8: До того, аби сіяти те ксенофобію, погарду для людей о інших поглядах.
7: Міністр оборони Польщі запевнив, що жодна техніка і гроші із програми «Сейф» не потрапляють в Україну. Віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш відреагував на хвилю дезінформації щодо роботи європейської програми у Польщі. Очільник Міністерства оборони підкреслив, що останнім часом посилилася російська дезінформація у справі «Сейф», і він ухвалив рішення використати всі сили і можливості свого відомства, щоб з нею боротись. Гроші із сейфу не можуть бути передані Україні і не будуть передані Україні. Жодна техніка, придбана у межах механізму сейф, не потрапить до української армії. Польща передала дуже багато техніки. Наші попередники передали дуже багато військового обладнання. Я буду захищати їхні рішення. Знаю, що сьогодні вони не хочуть про це пам'ятати, але тоді це було дуже правильне рішення. Ми передаємо стільки підтримки, скільки можемо.
9: Ми переказуємо тиле, іле можемо, вспарча.
7: Уряд буде протидіяти дезінформації, пов'язаній з програмою «Сейф» та закупівлями озброєння для польської армії. На цьому наголосила також уповноважена уряду з питань програми «Сейф» Магдалена Собков'як-Чернецька. Вона підкреслила, що вже кілька місяців триває дезінформаційна операція, яка має переконати поляків, що інвестиції в безпеку, зокрема через європейський механізм закупівлі озброєння, є непотрібними. Собков'як-Чернецька зазначила, що метою операції впливу є також ослаблення союзів.
10: З повною рішучістю
7: ми будемо боротися з операцією впливу та з поширенням дезінформації щодо механізму «Сейф». Мета одна – розхитати суспільні настрої та призвести до ослаблення наших союзів. Як ведеться ця операція? Дискредитується Брюссель, Європейський Союз, робляться спроби посварити нас з Україною.
10: Обжидзана Брюксела, обжидзана Унія Європейська, проба скуцання з Україною.
7: У межах європейської програми «Сейф» до Польщі надійде понад 180 мільярдів злотих на закупівлю озброєння. Прокуратура направила до окружного суду в Лігниці обвинувальний акт проти росіянина Едуарда К. та поляка Кшиштофа Й. Чоловіків обвинувачують в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним обігом товарів подвійного призначення, що має стратегічне значення для безпеки держави.

0: Федерації Російської.
1: Торік правоохоронні органи Польщі зупинили вивезення цих товарів за межі Європейського Союзу та їх доставку до Росії. За висунутими обвинуваченнями чоловікам загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.
2: Випуск новини підготував Тарас Андрухович. З вами «Польська версія», спільний проєкт Польського та Громадського радіо. А продовжуємо рубрикою «Сьогодення». У ній з юристкою Регіонального центру з прав людини Катериною Орашевською розмовлятиме Олексій Бурлаков.

0: Отже, Росія краде життя не тільки в дорослих українців, але й в дітей, і в тих, в кого вона не краде життя, вона прагне вкрасти дитинство і нормальне існування. Власне, про вкрадених Росією українських і не тільки, до речі, українських дітей ми і поговоримо із Катериною Рашевською, юристкою міжнародницею, експерткою Регіонального центру прав людини. Пані Катерино, вітаю вас, добрий день.
1: Добрий день.
0: Ми багато чуємо про те, що Росія вивозить українських дітей з України, не тільки українських, я підкреслюю це теж. Нараховано близько 20 тисяч таких випадків, принаймні з боку України. Такі цифри лунають. Але що далі? От ми чули про табори фільтраційні для дорослих. Ми чули про табори, ну або щось подібне до цих таборів фільтраційних і для дітей в тому числі. Зміна ідентичності, це все зрозуміло. Але от після виїзду, що одразу відбувається?
1: Ми вже у 2014 році, власне, змогли зрозуміти, що Російській Федерації не просто географічне місце перебування дитини. Тобто викрадення – це лише підготовчий етап для того, щоб зробити депортичності, так звану. Тобто, фактично, дітей на російських патріотів, рівні навіть просто робочі руки, чи так, нові більші цифри у статистичних відомостях. Їй потрібні ті люди, які будуть готові захищати російські імперіалістичні інтереси, розділяти ідею сучасної Росії і тих дітей, які опинилися під контролем Російської Федерації, перетворити на російських нацистських патріотів, які розділяють так звані повні моральні цінності, які були визначені самим Путіним ще в листопаді 2022 року у окремому указі. Сьогодні є обов'язковими для всіх педагогів, для всіх директорів шкіл, вчителів, які мають дотичність до дітей в тому територіях.
0: Це ресурс, наскільки я розумію, який вони потім використовують проти України, в тому числі і проти здорового глузду. Я хочу сконцентруватись так на такому моменті саме мілітаризації. Бо цей проєкт, який стартував, якщо не помиляюсь, 22-го року, і я так розумію, до якого Путін йшов, це юнармія так звана, і до неї активно залучають українських дітей теж, яких вивезли з окупованих територій, трошки змінюючи подачу інформації, так би мовити, замовчуючи те, хто почав взагалі війну, бойові дії ще в 14-му, а можливо ще навіть раніше році. Наскільки це поширена практика і наскільки це, ну, як робиться силоміць, наскільки діти розуміють, як думаєте, що взагалі відбувається?
1: Що стосується мілітаризації, зокрема, і завдяки так званим військово-патріотичним організаціям, рухам для дітей та молоді, Молода гвардія, Молода республіка, Центр воїн, їх дуже багато. Деякі з них мають локальний характер, наприклад, як і Подолійський десант, інші є загальноросійськими. Але, що важливо, українські діти просто не мають альтернативи і права вибору не брати участі у діяльності таких організацій. Особливо, якщо щодо них побоювання у так званій дисциплінній боїнці, чи схильності до екстремізму або тероризму, яку виявляють в школах спеціально призначені особи, сумі директорів або ж психологи. Справді дитина нічого поганого не робить, але говорила українською, якось

0: висловилася рішуче проти реєстрації і загарбників, і військових. У такому випадку дитину обов'язково звернуть у патріотичну організацію, ставлять на облік у Міністерстві Російської Федерації. Про такі випадки російські окупанти відкрито говорять у своїх зіях. Що стосується кількості дітей, які членами таких рухів, ми маємо інформацію за 55 тисячами українських дітей. У підставах зустрічаються різні цифри, і насправді думаю, що у 2026 році кількість лише зростає, що буде такові заохочення для членів юнармії, наприклад, додатковий бал до суку за участю в певних заходах, організованих цією організацією. Ці бали, вони котуються лише для вступу у військові інститути, військові академії, училища, університети. Росіяни намагаються заохочувати приєднання до російських збройних сил. І важливо, що у статутах військово-патріотичних організацій тому згадується, що метою їхньої діяльності є підготовка фізична, технічна, так і ідеологічна до служби збройних сил російських Федерації. Подивимося на там профілі ординарного російського солдата-учасника російської агресії, то це особа віком 35 років в середньому, часто із кримінальними минулими, які воюють по контрактам за гроші, або можуть бути різні комбінації, але цей відсоток колишніх учасників військово-патріотичних рухів, він іще дуже низький. Але все більше стає відсоток тих, в майбутньому. На сьогодні у деяких військово-патріотичних організаціях, таких як юнармія, центр воїн, є обов'язковим. Тобто того, хто віддав, який попали в траншею, був бойовий досвід в стані СВО. Так само є спеціальні програми перекваліфікації, вони чотирьохмісячні існують, і ось ці чотирьохмісячні програми розраховані на те, щоб із ваньки, який сидів у окопі, можна було би зробити вчителя основ захисту батьківщини, воєнізованої дисципліни, або ж перекваліфікувати його інакше, щоб він мав доступ до формальної освіти і міг індоктринувати українських дітей в окупації. Кількість таких осіб дуже зростає. За минулий рік у окупованій Донецькій області звітували про зростання в 3 рази. Тобто, фактично, існує інтерес і фінансування з федерального бюджету для того, щоб задовільняти. Якщо підбивати підсумки, то тут важливо звернути увагу на такі моменти. По-перше, мілітаризація тепер розпочинається не зі школи, а ще з дитячого садочка, з прибільшень. Тобто ця ідеологічна компонента, вона стартує з юного віку, щоб для дитини мир був ненормальним. Щоб агресія, війна були чимось таким, що є героїчним, чимось таким, що може тобі принести успіх у житті, особистий розвиток, і так само там доблесть перед вітчизною, і під якою, вочевидь, розуміється Російська Федерація. Ще друге, це те, що технічне навчання, особливо що стосується програми дронів, стартує із молодшої школи. Ми бачили програми для дітей віком від 7 років. І загальнофедеральний конкурс по пілотуванню дронів, змагання, також доступний для дітей віком від 7 років. З 8 років починається юнармія, з 14 років це вже навчання близьке до базової загальної військової підготовки солдата-строковика, або щось, яке дуже подібне до того, що відбувається в нас на БЗВП, коли тренують українських військових, які далі беруть участь у захисті нашої батьківщини. Це для дітей 14-17 років. На виході ми маємо 18-річну особу з повісткою в російську армію, яка спочатку так, вона не мобілізується, бо ж в Росії мобілізації буцімто немає, але вона відправляється на строкову службу, де протягом року її б'ють або нею маніпулюють, намагаються підкупити, в будь-який інший спосіб принизити, забрити голову, але щоб ця особа підписала контракт. Так, люди з повної території обороняються на фронті, і виходу із-за цього в неї майже немає, якось уникнути такої примусової мобілізації дуже і дуже важко.
1: Жахлива картина, насправді, хоча цей винахід Кремля, він, здається, не новим, і в своєму дитинстві я так само пригадую ось ці героїзацію Червоної армії, там Другої світової, самої війни і так далі. Тобто це все механізми, які вже працювали, я так розумію, вони просто беруться і використовуються, бо це працює щонайменше. Але виглядає так, що у дітей на окупованих територіях просто немає іншого виходу. З одного боку, бо їм задається такий вузький коридор для того, щоб вирости і мати якесь місто в російському вже суспільстві. А з іншого боку, ці заяви про те, що всі, хто пройшов там так зване СВО, це є елітою там нації, і Путін каже про те, що тепер оці люди будуть там видатними політиками тощо. Тобто формується з двох боків, виходить, що знизу примусово і зверху пояснюють, чому це примусово так важливо.
0: І потім будуть використані знову ж таки цією імперською машиною для досягнення своїх інтересів. Схоже на якийсь безкінечний колообіг, циркуляцію людей, до яких ставляться лише як до гвинтиків.
1: Катерина Рашевська, юристка міжнародниця, експертка регіонального центру прав людини. Дякую вам за розмову.
2: А провів розмову Олексій Бурлаков. Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Наша зустріч триває. Продовжимо економікою.
3: Вітаю слухачів. Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Наступного року мінімальна заробітна плата в Польщі має зрости до 4950 злотих. Це пропозиція уряду, яка ще буде предметом переговорів. Водночас вона є компромісом між Міністерством фінансів, Міністерством сім'ї, праці і соцполітики. Мала би підвищитися мінімальна зарплата на 144 злотих. Уряд пропонує підвищити її на 3% наступного року. Про це інформує прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що це рекомендація для представників уряду, які вестимуть переговори щодо розміру мінімальної зарплати в Раді соціального діалогу. За словами прем'єра, метою є збереження реального зростання доходів працівників.
4: Хотіли б більше, але на сьогодні ця пропозиція становить 3%. Ми стежимо за тим, щоб інфляція ніяк не з'їдала, як це було колись, гроші та самі підвищення зарплат.
5: Не зжирала так, як кедись, пенінзи і самих подвижок.
3: Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4806 злотих брутто. Міністерство сім'ї, праці і соцполітики пропонувало збільшити її на 180 злотих. Підвищення мінімальної зарплати вплине не лише на ринок праці, а й на всю економіку, вважає економіст Марек Цубер. Так він прокоментував урядові плани підвищити мінімальну зарплату на 3%. В ефірі Польського радіо 24 економіст пояснив, що наслідком підвищення можуть стати, зокрема, вищі витрати на ведення бізнесу, а це своєю чергою може призвести до зростання цін.
4: Тепер знову маємо різного роду аспекти, які потрібно брати до уваги. Насамперед, питання зростання інфляції, яка могла б посилитися при значному підвищенні мінімальної заробітної плати. Адже варто пам'ятати, що за оцінками мінімальна зарплата впливає на зростання приблизно 2-3 рівнів заробітних плат у всій економіці. З іншого боку, це, звичайно, означає збільшення витрат на функціонування підприємств. Це також потрібно враховувати з огляду на конкурентоспроможність польської економіки. І, на жаль, від політики ми теж не можемо від цього відокремитися. Тим більше, що підвищення мінімальної зарплати також буде політичним кроком у виборчому контексті.
6: Не учекнемо, тим більше, що та підвищка плати мінімальної, то буде підвищка в року виборчому.
3: Отже, до 15 червня уряд має представити Раді соціального діалогу офіційну позицію щодо розміру мінімальної зарплати і мінімальної погодинної ставки на наступний рік. Угорський уряд реалізує одну з головних передвиборчих обіцянок у сфері ринку праці. Від червня Угорщина припиняє видавати громадянам третіх країн дозволи на роботу за спрощеною процедурою. Перший етап стосується громадян Філіппін, Грузії та Вірменії. Речниця уряду Ванда Шонді повідомила, що це початок ширшої реформи, спрямованої на обмеження припливу працівників з-за меж Євросоюзу. На думку угорської влади, присутність іноземців на ринку праці стримує зростання зарплат угорців і ускладнює поліпшення умов праці. Нові правила не поширюватимуться на тих, хто вже працює в Угорщині. Такі працівники зможуть продовжити чинні дозволи на проживання і роботу, а заявки, подані раніше, розглядатимуться за чинними правилами. Водночас представники бізнесу і Європейська комісія застерігають, що подальше обмеження припливу іноземних працівників може негативно позначитись на угорській економіці, особливо на виробничому секторі і сфері послуг, де працює близько 2% усіх зайнятих. Спочатку липня кожен товар, який імпортується з китайських торгових платформ, буде обкладатися в Польщі митом. Відповідно до директив Євросоюзу, дрібні посилки вартістю до 150 євро будуть обкладатись фіксованим митним збором в розмірі 3 євро. До кінця цього місяця посилки низької вартості, що надходять з Китаю до країн Євросоюзу, звільнені від мита. Заступник міністра фінансів і голова Національної податкової адміністрації Мартін Лобода повідомив, що зміни набудуть чинності з початку липня. Він повідомив, що в листопаді також змінять інформаційну систему, яка відповідає за ці процеси. Також Мартін Лобода додав, що міністерству важливо, аби зміни були якнайменш відчутними для працівників.
7: Від 1 липня будемо побирати ту оплату.
4: З 1 липня ми будемо стягувати цю фіксовану плату, щоб вона була якомога менш обтяжливою для наших підприємців, які також виступають посередниками в цій частині. У зв'язку з цим передбачено дві процедури. Одна – стандартна, тобто звичайне оформлення, як і для будь-якого іншого товару. І друга – спеціальна, за якою лише оператори, ми оцінюємо, що їх близько 8, будуть стягувати цю фіксовану плату та впроваджувати відповідний механізм. Нам також було важливо, щоб і з 1 липня витрати на впровадження цих змін були якомога меншими. Для нас це насамперед великий IT-виклик. Але з іншого боку, ми прагнемо не обтяжувати підприємців, які надалі виступають посередниками в цих транзакціях.
7: Але з іншої сторони теж так, щоб не обтяжувати підприємців, які надалі посередничують в тих транзакціях.
3: Міністр фінансів Андрій Доманський додав, що запровадження мита на дешеві товари є необхідним для обмеження недобросовісної конкуренції на ринку.
8: Лічба тих пачок, які впливають на польський ринок, росте.
4: Кількість цих посилок, які надходять на польський ринок, зростає лавиноподібно. Ми знаємо, що часто це відправлення, вартість яких суттєво занижується, і що нерідко вони містять товари, які не відповідають нашим європейським стандартам якості. Ось так вони становлять недобросовісну конкуренцію для польських виробників.
8: Самим вони становлять неучтиву конкуренцію для польських продуцентів.
3: За даними Європейської комісії, щороку до країн Євросоюзу надходить понад 4,5 мільярда дрібних посилок, переважно з Китаю. Тут лідирують торговельні платформи, такі як AliExpress, Shein і Temu. Польський банк запускає нову освітню кампанію під назвою «Реклами», реклами, які брешуть. У ній банк показує механізми, які використовують кіберзлочинці. Як вони маніпулюють емоціями, використовують поспіх, цікавість і бажання швидкого зиску. Пьотр Мазур, віце-президент ПКО Польського банку, зазначив, що хоча польський банківський сектор є одним із найбезпечніших у світі, варто очікувати зростання атак з боку кіберзлочинців.
9: Będzie rosła dlatego, że coraz bardziej jesteśmy
4: online. Вона буде зростати, тому що ми все більше перебуваємо онлайн, стаємо більш заможними, але також старіємо, а ця група є більш вразливою до такого типу атак. І останній аргумент – штучний інтелект. ШИІ призводить до того, що підготовка шахрайських транзакцій для злочинців стала значно дешевшою, а бізнес, пов'язаний із фінансовими шахрайствами, є другим за прибутковістю після наркотиків і водночас бізнесом із нижчим рівнем ризику.
9: Другий найбільш доходовий бізнес, і то бізнес о мнійшим поземі ризика.
3: ПКО «Банк Польський» нагадує, що серед найпоширеніших шахрайств – фальшиві інвестиції, телефонні афери, підробка банків та інших установ, шахрайства, пов'язані з онлайн-покупками та інтернет-магазинами, а також викрадення коштів через систему «Блік». Ключовими бар'єрами для інвестицій в Україну для польського бізнесу залишаються страх перед воєнними ризиками, невизначеність контрактних умов та обережність частини польських підприємців. Про це в інтерв'ю Польському радіо для України заявив Томаш Ставяш, представник компанії Shelteo. Він наголосив, що попри ці чинники, компанії все ж працюють на українському ринку, а успіх проєктів значно залежить від конкретних партнерств і практичної взаємодії на місцях. Як приклад, він навів досвід своєї компанії партнерів, які вже реалізують проєкти в Україні.
10: Jeden z naszych akcjonariuszy posiada bardzo dużą firmę.
4: Один із наших акціонерів має дуже велику будівельну компанію, має там відділення і вже реалізує ці проєкти, будує прикордонний перехід, а ще один перебуває на етапі реалізації. У зв'язку з цим скажу так, я завжди вхожу з припущення, що бізнес – це люди і треба домовлятися. Я також кажу, що не все можу зробити сам. Конкуренція – це теж добре, як і турецькі чи інші компанії. У нас іноді є така ментальність, бо це небезпечно. Є страхування, і, як ви сказали, КУКЕ надає страхування воєнних ризиків. Тож загалом немає такої ситуації повної загрози. Фортуна любить сміливих, відважних. Ті, хто є сміливими, здатні зробити дуже багато. І світ розвивається лише тому, що хтось має якусь ідею, намір щось створити, загенерувати або забезпечити.
11: Dlatego się rozwija, że ktoś ma jakiś pomysł, jakąś intencję stworzenia czegoś, wykreowania czy zabezpieczenia.
3: Tomasz Stawiarz uważa, że kluczowym faktorem rozwoju jest nie tylko formalne programy podtrzymki, a i praktyczna obecność kompanii w Ukrainie, partnerstwa i gotowość brać na siebie ryzyk w niestabilnym środowisku.
10: Są różnego rodzaju programy, czy Ukraine Facility, które...
4: Jednym z przykładów jest programa Ukrainian Facility, w ramach jakiej pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego i jaka podtrzymuje polskich przedsiębiorców ta pomaga im wychodzić na ukraiński rynek. Фірми, які діють в Україні, користуються різними програмами підтримки. Важливу роль відіграє не лише формальна підтримка, а й реальна присутність на місці. Польські підприємці дедалі активніше виходять на зовнішні ринки. Побоювання бізнесу через війну та ризику є зрозумілим, але ризик існує всюди. У Польщі також можна зіткнутися з недобросовісним контрагентом, який замовить товар і не заплатить, або заплатить частково, і це теж створює проблеми.
10: Trafić na nieuczciwego kontrahenta, który zamówi towar, nie zapłaci albo częściowo zapłaci.
3: A wysłuchali ekonomiczny ogląd Ukraińskiej Służby Polskiego Radio. Jego przygotował Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
4: Це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Наша зустріч завершується. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. До наступних передач. На все добре.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
3: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
5: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
3: Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
5: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Для громадського радіо свобода слова – це…
11: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
12: Можливість працювати у гарячих точках.
13: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
14: Не замовчувати суспільно важливі теми.
15: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
16: Писати про те, до чого лежить душа.
17: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
18: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
19: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
20: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
21: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
10: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Як підібрати СПФ захист на літо, пояснює Юлія Кононенко, косметологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, насамперед, що ж це таке СПФ, як він діє, і також якими бувають СПФ, бо я знаю, що насправді, якщо ти ніколи не досліджував це питання, воно може бути доволі складним, адже існує безліч цих фільтрів, хімічні, фізичні, комбіновані, але я думаю, що насамперед варто пояснити, що ж це за фільтри.
22: Так, я б хотіла почати з того, з маленької історії, звідки він взагалі взявся. Перший хімік, який його видумав, це був альпініст, швейцарський альпініст, який піднімався в гори, в нього згоріла шкіра, і тому він його придумав. Це цікавий факт, тому що воно дійсно працює, і людям потрібно розуміти, для чого його наносити кожного дня наносити на себе і також на своїх дітей. Дійсно, вони є різні, але самий такий нейтральний – це SPF 50. От в усіх на поличках повинен бути SPF 50. Він підходить і для щоденного використання, і в місті, і в гори, якщо ви піднімаєтеся або знаходитесь на морі. Вони є різні для різних типів шкіри. І тому їх не потрібно боятися. Їх треба просто правильно підібрати для себе, а вам допоможуть це зробити в аптеці. Є СПФ для жирної шкіри, які не коматогенні, які роблять матуючу шкіру. Це дуже важливо знати підліткам і їхнім мамам. А також є СПФ зволожуючі. І це покращує якість життя кожної людини. Що хочу ще сказати, що нам потрібно користуватися СПФом кожного дня. Чому? Навіть якщо ви не виходите на вулицю, а, наприклад, офісний співробітник, то ви повинні розуміти і знати, що це вже доказано 100%. Ультрафіолетові проміння проникають навіть через скло автомобілів або через скло у приміщеннях. Навіть є спеціальні СПФ, які ви наносите для домашнього використання, якщо не плануєте виходити з дому, і навіть погана погода, там хмарна або сіра, є СПФ 15. Вони такі легенькі і не зашкодять взагалі шкірі. І також це повинен бути такий щоденний ритуал, який буде вам приносити задоволення. Як ми вже всі знаємо, що зуби ми повинні чистити кожен ранок і кожен вечір. От такий ритуал повинен бути у кожної людини. Це я не тільки про жінок, а у кожної людини. І також навчати діток. Після того, як ви почистили зубки, варто нанести СПФ. І в кожного він може бути свій. Залежно від потреби, так? І ще окремо для використання дитячих СПФ. Уже від 6 місяців обов'язково рекомендують наносити на діток СПФ. Чому? Тому що у них більш чутлива шкіра. І сонцеопіки, вони накопичуються з роками. Тобто, коли ми бачимо, що у дитинки такі ніби рязовенькі щічки після прогулянки літньої або взагалі після прогулянки, так, це не є нормою. Діток обов'язково потрібно захищати і наносити на них СПФ. Вони є дитячі в аптеках. Їх можна замовити і через інтернет, і є такі відомі фірми. Мені дуже подобаються і наші вітчизняні, і європейські фірми є, які мають гарну текстуру і дослідження, що вони є навіть антиалергічні. А також є велика потреба у людей, вони можуть про це не знати, але з віком проявляється сонячна алергія. Є такий, на жаль, уже зараз він все більше і більше показується в світі, сонячна алергія, пухирі у людей, навіть зуд на сонце проявляється. Тому для них теж обов'язково вони повинні розуміти, що вони повинні на сонце виходити, берегти себе в проміжку з 11 годин дня до 16:00. І для них важливо замість не обов'язково тільки СПФом захищатися, а ще важливо одягати окуляри, одягати панамки, кепочки і захищати себе взагалі від сонця, не перебувати на прямих сонячних проміннях. І ще що хочеться сказати, що я б хотіла, я не знаю, які мені потрібно підібрати слова, але вже 100% більше 80 років люди вже точно знають, що SPF працює. І якщо немає придуманого якогось такого суперкрема антиейдж, який 100% працює, так, то це і є він SPF. Він дійсно захищає від пігментації, від сонячної алергії, від фотостаріння. Є такі терміни. Зараз на любу дерматологічну конференцію, якщо приходиш, то всі розповідають в першу чергу відразу SPF. Наносимо SPF, наносимо SPF. Після кожної якоїсь процедури косметологічної щодня наносимо SPF.
2: З одного боку, так, пані Юлія, а з іншого, я розумію тих людей, насправді, хто не користується SPF. Я тільки нещодавно знайшла свій засіб, я не буду називати, а вже ж марку, оскільки, по-перше, це буде рекламою, по-друге, те, що підходить моїй шкірі, може не підійти іншим, але чи є тут якісь універсальні поради, ще й з огляду на оці хімічні, фізичні фільтри і так далі, тому що, коли, наприклад, я під косметику намагалася наносити SPF на фізичних фільтрах, мені було, моїй шкірі було дуже важкувати, погано так? від того. І я думаю, що багато людей не люблять SPF з двох причин, принаймні так було зі мною. Перше, це особливо, якщо ти його наносиш під косметику, то він скочується, це можуть бути певні проблеми. А другий момент, я помічала неодноразово, що в мене з'являються висипання саме на SPF. І от тому тут важливо розібратися, зокрема, з огляду на оці фізичні, хімічні, ще якісь фільтри, от якщо в людей є проблеми зі шкірою, що робити?
22: Так. Ви знаєте, я сама дуже довго його підбирала. І це була така проблема. І саме з-за цієї проблеми я теж великі проміжки часу в своєму житті його не використовувала. Це дійсно правда, і це така помилка, якби я могла повернути час назад, я б це зробила. Дивіться, все настільки легко насправді. А є аптеки там, де у нас є космоцевтика. Ну, ви знаєте, так, заходите там з одної сторони таблетки, а з другої от великі полички із косметичними засобами. І для кожного типу шкіри, от те, що ви описали з вашою шкірою, скоріш за все, у вас десь є розширені пори, трошки більше жирні. Або в якомусь проміжку часу це було. Тому що з роками шкіра може змінювати свій стан. І вона із жирною стає сухою. Або вона і так може бути обезвожена. Тому ви чітко повинні зрозуміти, який у вас тип шкіри. Якщо вона схильна до жирності, вже настільки це в маси війшло, що є SPF для жирної або комбінованої шкіри. І тут не дуже важливо, які це фільтри. Тут вже все, вже про вас потурбувався виробник, і він вже придумав SPF матуючий, легкий. Це сама текстура його, вона вже буде флюїдна або крем-гель. Тобто, поняли, вона буде вже легка. І ви зможете її наносити на SPF, а потім декоративні засоби. А якщо, наприклад, вам тяжко, ви можете підкуповувати декоративні засоби із SPF-ом. Тобто вже і тут теж про нас потурбувалися. А взагалі ж буває навіть зараз не тільки SPF, а вже й для волосся захист з SPF. Ну, поняли? Не тільки для обличчя, а вже й для волосся. І навіть для тваринок теж є SPF. Але просто зрозумійте саму його суть. Він захищає від ультрафіолетового проміння. Тобто воно до нас добереться всюди. І перша причина, для чого ми повинні захищати свою шкіру, це меланоми. Тобто коли у вас декілька разів на рік ви там згоріли раз, згоріли два, чи з минулого року, то ви себе на одну ступінь приближаєте до рака шкіри. І це вже доказано, розумієте? Нам уже не треба перевіряти це 250 разів, тому що вже дерматологія існує дуже давно. І це не просто якийсь, що хтось хоче на вас там заробити гроші і хоче вам втюхати СПФ. Ні, це от як уже зубна паста. Уже просто з зубною пастою у нас вже всі звикли, так? А тут СПФ це щось таке, ніби вже й давно чули, але ще не всі використовують. Тобто від пігментації теж це самий найдієвіший крем. А пігментація з віком, вона робить обличчя, трішки не таким естетичним.
2: Угу. Пані Юлія.
22: Тому підбирати під себе, під свій стан шкіри. Жирна або суха, або нормальна. Тобто жирна матуючі некоматогенні, суха – це кремові текстури, і там є зволожуючі компоненти. Все насправді дуже легко.
2: Пані Юлія, а от як розібратися в цих цифрах 50, 30, так, 15, так. Тому що так. Я знаходила різну інформацію, хтось пише, що 50, значить, це самий сильний засіб. Хтось пише, що 50, тут більше йдеться про тривалість захисту по часу, а не про силу. Як зрозуміти?
22: Дивіться, є дерматологічні стандарти, і це дуже важливо для себе вже почути цю інформацію. Якщо ви знаходитесь на прямих сонячних лучах, тобто ви десь загораєте на пляжі, чи ви на прогулянці, чи ви щось робите на повітрі, і на вас діє ультрафіолет, то SPF 50 ми наносимо чітко кожні 2 години на себе, на своїх дітей, на чоловіків, на всіх, кого ви бачите поряд і хочете захистити їх від опіків. Тобто кожні 2 години ми наносимо навіть 50+ SPF. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, ви можете використовувати більш легку текстуру, вам достатньо буде SPF 30, і десь його вам вистачатиме на 3 години. Якщо це хмарна погода, зима, і ви в приміщенні, то є SPF-и 15 навіть, і це десь півтора часа перебування отак, і на повітрі може бути. Тобто не так критично, так? Але дуже важливо зрозуміти, якщо ви піднімаєтесь в гори, у вас прогулянка, море, загар, кожні 2 години ви наносите SPF 50+. А те, що я спостерігала на морі, наприклад, за німцями, то вони SPF 50+ наносять на обличчя і на тіло, а потім ще окремо на родинки наносять SPF 100. І вони такі прям в білу-білу таку краплиночку або на пігментні п'ятна. І це теж буде захищати вас ще більше. І панамка, і окуляри теж не лишні. І навіть можна в тіні, щоб не було сонячного удару.
2: Це була розмова з косметологиною Юлією Кононенко. Ми спілкувалися про те, для чого потрібен SPF та як його обрати. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: МАГАТЕ інформує про локальне припинення вогню поблизу ЗАЕС. Деталі розповідає Олена Паренюк, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
3: Поясніть, будь ласка, для наших слухачів простими словами, наскільки серйозним був ризик для безпеки ЗАЕС через пошкодження ось цих ліній електропередач, і сам механізм, який діє у разі ось таких ударів, коли станція знеструмлюється, то що відбувається далі?
7: Власне, на станції в блоках, в реакторах, я нагадаю, що на Запорізькій атомній електростанції 6 ядерних реакторів, перебуває паливо, воно завантажено всередину ядерних реакторів. Запорізька атомна не генерує вже більше 4 років, власне, з вересня 22-го року. І це означає, що реактори знаходяться в холодному зупині. Там набагато нижчий тиск і набагато нижча температура. Нижчий тиск і нижча температура, ніж тоді, коли вони генерують. Але це не означає, що і температура, і тиск дорівнюють атмосферним. Ядерне паливо потрібно охолоджувати. І для того, щоб охолоджувати, треба через реактори перекачувати воду-охолоджувач. Для того, щоб перекачувати воду-охолоджувач, потрібна електроенергія. І для того, щоб заживити, власне, насоси циркуляційні, потрібна електроенергія, яку атомна станція і бере з мережі. Тобто навіть коли АЕС генерує, все одно вона бере трошечки електроенергії для роботи насосів з мережі і віддає там ту електроенергію, яку вона генерує. Наразі АЕС тільки бере електроенергію. І саме в цьому є ризик. Електроенергія має надходити звідкись. Якщо вона підключена до мережі, вона надходить від української електромережі. Якщо, як от наразі відбувається, атомна електростанція відключена від мережі, то працюють дизель-генератори. І, власне, саме це зараз і відбувається. Дизель-генератори працюють, в них є паливо на певний проміжок часу, але робота АЕС на дизель-генераторах не є нормальною. В тому і є небезпека.
3: А що станеться, якщо АЕС от повністю втратить зовнішнє електропостачання?
7: Почнуть розігріватись ядерні реактори.
3: Тобто це, по суті, призводить до трагедії, правильно? Це перші, так скажімо, кроки.
7: Ну, скажімо, це не буде ядерний вибух, абсолютно точно. Але це може призвести до розгерметизації реакторів, пошкодження ядерного палива, пошкодження самих ядерних реакторів.
3: А чи достатньо, скажімо так, цієї кількості днів локального перемир'я для того, щоб виконати всі роботи? Бо, наскільки я розумію, то це вже вшосте, в кінця минулого року, таке перемир'я оголошують, але, по суті, все призводить до того, що знову відбувається знеструмлення і події відбуваються по колу.
7: Власне, перемир'я, певно, оголошено на той період, який потрібен технікам для того, щоб виконати ремонт цієї лінії. Тому думаю, що такого часу достатньо. Ми маємо дивитися трошки ширше. Ненормально, щоб була пошкоджена лінія електропередач, яка веде до атомної станції. Тобто там має бути постійно діюче перемир'я. І більше того, по міжнародному законодавству обстріл або будь-яка військова присутність, будь-яке військове втручання на об'єкти ядерної генерації, на будь-які ядерні об'єкти, включно зі сховищами відпрацьованого ядерного палива, є незаконним. Тому ні, нічого, що відбувається на ЗАЕС і під час перемир'я, і без перемир'я, не є нормальним вже от 5-й рік.
4: Пані Олено, ми розуміємо, звісно, що в умовах, коли Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації, то повної безпеки, хоча б бодай якоїсь безпеки, гарантувати неможливо, коли оголошується отаке перемир'я з боку МАГАТЕ як посередника, чи були зафіксовані колись удари російських окупантів поряд все одно, чи вони зважають взагалі на це оголошення припинення вогню або ні, тому що МАГАТЕ то обголошує його. І водночас той самий Рафаель Гроссі, він потім може зустрітися з російською стороною, як це вже було, але цікаво, наскільки на практиці це дійсно допоміжне таке от оголошення припинення вогню.
7: Розумієте, на ЗАЕС і зі сторони Росії, і зі сторони України, і зі сторони МАГАТЕ знаходяться технічні експерти. Тобто потрібно розуміти, що МАГАТЕ – це технічна організація. Вони не мають мандату вирішувати політичні, скажімо, такі геополітичні питання. Мандат МАГАТЕ – забезпечити безпеку ядерного об'єкта. Вони будуть спілкуватися хоч з чортом для того, щоб забезпечити цю безпеку. Тобто вони опікуються саме атомною станцією. На жаль, для цього їм доводиться спілкуватися з Росією, що їх абсолютно не виправдовує. Менше з тим, це такий необхідний крок. Російські ядерні експерти, які, між іншим, хочуть перезапустити Запорізьку атомну станцію, вони також не зацікавлені в тому, щоб розплавились ядерні реактори. Тобто таке перемир'я потрібно всім, фактично, для того, щоб зберегти цей технологічний об'єкт. Тому, наскільки я знаю, Росія таке перемир'я не порушувала. І ми, відповідно, також не порушуємо.
4: Пані Олено, єдине уточнення. Тут ви сказали, що і представники України так само є. Це, я правильно вас зрозуміла, що тут йдеться про представників України саме всередині МАГАТЕ?
7: Ну, на жаль, в МАГАТЕ не так багато представників України, тим більше на керівних посадах. Тому, на жаль, як це питання не за адресою. У нас просто немає таких впливових представників України в МАГАТЕ, які могли б таким дуже сильним чином впливати на цю ситуацію.
3: І буквально останнє до вас питання. Які ознаки свідчили про реальне наближення ядерної аварії?
7: Навколо Запорізької атомної станції розташовані точки моніторингу радіаційного стану. І якби ми побачили по цим моніторинговим джерелам підвищення радіаційного фону, тоді ми могли б сказати, що ця аварія відбулася. А про наближення такої аварії ми сказати не можемо, тому що, ну, власне, це моніторинг всередині станції, який наразі Україні недоступний.
4: Це була розмова з Оленою Паренюк, старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Це новини. У студії працює Альона Нестеренко. У ніч на 11 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами «Іскандер-М» та 221 безпілотником різних типів. Сили оборони знешкодили 195 ворожих дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз». Про це повідомляють сили ЗСУ, повітряні сили ЗСУ, і це попередні дані. Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Ворог атакував із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Вардійське та тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 10 червня росіяни атакували Дніпропетровщину. Внаслідок цього одна людина загинула, 16 дістали поранень. Про це сьогодні, 11 червня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, майже 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та авіабомбами. На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Українська громади. Там виникли пожежі, частково зруйновані 2 приватні будинки, ще кілька понівечені. Пошкоджені ферма, господарські споруди та автомобіль. Знищений магазин. Одна людина загинула, 3 постраждали. У Зеленодольській громаді Криворізького району поранена одна людина. У Павлограді пошкоджені багатоповерхівка та будівля рятувального підрозділу. Там постраждали 12 людей. Окрім того, росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській, міській та сільській громадах. Горів приватний будинок, пошкоджене підприємство. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення склали близько 1 мільйона 378 тисяч осіб. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Також йдеться про знищення понад 12 тисяч танків, понад 24 тисяч бойових броньованих машин, понад 43 тисяч артилерійських систем і, крім того, російська армія втратила 436 літаків та 353 гелікоптери. Куйбишевський нафтопереробний завод російської компанії «Роснефть» у Самарі повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників у ніч на 10 червня. Про це інформує Reuters з посиланням на 2 джерела в нафтогазовій галузі. У публікації стверджують, переробку нафти зупинили на обох установках первинної перегонки сировини – CDU-4 та CDU-5. Потужність кожної з них становить близько 10 тисяч метричних тонн, мова про 73 тисячі барелів на добу відповідно. Для розуміння зазначається, що у 2024 році Куйбишевський НПЗ переробив 4,7 мільйон тонн нафти – або понад 94 тисячі барелів на добу. Удар дронів спричинив значні пошкодження обладнання та подальші пожежі, через що підприємство наразі не може функціонувати. Завод є одним із важливих виробників палива, зокрема для потреб російської армії. Це були новини на Громадському радіо. В студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо,

0: на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. 8 майже 10 на годинниках по Україні. Стартуємо з прямим етером. І сьогодні для вас до 10-ї години працюватиму я, Мар'яна Чорнієвич, у компанії звукорежисерки Ірини Нижник та гостьової редакторки Анни Безсмертної. Традиційно закликаю вас доєднуватися до наших етерів, не бути осторонь, не стримувати себе, якщо матимете питання до гостей, з якими ми сьогодні будемо говорити, то пишіть їх на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру 0800-30-40-33. Поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. Розпочнемо з новини, яка точно сколихнула наш інфопростір цими днями, про те, що сили оборони атакували порт в окупованому ворогом Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкта для окупантів о 8.15 говоритимемо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. Сьогодні, 11 червня, в Україні вперше на офіційному рівні відзначаємо День сил безпілотних систем. О 8.30 з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», говоритимемо про здобутки та пріоритетні ворожі цілі його підрозділу. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається у полоні. Водночас цивільних вдалося повернути менш як 500. О 8.15 детальніше говоритимемо про це з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. А о 9.10 з головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний український ландшафт «Великий Луг» заслуговує на визнання світового рівня. І також поговоримо про те, як російська дезінформація проникає в інформаційний простір Чехії та які наративи використовує для підриву підтримки України. О 9.30 про це буде розмова з журналістом даних Texty.org.ua Сергієм Міхальковим.
0: Той самий ранок.
1: Щодо сьогоднішнього дня, буквально напередодні, Володимир Зеленський підписав указ про те, що в Україні щороку 11 червня ми будемо відзначати День сил безпілотних систем. Сили безпілотних систем – це ті, хто працюють і на землі, і у воді, і на небі, ті, хто вражають ворога щодня і щоночі. Ті, хто заходять і на лінію бойового зіткнення, і знаходять ворога у глибоких тилах. 2 роки тому Україна першою у світі заснувала сили безпілотних систем. А сьогодні, звісно, весь світ бачить, і я переконана, що багато хто і заздрить, і, можливо, навіть хвилюється за те, як за допомогою нелінійних рішень ми долаємо в рази більшого і озброєного до зубів агресора. Тому що, звісно, сили безпілотних систем працюють над тим, аби повернути війну туди, звідки вона прийшла. Я щиро кажучи, не цікавилася, чому саме 11 червня визначено днем для відзначення сил безпілотних систем, але переконана, що цьому пояснення є, і, можливо, це якось навіть пов'язано з тим, що саме 10 червня у 2022 році вперше у світі відбулося бойове застосування FPV. Звісно, що це відбулося на території України під час війни за незалежність України. Тоді бійці батальйону «Сігнум» здійснили цей перший історичний виліт. Я думаю, що ви пам'ятаєте, якщо ні, то нагадаю вам ті кадри, які вже, в принципі, стали живою історією. І коли залітали в хату наші бійці цим дроном, і розносилося тоді це відео, і, в принципі, і досі воно гуляє інтернет,

0: Ми пам'ятаю, що там на кадрах були ці сині двері, і саме ці сині двері, вони фактично стали такою точкою неповернення, змінили хід російсько-української війни, по тому з'явився окремий рід безпілотних систем, тисячі спаленої техніки ворога, сотні тисяч знищених окупантів, і звісно, що основне тисячі і сотні тисяч точно збережених життів українців. І тих, хто живуть на прифронті, і тих, хто ж загалом живуть на території України, беручи до уваги і те, що ми останнім часом дуже розвиваємо тему та галузь перехоплювачів безпілотників, які запускає ворог, аби ті не долітали до цивільних цілей. Зокрема, отож, всіх причетних вітаємо з Днем сил безпілотних систем. Говоритимемо про це ще далі, а вже буквально за декілька митей говоритимемо також про те, як наші безпілотники долетіли до Маріупольського торгівельного порту, що вони там наробили і як з цього приводу бідкаються окупанти.
1: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
0: Справедливість цими днями настигла тих, хто окупував наш Маріуполь, і сподіваємося, що наслідки для них якомога довше триватимуть. З нами на зв'язку вже є Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас в нашому етері.
2: Вітаю вас, слава Україні!
0: Героям слава! Звісно, я переконана, що немає українця чи українки, який прогавив новину про те, що безпілотники наших підрозділів, зокрема в першому армійському корпусі НГУ «Азов», заявили про те, що знищили ключову інфраструктуру Маріупольського окупованого ворогом торгівельного порту, які об'єкти знищені, все це вже ми читали. Перш за все, що мене цікавить, пане Петре, які реакції росіян, які реакції ворога, що вам вдалося, можливо, відслідкувати за вчорашній день, що вони кажуть?
2: Ну, фактично вони нічого не кажуть, давайте відверто казати, тому що всі ці удари наші по окупованих містах, по будь-яких окупованих територіях, зокрема по Маріуполю, з якого вони намагаються зробити витрину окупації, вони просто замовчуються, вони випадають з інформаційного поля і виключно про це кажуть, коли вже не можна сховати, тому що удар був не тільки по порту, оскільки найбільша пожежа була в районі порту, яку бачило все місто, яку бачите з оглядових майданчиків на морі, то й мова йшла виключно про порт. Окрім того, там була уражена ще одна більш важлива підстанція, одна з найбільших підстанцій, про яку просто спробували замовчити. Але настрої у підсумку у людей відповідні. Тобто, якщо ми кажемо про наших людей, то вони, зрозуміло, радіють. Якщо ми кажемо про росіян, які понаїхали в Маріуполь, вони радіють і не дуже, намагаються зрозуміти, чи це постійна небезпека, чи виїжджати з місця, чи не виїжджати в місця. Однак те, що ми бачимо на сьогоднішній день, непрямі наслідки, про які можна казати і на які можна спиратись. Ну, по-перше, фактично зупинена робота порту, і на сьогоднішній день ми бачимо кілька суден, які знаходяться на рейді, які мали би заходити в порт, тому що для них підготовлені товари для подальшого пограбування. Мова йдеться в першу чергу про зерно, також про вугілля. Так от ми бачимо, що наші люди бачать в Маріуполі, що суда знаходяться на рейді і не заходять в море, це в акваторію порту. Це означає, що акваторія порту їх не приймає. І що є наслідком удару, і хто вчора роздивлявся, власне, відео від Азову силами безпілотних систем, які, користуючись нагодою, варто привітати з офіційним першим освітійним святом. Так от, було пошкоджено, фактично зруйновано пункт керування судами. Це умовно диспетчерська, яка саме забезпечує рух морського транспорту, враховуючи, що вони вимикають навігацію, вимикають GPS-системи і транспондери. Без цього неможливо заводити суда або виводити суда з акваторії порту, і лоцманські бригади не працюють. Тому це є найкращі поки що наслідки, які ми бачимо. Скільки піде часу і вдасться ли росіянам перезапустити порт саме з точки зору навігаційного обладнання,

0: персонал, ну це велике питання. Насправді, але поки порт стоїть.
1: Наскільки захищений по тому, що нам вдається дізнаватися з різних джерел системами ППО цей порт?
0: Дивно, що біля порту знаходяться кілька систем ППО, але вони не працювали, як ми бачили, при нанесенні ударів. Тому можна казати, що, судячи за все, зокрема, порт перестав бути захищеним. Ну і фактично, якщо брати попередній досвід ураження портів Бердянську, то там взагалі прямо в Бердянську знаходився панцир, який не працював. Можна казати, що росіяни на сьогоднішній день не здатні протидіяти нашим безпілотним системам при нанесенні ударів, принаймні по наших портах. З чим це пов'язано, незрозуміло. Можливо, через чисельні ураження радіолокаційних систем силами оборони, які не дають змогу працювати вже з системами пусковим ППО. Можливо, через певний дефіцит самих ракет до протиповітряної системи оборони у росіян, тому що це є теж проблемою для них. Але ну, фактично на сьогоднішній день порт – це достатньо відкрита для наших дронів ціль.
1: Розкажіть ще детальніше, можливо, з того, що вам відомо, щодо ураженої підстанції, які там масштаби атаки, за що вона відповідала і, можливо, які наслідки тепер має ворог і, зокрема, через ці руйнування?
0: Ну, фактично, одночасно з цим було нанесення ударів по двом підстанціям. Одні підстанції знаходяться на території порту, ми їх бачили. Значною мірою ця підстанція відповідає за живлення частини Приморського району Маріуполя, в яку входить порт, власне, включаючи тяглову підстанцію, яка забезпечує залізничне сполучення порта з іншими логістичними точками не тільки в Маріуполі, а взагалі по Донецькій області і на територію Російської Федерації. Тому тут все просто, фактично електропотяги не можуть рухатись, ну і залізнична інфраструктура теж не працює в порту. Друга підстанція, вона знаходиться теж в Приморському районі Маріуполя, на території колишнього тролейбусно-транспортного депо. От її ураження призвело, що майже половина міста досі знаходиться без електропостачання. А це знову, в першу чергу, системи радіоелектронної боротьби з нашими дронами. Це системи ППО, це системи забезпечення ремонту і ремонтні бази і місця базування російських загарбників, тому що дуже велика концентрація їх знаходиться в Приморському районі, на території колишніх автотранспортних підприємств, зокрема, тут базується ОМОН, тут базується Росгвардія, ну от вони залишились у тому числі без електропостачання. І це вже відбувається там п'ята доба пішла, яку як не можуть поновити його нормально діючу, думаю, що як тільки вони її поновлять, нам варто очікувати наступний удар. Але, ну, в цілому це призводить до глобального знеструмлення Маріупольської агломерації. Мова йдеться як і про сам Маріуполь, так і частково про Маріупольський район в напрям Бердянську, саме там, де знаходяться полігони, там, де знаходяться військові бази, місця базування і тренування контрактних підрозділів росіян.
1: Я вам відверто зізнаюсь, пане Петре, мені так приємно все це чути і усвідомлювати. І, мабуть, ця приємність тримається ще від початку травня, тоді, коли Азов вперше заявив, що залетіли вони в Маріуполь і можуть уже патрулювати там небо. І хочеться лише, звісно, сподіватися, що наші люди, які вимушені були залишитися в тимчасовій окупації, перебувають у безпеці, якось намагаються дбати про те, аби не постраждати. Але те, що ми вже можемо залітати в Маріуполь, настільки було для нас очікуване, що окрім як радості, слухаючи вас, я, направду, нічого не відчуваю. Але от якраз стосовно цієї атаки за 8 травня, коли пілоти корпусу Азов вперше заявили про те, що долетіли до Маріуполя, чи спостерігали ви те, що окупанти, можливо, почали більше маскуватися, якісь рухи в Маріуполі почали відбуватися, ну, через те, що побачили, що, в принципі, вже і до них можуть дістатись?
0: Так, з того вони знаходяться в принципі в постійному русі на сьогоднішній день. Ну, по-перше, маскування. Дуже активно росіяни використовують маскування на сьогодні. В Маріуполі є кілька точок, де вони проводять перетентування, тобто перетягують тени оці військові олівкові, затягують синіми тентами, не знаю, де вони такої кількості їх взяли. Але ну, от затягують синіми тендами і намагаються перефарбовувати військові вантажівки в цивільні кольори. Основний колір світлий, білий, виходить він там не завжди білий, а такий дуже цікавого кольору, скажімо так, не буду в етері називати якщо, але намагаються перефарбувати для того, щоб сховати свої вантажівки в потоці. І єдине, що їх видає, ну, зрозуміло, що це водії і чорні номери, якими вони рухаються. Все одно на, там, на велику кількість цього не вистачає, тому почали використовувати у тому числі цивільні вантажівки, цивільні тягачі. Фактично для перевезення боєкомплектів почали переформатовувати місця базування підрозділів, намагаються їх перемістити в інші місця для того, щоб максимально вони були розміщені в великої кількості приміщень і бажано в зеленій зоні, ну, тобто мова йдеться про лісосмуги, про різноманітні такі історії, тому їх виводять з Маріуполя і заселяють у приморські бази, тому що там, ну, складніше їх уразити одночасним ударом велику кількість, на відміну від одній будівлі, да, від одній казармі. Це відбувається. Ну і головне, мабуть, що це усвідомлення, що сухопутний коридор в Крим, так званий, перетворився на сухопутний коридор смерті, що відбувається також логістика. По-перше, постійні зміни дорог. Росіяни намагаються уникати прямої самої траси на сьогоднішній день максимально від Маріуполя до Мелітополя, оцієї ділянки, ну, фактично, до Джанкоя. І використовують допоміжні дороги районного значення, локальні дороги, і фактично щонайменше три таких маршрута. На сьогоднішній день ми спостерігаємо, один йде вздовж моря до Бердянська, а потім через Бердянсько-Сіп'янка на північ в бік Токмака і Мелітополя, теж сільськими дорогами. Один іде через селище Нікольське до Розівки і звідти до Кам'янки, це по Запорізькій області. Там вони роз'їжджаються або на Токмак, або на, по суті, на Бердянськ, і далі теж там партизанськими тропами, скажімо так. Ну і логістика з Донецька до Волновахи, з Волновахи в бік Маріуполя-Бердянська теж намагаються уникати основної траси. Та в такий самий спосіб. В принципі, ми відслідковуємо все це, але це каже, що тісно росіяни намагаються максимально убезпечити себе. Окрім того, ми не бачимо колон останні, ну, принаймні півтора тижня приблизно, мається на увазі організованих колон, тому що на початку ураження і анонсу від Азова, зокрема, росіяни почали використовувати інший спосіб просування, навпаки, вони стали пересуватись колонами і ставити вогневі групи прямо в колони, щоб кулеметами намагатись збивати гарнети, ну і інші наші дрони. Тепер, коли вони зрозуміли, що ця тактика не спрацьовує, вони просто дроблять колону на максимальну кількість там пар або одиноких вантажівок і в різними шляхами намагаються їх доставити. Оце такі зміни на сьогоднішній день, власне, через контроль над трасою. Це, безумовно, сповільнює їх, це, безумовно, ускладнює саме переміщення і позбавляє їх можливості оперативно реагувати на лінію фронту, доставляти необхідну кількість боєкомплектів, палива, там, живої сили, але не можна сказати, що вони не намагаються якось трансформуватись і відозмінити свої переміщення. Наскільки це ефективно, я думаю, ми побачимо там наступні тижні, але думаю, що і ці дороги ми теж візьмемо під контроль.
1: Це так, сподіваємося, схрещуємо пальці за це, але разом з тим не можу я вас не запитати ось про що. Зважаючи на ці зміни, які відчуває на собі ворог, що мусять розосереджуватися, виїжджати, змінювати логістику, думати, як сховатися, укритися і так далі, як це впливає на ставлення їх до цивільних, які мешкають у Маріуполі? Що зараз відбувається з цивільними мешканцями? Наскільки, можливо, посилюється вплив і контроль з боку окупантів за цивільних? Може, таким чином вивільняють на собі так злість за те, що от українські військові почали їх досягати тощо? Що про це можете сказати?
0: Ну, в принципі, контроль і тотальне стеження за людьми, воно на максимальному рівні умовно репресивних заходів. Тому сказати, що там можна щось посилити, це буде трошки невірно, але точково вони дійсно приділяють увагу. Ну, наприклад, після удару по порту ми бачимо, що і йде перевірки і персоналу порту, і людей, які можуть мати якусь інформацію щодо порту, і людей, які мешкають неподалік порту, тому що вони шукають, хто мов коригувати, наводити таке інше. Тому от в таких історіях так. Після конкретного результату, вже після конкретного удару, росіяни починають пошукові заходи щодо джерел, власне, до партизанських рухів, руху опору, хто допомагав наносити ці удари і забезпечував інформацію. Це відбувається, але на широкий загал я не можу сказати, що щось посилюється, тому що, ну, знову ж таки, повторюсь, ну, по-перше, там і так тотальний контроль, по-друге, самі пошукові заходи росіян, вони дещо змінились ще, там, починаючи з 24-го року, і вони не завжди стосується безпосередньо людини, ну, тобто контакту з людиною. Так? Вони максимально використовують камери, максимально використовують інтернет, можливості стеження за системами передачі даних, там, за телефонами, інтернетом і таке інше. Тому це дійсно відбувається, контроль серйозний. Відбуваються певні ротації, от нещодавно там по ФСБ по лінії пройшла ротація, завезли знову нових для підвищення ефективності. Це є, але сказати, що воно якось змінилось там порівняно з півроку тому, ну, я не можу, тому що, знову наголошу, те, що знаходиться в максимальній точці тиску, там просто, ну, неможливо збільшувати тиск, ну, хіба що там всіх місцевих починати через концтабори проганяти. Тому стеження є, обережними треба бути, особливо треба бути обережними нашим людям, які спілкуються зі своїми близькими, які знаходяться в окупації, тому що будь-який необережний вислів слова, натяк може призвести до арештів, це факт. І тут треба розуміти, що кількість тригерів, які поставлені на відслідковування в сенсі висловів, в сенсі слів і так далі, воно збільшується, тому варто цього уникати, принаймні, якщо люди не намагаються отримати дійсну інформацію, яку хочуть отримати і спілкуючись з друзями, близькими, з проукраїнською спільнотою, яка там знаходиться, то це треба завжди тримати в умі. А так, ну, в принципі, продовжується те, що і продовжувалося, що закінчиться виключно з деокупації наших регіонів.
1: Це точно. Я дякую вам дуже, пане Петре, за те, що ви знайшли змогу і вийшли до нас в етер. Петро Андріющенко, керівник Центру вивчення окупації, був в етері громадського радіо. Ми говорили про те, що зараз відбувається в Маріуполі, зокрема, після атаки корпусу НГУ «Азов» разом з іншими підрозділами по Маріупольському порту, які наслідки це має для ворога і як ворог через це змінює свою поведінку. 8:32 на годиннику, ми зараз перервемося на невелику рекламу від громадського радіо, а тоді знову повернемося до етеру. Залишайтеся разом з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Спецпроєкт «До завтра». До завтра на громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Володимир Довгаль. CEO Aventus Україна.
3: Кожного бувають різні життєві обставини. Ми проходили ковід, ми проходили початок повномасштабного вторгнення, коли адекватною реакцією багатьох клієнтів було не платити по кредиту. На сьогодні такий клієнт, якщо звертається до банку, він може отримати відмову. Але він може так само звернутися до мікрофінансової компанії, отримати кредит і почати формувати свою кредитну історію. Тобто він буде мати певну історію, отримані, погашені кредити, після чого він вже може звертатися до банків або до інших компаній, збільшувати суму кредиту, отримувати кредити з меншими процентами і так далі. Тобто всякі обмеження, які існують у кредитних політиках банків, які ви вже казали, по віку або по історичній кредитній історії, наприклад, це дійсно можливість для мікрокредитних компаній для кредитування. Але, знову ж таки, якщо у клієнта наявна на сьогодні прострочена заборгованість активна в банках чи в мікрофінансових компаніях, скоріш за все, ну, ніхто йому кредит не видасть. Тобто, в першу чергу, потрібно розрахуватися, вирішити питання з діючою заборгованістю, вже після цього знову почати формувати свою кредитну історію.
2: Спецпроєкт «До завтра». До завтра на громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:35 на годинниках по Україні. Триває той самий ранок на громадському радіо. І сьогодні з вами до 10-ї години працюю я, Мар'яна Чорнієвич. Ми розпочинали ефір з того, що сьогодні, 11 червня, в Україні ми вперше відзначаємо День сил безпілотних систем Збройних сил України. Це свято я вже знайшла приурочене до того, що минулого року, в 25-му, саме цього дня було, в принципі, створено угруповання сил безпілотних систем. І говоритимемо далі про успіхи однієї з топ-бригад сил безпілотних систем Збройних сил України.
2: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: І з нами на зв'язку є Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». Пане Юрію, я дякую, що ви знайшли змогу і доєдналися до нашого етеру. Вітаємо і від себе, і від всієї нашої редакції вас з побратимами сьогоднішнім днем. Дякуємо за захист і за продуктивне знищення ворога.
4: Рада вітати. Слава Україні!
1: Героям слава! На початку минулого року «Ахілес» був ще полком. У січні полк розгорнули до масштабу бригади. Якщо говорити від січня 26-го до червня 2026-го року, за ці місяці, наскільки через масштабування у вас зросли можливості та доступ до засобів для ураження ворога та його цілей?
4: Логіка масштабування підрозділів, зокрема сил безпілотних систем, полягає в набутті інституційності того чи іншого підрозділу і єдиної робочої системи, яку можна легко масштабувати. Дивіться, легко, це я кажу дуже сильно в скобках, дуже сильно. Але якщо говорити про формування, до прикладу, військової частини з повного нуля або реорганізація полку в бригаду, то зрозуміло, що реорганізація з полку до бригади буде проходити швидше, і люди будуть отримати більш якісне навчання. Військовослужбовці будуть мати можливості володіти спеціальними навиками від тих, які виходять з поля бою і передають прямо тут і сьогодні найкращий досвід, якого не можна ні купити, ні навчитися десь в іншому місці. І тому ми маємо інституцію, яка швидко при надходженні мобілізаційного капіталу може виростати не лише за чисельністю, а і за якісними показниками. Якісні показники діляться на дві частини. Перша, головна і пріоритетна – це живучість власного особового складу. Тобто, виконуючи завдання, ти маєш дбати в першу чергу і завжди про живучість власного особового складу. Бо лише доки ти живий, доки тобі дозволяє здоров'я, хоча б відносно, ти можеш виконувати основну функцію на полі бою – знищувати противника. Друга складова – це, звісно, численне, масоване, перше, зупинення вогневого впливу ворога. Що я маю на увазі? Це коли ми працюємо по безпілотниках оперативного рівня, шахеди, які летять по наших містах, гербери. Це коли ми працюємо по безпілотниках тактичного рівня. Це ті, що розвідують передній край і коригують свою авіацію і артилерію. Це коли ми впливаємо на ворожі системи реактивного вогню, це коли ми впливаємо на ворожі гармати, це коли ми впливаємо на пускові установки, в тому числі, які запускають по території України ракети. Сили оборони мають весь спектр інструментарію, який дає можливості протидіяти противнику. А сили безпілотних систем дали можливості, от навіть за 26-й рік, суттєво масштабувати коефіцієнт виконання успішно бойових завдань. Ми від початку року до сьогодні набули плюс 25% від бойової спроможності. Це дуже стрімке, швидке зростання, враховуючи, що шлях цивільного до виконання бойових завдань займає фактично майже 4 місяці. 2,5 місяці загальної військової вишки, те, що ми звикли чути в ефірах, як БЗВП, базова загальновійськова підготовка, так? Друга складова – це спеціалізована підготовка, на якийсь засіб потрібен місяць готувати людей, а на якийсь і два. Наступне – адаптація всередині підрозділу, і от ми виходимо в точку нуль через 3,5 місяці. А далі потрібно адаптуватися на виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення. І ми так чи інакше з низькою ефективністю, тобто у нас буде висока кількість втрати дронів при мінімальній кількості уражених цілей. Перший місяць, бо пілот набуває спроможності. Другий місяць вже буде краще. Третій місяць ще краще. Четвертий місяць – це високий стрибок. Але межі тої досконалості, її немає. З кожним вилітом ти стаєш краще, більш професійним. Ти починаєш противника відчувати. Ти починаєш розуміти на випередження. Він побіжить вліво чи вправо, заскочить в підвал чи заскочить в будівлю. Чи спробує добігти до лісопосадки. Це вже все сприймається на рівні інтуїції. Це той досвід, який не можна купити. Тож, сили безпілотних систем легко масштабуються, бо мають інституційно сильні бригади і сильного командувача в моменті часу. Якщо ми говоримо про показники, бо ми можемо говорити все, що завгодно, але треба базуватися на якихось фактах. Що зробила сила безпілотних систем і що зробила держава Україна з точки зору спроможності і можливості фіксувати фактичне знищення противника? Дивіться, як було в 2022 році. Є командир військової частини Юрій Федоренко. На той час ще ні, але я веду бойові дії на визначену мені відтинку. І я вважаю, що я вбив, до прикладу, за добу 35 ворожих піхотинців. В кінці робочого дня я пишу звіт на старшого начальника з приводу виконання завдань. Пишу, що всі опи-ропи на місці в мене, тобто території не втрачені, стану положення військ не відбулося. Водночас тим вогневий вплив моїх гармат, безпілотників і інших засобів дав можливості знищити 35 окупантів. І ця інформація пішла далі нагору. А чим я підтвердив, що я знищив ці 35 окупантів? Хто його знає? Тобто це бачення, особливе бачення того чи іншого командира. Як ми могли вирішити це питання і уніфікувати так, щоб у нас не виникало, скажімо, можливості маніпуляції результативністю, і щоб у нас не відбувалося ситуація, коли кожен поле бою бачить по-різному, а в кінці місяця статистика, яку ми отримуємо, вводить в оману нас і вводить в оману керівництво, тому що там понапридумували, і в кінці місяця фактично ми знищили, до прикладу, 30 тисяч, а по документах пройшло 645. І це ж буде впливати на підготовчу роботу, на замовлення техніки, на комплектацію військ, на оцінку загроз. Розумієте, да? Ворога завжди потрібно оцінювати достовірно.
1: Так.
4: І трошки навіть переоцінювати. Що зробила держава Україна? Держава України сказала, дивіться, друзі, є метод кнута, це військовий примус, так чи інакше, він мусить бути військом. А є метод такого пряника. Для того, щоб ви могли поповнювати втрати своєї техніки, які витрачаєте на полі бою, ми введемо верифіковану систему ЄБАЛи. Як наслідок, за підтверджене знищення кожної категорії цілей, танка, гармати, системи реактивного вогню, піхотинця, безпілотника, якщо ви підтвердили, що ви знищили, ви отримуєте певну кількість балів, яку потім обмінюєте на нову техніку для свого підрозділу, для того, щоб ви могли воювати ще більш ефективно. Але для нарахування балів з'явилася інша ситуація, що хтось це має верифікувати, тобто хтось має підтвердити. В силах безпілотних систем це вирішено дуже просто. Весь результат всіх бригад, які є, вони заходять на командування сил безпілотних систем, на угрупування сил безпілотних систем. Там сидять аналітики, це ті хлопці, які фактично були бойовими пілотами, але в міру виконання бойових завдань не змогли далі продовжувати виконання в полі у зв'язку з пораненням, травмуваннями, частковою втратою працездатності. Але їхній професіоналізм і досвід дає можливість відрізнити чорне від білого, правду від надуманого. І як наслідок, вони на першому етапі перевіряють достовірність інформації, яку подаємо ми, командири. І далі це ще йде на аналітиків з системи загальної ситуаційної бізнесу «Дельта», це військова програма. І той результат, який ви бачите в кінці місяця, ви, наші слухачі, про результати сил безпілотних систем, це не просто видумка окремого командира, це результат, який фактично підтверджений і фарифікований кожне ураження, кожна голова противника, кожен дальнобійний удар, кожен удар по логістиці противника, кожне збиття повітряних цілей. І тут видумати нічого неможливо. Це інформація достовірна. Тож Сили безпілотних систем разом з українською державою, з Міністерством оборони, зробили ту систему прозорості. Ми найбільш прозорі зараз в військах, яка дає можливості не просто ефективно виконувати бойові завдання, розуміти результат, а дає можливості зайняти правильну нішу на етапі планування протидії ворогу і оцінки загроз. Тож якого результату нам вдалося досягти? На завершення своєї думки скажу. Вдумайтесь, нас всього 2,5% від усіх сил оборони. Тобто на 100 солдат в силах оборони України лише 2,5 – це будуть солдати, які входять до сил безпілотних систем. Скажу за 2025 рік, бо ми зараз знаходимося в активному роботі, але за 2025 рік ми отримали всього 2% фінансування від усього, які були виділені на сили оборони, на засоби ураження. Далі. Були партнерські гроші, але це особиста харизма командуючого Роберта Броді Мадяра. І також додатково це значна величезна робота нашого військово-політичного керівництва, президента України, міністра оборони, які займаються пошуком постійно додаткового ресурсу. Але всього 2% від центрального державного фінансування, і ми забезпечили результат, коли кожна третя ціль на полі бою знищується представниками сил безпілотних систем. Тобто, сили оборони ліквідували 100 піхотинців, 30 гарантовано це буде ті, які ліквідували сили безпілотних систем. Збили 30 шахедів, перепрошую, 100 шахедів, 30 це буде гарантовано ті, які збили сили безпілотних систем. Тобто, ми змогли інституційно збудувати ту команду, яка показує надвисокі результати. І це складна, кропітка праця кожного солдата, війну воюють солдати, сержанти, які є хребтом війська, які організовують роботу солдат, офіцерів, які займаються не тільки плануванням, але й фактичною настановою і виконанням, коли це в моменті часу критично необхідно. Беруть в руки пульт і вперед-вперед. Ну і звісно, це командири структурних підрозділів, які тягнуть на собі ту нішу відповідальності за все, і в тому числі за прогрес з точки зору розвитку і побудови інституції сил безпілотних систем. Ну і звісно, це командувач, який точно розуміє і знає суть, силу і необхідність розвитку та модернізації сил безпілотних систем загалом. Отака складова. Дякуємо, українські народи, за те, що нас підтримуєте у всьому.
1: Ми дякуємо вам. Я переконана, що вас, пане Юрію, можна слухати і слухати. І навіть хтось, хто зневірився і, можливо, десь підпав духом, ви завжди, як говорите, то мені здається, і спина у слухачів виструнчується, і якось більше наснаги, і віри, і надії з'являється на те, що все подолається і все зможеться. От ви згадали про фінансування за минулий рік сил безпілотних систем, і наскільки воно, ну, направ, це, мабуть, не буде перебільшенням сказати, було мізерним. Щодо цьогорічного, якщо, ну, можливо, не називаючи цифр, так, якщо ця інформація не може бути озвученою, але без конкретизації, чи зросло це забезпечення? І зараз ви постачання отримуєте ще здебільшого не від держави, чи вже все-таки від держави?
4: Якщо подивитися на чисельність сил безпілотних систем і на те фінансування, яке ми отримали у 2025 році, дивіться, ми такого фінансування, ну, не бачили ніколи в житті. Воно було в розрізі попередніх періодів безпрецедентно високим. 26-й рік наростив динаміку бо ми отримуємо не тільки фінансування на військові частини, а ми отримуємо додатково ще готові вироби техніку. І ці вироби – це не просто те, знаєте, як раніше казали, ну от там полетить чи не полетить, таке питання, бо воно трошки зроблено з лайна і палець.
1: Так-так.
4: То зараз це заходять військові вироби. Я вам маю інколи сказати, мені щоб хтось сказав у 2022 році, що Україна через 5 років повномасштабної війни не просто зможе встояти, а зможе тримати ініціативу як на полі бою, так і в технологічному розвитку, технологічної першості. Я б сказав, хлопці, це, напевно, якась фантастика. А сьогодні те, що ще в 22-му році було фантастикою, за рахунок розуму української нації, волі до перемоги, вдалося зробити реальність. Тобто, дивіться, друзі, ми з вами ті, не хто мріє про майбутнє. Ми ті, хто це майбутнє формує. Ми ті, хто фактично впливає на те, як буде жити далі Україна, коли настане мир, і ми фактично з вами впливаємо на те, як буде жити світ. Це історичний момент в часі. А в силах безпілотних систем, зараз я кажу загалом про війну, а в силах безпілотних систем, от уявіть, все в житті має свою якусь, скажімо, вже правило чи інструкцію. Ну от ви купуєте автомобіль, до прикладу, в автомобілі є сервісна книжка, і основні вузли агрегати, як користуватися автомобілем, там прописані. Ви купуєте, я не знаю, блендер, можливо, так собі на кухню. Там буде інструкція, як ним користуватися. І в цій інструкції буде виписано найкраще і найпростіше. Супер досвід, який перевірили різні варіації 100-200 разів і вклали от в цю інструкцію, як користуватися потрібно правильно. А в силах безпілотних систем, от уявіть, цього ніхто ніколи не робив в світі. Ні з точки зору тактики застосування, ні з точки зору можливостей, ні з точки зору вектора розвитки. Тобто ми – це ті, хто робить подібне вперше. І ми змогли за рахунок розвитку власних технологій і за рахунок розвитку безпілотних систем в 2026 році переломити в моменті часу зараз хід бойових дій за рахунок можливості а. наносити далекобійні удари, б. контролювати оперативний простір, це за лінії бойового зіткнення до противника туди від 50 до 200 кілометрів, от оперативний простір, і контролювати передню лінію, це від нуля і до тих самих 50, більш ніж ефективно. Тобто, друзі, це вчергове підтверджує, що немає над нами нікого, хто міг би одним розчерком пера вирішити ситуацію. Ні Трамп, бо він є співзалежний від різних факторів і від власної жадоби, ні будь-який європейський лідер, який має певний вплив і вагу, не може в одиночку завершити бойові дії. Єдиний, хто формує порядок денний, фактично, і єдиний той, від кого все залежить, друзі, це ви, це ми з вами. Тобто, коли ви дивитесь в дзеркало, ви маєте розуміти, що ви бачите ту людину, від якої залежить сьогодення і від якої залежить фактично майбутнє української держави. Це дуже важливо, бо нам довгий час нав'язували комплекс меншої вартості, комплекс того, що від тебе нічого не залежить, від тебе ти будь маленьким, не відсвічуй, не говори, не говори зайвого, не критикуй, не борись, схили голову, покорись. От що в нас пічкали, от що пічкала в нас російська пропаганда довгий період часу. Але фактично народ, то і є основний капітал держави, народ, то і є носій культури, цінності, традицій, національної ідентичності. І лише народ є той, хто фактично впливає на перебіг подій в своїй державі та поза її межами. Тому конкретно від вас, друзі, залежить, де ми будемо. І ваша робота, плідна праця на своєму місці, конкретно показала вже в моменті часу, що ми перші в історії з вами, перші, хто під час протистояння держави Україна і держави Росія можемо отримати бажаний результат, який не отримали наші предки, наші легендарні гетьмани. Ми можемо з вами в моменті часу змусити Російську Федерацію відповсти, вибити їх гнилі зуби і змусити підписати ту угоду, яка дасть можливості зберегти українську державу, дасть можливості зберегти українське військо, технологічний розвиток, інновації технологіці, розбудова, зокрема, ракетного озброєння і передумова для повного звільнення наших територій вже в політико-дипломатичний спосіб, або ж з набуттям військової спроможності. Проте я переконаний, що розуму вистачить для того, щоб повернути все, що належить нам, в той спосіб, який не буде більше проливати кров українського солдата. Ми це точно з вами разом зможемо зробити. Але зараз треба зробити ривок. Ми маємо з вами зробити ривок довжиною в рік, півтора, можливо, в два. Ми маємо стиснути зуби і потерпіти. Зараз треба лити кров противника. Чим більше ми їх вб'ємо, чим більше ми знищимо об'єктів військово-промислового комплексу, об'єктів, які накачують їх нафтодоларом, тим менше в Росії буде можливості піднімати свою гриву і розповідати, на яких умовах треба підписувати які документи, який може бути мир, що їм все треба територію України, якою тут мовою розмовляти і так далі. Друзі, просто почуйте і повірте в себе, ми це можемо зробити. Те, що відбувається на полі бою, чітко каже про те, що ми можемо. Але для цього треба єдність і для цього треба витерпіти ось цей от період часу. Ми маємо пам'ятати, що в моменті, коли йде велика кровопролитна війна, ми мусимо особистим поступитися заради загального. Що я маю на увазі? Військові, значна кількість цивільних, віддають свій час, своє здоров'я, ставлять під загрозу військові постійно своє життя. Найдорожче, що може бути в людини. Не бачать сім'ї, активно працюють, навчають нове поповнення. Тобто, де тут особистий комфорт? Де тут особиста вигода? Її немає. Але де тут загальна вигода держави? Ми зберігаємо державу Україна і ми зберігаємо передумову, що після завершення бойових дій шляхом перемоги української держави, звісно, кожен, хто поступився в моменті часу особистим заради загального, в оцьому загальному, бо в безпечній державі загалом, в безпечній, будуть завжди надходити гроші. Бо там, де безпечно, туди інвестують. А ми дуже вдало розташовані в географічному плані, в тому числі. Якщо в державі безпечно і є гроші, то кожен, відповідно, може знайти в цій державі щасливе, безпечне своє майбутнє. І тоді ось це от загальне, яке ми відстояли і вибороли, дає можливість не тільки нам, але й нашим дітям знайти себе, реалізуватися, жити щасливо на своїй Богом даній землі, а не на чужині.
1: Підписуюсь під кожним вашим словом, пане Юрію. Як завжди, натхненно вас слухати. Я дуже дякую вам за те, що ви знайшли змогу і нагоду вийти до нас в етер. І ще раз вітаю вас і побратимів з сьогоднішнім святом. Дякуємо вам за те, що ви всі робите, а нас, суспільство, яке ще в тилу, закликаю підтримувати Сили оборони України, не припиняти донатити тими сумами, які для вас є підйомними. Тому що сильні Сили оборони мають мати сильний тил. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», був в етері громадського радіо. Сьогодні Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем Збройних сил України. На цьому ми йдемо на хвилину мовчання та свіжий випуск новин. Тоді повертаємося до прямого етеру. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо.
5: щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Сили України тримають оборону.
7: Довженко Центр, найбільший кіноархів України.
8: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
9: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
11: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. В студії працює Альона Нестеренко. Протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення. Про це 11 червня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Так, вчора Росія завдала 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог застосував 9293 дрони та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Червоний Пахар Сумської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила 2 артилерійські системи, 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 4 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили противника. Найбільшу кількість атак російських окупантів зафіксовано на Покровському та Улєпільському напрямках. Відтак, на Покровському напрямку українські захисники та захисниці зупинили 55 штурмових дій агресора у районах Родинського, Никанорівки, Іванівки, Гришиного, Васильівки, Котленого, Удачного та в напрямку Вільного, Ганів, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгірного та Новопавлівки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в бік Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки та Гуляйпільського. У ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Унаслідок чого на території підприємства спалахнула пожежа. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали та оперштаб Краснодарського краю. Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проєктною потужністю понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для російської окупаційної армії. Нагадаю, підприємство вже ставало ціллю для повітряних атак, зокрема, у серпні, вересні, листопаді та в грудні 25-го року на заводі зафіксували влучання та пожежі. Востаннє підприємство зазнало атаки у ніч на 14 березня 26-го року, коли безпілотники пошкодили установку первинної переробки нафти АТ-22-4, яка є ключовим технологічним вузлом НПЗ. 11 червня в Україні вперше відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, цитую, «Сили безпілотних систем – наймолодший, але вже один із найефективніших окремих родів сил Збройних сил України. Сили безпілотних систем сьогодні – це не лише про небо, це також робота на землі та на морі. Це унікальне поєднання бойового досвіду, інженерної думки, аналітики та інновацій. Нагадаю, у 24-му році Україна першою вивела сили безпілотних систем у окремий рід військ. Дякуємо силам безпілотних систем за захист. Це були новини на громадському радіо. В студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10.

0: Важливо бути на одній хвилі.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
2: Триває прямий етер на громадському радіо 9.10 на годинниках по Україні. До 10-ї години для вас ще працюватиме я, Мар'яна Чорнієвич, у компанії звукорежисерки Ірини Нижник. І ось про що ми говоритимемо впродовж цієї години. Вже за декілька митей з головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком поговоримо про те, чому унікальний ландшафт «Великий Луг» заслуговує на визнання світового рівня. Як російська дезінформація проникає в інформаційний простір Чехії та які наративи використовують для підриву підтримки України, зокрема, поговоримо про це з журналістом даних Text.org.ua Сергієм Міхальковим. Омбудсман заявив, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається у неволі. Водночас цивільних вдалося повернути менш як 500. Детальніше про це поговоримо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Українсько-Гельсінської спілки з прав людини.
0: Той самий ранок.
2: Нагадаю, номери нашої студії, якщо ви захочете доєднатися до етеру, то телефонуйте 0800 30 40 33, ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні, або пишіть 067 67 404 76. Поки рухаємося до першої теми.
3: У нас немає планети Б.
1: Про екологію на громадському радіо.
2: Далі ми говоритимемо про Великий Луг і чому українські природоохоронні та не лише організації і навіть люди окремо, одноосібно звертаються, зокрема, до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО із пропозицією розпочати процес включення Великого Лугу Нижнього Дніпра до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО як змішаного культурно-природного об'єкта. Говорять про унікальність і про те, що і культурно, і природно є речі, які роблять Великий Луг унікальним, і нам варто його зберегти, наводять приклади, чому нам треба це зробити, чому нам треба на це зважити, є форми для підпису. Якщо зараз ми намагаємося встановити зв'язок із нашим гостем, але я закликаю вас, якщо ви теж цим переймаєтесь, вас цікавить збереження української культурної спадщини, природної спадщини, зокрема, то, будь ласка, знайдіть Українську природоохоронну групу, буквально загугливши, ви натрапите на їхній сайт, побачите цю заяву, це звернення, там є форма для підпису, є можливість підписати підписантам з України, а також за кордоном, якщо ви якась громадська організація, ініціатива, об'єднання тощо, або навіть якщо ви одноосібно висловлюєте таке бажання, то, будь ласка, підписуйте, не будьте осторонні, тому що за збереження нашого навколишнього середовища і того, що нас оточує, ніхто, крім нас самих, відповідальним не є. Тому треба бути відповідальними дорослими і дбати про те, що нас оточує. З нами на зв'язку вже є Олексій Василюк, голова громадської організації «Українська природоохоронна група». Пане Олексію, вітаю вас в етері громадського радіо.
4: Так, доброго дня.
2: Отож, напередодні третьої річниці підриву Каховської ГЕС, що була буквально нещодавно, ваша організація, Українська природоохоронна група, звернулася до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО із пропозицією розпочати процес включення Великого Лугу Нижнього Дніпра до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО як змішаного культурно-природного об'єкта. Місце під назвою «Великий Луг», я не маю якихось соціологічних даних про

0: це так, але, мабуть, я не помилююсь, якщо я скажу, що це не є широковідоме місце для сучасних українців, і, мабуть, однією з причин цього є те, що колись совєти, росіяни нинішні докладали зусиль до того, аби стерти цю частину нашої історії з пам'яті нашого народу, в принципі, аби ми не знали про себе всього, що у нас було, на що ми заслуговуємо і так далі. І, в принципі, ми дізналися в більшості своїй про цю місцину саме після трагедії на Каховській ГЕС. Розкажіть, пане Олексію, у чому унікальність цієї території? Чому нам варто подбати про неї особливо?
1: Так, ну, дійсно, ви дуже правильно кажете, що пам'ять про цю територію намагалися стерти, хоча об'єктивно це і не вдалося, тому що, ну, насправді, що вдалося стерти, так це саме слово «луг». Ми всі після радянського періоду пам'ятаємо це слово як російськомовне, і воно означає трав'янисту рослинність біля річки, яка заливається весною, коли наступає водопілля, коли навесні на річці велика вода. Українською мовою це слово звучить як лука в жіночому роді, або луки в множині. А слово луг, згідно навіть тлумачного словника української мови, це ліс біля річки, який заливається навесні. Отож, великий луг – це не те, що російською звучало би подібне, а це ліс, великий ліс біля річки, який заливається водою. Отож, територія, вся територія колишнього Каховського водосховища в минулому називалася Великий Луг, тому що була великим лісом, який навесні затоплювався, коли Дніпро розливався. І коли ми бачимо на старих там історичних картах України напис «Великий Луг», то цей напис, він, ну, на місці лісу, на лісі написаний, а не на луках, як це зараз може хтось подумати. Ось це дійсно стерли, тому що слово «луг» українське зараз вважається як застаріле слово, тому що зараз уже всі забули, що воно означає. Ось, але, власне, повертаючись до цінності цієї території, і з'явилося це слово як топонім тоді, коли зароджувалися Запорізька Січ та інші шість січей, шість з восьми, які зародилися на березі ось цього лісу, який навесні затоплювався і був в шикарною, просто неподоланною перепоною для будь-яких ворогів, які могли наступати з півдня і сходу. І таким чином саме сюди українці вирушали для того, щоб започаткувати державу, яку ми зараз маємо. Тобто багато століть тому саме в цьому місці на підвищеннях над цим безкрайнім, як тоді здавалося, лісом заболоченим, зародилося те, що зараз стало сучасною українською державою. І таким чином це є ландшафт, цікавий природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. В світі, звісно, є багато інших прикладів, коли якийсь ландшафт щось спричиняв, історичні якісь події, зародження цивілізації, міст, держав, але всі інші, майже всі інші такі приклади на сьогоднішній день є забудовою. Тобто історичний ландшафт відіграв свою роль і перетворився на щось уже рукотворне. Але оця от змішана категорія ЮНЕСКО, як ми тепер розуміємо, має означати не культурне плюс природне, як от здавалося, що є історична спадщина ЮНЕСКО, ну, тобто культурна, перепрошую, а є природна спадщина ЮНЕСКО. А змішана категорія – це не поєднання того і того. Це історичний, це природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. І наш Великий Луг, який зараз відроджується після того, як зникло Каховське водосховище, це дуже рідкісний для всієї планети дуже рідкісний приклад, коли ми маємо абсолютно природний ландшафт до обрію. Саме він спричинив історичні події, але він сьогодні лишається природним. І саме завдяки цьому Ця територія дійсно заслуговує, як виявилося, для нас це теж, звісно, було відкриттям, але, як виявилося, це саме те, що потрібно для визнання території змішаної категорії Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто ми зараз бачимо Добрію абсолютно зелений молодий ліс, без будинків, доріг, заводів, мостів, будь-чого, абсолютно природний ландшафт. І саме він був обраний українцями в давнину для того, щоб започаткувати нашу державу. Більше того, колись там 250 років тому Російська імперія знищила повністю Запорізьку Січ. В 20 столітті відселила всіх нащадків запорізьких козаків і затопила повністю цю територію. А ми не перестали пам'ятати про запорізьке козацтво. От подивіться на сучасну символіку військових підрозділів Збройних сил України. Як би не в половині випадків вони містять козацьку символіку, в третині випадків вони мають в назвах якісь щось, що означає пам'ять про козацтво. І взагалі, нехай саме слово «Великий Луг», оцей от топонім зараз дійсно мало вживаний, як ви кажете, і я з вами згоден. Але символіка козацтва, яка була повністю пов'язана з цим, і саме це, ну, це одне ціле, Запорізька Січ і козацтво, це те, що було зароджене на берегах Великого Лугу, і саме козаки називали цю територію Великим Лугом. Але козацька держава і саме козацтво живе в українцях після того, як 250 років тому Російська імперія його знищила. І ми ні на день не передумали про нього пам'ятати. Отож, ну, неймовірний символізм і пам'ять про це говорить про неймовірну важливість цієї території для українців. Так, ось цей зв'язок от спитати пересічного українця. А от чи пам'ятаєш ти от про значення Великого Лугу? Більшість, мабуть, будуть кліпати очі, ми не зрозуміють, що ми хочемо. Але спитати українців, чи знаєш ти, що таке Запорізьке козацтво? Ну, я думаю, звісно, кожен українець скаже, що, звичайно, ви що, смішні такі питання задавати. Ось. І відповідно, ми вирішили разом з колегами з багатьох громадських організацій, з багатьох наукових установ, що треба запропонувати цю територію дійсно на присвоєння їй статусу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за змішаною категорією. Звичайно, ми насправді ще це звернення не надсилали, тому що досі триває збір підписів організацій і людей під цим зверненням. Ми очікуємо, що ми його остаточно в Україні, ми його запрезентували, ну, принаймні, як оголосили про його наявність, цього підготовку цього звернення на річницю руйнування Каховської ГЕС 6 червня, але для ЮНЕСКО ми його запрезентуємо на їхньому засіданні 19 червня. І вже тоді звернення буде надіслане. Зараз до нього приєдналися там понад 100 організацій з різних країн, але цікаво, що серед них дійсно є археологи, історики, соціологи. І я очікую, що їх кількість буде значно більшою. От, і дуже приємно, що саме, ну, професійні історики, археологи, культурологи, люди, які цікавляться саме тематикою відновлення саме пам'яті і дослідженням того, що було умисно стиралося з пам'яті українського народу, вони теж долучалися до підготовки цього звернення, і воно дійсно є комплексним, а не лише екологічним. Хоча от я представник саме екологічної спільноти, але це звернення дійсно підготовлено комплексно. Ну, і я сподіваюся, що колись, коли за, ну, насправді кілька днів ми його остаточно подамо, а ми, що ми зробимо? Звісно, в цей день або там в цьому році навіть, ну, ніхто об'єктивно зараз не надасть цей статус. Це тривалий процес, це початок буде лише процесу. Але цей початок буде означати, що суспільство визнає цінність цієї території. Його цінність вища, ніж здається на перший погляд. І коли Міністерство культури і українське представництво ЮНЕСКО хоча б розпочнуть цей процес, і неважливо, як довго він буде тривати, це означатиме також, що вони також визнають цінність цієї території і статус статусом, але саме головне зараз для нас це дійсно от те, от з чого ви почали відновити свідомості українців пам'ять про те, наскільки це цінна територія. Не просто там надати статус, статус надається, це ж ну формальна річ, вона надається десь далеко за межами України. Але нагадати українцям про те, наскільки ця територія, щоб вони дійсно це згадали, наскільки для кожного певним чином ця територія важлива. Оце наша головна мета.
0: Щодо нагадати українцям, це, мабуть, може бути вже окремою темою для нашої розмови із вами, із істориками, археологами тощо. А тут я би хотіла ще ось у вас запитати саме стосовно статусу. Тому що ми, зокрема, за роки уже повномасштабного вторгнення і цього етапу війни за незалежність України маємо деякий скепсис до міжнародних організацій, попри те, що ми дякуємо партнерам і державам за постійну нашу підтримку, дійсно визнаємо це, і тут не можна нівелювати їхньої допомоги для нас і для нашої армії, зокрема, але коли йдеться про захист спадщини і культурної, якоїсь інфраструктурної і так далі, то коли говоримо про міжнародні організації, ми не завжди бачимо, що вони виконують ту функцію, яка на них покладається, так, що вони відстоюють, реагують, а не лише бідкаються. І ось цей статус, якого ви прагнете для отримання Великим Лугом, що він дасть по факту, окрім назви, окрім статусу до Великого Лугу, те, що до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО його внесуть?
1: Так, ну, по-перше, ну, скажімо так, коли такого досвіду у нас немає, у нас в Україні дуже мало є об'єктів, які взагалі мають статус, пов'язаний з ЮНЕСКО, будь-який, бо вони бувають різні. Але, ну, по-перше, це буде означати, що відповідний статус буде внесений до українського законодавства. Не можна, не змінюючи якийсь, не маючи якісь українські, власне, юридичні обмеження, будь-що міжнародне запровадити. Воно так не працює, тому що в Україні діє лише українське законодавство. Відповідно, якщо це станеться колись, то відповідний охоронний статус з'явиться і в українському законодавстві, тому що саме Україна, це ж не якийсь, умовно кажучи, там дядя з там Франції, де у них центральний офіс приїде і буде тут щось патрулювати, охороняти. Це значить, що Україна візьме на себе зобов'язання охороняти цю територію і зберігати її так, як належить об'єкту всесвітньої спадщини. І коли, наприклад, Україна матиме, ну, скажімо, якісь ідеї, ну, наприклад, зробити там, не знаю, там сонячні панелі, сміттєзвалище або будь-що інше, то Україна, яка попередньо перед цим вже визнала цей об'єкт як об'єкт всесвітньої спадщини, повинна буде не приймати рішення, яке означатиме знищення цього об'єкта. Бо, звісно, ну, можна що завгодно зробити, можна цей ліс, коли він підросте, вирубати, можна там, ну, єдине, чого там точно не можна буде робити, це вирощувати якісь продукти харчування, тому що дно водосховища було досить забруднене внаслідок викидів, які в воду були з Запоріжжя. Ось. Але все інше там робити можна. Там можна, ну, як мінімум, будувати заводи, які-небудь там, я не знаю, навіть ті самі, як я сказав, робити сміттєзвалище. Або просто вирубати ліс. Так от, якщо цей статус буде присвоєний, це значить, що Україна, як сторона ЮНЕСКО, візьме на себе зобов'язання зберегти цей об'єкт для всього світу. Так само, як десь там, наприклад, є якісь храми в Непалі, і вони мають статус ЮНЕСКО, це не значить, що хтось з ЮНЕСКО їде їх охороняти. Це значить, що Непал зобов'язується зберегти цю спадщину для всієї планети. І має певні обмеження. Припустимо, в Непалі зміниться влада, і вони скажуть, все, нам не треба ці храми, ми будемо будувати там заводи. І так не вийде. Тому що Непал вже зобов'язався цю територію зберегти.
0: Сподіваємося,
1: і воно саме
0: так, пане Олексію, що так буде і в нас. У нас, на жаль, обмежений ефірний час, але я переконана, що ми ще повернемося до цієї теми після того, як ви представите своє уже звернення 19 червня, якщо я не помиляюся, і ми продовжимо говорити про це і розповідати українцям про Великий Луг. Олексій Василюк, голова громадської організації «Українська природоохоронна група», був в етері громадського радіо. Зараз ми слухаємо традиційну рубрику про книжки від Тетяни Курманової, програмної директори громадського радіо, де вона поділиться чесним відгуком щодо прочитаного за останній тиждень.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів С.Ф. Вільямсон.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману майбутньої дилогії. Ну, а можливо і трилогії, цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне й те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами від ворогів до коханих і межа добра і зла. І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Дракониняти вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя, але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. Другий клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і третій клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьки Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою-злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулись її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для другого класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
4: Той самий ранок. На громадському радіо.
2: Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
5: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
5: На громадському радіо.
0: Дев'ята 36 на годинниках по Україні. Прямий етер на громадському радіо триває до 10-ї години. Для вас продовжує працювати я, Мар'яна Чорнієвич. Далі ми говоритимемо про технології впливу та пропаганду російську. Зокрема, у Чехії з нами на зв'язку вже є Сергій Міхальков, журналіст даних та аналітик Texty.org.ua. Пане Сергію, вітаю вас в етері громадського радіо.
6: Вітаю вас, вітаю.
0: Говоритимемо з вами про дослідження російської дезінформації в Чехії. І почну я з того, що громадське радіо також вже роки і роки під час своєї діяльності часто займається дезінформацією. Різноманітні програми у нас були з цього приводу. Є у нас теж журналісти, які добре обізнані в тому, як працюють росіяни в інших країнах. І от по Чехії з тих даних, які маю від них, і по їхньому моніторингу, дійсно підтверджується, що Чехія залишається важливою ціллю для російських фемі-активностей через послідовну і, зокрема, політичну та військову підтримку України, роль Праги в організації постачання боєприпасів, значну кількість українців під тимчасовим захистом і так далі. І, в принципі, можна стверджувати, що російський вплив у Чехії і цього року має системний, багаторівневий і довгостроковий характер. Це не відбувається якось хаотично, точково і так далі. І його така практична мета полягає не у прямому формуванні масової підтримки РФ, а в поступовому зниженні готовності чеського суспільства підтримувати Україну, зокрема. Ваше дослідження стосовно того, як росіяни працюють в інфополі Чехії, тривало цілий рік. З лютого 2025 по лютий 2026. Чому ви обирали саме Чехію для такого ґрунтовного дослідження? І якими були масштаби вашої роботи, зважаючи на його таку тяглість?
6: Да, дякую. Ну, це дослідження ми зробили разом з партнерами. Це фундація Пилипа Орлика. Ми їм також дякуємо, що підключилися. В нас виникла ідея загалом дослідити Чехію. Чому? Бо ви правильно зазначили, Чехія – одна з тих країн, де є суспільна підтримка України. І Росія, вона впливає не лише на Чехію через інформацію, дезінформацію, фімі, вона впливає на інші європейські країни. В нашому фокусі цього разу була Чехія. Ми досліджували Угорщину, ми досліджували Німеччину, зараз перейшли до Чехії. Я трішки додам, що ми не досліджували цілий рік, так, наративи, сайти, інші канали, а ми дані викачали для дослідження за саме рік. Період наших даних, період даних, які були в нашому дослідженні, це лютий 25-го, лютий 26-го. Ми обрали рік саме для досліджень. Чому? Бо, по-перше, в 20-х числах, 20 січня 25-го року Трамп прийшов до влади. Тому ми захотіли взяти, розпочати з цього саме періоду і захопили також вибори, які відбулися в Чехії, це восени 25-го року. Ну і відповідно вийшли ось на 26-й рік для того, щоб подивитися саме динаміку, як там змінювалось кожен тип наративу, як змінювалась інформація щодо чеського керівництва, щодо України, ось саме період після приходу Трампа, період до попередньої чеської влади і вже за нової чеської влади.
0: І от стосовно наративів, які ви відслідкували, і, можливо, можемо означити, які з них у топі і чи змінювалися вони упродовж досліджуваного вами часу, чи, в принципі, вони сталі? Лише якісь підходи, чи там підтеми, чи можливості, як вони подають цю дезінформацію, можуть змінюватися?
6: Да, я, власне, трішки розповім... Що ми досліджували? Так, ми досліджували чеські сайти, онлайн-сайти. Ми їх спочатку назвали як сайти-сміттярки. Тобто це сайти, які виступають проти мейнстрімних медіа, виступають як альтернативні медіа, але не дотримуються журналістських стандартів. Ми потім виявили, що це насправді є проксі-сайти, тобто це сайти, які повністю дублюють все, що подається з Кремля, тобто з центрального рівня пропаганди, так вони дублюють і поширюють це на чеське суспільство. Також ми дослідили YouTube і головним чином фокусувалися на коментарі, тобто ми брали ось такі два канали поширення дезінформації та фімі. Ми виявили, що з нашого набору даних, а це близько 165 тисяч публікацій з цих сайтів, ми виявили, що протягом року були найпоширеніші 55 різних деструктивних наративів. Ми їх розділили на декілька умовних категорій. Це, в першу чергу, це антиукраїнські наративи, це антиєвропейські наративи, це проросійські наративи, і це локальні наративи, тобто чеські наративи. Звичайно, що стосується, чи була яка динаміка, як вони змінюються, є якась категорія наративів, яка стала. Наприклад, на західну аудиторію часто, не лише в Чехії, а в інших країнах поширюється наратив Росією про те, що Україна програє війну, Росія, відповідно, виграє в цій війні. Це робиться, ну, цей наратив, він надзвичайно популярний, звичайно ж, і в Росії, але якщо в Росії він йде, ну, також одна із причин, чому він постійно поширюється, так, це для того, щоб якось гуртувати суспільство, показати, які ми класні, які ми сильні, всі нас бояться і тому подібне. А на західну аудиторію цей наратив часто виступає для того, щоб засвідчити, що ну не потрібно підтримувати Україну, що ось дивіться, ми просто дарма витрачаємо наші ресурси. Якщо Росія все одно переможе, навіщо нам зараз вкладати гроші, моральну підтримку в Україну, українців, потрібно це все завершувати на умовах Росії, так. Це і один із тих наративів, які ми відслідковували, який був в топі кожного місяця. Також ми побачили динаміку щодо таких наративів, як, наприклад, миротворча місія Трампа. Що це за наратив? Коли Трамп прийшов до влади в США, Росія на нього поклала величезні надії. Насправді, ми це фіксували в наших дослідженнях і по російському інфопросторі, так, і в інших країнах, і в Чехії це продукували також проксі-медіа. Що Трамп тепер, ось там він прагматик, Трамп він розуміє Росію, він розуміє Путіна і буде тиснути на Україну для того, щоб Україна заключила швидкий мир з Росією, навіть ціною втрати там території або відмов від інтеграції з НАТО.
0: А ще стосовно наративів, я хотіла б вас тут, пане Сергію, уточнити ось, що чи використовується якась точкова точкові інфоприводи з України для кампаній дезінформації? Чи все-таки беруться за такі більш глобальні теми?
6: Ні, вони, звичайно, використовують. Звичайно, є якісь... все, що відбувається в Україні, особливо, якщо є якась негативна тенденція, це обов'язково переноситься і інтегрується в загальні якісь лінії наративів, так? Наприклад, ми бачимо популярний в Чехії продукований Росією наратив про там жахи мобілізації в Україні. Так, звичайно, ми бачимо в Україні, що є така проблема, але в чеських медіа воно надзвичайно гіперболізується. Надзвичайно це все нашарюється різними якимись слоями, так, і подається ось з іншої позиції. Звичайно, російська пропаганда, вона відслідковує, що відбувається в Україні. І всі корупційні скандали, всі негаразди, всі якісь політичні протиріччя, вони заносяться в інші інфопростори, в даному випадку чеські також. Але, знову ж повторюсь, там це часто виривається з контексту, це підсилиться якимись фейками, це додається там посилання на українські новини, наприклад. А ми, коли переходимо, читаємо, а що ж пишуть наші медіа, так, з того посилання, яке було там в чеських сайтах сміттярках, ми бачимо, що наші медіа про це не писали, тобто вирвано з контексту. Також ми бачимо надзвичайно велику кількість фейків про Україну, прям фейків і конспірологію про те, що в Україні, наприклад, існує синдикат Аброзія, який займається торгівлею людей та дітьми до Італії, або про те, що Олена Зеленська очолює фонди, які продають дітей, або ще щось.
0: Ого.
6: І це все заноситься так на європейську аудиторію.
0: На жаль, росіяни не стримні у своїй дезінформації. У нас обмежений час, пане Сергію, але я вам дякую навіть за ці такі розставляння якихось акцентів і закликаю тих, хто слухав цю розмову, піти на сайти texty.org, виділити трохи часу і почитати це дослідження, попри те, що воно дуже ґрунтовне і масштабне, воно добре виписано зрозумілою мовою, там немає якихось важких аналітичних даних, а всі дані прописані так, щоб це було зрозуміло для широкого кола читачів, і ви точно почерпнете для себе звідти щось нове. Сергій Міхальков, журналіст даних та аналітик texty.org.ua, був в етері громадського радіо. І ми рухаємося до останньої теми на той самий ранок сьогодні.
7: На варті. Про права людини на громадському радіо.
0: З нами на зв'язку є Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас в етері.
8: Вітаю, доброго дня.
0: Говоримо ми з вами сьогодні, зокрема, про заяви, які пролунали від омбудсмана Дмитра Лубінця в останньому його інтерв'ю, зокрема, Радіо Свободі. Він сказав, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається в неволі. Чимало й інших заяв також від пана Дмитра пролунало, але ця, ймовірно, привернула, мабуть, найбільше моєї уваги і пропоную з цього розпочати, пане Олександре. Чи погоджуєтеся ви зі словами омбудсмана, що нам вже вдалося повернути більше військових, ніж залишається десь в окупанта і на окупованих територіях, і на території так званої Російської Федерації?
8: Дивіться, я не буду говорити про пана Лубінця. Йдеться про загальну кількість осіб, які перебували і перебувають в місцях несвободи в Російській Федерації і були повернуті. Цифри, які озвучені на сьогоднішній день, повернуто приблизно майже 9 тисяч тих, хто був військовополоненими. І кількість, які залишаються, за моєю інформацією, я можу послатися на, будемо говорити так, на офіційне джерело, на президента Зеленського, який на початку цього року озвучував, що приблизна кількість тих, хто залишається в полоні на сьогоднішній день, є наближеною до 7-7,5 тисяч осіб. Тобто, враховуючи кількість обмінів, які відбулися, можливі нові полони, ця кількість на сьогоднішній день є приблизно такою. Тобто, ось можемо говорити, що ця кількість, якщо поміняли, вже вийшли з полону 9 тисяч осіб, то, звичайно, ця кількість є більшою, тут проста арифметика. Тобто 9 тисяч – це більше, ніж 7 тисяч осіб, які перебувають в місцях несвободи. Є ще питання щодо того, що є непідтверджені випадки так. перебування в полоні. І тут в зв'язку з цим частина тих, хто вважається безвісти зниклим, вони знаходяться в тій кількості осіб, які рахуються зниклі за особливих, безвісти зниклі за особливих обставин. І якщо ця кількість може сягати навіть декількох тисяч осіб, то тоді, відповідно, кількість тих, хто повернувся, і тих, хто залишається, може бути приблизно однаковою.
0: Ще з однією з цифр, яка вражає, це, мабуть, не знаю, нам вражає зазвичай часто чимось позитивним асоціюється, це зовсім не той випадок, тому що, за словами пана Дмитра, цивільних вдалося повернути 457 людей. І разом з тим, лише в офіційному реєстрі зниклих безвісти цивільних з тимчасово окупованих територій понад 16 тисяч. Чому Росія не повертає, пане Олександре, цивільних? Тому що те, що вона їх не повертає, ми це і так знаємо, і отут ці дані офіційні лише це підтверджують. Який у них план на наших людей? Навіщо вони їх утримують?
8: Дивіться, насправді Росія не отримує таку кількість, коли ми говоримо про 16 тисяч осіб, це ті, що є безвісти зниклими особами. Частина і досить значна з цієї кількості – це ті, хто загинув. Тобто фактично їх уже немає в живих, але частина справді тих, хто може перебувати в місцях несвободи. Тут є декілька категорій осіб, які які проходять от за цим визначенням, ті, хто потрапив в місця несвободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Це передовсім ті, хто залишався на окупованих територіях, не проходив через так звану процедуру фільтрації, і вони були затримані або за, можливо, статус учасник бойових дій, представник правоохоронних органів України, це могли бути і поліцейські, це могли бути і працівники СБУ колишні або дійсні, це могли бути ті ж самі військовослужбовці Збройних сил України, які могли бути ветеранами, могли бути дійсними військовослужбовцями або у відпустці, але не виконувати бойових завдань, скажімо. Частина з цих людей потрапила в місця несвободи, власне, через їхній цей статус. Хтось за свою проукраїнську позицію, хтось за навіть за якісь кримінальні правопорушення, тому що продовжують вчинятися там якісь ординарні делікти, тобто там можуть бути грабежі, крадіжки, вбивства, зґвалтування, це кримінал залишається, і частина осіб так само потрапляє в місця несвободи і проходить через судові процедури. ми говоримо саме про ту категорію, яка, власне, через свою патріотичну позицію, через свій статус належність до українських правоохоронних органів потрапили в ці місця несвободи, і вони є в тому списку, який Україна вимагає, щодо яких осіб Україна ставить вимогу повернути їх в Україну. Чому така невелика кількість? Росія погодилась на взаємні звільнення. Фактично це обміни, тому що коли ми говоримо про військовополонених, то тут можна говорити про те, що відбуваються обміни військовополоненими. До речі, тут потрібно сказати, що це теж така певна, ну, скажімо, новела, ноу-хау. Чому? Тому що Женевські конвенції не передбачають ніяких обмінів
0: під час ведення бойових дій, так ви маєте на увазі?
8: Під час ведення бойових дій, так. Мають бути звільнені всі особи по завершенню війни, але війна вже йде 4 майже з половиною роки, якщо не рахувати неповномасштабну війну, то там вже 12 років триває. Особи повинні перебувати в цих таборах, бути позбавленими свободи впродовж років і років і років. І відбуваються оці процедури, які, в принципі, є взаємними домовленостями. І це теж, до речі, я би наголосив на цьому, це має бути стати доповненням до тих Женевських конвенцій, які на сьогоднішній день існують, які мають бути переписані за результатами цієї, фактично, Третьої світової війни, яка ще не закінчилась. І от чому відбуваються в такому порядку і в такій кількості оці взаємні звільнення цивільними. Нагадаю, вони відбувалися ще й до широкомасштабного вторгнення. Той же Олег Сінцов був поміняний так само в результаті таких обмінів. Низка інших так званих політв'язнів, як називали їх з таким статусом, політв'язні Кремля, осіб, які вийшли, понад 100 осіб були обмінені. Але Україна передавала, відповідно, і тих же російських вояків, і тих, хто був засуджений за інші злочини проти України, які особи, які виявляли бажання переїхати на територію або окупованих територій Донецької, Луганської областей або АРК, або ж до Росії. Це відбувалося, і така сама ситуація дзеркально зараз присутня. Тобто є перелік осіб, які бажають, там є понад 1000 в цій базі Хачук своїм осіб, які хочуть взяти участь в таких переїздах. Тобто вони хочуть, щоб їх позбавили вироку, відповідно, який вони мають відбувати в Україні або за колабораційну діяльність, або за виправдання російської агресії, інші правопорушення, і відповідно бажають переїхати з України або в Росію, або на окуповані українські території з неокупованих, де вони відбувають покарання в місцях несвободи. І от в результаті таких взаємних, скажімо, звільнень і передачі таких осіб відбувається оцей процес взаємного звільнення цивільних. Обмінів цивільних, нагадаю, не існує, у них немає статусу військовополонених. Дуже багато складнощів в цьому питанні. Чому? Тому що навіть якщо доведено, що особа, ну, будемо говорити так, співпрацювала з українськими якимись правоохоронними органами, спецслужбою, відповідно виконувала якесь завдання, то це жодним чином не буде підтверджено з боку спецслужби, вона не буде видавати посвідку, що так, цей громадянин або ця громадянка виконувала завдання, вона працювала там з нами, і навпаки, буде повністю, так би мовити, або відмова, що ніяких зв'язків не було, це все вигадано, і жодної, скажімо, жодної підтримки цієї ідеї Російської Федерації, яка винувачує в цій співпраці, не буде надано. Ну і складно, скажімо, повертати саме тих, хто був таким патріотом, який працював, виконував якісь завдання, і разом з тим був схоплений під час виконання цього завдання, поплатився за це і відбуває покарання. Тобто це теж є складним моментом, і я думаю, що такі обміни, які відбуваються під час війни, взаємне звільнення, які відбуваються під час війни, це та новела, яку потрібно посилювати, надавати їй правової підтримки на рівні міжнародних документів, відповідно, або як мінімум на рівні реалізації цієї практики, яка здійснюється, щоб вона була більш широкою і, відповідно, враховувала всі обставини, і в тому числі те, що тривалий час перебувають ці особи, ну вже 4 роки, там 2-3 місяці в місцях несвободи, і це теж має бути взято до уваги.
0: Дякую вам, пане Олександре, за ці роз'яснення. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був в етері Громадського радіо. На цьому прямий етер завершується. Для вас працювала я, Мар'яна Чернієвич. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
12: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
14: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на Громадському радіо.
15: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
15: 44 гривні 97 копійок.
2: Євро.
15: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
16: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Альона Нестеренко. Вранці 11 червня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Знобновгородській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки загинула 67-річна жінка. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. За словами Григорова, в момент атаки в будинку також перебували двоє її малолітніх онуків. Дітей доправили до лікарні для обстеження. За попередньою інформацією, тяжких ушкоджень вони не зазнали. Після влучання безпілотника в будинку спалахнула пожежа. Обставини та наслідки російської атаки уточнюють. Також сьогодні росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Конотопі, що на Сумщині. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Пошкоджена мережа газопостачання, працюють аварійні бригади газовиків. Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждала жінка. Вона отримала уламкове поранення ноги. За даними Семеніхіна, медики надали потерпілій допомогу. Жінка проходить лікування амбулаторно. У ніч на 11 червня лунали вибухи у тимчасово окупованому Криму. Російські пабліки почали писати про дрони над півостровом із приблизно опівночі. За їхньою інформацією, атака тривала кілька годин. Зокрема, кримський вітер перш пише про вибух у Севастополі. Пишуть, що це схоже на приліт, був спалах у районі Козачої бухти. Крім того, у соцмережах писали, що постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська. Водночас російський квазі-губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що пального у місті 11 червня не продаватимуть, бо бензовози не змогли заїхати. Росія розпочала будівництво першої з радянських часів повністю нової військової бази у селі Нова Вілга під Петрозаводськом поблизу східного кордону Фінляндії. Про це повідомив портал Єль з посиланням на військового експерта, колишнього офіцера фінської розвідки Марко Еклунта та дані аналізу супутникових знімків. За інформацією видання, активне будівництво військового містечка розпочалося навесні 26-го року і наразі просувається швидкими темпами. На ділянці вже зводять близько десятка великих казарменних будівель. Масштаби будівництва є безпрецедентними для цього регіону, оскільки раніше в Петрозаводську лише реконструювали старі радянські військові об'єкти. Перші вирубки лісу на місці майбутнього гарнізону зафіксували на супутникових знімках ще у листопаді 25-го року, а земляні роботи на ділянці стартували минулої зими. Супутникові знімки свідчать, що будівництво розпочали зі штабу. На території вже чітко видніється плац, будівля штабу та близько десятка казарм. За оцінками Еклунда, на базі планують розмістити від 4 до 6 тисяч військовослужбовців. Це може бути мотострілецька бригада або основні підрозділи нової мотострілецької дивізії. Росія наразі створює обидва типи таких з'єднань у Республіці Карелія. Російська влада підтвердила факт будівництва наприкінці травня 26-го року, коли майданчик відвідав з інспекцією заступник міністра оборони РФ Павло Фрадков. За даними російської Міноборони, на території бази зведуть понад 50 різних об'єктів, серед яких казарми, багатоквартирні будинки для сімей військових і спортивні майданчики. Еклунд зазначає, що нарощування сил РФ уздовж кордонів НАТО становить потенційну загрозу для Фінляндії, оскільки бойові можливості російської армії суттєво зростуть. Це були новини на Громадському радіо. В студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Freedom is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
5: Kyiv. Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
4: Chicken Kyiv.
5: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив

0: постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладыжинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто, це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі, до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
1: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
0: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетись чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна. Але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
1: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично у 22-му році кілька мільйонів людей, вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони, більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
0: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
1: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 22-му році, але в наступні роки, 23-й, 24-й, 25-й, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають, скоріше, вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони

0: частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
1: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити mm-hmm. до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися mm-hmm. і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством. Чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що тут і чоловік військовий. Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
0: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто, такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали, це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони якби виїхали і вони не збираються якби повертатися. І є такий ще дуже важливий факт. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, умовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І, ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
1: Ви згадали дуже важливу причину – зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, mm-hmm. як суспільство, mm-hmm. власне, так і наративи Росії, mm-hmm. яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення mm-hmm. про те, що їх чекає.
0: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини, тобто цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну, тобто якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
1: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працює з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, і такі інші речі.
0: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
1: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
0: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз. Ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
2: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
1: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
0: Ну так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете? Да? Тобто, ну, це певний вибір. Якщо ви хочете бути українкою, ну, це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
1: атрибути нашої культури.
0: Атрибути, да, або вишиванки, або я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну, дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу, чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
1: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
0: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
1: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
0: Я думаю, так. Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент відмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
1: Тобто на виключення?
0: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
1: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
0: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
1: Не завжди щитується.
0: Не завжди щитується, тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки, але тим не менш найчастіше залучення інших людей, воно має, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус, тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу, звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий, і тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
1: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав, нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном. громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює? Що працює в плюс, що працює в мінус? І де нам можна повчитися? А що повторювати не варто?
0: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Та, тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що, наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві, будь ласка, не плутайте нас. Я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
1: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном, і що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
0: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось, ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями. От, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
1: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась, платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
0: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо, коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати – це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Да? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Да? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
1: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
0: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
3: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: До Дня пам'яті дітей, чиї життя забрала російська агресія, говоримо із Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини, про те, що зараз може зробити Україна, аби повернути та захистити найменших своїх громадян. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. за тією інформацією, яку можна знайти у відкритому доступі, що за час лише повномасштабного вторгнення понад 3200 дітей загинули або дістали поранення, і понад 20 тисяч були примусово депортовані до Російської Федерації. Ми розуміємо, що за кожною цією цифрою реальне людське життя, і це вже жахає, але чи можемо ми говорити про достовірність взагалі статистики? Чи важить нам зараз вести статистично чіткі ось ці дані, усвідомлювати конкретну кількість людей?
4: Дуже важливо говорити от і в тому числі про статистичні дані. Ви абсолютно правильно сказали, що понад 3,5 тисячі зафіксованих випадків загибелі і поранення, а якщо конкретно, то 707 дітей вважаються такими, що загиблі внаслідок цієї агресії, понад 2,5 тисяч зазнали поранень. Але це не повна статистика, тому що ми говоримо про верифіковані дані, тобто ті, які юридично підтверджені. Те саме можна говорити і про переміщених дітей, які вважаються депортованими до Російської Федерації. От ви назвали цифру в 20,5 тисяч. Тобто це лише ті діти, яких вдалося встановити. Насправді і переміщених депортованих дітей, і тих дітей, які зазнали поранень, і тих, які загинули, набагато більше від цієї агресії Російської Федерації. Тим не менше, це все розслідується в рамках воєнних злочинів з боку Російської Федерації, і тому кожен випадок на вагу золота з точки зору необхідності його документування. Тому що це є той фактаж, який допоможе і допомагає країні Україна отримати врешті-решт тієї сатисфакції від Російської Федерації з тієї точки зору, що кожен злочинець має бути покараний за долю кожної нашої української дитини.
3: Як ми можемо зараз також говорити про те, що можемо робити безпосередньо для тих українських дітей, яких, наприклад, депортували? Ми знаємо, що ці процеси тривають, і це насправді важкий, дуже ресурсно-затратний, очевидно, механізм. Але чи ми можемо сказати, що за цей час уже напрацювали більш ефективну схему? Чи взагалі нам випадає зараз говорити про успішність повернення дітей?
4: Складне питання. Ви знаєте, і так, і ні. Якщо брати статистичні дані, то можна казати про те, що процес є більш успішним. Знову ж таки, ті статистичні дані, які є на сьогоднішній день, ви зачитували дані з платформи «Діти війни», то от на сьогодні 2212 дітей вдалося повернути із депортації або примусового переміщення. На початку року це було 2000 дітей, тобто лише за 5 місяців поточного року вдалося повернути 200 дітей. Можливо, навіть більше. Да? У той час, як я пам'ятаю, 22-й рік, той же самий 23-й рік, коли діти поверталися, поодинокі діти, а були невеличкі групи дітей, поверталися виключно завдяки там допомозі громадських організацій. І це кожен випадок був подією. Він висвітлювався і так далі. Це було там за кілька місяців, могло бути 5 дітей. За рік повертали не більше сотні. То на сьогоднішній день ми маємо вже такі більш-менш показники у сотні дітей, тобто повертаються групи дітей. Але з іншого боку, чи це свідчить про те, що Російська Федерація готова віддавати наших дітей? На жаль, ні. Які діти повертаються? Тобто, здебільшого, це повертаються діти родинної групи, які виїздять з дорослими, з батьками з окупованих територій, і які були під ризиком депортації, тому що російське законодавство наразі є дуже жорстким по відношенню до українців. Вони змушують всіх українців прийняти російське громадянство, інакше людина не отримає жодного пакету послуг, освітніх послуг з охорони здоров'я, соціальних і так далі, і тому подібне. В тому числі психологічний тиск, тобто прямо на рівні законодавства вони говорять про те, що хто не прийняв громадянство, може бути депортований. Тобто ці люди під ризиком депортації, вони намагаються намагаються виїхати, і Україна допомагає це робити. Також в склад оцих 2212 входять вже повнолітні особи, які на момент повномасштабного вторгнення опинилися в окупації або були депортовані на територію Російської Федерації, будучи дітьми. І наразі от їх вдається також повертати. Тобто це це така ознака, яка я вважаю вже якби мінусом, тому що дітей, вони принципово, дітей, які сироти, діти позбавлені батьківського піклування, не віддають і буквально відкрито про це говорять на всіх там брифінгах, в своїх інтерв'ю. Та сама Львова Білова говорить про те, що вони врятували, це була гуманітарна місія, і діти з окупованих територій, українські діти, це діти Російської Федерації. От така наразі ситуація. І з кожним днем вона, на жаль, грає проти наших дітей, проти нас, тому що з кожним днем це все складніше робити. Я маю на увазі повертати і виборювати кожну українську дитину.
5: Відтак, тут, пані Оксано, дуже важливий момент, який також, як мені здається, потребує уточнення і більшої комунікації, чи що. Ми ж розуміємо, що до цього процесу залучені багато дієвців, так би мовити. Є урядові організації, є неурядові організації. Наскільки вони між собою взагалі взаємодіють, комунікують, наскільки це злагоджена система, і чи, можливо, ми потребуємо якоїсь її модернізації для подальшого більш успішного цього процесу? Чи нам не випадає говорити про успішність, тому що ворог є непередбачуваним і таким, що з ним, в принципі, важко вести якийсь конструктивний діалог?
4: Хороше запитання, не на 5 хвилин ефіру, а на такий великий годинний десь ефір, але я спробую. Комунікація є між неурядовими, урядовими організаціями і інституціями. Вона закріплена в урядовому документі, 551 постанова урядова, яка була прийнята в 24-му році, в грудні, якщо я не помиляюсь, яка говорить про те, що яка розписує процедури виявлення депортованих дітей, їх повернення і реінтеграції. Я можу там в даті помилитися, прийняття цієї постанови, але вона є. І, власне кажучи, там от передбачені всі суб'єкти, всі стейкхолдери, які задіяні в тому процесі. І громадськість, і офіс омбудсмана, і координаційний центр при офісі президента, і так далі, тому подібне. Питання полягає в тому, що в тому числі є міжнародна площадка, всі чули про Bring Kids Back, якби ініціатива, така українська ініціатива, до якої долучено вже майже 50 країн різних, які взяли на себе зобов'язання сприяти, тобто спонукати Російську Федерацію до повернення українських дітей. В грудні минулого року, 25-го, Генасамблея ООН закликала Російську Федерацію повернути всіх українських дітей, депортованих і так далі. Тобто певний тиск з одного боку на міжнародному рівні на Російську Федерацію все ж таки чиниться. В Україні визначені процедури, визначені особи, які займаються питаннями повернення дітей. Але тим не менше Україна не виконала теж певне своє завдання, яке передбачено 4-ю Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Коли от буквально в перші дні повномасштабного вторгнення, і в мене немає пояснень, чому це не було зроблено, хоча, на мій погляд, Україна мала б була це ініціювати, і, можливо, я зараз фантазую абсолютно, не хочу звинувачувати там когось в країні, бо ніщо не може виправдати Російську Федерацію, і ми жертва в цій війні. Але, тим не менше, по 4-й Женевській конвенції ми б мали ініціювати пошук країни-посередниці офіційно, як через органи ООН, яка б виступила оцим посередником по цивільному населенню, зокрема по дітям, які опинилися в окупації чи в депортації. Такий же обов'язок був і на Російській Федерації, також запропонувати країну-посередницю, яка б комунікувала між ними і нами по саме дітям, зокрема. На превеликий жаль, ми не чули, що наша країна також зробила ці кроки, і Російська Федерація відмовилась. Тобто ми запропонували, а вони не прийняли. Натомість ми пішли шляхом створення оцієї площадки «Bring Kids Back», тобто утворення, яке не передбачено якби нормами міжнародного права, це така добровільна участь країн в сприянні нам. Але коли ми говоримо, що там Польща, Литва, Латвія, Канада.
6: Це була розмова з керівницею аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Оксаною Філіпішиною. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Альона Нестеренко. На ранок 11 червня тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС знеструмлена. Станція втратила зовнішнє електроживлення під час тривоги. Про це повідомили у Міненерго. Там наголосили, чергова втрата зовнішнього живлення на окупованій ЗАЕС створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці. У відомстві також повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. У Міненерго зазначили, енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. На Херсонщині в результаті російських обстрілів двоє людей загинуло та 11 поранено. Серед постраждалих – дитина. Про це повідомляє Національна поліція України. Зазначається, що у Великій Олександрівці російські військові вдарили FPV-дроном по автомобілю. 24-річний водій дістав мінно-вибухову травму, контузію, вогнепальні уламкові поранення, обличчя та руки. З артилерії війська РФ обстріляли також прибережну частину корабельного району Херсона. У власній оселі постраждала родина. 57-річний чоловік, 74-річна жінка та 10-річна дівчинка отримали мінно-вибухові травми і контузії. У дитини ще й множинні садна стегна і ноги. У мікрорайоні житло-селище окупанти атакували дроном типу FPV працівника приватної клініки, приватної компанії, який працював на об'єкті. Внаслідок удару 39-річний чоловік загинув на місці. У мікрорайоні Корабель в результаті атак FPV-дроном 52-річна жінка отримала мінно-вибухову травму. До лікарні постраждало доправили працівники поліції. Наземними роботизованими комплексами провели 15-годинну евакуацію двох поранених бійців, які кілька днів не могли покинути позиції після атаки РФ. Дрони подолали 56 кілометрів, щоб вивезти військових. Історію евакуації розповіли в 110-й окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка. Бійці 110-ї бригади дістали поранення внаслідок російського обстрілу позицій. Один із військових перебував у важкому стані. Евакуювати піхотинців вирішили за допомогою НРК, а операцію проводили пілоти роти «Триглав». Протягом всієї місії дрони з піхотинцями супроводжували аеророзвідні бригади. Поранених бійців вдалося доправити до медиків 110-ї окремої механізованої бригади, а далі до госпіталю. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
0: На громадському радіо.
2: Як проросійські телеграм-канали спотворюють інформацію за допомогою діпфейків та маніпулятивно подають повідомлення про події в Україні, розбираємось із головною редакторкою VoxCheck Аліною Тропініною. У студії для вас працює Анастасія Середа. На вашу думку, чи робиться в цих діпфейках саме ставка на масовість? Адже якщо людина побачила новини з подібною риторикою кілька разів, то от починає сумніватися у власних судженнях. Та? Всім відомий принцип, що вона думка як громадський транспорт, якщо там не маєш свого, користуєшся загальним. Я трохи наведу даних з ось цього, власне, Осінто, аналітики, про те, що звіт за 8 число, да, за 8 червня, ми проаналізували кілька телеграм-каналів. Зокрема, це такі телеграм-канали, як «Новини правди», «Мір Олешка», «Резидент» та «Зе Рада». І масштаб ось цих діпфейків – це щонайменше 4 дописи в телеграмі. І от кількість акторів – це щонайменше 3 актори. Охоплення – понад 298,8 тисяч сукупних переглядів станом там на 16.00 8 червня. Тобто, ось такі величезні масштаби. І повертаючись до питання, ну, чи дійсно ті фейки беруть саме кількість

0: Це переконання через там факт, через аргумент, а от таке от переконання через повторення. Наш мозок так влаштований, що знайоме нам автоматично сприймається як достовірне. І це не тому, що людина це перевірила, а просто тому, що вона це вже десь бачила. В нас спрацьовує ось цей механізм економії енергії, і ми пам'ятаємо, що побачили вперше, і при повторній зустрічі ми це вже щитуємо як от такий сигнал, що я це вже бачив, знаю, значить це, ймовірно, правда. І критичне мислення при цьому, як інструмент, він може навіть не вмикатися як механізм, тому що мозок економить енергію, і цим грає сучасна пропаганда. Тому от саме з дипфейком, наприклад, ми можемо бачити там десь поруч текстовий допис, репост, підключаються також коментарі в тематичних каналах, і все це створює ось цю ілюзію, що тему обговорюють, може здатися, що є, от ми потрапили в таке інформаційне середовище, де фейк виглядає як факт.
1: Тобто, по суті, нас завжди вчили перевіряти не з одного джерела, і тут різні джерела, да, або різні ось ці пости з'являються на очі кілька разів, і людям здається, що я не один так думаю, або, можливо, це навіть є моя думка.
0: Так, так, от саме є ось цей ефект, як там підтверджувальне упередження. Тобто ми бачимо це з декількох різних джерел, і все, нам здається, що це правда, бо ми на це наткнулись декілька разів. І тут це якраз спрацьовує той принцип, який ви згадали, що якщо людина не має от стійкої власної позиції, не має там достатньо контексту, щоб перевірити інформацію, то це несвідомо нас веде до того, що ми сприймаємо наведену нам думку в цих дефейках як загально прийняття. І саме на цьому і грає пропаганда, коли створює ось таку ілюзію більшості.
1: Ми побачили на сайті Центру протидії дезінформації був матеріал, що в одному із таких проросійських телеграм-каналів був штучно згенерований командир першого корпусу Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко. І фейк був оформлений у вигляді відеозвернення. Скажу, що відео багато хто думає, що фотографії ще можна підробити з відео складно, але тут якраз було відеозвернення, в якому бригадний генерал нібито критикував військово-політичне керівництво України, і він закликав до зміни влади та висловив цілу низку класичних штампів антиукраїнської пропаганди Кремля. На вашу думку, а чому пропагандисти обрали от саме його персону?
0: Так, бачите, коли ми говоримо там про Дениса Прокопенка, наприклад, це він вже є певним символом, який викликає в аудиторії такий стійкий асоціативний ряд. Тобто в нас є Азов, Маріуполь, полон, звільнення. Його шлях він вже зробив знакову фігурою для українців і навіть для міжнародної аудиторії. Тому він і підходить для пропагандистських цілей, тому що якщо вдасться, наприклад, зламати довіру до такої людини, так, приписати їй антиукраїнські наративи, то це дасть максимальний ефект. І це навіть не стільки спроба дискредитувати, там, наприклад, Дениса Прокопенка як конкретну людину, це от вдарити по ньому як по символу. Саме за такими критеріями, в принципі, і обирають публічних.
1: Тобто, по суті, потрібен лідер думок. Потрібен лідер думок, якому люди довіряють. І якщо не розібралися з самого початку, що це фейкова новина і штучно створене, згенероване зображення, то люди йдуть віру тому, що дійсно людина змінила думку. А якщо лідер думок, до якого ми дослуховувались перед цим стільки часу, так думає, то, ймовірно, має на це підстави.
0: Так, потрібен стійкий образ. І бачите, він може діяти обернено, або це сформує у людини там певну довіру, так, до тієї думки, що він говорить. Або це навпаки йде на руйнацію цього образу. Тобто, якщо людина говорить такі наративи, які не відповідають, наприклад, цінностям людини, яка почула, це може навпаки сприяти тому, що це буде знижувати довіру до людини, дефейк якої створили.
1: І тобто, можливо,
0: напрям впливу, так.
1: Можливо, є статистика, наскільки зросла кількість використання діпфейків зі сторони РФ на медіапросторі України від початку повномасштабного вторгнення. Хто найчастіше в зоні ризику, ми з вами з'ясували, що це якраз оці лідери думок, так? Якщо пригадую ту історію, то колись на початку 2022-го, початку повномасштабного вторгнення, росіяни навіть намагалися зробити такий собі діпфейк із Володимиром. Зеленським.
0: Так, так. От якраз насправді на цьому прикладі це такий дуже яскравий приклад, і на ньому можемо побачити еволюцію саме шиї у використанні пропаганди, тому що, ну, сам цей по собі кейс був досить таким недолугим, і ніхто навіть тоді, наскільки я пам'ятаю,

0: та не сприйняв його серйозно. Тобто всі зразу зрозуміли, що це депфейк, і більше сприйнялось як жарт, як от така от дивна спроба щось таке вкинути. Якщо ми говоримо зараз, то ми можемо навіть бачити цю еволюцію, наприклад, якщо співставити той антифейк 22-го, той фейк 22-го року Зеленським і зараз Прокопенком, ми суттєво бачимо різницю в якості. З приводу конкретних цифр, саме по тому, скільки російських депфейків запускається по Україні, з них шиї в нас немає, але ми в Окчек регулярно фіксуємо динаміку власного моніторингу. І насправді, якщо говорити з нашої статистики, то за 3 роки в 7,5 разів зросла частка шиї контенту. Тобто, якщо в 23-му році це було близько 2%, тобто це були такі перші спроби, то в 25-му це вже до 14% на рік. І стрімкіше зростає якраз таки саме відеосегмент, тобто це майже в 10 разів порівняно з першими проявами у 23-му. І в цілому ця динаміка зберігається і йде тільки на підвищення. Якщо ми говоримо, наприклад, про фіксування там щомісяця, то це ще більше. Тобто ми постійно, регулярно фіксуємо шиї депфейки.
1: А якщо ми говоримо з вами про те, як покращується їх якість, ви сказали про те, що, звичайно, в порівнянні з 2022 роком і ті, які ми маємо зараз, це зовсім інша картинка. Як реально ми можемо відрізнити діпфейк від справжнього зображення? Є, можливо, якісь там ознаки, ідеальна картинка, там, чи, не знаю, неприродні рухи голови? І, знову-таки, якість, ймовірно, зросла, тож треба дивитися прискіпливіше.
0: Так, ось тут ключовий момент – це дивитися… Не слухати там, що говорять, а максимально прицільно дивитися на картинку можна 1, 2, 3 рази. Тобто, чим грає пропаганда, тим, що це коротке відео, ми його швидко пролиснули і не придивилися. І саме зупинка там і орієнтація на деталі допомагають. Перша – це, звісно, обличчя. Тобто, міміка стає кращою, але все ж таки можна помітити. Наприклад, певні там скляні очі. Знаєте, десь в якомусь моменті обличчя виглядає на декілька секунд як маска. Наприклад, можна придивлятися до рухомих елементів, такий як рот. Може здатися, що там на декілька секунд зникають зуби. Тобто ось такі от дрібні моменти. Ще дуже, якщо говоримо про маску, варто придивлятися до таких елементів стику, де обличчя стикається з волоссям, де обличчя переходить там далі у вухо і так далі. Ось ці моменти можуть видавати шиї генерацію, тому що це те, що вдається трохи важче, поки ще штучному інтелекту. І ще один елемент – це якість зображення. Вона от може так скакати, знаєте, що в цілому зображення досить низької якості, але в нас надміру чітке обличчя, або в нас впродовж відео змінюється якість, йдуть такі хвилі. І ще один елемент – це будь-які слова, букви, символи на задньому фоні, тому що от якщо ми говоримо про 23-24 роки, тоді це були пальці, тобто як такий критерій, що там 6 пальців чи 4, і ми розуміли, що це штучний інтелект, то зараз це написи. Їм дуже важко, особливо у відеоконтенті, згенерувати там чіткі написи, якщо ми бачимо десь незрозумілий набір букв, звуків, не звуків, цифр розмитий, незрозумілий, то ми не можемо це прочитати. Це може бути також ознакою. Якісь невідомі логотипи, наприклад, там та ж сама позначка на мікрофоні або якийсь напис на формі військового, і він начебто дуже схожий на того, що ми мали бути в оригіналі, але якщо ми спробуємо це прочитати, ми не зможемо.
1: Як російські телеграм-канали спотворюють інформацію за допомогою діпфейків та маніпулятивно подають повідомлення про події в Україні, ми розбирали із головною редакторкою VoxCheck Аліною Трапініною. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Сили оборони України вдруге атакували найбільшу НАК в Казі нафтобазу «Грушове». Деталі розповідає Денис Попович, військовий оглядач. У студії працює Анастасія Середа.
1: Чи можна вважати, що ось ця нафтобаза «Грушове» є однією з найважливіших цілей на півдні Росії? І якщо це так, то ну так про це так пише низька медіа, да? Я, наскільки я зрозуміла, готуючись до ефіру, що це ключовий накопичувальний вузол для експорту російської нафти через порт Новоросійськ. Чи так це?
4: Ну так, з неї, скажімо так, транспортувалася сира нафта до терміналу Шесхаріс на Чорному морі. Такий, знаєте, накопичувальний був об'єкт цієї нафти. Після того ця сира нафта, вона транспортувалася споживачам російської нафти, скажімо так. І в такий спосіб Російська Федерація, ну, мало доходить до бюджету, прибутки, які своєю чергою після того йшли на фінансування війни проти України. Тому зрозуміло логічний ланцюжок, скажімо так. Друге, те, що ми знищимо резервуари паливні, так? Я дійсно не є спеціалістом в паливній, скажімо так, галузі, в нафтовій, але я чув від людей, які розуміються на цьому, що сам по собі цей резервуар – це дуже складна така, знаєте, інженерна споруда. І для того, аби її будувати новий такий резервуар, потрібно 2 роки. Ну, от, складна така споруда, так? І коли ми знищимо ці резервуари, ми знищимо парк можливості зберігання сирої нафти. Тобто її нема буде де зберігати, цю сиру нафту. Відтак, це означає зменшення видобутку, зменшення податків з видобутку, знову ж таки, зменшення фінансування бюджету Російської Федерації. І після того ці нафтові скважини, які є в Росії, потрібно глушити. А потім дуже дорого їх буде після того знову відновлювати, там, коли до цього виникне потреба або необхідність, або можливість. Тому от, в принципі, от така от важливість ударів по цих нафтобазах. Це не просто об'єкт, де зберігається нафта. Кожен такий удар, він має свої наслідки.
1: Я хочу нагадати нашим слухачам, що це вже не вперше ЗСУ б'ють по Грушовому. Нагадаю, що це вперше вдарили 25 травня 26-го року. Атака була безпілотників, тоді виникла пожежа. Тобто зараз ми можемо говорити про те, що це таке вже систематичне влучання, про те, що ЗСУ знайшли і засоби, і пристрілялися, як вони гарно обходять російське ПВО. І зараз ми можемо спостерігати певну тенденцію щодо знищення нафтоналивних, нафтопереробних заводів у Росії.
4: Так, ця тенденція вже котрий місяць триває. Тож не тенденція, тож система, тож стратегія. Тут вже так можна назвати. Це вже стратегія. Стратегія знищення нафтопереробного комплексу Російської Федерації. Таке, знаєте, тонка голка Кощеєва, на мій погляд. От, в принципі, ми її знайшли, і зараз по неї методично б'ємо. От, зрушив цей нерв, знищуючи бюджетні надходження до російського бюджету.
1: Ми з вами говорили про те, що да, ця система, і спілкувавшися на цю тему з енергетичними експертами, вони говорять про те, що, звичайно, це дуже добре, що знайшли таке ахіллесову п'яту Росії, але з одного боку виходить, що сама по собі площа ось цих нафтових заводів, вона величезна. І навіть якщо ми вдаримо по одному з резервуарів, то, по суті, на сусідньому причалі може відвантажуватися та сама нафта просто в меншій кількості. Тобто ці удари, по суті, вони зменшують російські обсяги нафти, але ну, не можуть зупинити її повністю.
4: Ну, дивіться, я ще раз повторюю, я не є людиною, яка обізнана в нафтовій галузі там будь-якої країни, зокрема Російської Федерації. Можу лише казати про наслідки. Тобто лише так, лупайте цю скалу.
1: А якщо ми будемо говорити, наприклад, про логістику, тобто Росія розуміє приблизно, що ЗСУ знайшли слабке місце, вони будуть гатити по нафтопереробним наливним станціям, по НПЗ і так далі. А чи є у них можливість відправляти свою нафту якимись іншими шляхами? Наскільки швидко можна переорієнтувати?
4: Ну, якщо ми кажемо про можливість експорту нафти Російської Федерації, то це Балтійське море або Чорне море. Там є можливості для перевантаження цієї нафти і подальшого транспортування споживачам за кордон, за російський кордон. Тому всі ці удари, вони мають бути спрямовані, вони спрямовані на те, щоб зменшити ці можливості щодо транспортування нафти в бік оцих от об'єктів, цих терміналів на Балтійському та Чорному морі. Ми зараз це спостерігаємо. Стосовно логістики, ну, треба розуміти, що кожен ПЗ, кожен нафтопереробний завод, він охоплює там певну територію, цей певний сектор, так? І туди він постачає нафтопродукти, які він виробляє. Якщо ми знищили або зупинили нафтопереробний завод в точці А, скажімо так, да? То є нафтопереробні заводи, які можуть перехопити, так би мовити, цю естафету. І поки знищений нафтопереробний завод відновлюється, його ремонтують там ці потужності, він може взяти на себе другий нафтопереробний завод, він може взяти на себе функцію логістики. Так, має бути переорієнтування, так, там будуть проблеми певні, потім ці проблеми вирішуються і логістика починає працювати по іншому напрямку. Після того ремонтується той завод, який був пошкоджений, і знову все повертається, як кажуть, звичний режим. Тому важливо знищувати послідовно ці заводи для того, щоб оця от ситуація, ця логістика випадала цілими секторами. Якщо я зрозуміло пояснив, то так. Я ще раз хочу повторити, що я не є спеціалістом цих галузей.
1: Да, знаю, що ви не є спеціалістом, ви так гарно пояснюєте, в принципі, сам принцип того, навіщо все це відбувається. І хочеться спитати наступне, який ефект для фронту може мати удари по об'єктах на великій відстані від зони бойових дій? Навряд чи, скажімо так, примітивно кажучи, у росіян не буде палива заправити танки через удари по НПЗ. Який інший ефект ми відчуємо від цього?
4: Він відкладений. Ми ж з вами не могли сказати, що є якийсь ефект там для того ж самого тимчасово окупованого Криму, поки не почалися мідл страйки. Поки ми не почали бити по середніх дистанціях, там 250, 200 кілометрів, 200 кілометрів, скоріше, 150-200 зараз удари відбуваються. Такий радіус, тобто 250 там максимум буде звареного, 205 кілометрів, здається, від лінії фронту. Тобто одне накладається на інше. Ми зменшуємо можливості нафтопереробних заводів Російської Федерації, позбавляємо їх запасів пального, створюємо напругу на внутрішньому ринку. Так, ми вже чули про те, що є обмеження в певних регіонах Російської Федерації, у Петербурзі, в Краснодарському краї, там Білгородської області, і так далі. Тобто є обмеження на те, щоб видавати там певну кількість пального в один бак. 50 літрів, там 60 літрів. Зазвичай ви не заправляєте авто на 50 на 60 літрів. Ви можете залити 20 літрів, там 15 літрів, 25 деколи, так? Дуже рідко, не часто виникає така потреба, щоб заправити повний бак, хоча виникає. Тому в більшості випадків не відчувається, скажімо так, ці обмеження, так як це відбувається в тимчасово окупованому Криму. Але коли на цей діпстрайк, який позбавляє росіян цього запасу пального і створює напругу на їхньому ринку, додається ще мідлстрайк, тобто не лише вони не можуть виробляти достатню кількість пального, вони ще не можуть його доставити, в тому числі для фронту і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. От тоді фронт починає відчувати проблеми. От зараз фронт починає відчувати проблеми. Бо я чув про те, що на певних ділянках вже є обмеження по кількості боєприпасів на артилерію, на російську артилерію. Тобто це початок того процесу. Спочатку обмежується кількість боєприпасів через нестачу пального, потім обмежується кількість гармат, які взагалі здатні стріляти. Потім обмежується кількість пального, і воно постачається лише для тих частин, які ведуть бойові дії безпосередньо. Потім це пальне, ці боєприпаси постачаються лише для окремих груп, окремих частин, які ведуть бойові дії, і так далі, і так далі, і так далі. То поки не дійду до останнього генератора, який зможе зарядити останній повербанк для останньої батареї, останнього дрону.
1: От якраз ми спілкувалися з енергетичними експертами на цю тему, і говорили вони про те, що така паливна криза, яка нині накрила окупований півострів Крим, очікує всю європейську частину Росії. Але, звичайно, що для цього потрібен час, і ви вірно підмітили про те, що в Краснодарському краї вже спостерігається паніка з цього приводу. Але давайте з вами повернемося до більш військових тем, так? І хотіла вас спитати, російська ПВО, ППО, чому вона не змогла повністю захистити такий стратегічний об'єкт? Це через те, що вони знову, скажімо так, не можуть пристрілятися, чи або через те, що велика територія реально, там кілька гектарів?
4: Ні, велика територія Російської Федерації, скажімо так, яка зараз погано прикрита засобами ППО. Чому вона погано прикрита засобами ППО? Тому що ми доволі чітко, доволі системно, доволі довго знищували об'єкти ППО на тимчасово окупованих територіях. Донецької області, Луганської області, тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, Запорізької області і так далі. Ну, ми ж пам'ятаємо, кожного дня надходили повідомлення про те, що десь уразили пускову установку, десь там влучили в пункт бойового керування зенітно-ракетного комплексу, десь знищили РЛС, десь окремо радар і так далі, і так далі, і так далі. Пам'ятаємо ці речі, так? Звідки брати ці нові комплекси для того, щоб прикривати ті території?
1: От якраз це моє наступне якраз моє питання. Да. Чи може, в принципі, Росія захистити свої об'єкти, якщо не перекидати засоби ППО з фронту?
4: Ну, а як вона може захистити свої об'єкти? По-перше, фронт потрібно прикривати. Ну, без цього ж не може бути. Фронт вразливий від ударів з повітря. Якщо вони не будуть прикривати фронт, то почне працювати вже навіть не дрони, а почне працювати наша авіація з кавами, з українськими, і так далі. Тобто неможливо не прикрити фронт. І так само потрібно прикривати ті окуповані території росіянами у Криму і в Донецькій області, Запорізькій області, оскільки там знаходяться логістичні хаби. Там є бази російські, там є пункти керування, там багато що росіяни натягли на своїх об'єктів на тимчасово окуповані території. Їх теж треба прикривати. Коли ми знищимо ППО, які прикривають ці об'єкти, росіяни що можуть зробити? Вони можуть лише перекинути засоби ППО з території Російської Федерації на тимчасово окуповані території України, оголюючи вже територію Російської Федерації. І так воно усихає, скажімо так, їхня система ППО. І от вона дійшла до такого стану, що вона прикриває добре Москву, можливо, добре прикриває так званий Кримський міст, але решту території прикрити не можна. І тому, в принципі, такі ракети, як «Фламінго», подолали тисячі кілометрів і вже вдруге за останній місяць вразили от територію цього чебоксарського підприємства.
1: Якраз хотіла сказати, що тенденцію, про яку ви згадували на початку, і сьогодні теж читаємо новини, що в ніч на 10 червня українські війська завдали удару ракетами та дронами по воєнному заводу в російських Чебоксарах, а також по нафтоприробному заводу Куйбишевський у Самарському регіоні. Тобто, по суті, у Росії не вистачає засобів, навіть якщо вони будуть обізнані в тому, що Україна обрала для себе НПЗ як ціль, і ми вже це чудово бачимо, засобів для того, аби їх вберегти, немає. Як ви думаєте, а скільки їм часу знадобиться для того, аби стати на нові рейки і все ж таки протидіяти, або хоча б намагатися протидіяти українським дронам?
4: Оце дуже сильно залежить від багатьох чинників. Дуже. Зенітно-ракетний комплекс, який може збивати крилаті ракети, а зараз ми кажемо про крилаті ракети, оскільки мова йде про «Фламінго», там з дронами трошки інша ситуація, а зараз ми кажемо про крилаті ракети, це дуже технологічно складна річ. Її не зробиш за один день. І навіть якщо там якийсь ступінь ураження там окремої пускової установки чи РЛС, він теж відновлювати, ремонтувати цей виріб теж займе не один день. От. Тому ми зараз знищуємо їхні засоби повітряної оборони швидше, ніж вони їх відновлюють. А тут просто не просто відновити ці засоби ППО, то треба зробити їх настільки багато, щоб вони могли прикрити всі об'єкти Російської Федерації на усій європейській частині території Російської Федерації, яку ми зараз можемо охоплювати ударами дронів та ракет. Це надскладне завдання, і, чесно кажучи, я навіть не хочу фантазувати, скільки потрібно часу та засобів, можливості, людських рук для того, щоб це завдання виконати.
3: Про удари по нафтобазі Грушове і які наслідки це матиме для Росії. Ми спілкувалися з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
10: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
10: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Болгарія більше не постачатиме Україні озброєння. Наскільки відчутним це стане для української армії на полі бою, говоримо з Володимиром Назарієм Гаврішем, експертом Ради зовнішньої політики української призми. У студії працює Анастасія Середа.
13: От мені цікаво, чи можемо ми говорити зараз, що сценарій Болгарії про те, що... Починаючи з виборів, так, коли вибрали уряд, і він був дещо проросійський. Чи могла Україна передбачити сценарій розвитку подій, що згодом таки колись пакет допомоги до України не дійде?
14: Ну, ситуація двояка, насправді. Я буду чесним, у нас навіть в минулому, коли були більш-менш проєвропейські уряди, це от уряд Руслана Железкова, який був в 25-му році, вони теж не були занадто активними в питаннях якраз надання пакетів допомоги Україні. Те, що зараз прийшов Ромен Радів і, в принципі, скасував це надання, це мені здається просто результат такої тривалої політики неучасті, я би так це сформулював. І одразу треба просто зробити ремарку, що він і його уряд обмежили лише надання безпосередньо пакетів допомоги від армії, тобто те, що знаходиться на складах Болгарії. Комерційну торгівлю, там продаж зброї не було обмежено. Принаймні, поки що. І навіть те, що вони проговорювали, що вони обмежуватимуть, воно поки не було сформульовано як якийсь наказ уряду, і за це поки не голосували в парламенті. Тобто ми ще можемо почекати, можливо, там щось зміниться.
1: Тобто, простими словами кажучи, зараз оголосили про те, що Україна не отримає ось цієї військової допомоги в рамках ініціативи.
14: В рамках договору 22-го року, там те, що Болгарія буде готова допомагати Україні в залежності від потреб України, в залежності можливостей самої Болгарії надавати щось. Отут якраз таки оцей пункт, коли уряд пояснював, чому це відбувається, вони прямо кажуть, що у них поки що немає фінансів, у них поки що немає резервних можливостей, скажімо так, для того, щоб надавати Україні якусь додаткову зброю. І вони обмежують саме це. Ще проговорю, міністерка закордонних справ, вона окремо зазначала, що гуманітарну допомогу або підтримку через Європейський Союз та НАТО поки що не скасовували. Тобто це взагалі інший простір.
1: Ну і для того, перш ніж задати вам наступне питання, я трохи розкажу нашим слухачам про те, що в принципі, яку допомогу Україна отримувала саме військово від Болгарії. Зазначається, що у перші півроку війни Болгарія забезпечувала до третини всіх боєприпасів, близько 40% пального для ЗСУ. Це доволі великі цифри. Що стосується бронетехніки, це 100 одиниць бронетранспортерів БТР-60, а також гусеничні бронетранспортери МТ-ЛБ, танки Т-72 та бойові машини піхоти. Також були від Болгарії допомога у вигляді мінометів та артилерії. Мова йде про гаубиці також і артилерійські установки. І тут виникає питання, а чи можливо, що рішення Болгарії може стати рішення Болгарії таким собі сигналом для інших країн ЄС, де також є сильні проросійські погляди про те, що не варто Україні допомагати?
14: Я думаю, що ні. Конкретно специфіка Болгарії, вона пов'язана з дихотомією, з якою постійно стикається уряд Румена Радєва. Румена Радєва обирали як євроатлантиста, так і проросійські сили. І йому постійно треба балансувати інтереси цих двох груп. Ось зовсім нещодавно Румен Радєв їздив по Європі, він там з'їжджав до Фрідріха Мерца, Еммануеля Макрона, був у Брюсселі, спілкувався з Урсулою фон дер Ляйн, і від Урсули фон дер Ляйн отримав, ну, домовилися про отримання 370 мільйонів євро у серпні, а далі там ще потенційно 4 з чимось мільярди на різні інвестиції. Тобто, як можна зрозуміти, оця от проросійська сторона електорату, вона трошки, м'яко кажучи, здивувалося від того, як президент, колишній президент, нині прем'єр-міністр, спочатку обіцяли там суверенітет і сильну національну Болгарію, яка буде без Європейського Союзу сама по собі потужна. Ось, і тепер він їздить по Європі оце отримувати гранти від бюрократів з Брюсселю, як вони це називають. Так от, підводячи назад до думки, тут радше була ця ситуація, їм потрібно швидко збалансувати ці от інтереси. І оце от скасування допомоги Україні, воно фактично не б'є ні по чому. Тому що, знову ж таки, ми в більшості своїм отримували зброю від Болгарії через комерцію, через закупівлі. Тобто ми торгували з Болгарією безпосередньо, або отримували через посередників зброю з Болгарії.
1: Там, тобто, по суті, панікувати ще рано, тому що новина звучить дуже, скажімо так, загрозливо, що один із наших союзників перестає Україні надавати військову допомогу. Я от перераховувала, що це доволі солідні такі, скажімо так, техніка на солідні суми, та, яку на полі бою замінити буде доволі складно. Але розмовляючи з вами, я доходжу до думки, що насправді ще, ну, нічого до кінця не вирішено, і ось цей страшний заголовок про те, що Болгарія перестає надавати Україні зброю, по факту найближчим часом ще нічого не змінює.
14: Однозначно, тут треба ввести в контекст. Болгарія зараз переживає серйозний дефіцит бюджету. Там в парламенті голова комітету бюджету якраз таки зазначав, що у них дефіцит 2,5 мільярди євро вже зараз. А це тільки от початок року. І по факту в Болгарії треба знайти звідкілясь гроші. Якщо дивитися за значить, результатами 25-го року, точніше 24-го року, ми побачимо, що Болгарія експортувала до нас 156 зброї на 156 мільйонів євро. Ну, туди входять боєприпаси, майже 129 мільйонів євро, 20-міліметрова гладкоствольна зброя, це 10 мільйонів євро і так далі. І ця динаміка, якщо порівнювати з 23-м роком, у нас вирісла якраз таки торгівля з Болгарією зі 41 мільйона до 156 мільйонів. Це 115 мільйонів додатково. Ми поки не маємо цифр за 25-й рік, вони будуть в липні, наприкінці липня. Але мені здається, що Болгарія тільки наростила оцю торгівлю з нами. І їм важливо продовжити і нарощувати, тому що від цього залежить подальша доля економіки, ну і бюджету безпосередньо. Їм треба гроші.
1: Чи можемо ми тоді говорити, що ось це рішення Болгарії можна вважати таким політичним жестом у бік Москви, а не суто прагматичним кроком? Тому що, наскільки я зрозуміла, то ось цей уряд, який прийшов у квітні 26-го року, вони з самого початку заявляли позицію, що треба заводити стосунки, да, налагоджувати стосунки з Москвою.
14: Є таке, але я не думаю, що Путін є цільовим адресатом. Все ж таки, мені здається, що Румен Радєв в першу чергу думає про самого себе. А якщо він думає про самого себе, то він думає про те, як задовільнити цю частину проросійського електорату, який за нього голосував. Я не думаю, що Путіну тут якраз така подачка була. Я думаю, він якраз таки створив оцей от позитивний імідж для глядача проросійського. Це, до речі, цікаво, тому що проросійська партія «Відродження», коли ця новина вийшла, вона максимально проігнорувала її. Вони зазвичай люблять критикувати Румена Радєва якраз за все, що тільки можливо, суто тому, що у них спільна аудиторія, їм потрібно якось відділятись. От вони його там критикували якраз за поїздки по Європі, то, що він отримував гроші від брюсельських бюрократів, як вони знову ж таки їх називають. Ось, і зараз вони просто це ігнорують, тому що вони розуміють, якщо ж вони його зараз підтримують, то вони втратять електорат. Я думаю, такий розрахунок.
1: Тобто, по суті, ризику, що проросійські сили в Болгарії спробують переглянути там не лише питання постачання зброї, але й загалом ставлення до санкцій проти Росії на угоду Росії, найближчим часом очікувати не варто.
14: У Болгарії немає вибору. Вони, знову ж таки, через те, що Румен Радів добровільно зараз їздив до Урсули фон дер Ляйн отримувати гроші і отримувати гранти, він не має опції, в принципі, якось проводити політику, яка йде проти оцієї от загальної європейської доктрини. Якщо він почне це робити, це одразу мінус гроші. А в нього і так їх немає, у нього дефіцит страшний. Ось я не думаю, що він, буде дійсно проводити таку от псевдоорбанську політику, яка буде вставляти палки в колеса на кожному кроці до допомоги Україні. Це радше от внутрішній такий піар-крок.
1: Якщо ми говоримо про дипломатичні відносини зараз України і Болгарії, наскільки вони на високому рівні, чи, скажімо так, це рішення може якось на це вплинути, або ж українська сторона, вона, до речі, ще не дала жодної реакції на цю новину, скажімо так, українська сторона дипломатично змовчить?
14: Я поки не можу цього сказати. Дійсно, дивимося за тим, що буде робити МЗС. У нас поки присутні певні проблеми на дипломатичному рівні, принаймні тому, що у нас немає постійного посла в Україні. Якщо не помиляюся, у нас досі представник Шардж д'Афер, це називається. Це найнижчий, в принципі, з можливих дипломатичних представників, і ця проблема тягнеться дуже довго. Ось це перше. Друге, я думаю, нам варто дивитися на потенціал зустрічі Володимира Зеленського з Руменом Радівим, тому що поки що не складалося, я би так сказав. Але якщо складеться, то можливо щось і зміниться. Ось я би поки дивився на майбутні саміти, які будуть відбуватися, на майбутні зустрічі в Брюсселі. Дуже скоро має відбутися саміт формату Україна, Південно-Східна Європа. Там завжди має бути Болгарія, і подивимось, кого вони відправлять. Тобто це буде або президентка Ілліана Йотова, яка є наближеною до Румена Радєва, або сам Румен Радєв.
1: Тобто, по суті, ще будемо дивитися за розвитком цієї ситуації. Ще хотіла вас питати, що офіційна позиція уряду Болгарії фокусується виключно на комерційній оборонній співпраці та пошуках дипломатичних шляхів завершення війни. Ми з вами про це вже згадували. А як ви думаєте, сама Болгарія, чи пропускає вона можливість того, що ось постачання зброї, ця зброя знадобиться колись і їй? Бо я знаю, що попередні роки з'являлася інформація про те, що, ймовірно, Болгарія теж буде готуватися до війни.
14: Вони вже зараз це роблять. Вони активно це роблять. Це почалося ще з 22-го року. Далі було головування Атанаса Запрянова в Міністерстві оборони. Це якраз таки 24-й рік, 25-й, получається. Там трошки з такими переривами. Там іде активна підготовка до війни потенційної з Російською Федерацією. Вони укріплюють південно-східний фланг НАТО, Чорноморську безпеку. У них є співпраця з Румунією і Туреччиною вже на морі. І з приводу армії, зараз Болгарія тримає наміри підвищити видатки на оборону до 5% за 10 років. Вони роблять постійні кроки до цього, це закріплено. У них в планах і Румен Радів, до речі, теж продовжує цю політику. Конкретно в питанні того, як болгарській армії буде потрібна зброя чи ні, вони розвивають власне ВПК, вони дійсно шукають інвестиції, у них там є співпраця з Rheinmetall на цьому етапі. І я сподіваюся, що колись вони зрозуміють, що є можливість організувати співпрацю з Україною, навіть якщо це не буде прям дуже публічно, ось там виробітка дронів безпосередньо. Поки що спостерігаємо, їм вигідно це робити, і я впевнений, що вони будуть це робити. Вони зацікавлена сторона.
1: От доки ми з вами говоримо, дивлюся, що з'явилася інформація, реакція від Міністерства закордонних справ України. Георгій Тихий говорив, коментуючи якраз питання Болгарії і постачання зброї до України, що Україна станом зараз не отримує безкоштовну військову допомогу від Болгарії. Триває україно-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона взаємно вигідна для України і для Болгарії. І за його словами, що така співпраця дозволяє Україні отримувати необхідні оборонні засоби, а болгарським підприємствам розширювати виробництво та отримувати додаткові економічні можливості. Тобто те, про що ми з вами говорили, що ця співпраця їм вигідна в першу чергу.
14: Так, абсолютно правильно. І я навіть додам, що за часів, коли ще була оця підтримка безпосередня, вона все одно компенсувалася з боку Європейського Союзу. Тобто, коли Болгарія щось нам продавала старе, вона одразу отримувала від Європейського Союзу або від НАТО якісь от більш новітні засоби оборони. Тобто це там нові літаки або нове озброєння, боєприпаси і так далі. Тобто це завжди було побудовано на такому трошки меркантильному відношенні, де Болгарія все одно залишається виграші.
1: І я попрошу вас під кінець нашої розмови підсумувати, в принципі, цю новину, да, яку ми з вами обговорюємо про те, що Болгарія не постачатиме Україні, що, по суті, якось кардинально, ймовірно, наскільки я це зрозуміла, немає нічого змінитися. І український фронт відчути на собі нестачу якогось озброєння теж немає. Поправте мене, якщо я не права.
14: Ви праві. У нас продовжується співпраця з болгарським ВПК. Болгарське ВПК дуже розвинуте для Європейського Союзу. Там залучено понад 80 тисяч людей. Ми співпрацюємо на комерційній основі. Нам поки нічого боятися, для нас нічого не зміниться через те, що Болгарія це от обмежила. На мою думку, це було суто заради того, щоб зробити такий піар-крок для Румена Радєва. Але в реальності ні для України, ні для фронту нічого не зміниться.
1: І в той самий час можна говорити про те, що це навіть не було якимось сигналом для Росії, про те, що ось подивіться, прийшов новий уряд, який начебто дивиться у бік Москви і намагається налагодити з ними стосунки. Тобто це реально просто меседж для того, аби подивитися начебто новий уряд по-новому мите, якщо так можна сказати.
14: Внутрішня аудиторія. Це меседж суто для внутрішньої аудиторії, конкретної частини проросійського електорату, тому що Румену Радєву, ну, це буде самогубство для нього політичне, якщо він почне співпрацювати з Путіним, бо це одразу означає, що Європа перестане надавати йому гроші. Вони йому дуже потрібні, у нього величезна діра в бюджеті вже зараз, і вона буде тільки розширюватись. Тому ніяких, я не думаю, що там були якісь меседжі для Росії, це радше, от, знову ж таки, трошки підтримати проросійський електорат, коли вони дивляться на те, як Румен Радєв отримує гроші від Брюсселя.
1: І ми сьогодні ще під час нашої розмови згадували з вами про те, що Болгарія сама готується до ймовірної війни з Росією, то, наскільки я правильно вас зрозуміла, мова йде про те, що, ну от, попри всі меседжі, да, вони спрямовані на внутрішнього споживача, на внутрішню аудиторію, а все ж таки сама Болгарія більше проєвропейсько налаштована, навіть попри те, що цей Радєв, який прийшов новий уряд, заявляв, що ну, на Росії, з Росії теж треба рахуватися.
14: Так, більше скажу, представники опозиції, це конкретно проєвропейська і проукраїнська політична коаліція, так, Болгарія. Її співголови якраз таки розказували журналістам, що за закритими дверима Румен Радєв більш поміркований. Тобто оці ці меседжі, коли він їх транслює на публіку, такі от публічні, да, вони якраз таки такі спонтанні, вони радикальні дещо, але за закритими дверима, коли він розмовляє з Макроном, з Фрідріхом Мерцом, з фон дер Ляйн, він більш поміркований. Вони самі це зазначали, це опозиція, яка не дуже його любить, але вони прямо кажуть, що він більш-менш адекватний політик за закритими дверима, і так він буде далі співпрацювати і з НАТО, і Європейським Союзом.
1: Болгарія більше не постачатиме Україні озброєння. Наскільки відчутним це стане для української армії на полі бою, ми обговорювали з Володимиром Назарієм Гаврішем, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії для вас працювала Анастасія Середа.
15: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Це новини на Громадському радіо. В студії працює Альона Нестеренко. У Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП. Про це пізно ввечері 10 червня повідомила поліція Києва. За попередньою інформацією, 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю БМВ. Унаслідок зіткнення останній виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. Поліцейський, який працював у Сновську, загинув внаслідок влучання гербери по домівці в селі Городнянської громади. Атака сталася 10 червня. Про загибель 34-річного чоловіка 11 червня повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він також заявив про те, що Сновськ вчергове опинився під ударами гербер. За його словами, зафіксовані два вибухи на території приватного підприємства. Постраждала 68-річна жінка, медики надали їй необхідну допомогу. Вона лікується амбулаторно. Пізніше відбувся удар по магазину. Пожежу на місці прильоту вже загасили. Колишнього першого заступника командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Сергія Єлісєєва заочно засуджено до 15 років ув'язнення із позбавленням військового звання віце-адмірал. Відповідне рішення оприлюднили на сайті Офісу Генерального прокурора. У 2014 році, під час початку російської окупації Криму, він фактично виконував обов'язки командувача українського флоту, але проігнорував накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік держави-агресора. Вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси 8 червня 2026 року за публічне обвинувачення прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Єлісєєва визнано винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у участі у терористичній організації та веденні агресивних воєнних дій. Він став одним із перших вищих офіцерів українського флоту, щодо якого було розпочате судове переслідування за державну зраду. Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності України, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військових над Кримським півостровом. Фракція партії «Право і справедливість» у міській раді польського міста Кельце передала голові ради резолюцію, в якій звертається до мера Вінниці з проханням змінити назву вулиці Степана Бандера у місті. Про це повідомляє польське медіа «Свінтокшиське телебачення». Зазначу, Вінниця і Кельце є містами-побратимами. Раніше через дискусії довкола питань спільної історії двох країн Вінниця відкликала свій запит до Кельце з проханням подарувати автобуси. Польські посадовці просять змінити назву вулиці у Вінниці, мовляв, щоб, цитую, «зберегти та розвивати наші давні стосунки». Це були новини на Громадському радіо. В студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кума знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
11: Мова – це поле, але точно не мінне, де треба оминати кожне слово, підозрюване у злочинах росіянізм і калька. Та якщо вас таки опановують сумніви, а підозра вже поклала свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо якраз стане у пригоді. Так-так, наголошую, саме у пригоді, аж ніяк не в нагоді. Вітаю, високодебірне товариство. Почнімо рубати ці, здавалося б, непролазні мовні хащі.
10: Ошатна українська. На Громадському радіо.
11: То чому слід казати «подкаст стане у пригоді», а не «в нагоді»? Якщо визначити одним сухим науковим реченням, це спотворення лексичного складу, фразеологізму через сплутування паронімів. Але, сподіваюся, ви зараз не вимкнули подкаст. Гаразд, Нуми з'ясовувати до вичерпності людською мовою. Річ у тім, що нам слід розрізняти слова, що подібні за звучанням, але різні за значенням. Їх називають паронімами. А їхню звукову близькість та схожість у значеннях можна пояснити тим, що найчастіше в них один і той самий морфологічний корінь. Ну, наприклад, факт – фактор, мотив – мотивація, паливо – пальне, пам'ятник – пам'ятка, громадський – громадянин.

0: для чого-небудь момент. І забігаючи наперед, скажу, що слово «підхожий» не є калькою, а питомим українським словом, що походить з прослов'янської мови. Побіжно це також означає, що звучання цієї лексеми подібне в усіх слов'янських мовах. Натомість «підходящий» – ось це вже калька з російської.
1: Ошатна українська.
0: Як ми можемо іще перекласти українською «підходящий»? Окрім «підхожого», в українській мові є ще «відповідний» та «придатний». А якщо йдеться про час та нагоду, то слід вживати «слушний», «нагідний», «нагідний», «догідний», «пригідний». І якщо мовиться про вартість, то «поцінний». Можемо побудувати таке речення. «Я не прогавила нагоди і купила підхожий телефон поцінно». До слова, Борис Грінченко на сторінці 477 другого тому свого словника подає іменник «нагода» і чомусь з наголосом на першому складі, як відповідник російських слів «случай», «удобне время». Отже, нагоди ми зазвичай чекаємо, ловимо її за хвоста, щоб скористатися нею. Коли, наприклад, нам треба передати щось комусь при нагоді. Або зайти до товариша чи товаришки, сказати щось комусь при нагоді. Розгляньмо докладніше приклади вживання. Мати нагоду зустрітися з друзями, тобто мати вільний час і можливість. Святкування з нагоди дня народження. При першій нагоді відвідаю виставку. При нагоді зателефонуй мені. Пантелеймон Куліш колись писав: Олексій дав оправити портрет у рамки за скло і послав при нагоді до матері. Розумієте? Трапилася нагода, тобто влучний момент, підхожий, що, повторюся, не є калькою, щоб щось передати. У нашому випадку – портрет. А що ж таке пригода? Сучасний словник української мови у 20 томах наводить декілька значень із прикладами вжитку. І перше, звісно, найзвичніше для нас – це те, що трапилося. Часто непередбачене, несподіване, подія, випадок. І також йдеться про пригоду як небажану, неприємну або небезпечну для когось подію. Зокрема, є у сполученні зі словами «лиха», «тяжка» і таке інше. Тож, коли йдеться про аварію на дорозі, цілком доречним є вислів «дорожньо-транспортна пригода» – ДТП. Адже це непередбачувана, несподівана і неприємна подія, що пов'язана з ризиком та небезпекою.
1: Подкаст про українську мову.
0: Далі у словнику натрапляємо на народне прислів'я. В пригоді пізнавай приятеля. Тобто у нещасті, в біді, у скруті пізнавай приятеля. До речі, російською це «друзья познаються в нещасті». Іван Франко у своїх казках писав: «Ходив собі вовчик, братик, по лісі ходив, та й надибала його тяжкая пригода». А Михайло Коцюбинський бідкався про героя. «Як не глядів дервіш, як не старався, сталась пригода. Заслаб осел в пустині, та й здох». Навіть у класичних перекладах Шекспіра, які робив Максим Рильський, король Лір каже: «П'ять днів ще маєш ти, щоб від пригод лихих себе вбезпечить. А шостого – державу нашу маєш покинути негайно і назавжди». Друге значення слова «пригода», яке фіксує словник з приміткою, переважно у множині – це подія, яка трапляється під час подорожі, мандрівки. У Івана Франка читаємо: «Він розповів зміст поеми «Одіссеї», дитячим звичаєм підносячи більше чудесні та фантастичні пригоди, а минаючи побутові картини». У Максима Рильського теж чимало пригод було в подорожах. Очевидячки, що Юрію Яновському цього бракувало. «Везучи наш вантаж, ми шукали пригод. Ми вже й здали вантаж, а цікавого нічого не зустріли». Ой, Леле, я можу швидко затрохкотіти, розповідаючи свої пригоди, що ж словник он усміхається та підморгує. Втім, він також додає, що в розмовному стилі пригода – це ще й дія, розрахована на досягнення успіху в коханні, залицянні і з приміткою, переважно з означеннями. Олесь Гончар.

0: описував це так. Веселий, поранений в руку сержант хвилькувато розповідав товаришам про свої довоєнні ловеласівські пригоди. А Микола Лукаш у перекладі Декамерона Бокаччо кокетливо зазначив: «Я хочу розповісти вам про одну сільську любовну пригоду. Хоч недовго, так зате смішну на приконеччі». Чуєте, яке цікаве слово? Приконеччя. А що воно таке? Це наше, нині рідко вживане, але дуже красиве слово, що означає закінчення чого-небудь, кінець. Звичайно, коли треба дізнатися, перевірити, чи якесь слово є росіянізмом, чи ні, розгортаємо словник Бориса Грінченка, бо там росіянізмів немає. Тож на сторінці 420-й його третього тому 1909 року словом «приконеччя» лексикограф фіксує точний переклад російських слів, а кінчання є «канець». Також приконеччя – це і прикінцева частина чого-небудь, але аж ніяк не заключна. Адже це класична калька, як і майже всі слова з коренем «ключ» в українській мові. Окрім лексем – ключ, ключник, ключар, ключиця та словосполучення – ключові слова. До слова, якщо ви зазирнете в радянський 11-томний тлумачний словник, то якраз там це скальковане словосполучення, заключна частина, скніє та кисне. Ну, ми ж розуміємо, як кальковані чи живцем перенесені з російської мови слова та словосполучення з'явилися у словниках в академічних джерелах совєтської доби. Радянська імперія панічно боялася українських слів, які не були схожими на російські. А саму можливість існування мовної норми, здатної самостійно розвиватися і спиратися на неросійські культурні джерела, совєти сприймали як небезпечний лінгвістичний бар'єр із російською мовою. Тож, виправляли це.
1: Подкаст про українську мову.
0: Сьогодні для кращого освоєння багатства рідної мови, а також, можливо, і повернення частини питомої української лексики, великого значення набувають так звані репресовані словники. Тобто лексикони, які потрапили під цензуру радянської влади. Їх рідко згадували у своїх працях дослідники, а багато з них взагалі заборонили або знищили. До згаданих лексикографічних джерел початку ХХ століття належить, зокрема, словник московсько-український 1918 року Віктора Дубровського, в якому на сторінці 267-й читаємо, що російське «канець» – це наше питоме приконеччя, а російське «аканчаніє» – це скінчення та укінчення. Хоч сучасний словник української мови у 20 томах і копіює свого попередника, 11-томний тлумачний словник 1970-1980 років, та, на щастя, в ньому подано правильний варіант – прикінцева частина чого-небудь. Тож нехай усе приємне чекає на нас не тільки на приконеччі, а ми повернімося до інших наших пригод – фразеологічних.
1: Ошатна українська.
0: А тепер найцікавіше. Увага на екран. Ой, господи. Тобто, приготуватися вашим вушкам і навушникам. Словник фіксує стійкі звороти. Нарешті ми дійшли до цього. У значенні прислівника «у пригоді» означає «у разі небезпеки, загрози». У драмі Івана Карпенка-Карого Сава Чалий каже: «Війська маємо, ми всього 200 чоловік і одну гармату. Це наші сили, це наш замок, куди в пригоді ми можемо заховатись». Або у Франка розгніваний і засмучений народ запитує: «Куди це наш володарю спішиш? Нас бідних без опіки покидаєш? Кому віддав ти в руки нас? Чи він, новий наш пан, той висохлий, як скіпка, зуміє нас в пригоді боронити?» У повісті «Під Корсунем» Адріана Кащенка читаємо: «В брісі буяла по жилах козача кров. Вона не покинула чоловіка в пригоді, а скинувши з коромисла відра, вдарила ним одного з гайдуків по руках і вибила в нього шаблю». У словнику також є вислів «про всяку пригоду», що означає «на всякий випадок». Іван Франко описував: Вхопивши обіруч дзюбак, я до кінця ручки прив'язав тонкий, але міцний шнур, що був у мене за поясом про всяку пригоду. Але окрім усіх цих небезпек, мандрів та історій про ловеласів, іменник «пригода» входить до нашого головного фразеологізму, навколо якого сьогодні й ламають списи мовці. Стати у пригоді, стати у великій пригоді, або ж бути у пригоді, бути у великій пригоді. Щоб зрозуміти, що означає цей фразеологізм, загляньмо на сторінку 690 словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Тож, шановне товариство, цей сталий вислів має два значення. Заразом нагадаю, що розчленовувати фразеологізми і дивуватися, мовляв, парадоксальності значень окремих слів, що й містять ці вислови, не годиться, не можна. На те й вони фразеологізми, щоб на їхні форми й кордони не зазіхати, бо вони застиглі й непорушні. Запам'ятаймо це, будь ласка. Отже, перше значення фразеологізму – стати у пригоді. Стати у великій пригоді – це допомогти кому-небудь, виручити когось. В Олександра Довженка читаємо. Цього вечора у Василя і Наталки, може, ще й не вистачило б сміливості обнятись. Але тут у пригоді їм став споконвічний дівочий помічник – страх. А в оповіданні Архипа Тесленка вкрай щемливо. «Рости, моя дитино», – було їй, каже вона. «Рости, та хоч у якій-небудь пригоді ставати будеш мені». До речі, перше значення фразеологізму має ще й такий відтінок – прислужитися кому-небудь. У комедійній п'єсі Марка Кропивницького «По ревізії» персонажка Риндичка благає старшину. «Ой, розсудіть же мене, а я, батечку, вам завжди у пригоді стану». Цей сталий вираз ще й дуже рідний нашому вуху. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві закликали? «Дощик, дощику, іди, наливади, насади, ще пройдися й по городі, стань нам, любий, у пригоді». Друге значення фразеологізму «стати у пригоді», «стати у великій пригоді» – це виявитися потрібним, необхідним. І тут не посперечаєшся з життєвим прагматизмом Івана Нечуя Левицького. «Поживеш – побачиш, як стануть у пригоді гроші». Є таке. Правди ніде, діти. Гроші зайвими не бувають. Але мій улюблений приклад знову від майстра слова Марка Кропивницького. Зайвий розум не завжди бував в пригоді людині. Часто розум і шкодить. Все залежить від умов. Ще пак. Але нам із вами зайвий розум точно стане в пригоді. Особливо, коли ми збираємо докупи скарби нашої мови та культури, які, буває, не помічають, коли часто калькують саме російські зразки. Отже, висновуємо – стати у пригоді. Ошатний фразеологізм, а не калька з російського – пригодиться. А як правильно перекласти вислів «грамоті учиться всігда пригодиться»? Запам'ятаймо. Чого замолоду навчишся, в старості як знайдеш. До слова, шукачів пригод ще називають знайдибідами і пригодниками. Хай буде в нашій кишеньковій мовній шухлядці.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Щоб більше не плутати слова «нагода» і «пригода», а саме не плутати ці пароніми у фразеологізмі, ділюся підказками. Якщо йдеться про користь, послуговуємося у вжитку виразом «стати у пригоді». Підказка перша. Тест на синоніми. Це як? Якщо ви можете замінити фразеологізм «стати у пригоді» словами на кшталт «знадобитися», «допомогти» або словосполученням «стати корисним», сміливо вживайте «у пригоді». Закріпімо на прикладах. Рецепт допоміг приготувати страву? Отже, цей рецепт став у пригоді. Парасолька знадобилася під час дощу? Отже, вона стала у пригоді. порада була корисною, теж стало у пригоді. Тобто насамперед пригодилася, а не нагодилася, чи навіть нагодилася, що, до речі, згідно з сумом 20, означає прийти прибути куди-небудь, з'явитися десь у першому значенні, у другому розмовному значенні випадково виникнути, трапитися, у третьому розмовному значенні зібратися куди-небудь, наважитися, наміритися щось зробити, та у четвертому рідко вживаному значенні виявитися корисним для кого чого-небудь згодитися. Підказка друга. Римуємо з негодою. Просто запам'ятайте цю фразу. Парасолька стане в пригоді в негоду. Пригода і негода – ідеальна пара. Натомість нагода – це завжди-завжди про час і шанс. Наприклад, при нагоді купіть книжку, при нагоді заходьте на чай. Святкування з нагоди випуску – мати нагоду побувати в Греції. Це нагода розпочати власну справу. Треба запам'ятати, що іменник «пригода» поєднується з прийменником «у» – стати у пригоді, а іменник «нагода» – з прийменником «при» – при нагоді. Ось іще кілька прикладів. Пальто стане у пригоді взимку. При нагоді треба сказати про запізнення. Тут у пригоді стане дотепна фраза. Стали у пригоді, а не в нагоді. Здобуті знання, а не отримані. Нарешті трапилася нагода поспілкуватися з вами. Або нарешті трапилася нагода запропонувати вам свої послуги. Словник має стати у пригоді всім українцям. Я впевнена, що ваші батьки, мої ошаті слухачі та слухачки, виховали у вас ті риси характеру, які стали вам у пригоді.
1: Подкаст про українську мову.
0: Слово «пригода» значно ширше й барвистіше, ніж звикли думати. Переконаємося у цьому, дослідивши російсько-український словник сталих виразів 1959 року Івана Вергана та Марії Пилинської. Російський вираз «брать», «взять на буксір каво» почасти перекладають буквально. Словник пропонує варіанти, як от «стати до помочі», «стати у помочі», «стати у пригоді кому», «порятовувати», «порятувати», «зарятовувати», «зарятувати кого», «сприяти кому» тощо. Фраза «чим могу быть полезен» ошатною звучить як «чим я можу придатися» або «чим можу стати у пригоді». А вираз «бить полезним кому» має відповідники «бути корисним», «пожитним», «ужитним кому» та «у пригоді ставати», «стати кому». Навіть «удружить кому» – це і зробити послугу, прислужитися кому, і знову ж таки «стати у пригоді кому». Коли ж случилось нещастя з ким, ми кажемо «спіткало лихо кого», «побило лихо кого», «сталася пригода з ким», «упала пригода на кого» або ж «упало безголів'я на». У росіян біди чоловіка научать мудрості. А у нас кожна пригода до мудрості – дорога, як поетично і влучно заразом, правда? Або ще біда вчить розуму. І якщо когось із халепи вивізла случайність, то слід казати «мені став у пригоді випадок», «мені допоміг випадок» або «мені допомогла нагода» чи «стала в пригоді нагода». А якщо «ета послужила йому в пользу», то це стало йому в пригоді. Російське «не бросай друга в нещастя» українською звучить «хто друга лишить у пригоді, той не варт і по світі ходити». Ошатна аксіома. Запам'ятаємо також, як слід правильно перекладати інші сталі вирази. Забавне приключення – це веселі пригоди. Внезапне нещастя – нагле лихо. Лиха напасть. В нещастя – при лихій годині, під лихий час, у нещасті, у лихій пригоді або просто у пригоді. Пані щастю – через нещастя, через лиху або нещасливу пригоду. В подобному случаї – у такому разі, у таким випадку або у такій пригоді.
1: Ошатна українська.
0: Отже, друзі, плекаємо мову. Намагаємося не ушелепуватися в лиховину, за словником Бориса Грінченка, чи в лиху пригоду, Але вже як ускочили в біду чи халепу, нехай ваші знання стануть вам у пригоді. А для доброї розмови завжди знайдеться не калькована підходяща, а питома підхожа нагода. Дякую, що рубали сьогодні мовні хащі разом зі мною, Світланою Білою, у подкасті «Ошатна українська» на Громадському радіо. Ставаймо одне одному у пригоді. Тобто будьмо корисними одне одному повсякчас і повсюдно.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Соціальна реклама.
2: О, кохана Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Україна запускає спрощений режим повернення для молоді з окупації. Що зміниться, пояснює юристка Донбас СОС Тая Аврам. У студії працює Анастасія Середа.
7: Ми дуже чекали на цей експериментальний проект. Особисто я багато адвокатувала, щоб нарешті хоч трішечки спростили можливість отримання білого паспорта. В експериментальному проєкті він називається «Посвідчення особи на повернення в Україну» для наших людей, для нашої молоді з тимчасово окупованих територій. Адже ситуація така, що на перший погляд здається, що в нас тут в Україні створюється багато умов, аби тільки молодь з окупації виїжджала, а ситуація була така, що вона не могла в'їхати на підконтрольну через застарілі процедури. І от я вже вивчила те, що ввели... те, що анонсувала наша прем'єрка, пані Свериденко, багато зрушень є позитивних. Ми дуже сподіваємося, що запрацює в позитивному ключі, що буде дуже мало відмов. З позитивних зрушень це нарешті стане безоплатним. Бо раніше треба було сплачувати консульський збір, це становило $30 США. Для людей, які тікають з окупації, це вже становило певне фінансове навантаження. І також спростився пакет документів, який треба надати безпосередньо для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, тобто білого паспорта. Якщо раніше, наприклад, був ось такий рудимент, що треба звернутися в правоохоронні органи країни, де знаходиться людина, і в правоохоронні органи заявити про те, що вона загубила той паспорт чи ще щось. І уявіть, як це небезпечно, коли людина знаходиться, наприклад, на території Білорусі, де росіяни почуваються як вдома, про яке звернення до правоохоронних органів може взагалі іти мова. Як таке може взагалі комусь приходити на думку, що таке допустиме? І в в новому експериментальному проєкті ось таку вимогу виключили. На жаль, він не діятиме на території багатьох іноземних країн. Експериментальний проєкт діятиме лише на території Білорусі, Грузії, Вірменії, Казахстані і в Туреччині. Це якраз ті країни, через які часто виїжджають наші громадяни, наша молодь, сім'ями вони виїжджають. І саме в цих документах, саме в цих країнах немає державного підприємства ДП «Документ». Тобто немає підрозділу Державної міграційної служби України, яка б могла б встановити особу, ідентифікувати її своїми засобами і потім направити знову в консульство чи в посольство на отримання так званого білого паспорта. З особливого мінусу цього експериментального проєкту, що лише люди старше, що люди старше 30 років, по суті, не зможуть ним скористатися. Ним зможуть скористатися лише ті, хто народилися в часи вже незалежності. Але наші люди люблять виїжджати з сім'ями. Їм дуже болить серце, коли хтось залишається в окупації, дуже за них переживають. І це може трішки нашкодити мотивації виїзду з тимчасово окупованої території. Але будемо сподіватися, що все-таки буде виходити. Коли я аналізувала цей експериментальний проєкт, я, як завжди, ставила питання, чи буде наша країна ставити питання безпеки, адже, не секрет, що в новинах так само часто звучить, що багато небезпеки, їдуть і шпигуни, і так далі. Питання безпеки наша країна адресувала і в цьому експериментальному проєкті. Якщо, наприклад, в діючому законодавстві, яке регулює видачу посвідчення особи на повернення в Україну на загальних підставах, немає причини відмови в видачі посвідчення, як от зауваження Служби безпеки України, то в новому експериментальному проєкті про білий паспорт таке зауваження от з'явилося. Єдине, немає уточнення, а чого саме будуть стосуватися оці зауваження Служби безпеки України, і це може дуже схвилювати, викликати багато сумнівів наших людей, адже люди будуть переживати, чи за те, що там до них в школу приходив військовий, і їм довелося, російський військовий, їм довелося його слухати, чи за те, що змушували відвідувати юнармію, чи тепер не буде того, що Служба безпеки України відмовить їм в в'їзді на підконтрольну уряду України через оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Звісно, можна буде оскаржити таке рішення, але як можна оскаржити рішення Служби безпеки України, коли воно ось таке є? Також пропонується оскаржувати відмови в судовому порядку, що не буде доступним для наших громадян тимчасово окупованої території, адже якщо немає документів, щоб їхати на підконтрольну, то немає і документів, щоб звернутися до українського суду з метою оскарження. Це буде великою проблемою. Що стосується безпосередньо цієї процедури, яка була введена, ідентифікація, яка відбуватиметься в українських консульствах та посольствах, схожа процедура діє в нашій міграційній службі і в її відокремлених підрозділах, тобто державному підприємстві «Документ за кордоном». Як це відбувається? Приходить людина, має з собою пакет документів. Пакет документів мається на увазі, це будь-які документи, які в неї є, з фотокарткою, або навіть без фотокартки. Головне, щоб вони підтверджували, хто вона така. Вони мають бути українського зразка, жодним чином не окупаційного. І викликаються свідки. Але якщо для оформлення паспорта, от в ДМС, можуть викликатися будь-який свідок. Це може бути однокласник, двоюрідна бабуся, тітка, дядько, хто завгодно, хоч вчителька.
6: От наскільки я розумію, що якраз на цьому етапі багатьох виникають проблеми, тому що людина має підтвердити, що ось вона насправді є, вона існує, а це не так просто. А що, якщо родичі, наприклад, немає, які проживають на території України, і є історії, принаймні, які були до цього експериментального ось проєкту, що люди місяцями чекали, щоб отримати цю посвідку, оскільки їх ніяк не могли ідентифікувати, і в українській системі їх просто не було. Чи зараз цей експеримент змінить цю ситуацію?
7: Ви дуже слушно підмітили ось цю проблему з ідентифікацією і залученням свідків. На нашу гарячу лінію дуже багато надходить звернень, от якраз таких критичних питань. Наприклад, був хлопець, який ж хотів, щоб його особу підтвердила його однокласниця. Вона виїхала вже за кордон з тимчасово окупованої території, тобто вона почувала себе безпечно, щоб підключитися, бути на зв'язку з українськими державними службами. але в них не було документів українського зразка, щоб підтвердити їхній зв'язок. Бо вчились вони в окупаційній школі, вже отримали окупаційний атестат. Він не зміг її долучити до процедури проходження. І зважаючи на те, що така процедура аналогічна буде в експериментальному проєкті, ба більше, якщо на паспорт, там велике коло осіб може бути залучено, практично будь-хто віком від 14 років, то в експериментальному проєкті це можуть бути лише найближчі родичі віком від 16 років. А в той час, коли залишається, наприклад, мати чи батько в окупації, бо вони вже старше 30 років, вони не можуть прийти по цьому експериментальному проєкту, існує великий ризик, що люди навіть не будуть звертатися за білим паспортом, тому що вони будуть боятися наражати на небезпеку своїх батьків, своїх бабусів, дідусів і так далі. Але знову ж таки, як ви підмітили, документи, це треба підтвердити зв'язок з цими людьми. А окупація триває вже настільки довго, що у документів українського зразка вже може не бути. Але тут є ще одна проблема. Навіть якщо докладуться якісь документи українського зразка, хай те саме свідоцтво про народження. Є така проблема, що дані про ці документи будуть відсутні в українських реєстрах, а українська держава обов'язково перевірить, чи чинні документи надає свідок, свій паспорт, чи чинні документи надає заявник, коли підтверджує зв'язок зі свідком. І якщо Україна не знайде в своїх реєстрах підтвердження чинності цих документів, що вони такі є, то свідок не зможе бути свідком. Тобто вся процедура ламається, і знову все зіштовхується в те, що треба йти в суд, там встановлювати свою особу, а суд недосяжний через те, що немає ніяких документів.
8: Тобто, по суті, виходить, що якісь проблеми, навіть новий експериментальний проєкт все одно вирішити не зможе. І тут у мене питання. Наскільки я розумію, то реалістично очікувати, що масового повернення молоді через цей механізм очікувати не варто. Тому що тут ще питання того, а як люди дізнаються, в принципі, живучи в окупації, не маючи ніяких засобів в зв'язку з вільною Україною, про те, що ось такий експеримент є. Тому що я неодноразово спілкувалася з людьми та зі студентами, які приїжджали і хотіли вступати до українських вишів, і вони говорили про те, що я такими колясами ходив, щоб знайти хоч якусь інформацію, як сюди доїхати, хто мені допоможе. Я боявся писати в певні телеграм-канали і певні групи, да, або звертатися на офіційні сайти, тому що думав, що це може бути якась підстава від Росії. Якщо ми говоримо про те, яка інформаційна компанія ведеться, аби розказати людям в окупації, яким чином можна дістатися вільної України?
7: Ми також дуже занепокоєні, я особисто, через те, що окрім недосконалостей самого механізму, існує ось ця прогалина з безпосередньо інформуванням. Звісно, там більшість людей не дізнається про спрощений експериментальний проєкт, адже більшість знає, навіть не знає, що в них в принципі є така опція отримати білий паспорт для того, щоб їхати на підконтрольну уряду України територію. Попри те, що масштабної інформаційної кампанії не було, але новини, які висвітлились минулого тижня, уже сколихнули населення на підконтрольній території України. До нас вже пішли звернення на гарячу лінію, люди цікавляться. Очікуємо, що люди будуть передавати своїм родичам, своїм знайомим, друзям, які знаходяться в окупації, цю інформацію. Будуть запитувати в нас, ми громадські організації поширимо. Тобто, звичайним класичним шляхом.
8: Сарафанне радіо, по суті.
7: Так, тому що, на жаль, навіть якщо запуститься масова інтернет-кампанія, наші люди в окупації або які вже виїхали з окупації і знаходяться за кордоном, шукають шляхи в'їзду на підконтрольну, вони не зможуть дотягнутися до таких інформаційних матеріалів, якщо такі будуть в принципі навіть.
9: Новий спрощений режим повернення для молоді з окупації, і чи зміниться щось після впровадження цього механізму, ми спілкувалися з юристкою Донбас СОС Таєю Аврам. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: ВДНГ – один із найвідоміших і водночас найсуперечливіших просторів Києва. Про архітектурну цінність комплексу, його майбутнє та про те, як працювати зі складною спадщиною минулого, поговоримо з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. У студії працює Анастасія Потапенко. Ну, для початку давайте поговоримо про те, наскільки ВДНГ є важливим архітектурним об'єктом для Києва.
10: Ну, взагалі для Києва його головною особливістю є те, що за останні століття і тисячоліття Київ втратив, практично вже втратив найціннішу свою архітектуру, свої великі ансамблі, ареали, чого не відбулося з багатьма іншими такими самими важливими історичними містами, от, зокрема, в Європі і в світі. І тому особливо треба цінувати те, що ми маємо от в такому більш-менш цілісному вигляді, бо найцінніше в Києві – це вже археологічні пам'ятки, а не те, що над землею знаходиться. І для нас все-таки є важливим період відбудови після Другої світової війни, коли основними от ансамблями, от які дійшли до нас в такому більш-менш збереженому вигляді, це ансамбль відбудованого Хрещатику і в дуже схожій стилістиці ансамбль ВДНГ. І вже інша справа, яким чином ми це будемо адаптувати, що ми будемо приймати, інтерпретувати, перетворювати. Бо тут є різні шляхи, і в світовій практиці є підходи до більш такої консерваційної такої політики, до більш радикальної такої розвиток, доповнення, перетворення. І ми ще на цьому шляху не визначились, особливо от в теперішній буремний час.
8: От якщо людина приходить на ВДНГ, на концерти чи фестивалі дуже часто, особливо влітку зараз проводяться якісь заходи, що вона може не помічати з точки зору архітектури?
10: Ну, звичайно, коли людина приходить от в таку складну територію, де дуже багато чого от є, бо будь-який такий громадський спільний простір, він має багато різних внутрішніх можливостей, які він може надавати. І ми або реалізуємо цей потенціал, або не реалізуємо, і це перетворюється на якісь гігантські заброшки, як це відбувалося вже з територією ВДНГ. І через його розташування таке не в центральній частині міста. Можливо, завдяки цьому воно і збереглося. І тому, якщо люди налаштовані прийти на концерт, прийти на якийсь ярмарок, на спортивні якісь розваги, звичайно, вони будуть налаштовані саме на це, і вони можуть не сприйняти архітектурну цінність. Однак для цього і існує багато різних можливостей. Треба, щоб це працювало як багатофункціональний культурно-просвітницький громадський комплекс. І тоді паралельно хтось буде приходити на концерти, хтось на спортивні розваги, хтось відпочивати в парковій зоні, хтось буде дивитись виставкові якісь події всередині павільйонів, а хтось буде, особливо туристи, які вперше потрапили от в Київ, на ВДНГ, вони будуть роздивлятись в першу чергу архітектурний ансамбль. Кожен має отримати те, що хоче, з того, що там можна реалізувати. Тому це не така проблема, що хтось побачить, хтось не побачить. В будь-якому разі це архітектурний фон, от тло таке, яке завжди буде при будь-яких заходах от в цій зоні. Якщо ми не будемо це реставрувати, відновлювати, підтримувати благоустрій, відновлювати, наприклад, там втрачений вже більшою мірою міський дизайн, який там був, не будемо розвивати далі ландшафтний дизайн, то, звичайно, люди будуть приходити на заходи і дивуватися, що це за заброшка така велика. От колись було щось цікаве.
8: От знаємо, що такий самий ВДНГ, як відомо, є також і в Москві. Чим київський ВДНГ відрізняється від інших подібних комплексів, які будувались в Радянському Союзі?
10: Ну, звичайно, це є безпосередній зв'язок з цим московським ВДНГ, яке було створено ще до Другої світової війни. І, в принципі, в нас залишились ще великі такі ансамблеві зони, це справжні архітектурні ансамблі, от як би ми не ставились до того часу, з архітектурної точки, містобудівної точки зору, це ансамблі на світовому рівні містобудівного архітектурного мистецтва. Це і зона, наприклад, кіностудії Довженко, і сьогоднішня це територія музею Другої світової війни, от інші частини об'єкти. Однак ВДНГ має свою специфіку. Це більшою мірою дуже завершений, дуже досконалий, вже створений ансамбль, навіть більшою мірою реалізований, ніж реконструкція Хрещатику. І він відрізняється від московського аналогу в тому, що тут була українська адаптація місцевими архітекторами, воно більш таке камерне і має особливості також і української архітектури. В той же час ми не можемо казати, що радянська архітектура – це щось абсолютно унікальне і воно чисто радянське. Бо радянська архітектура використовувала традиції ще давньоримської, давньогрецької, античної, світової, класичної архітектури. І класична архітектура може адаптуватись до змін політичних цих формацій і використовуватись в різний час по-різному. І тому маємо цінувати, що це реалізована саме от світова архітектурна спадщина. От історія архітектури фактично реалізована була всередині 20-го століття от в Києві на ВДНГ. І в той же час, це, хоча деякі форми павільйонів, сам принцип містобудівної композиції, він схожий на московський, от основний аналог, однак все одно це абсолютно унікальна містобудівна композиція, і всі павільйони, от вони не є копіями. Кожен павільйон, він має свою унікальну, неповторну архітектурну композицію, архітектурний проєкт, і це видатні от наші архітектори, вони створювали, на чолі з Борисом Жижеріним, от вони створювали цю архітектуру. Тому це от унікальна, автентична архітектура неокласичної стилістики. От, ну, а більш пізня частина – це традиція світової модерністської архітектури. Це світовий модернізм другої половини ХХ століття.
8: От цікава ваша думка. Як ви вважаєте, чи не втрачається архітектурна цінність комплексу через ярмарки, концерти, комерційні заходи та іншу сучасну діяльність?
10: Ну, от в цьому напрямку теж є цілий діапазон можливостей. От дуже дивно нам досі сприймати, коли, наприклад, в Західній Європі перетворюють будівлю храму, от реставрують, частково реконструюють і перетворюють взагалі на громадську якусь споруду і навіть, приклади, на житлові будинки. От нам настільки от далеке пристосування попереднє від наступного, от для нас сприймається дивним. Однак всередині цієї шкали, цього діапазону можливостей, все-таки це нормальний шлях перетворювати колишні громадські функції на наступні інші громадські функції, культурні функції, просвітницькі функції і іноді навіть на житлові, ну, скоріше, не в даному випадку. І для того, щоб ансамблі і архітектурні об'єкти минулого жили повноцінним життям і мали можливість для підтримки свого вигляду і функціонування, звичайно, вихід в тому, щоб адаптувати до нових функцій, але в даному випадку все-таки не перетворювати на суцільну сукупність, ну, чи велику частину на орендні площі, і хто що там орендував, те й буде, там, чи склад якийсь, там, сховище, щось суто там торговельне, от щось суто офісна резиденція якась. А дійсно має бути політика, щоб була перевага для того, щоб там розміщувалися все-таки більш громадські функції, пов'язані з просвітництвом, з культурою, з відпочинком, можливо, продовжувати ці основні функції і виставкові досягнень, і нашої сучасності, музейні функції. І, звичайно, чим більше там буде заходів, особливо таких під відкритим небом, от які вже в Києві довели, що вони збирають велику кількість прогресивної частини суспільства, от, і це все підтримує, от, підтримує, звичайно, своє середовище. В нас це поки що відбувається так досить стихійно, десь там біля метро Лісова, десь на Контрактовій площі, там десь на Десятині. От. Однак ми бачимо, що такі заходи на постійній основі мають свій сенс, зокрема на ВДНГ. Однак це не має заважати от основній зоні ансамблю закривати дуже сильно якимись конструкціями, спорудами, рекламами. От все-таки основні архітектурні пам'ятки цього ансамблю мають бути візуально захищені для споглядання. І також дуже важливо не втратити і паркову зону, щоб вона все-таки залишилась такою дійсно лісопарковою зоною для такого саме відпочинку. І бо це дуже цінна екологічна територія і рекреаційна територія. Однак там, де ми маємо на ВДНГ сьогодні, от, мабуть, люди знають, що там велика кількість заброшок, там недобуд величезного павільйону транспорту, величезний такий круглий, ніхто з ним нічого не робить. Там є велика кількість таких окремих споруд, які є просто закинуті. От не можна залишати такі острівці закинутості, а треба, звичайно, їх адаптувати, робити там якісь нові функції якомога скоріше. Інакше оці чорні діри посередині ВДНГ там і навколо, вони будуть тримати всю цю зону отак на межі нормального існування середовища. Бо тут в нас все нормально, все красиво, трошки відійшли за дерево, і там якась страшна заброшка і неконтрольований простір. Дуже важливо швидко закрити оці діри, принаймні законсервувати, зробити там візуальний контроль на цю територію і почати відновлювати все це середовище. Чим більше там буде активності, от взагалі це для містобудування характерно, от активне середовище, багатофункціональна активність закладів, тим більше там буде можливостей для розвитку. Однак так, щоб це не заважало все-таки сприймати це як архітектурний ансамбль.
8: І от знаєте, в нас якраз залишилася одна хвилинка, хотіла от спитати, якщо дивитися на ВДНГ через 10 років, яким би ви хотіли бачити цей простір? Що можливо ще додати? От якраз з тих місць, які зараз ніяк не використовуються, що можна було б розвинути ще?
10: Ну, звичайно, має бути за цей час, має бути розроблений комплексний проект, нехай він буде передбачати варіації, різні черги, однак має бути така спільна архітектурна містобудівна ландшафтна концепція, і окремі об'єкти історичні мають бути відреставровані, підтримувати свій зовнішній і внутрішній вигляд, окремі об'єкти реконструйовані, от які там зараз там заброшки, або є можливість для створення чогось нового, але точково, так, щоб це розвивалося, це було задумано як єдина композиція ансамблю, і це обов'язково має розвиватися через 10 років і 50 років, має сприйматися і розвиватися саме як цілісний композиційно ансамбль, хоча він буде вже мати нашарування різного часу і навіть майбутнього.
8: Це була розмова з кандидатом архітектури, доцентом архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури Глібом Ушаковим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
11: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: Курси валют на Громадському радіо.
17: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
18: Долар.
17: 44 гривні 97 копійок.
18: Євро.
17: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
16: Курси валют на Громадському радіо.
19: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Альона Нестеренко. Сьогодні, 11 червня, внаслідок ворожого удару по локомотивному депо на Сумщині загинула залізничниця. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Також 4 залізничники зазнали поранень. Їх госпіталізовано з опіками, лікарі надають їм медичну допомогу. Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та людей, які щодня забезпечують рух країни, зазначили в «Укрзалізниці». За минулу добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Про це 11 червня повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. І додав, інформація про постраждалих за добу не надходила. З лінії фронту евакуйовано 603 людини, зокрема 71 дитину. Верховна Рада ухвалила постанову про парламентську підтримку переговорного процесу щодо набуття Україною членства в ЄС. Документ удосконалює організаційно-правову взаємодію між Верховною Радою та Кабінетом міністрів України для якісної адаптації національного законодавства до права ЄС. Зокрема, постанова передбачає, що уряд і парламентські комітети мають узгоджено опрацьовувати законопроєкти, пов'язані з євроінтеграцією. Також Кабмін має щоквартально звітувати перед Верховною Радою про виконання національної програми та про поточний стан переговорів щодо членства України в ЄС. Окремо документ стосується виконання кількох дорожніх карт з верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи держуправління, а також плану заходів щодо захисту прав національних меншин. Європейські лідери планують використати саміт G7 для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, щоб заручитися його підтримкою плану відновлення переговорів між Україною та Росією за участі Європи. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, які, як стверджує видання, є обізнаними у ситуації. У публікації зазначають Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для перемовин, які виходитимуть за межі умов, що виникли після саміту Трампа з Путіним на Алясці минулого року. Лідери так званих країн ЕС хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту, як, цитую, відправної точки для переговорів та на надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Міжнародна федерація футболу ФІФА ухвалила рішення заборонити форму збірної Гаїті, яка була спеціально зроблена на чемпіонат світу 26-го року через політичний підтекст. Про це повідомляє АЕС. На нижній частині футболки національної команди Гаїті помітно, як група людей тримає біло-червоний прапор. Багато людей у мережі сплутали його зі стягом Польщі, проте насправді це був прапор Гаїті, який вперше підняли після здобуття незалежності країн Карибського моря у 1804 році. ФІФА інтерпретувала це як політичну агітацію. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення
7: на Громадському радіо.
8: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
9: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: 11 червня в Україні вперше на офіційному рівні відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. З Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», говоримо про здобутки його підрозділу. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. На початку минулого року Ахілес був ще полком. У січні полк розгорнули до масштабу бригади. Якщо говорити від січня 26-го до червня 2026 року, за ці місяці, наскільки через масштабування у вас зросли можливості та доступ до засобів для ураження ворога та його цілей?
16: Логіка масштабування підрозділів, зокрема сил безпілотних систем, полягає в набутті інституційності того чи іншого підрозділу і єдиної робочої системи, яку можна легко масштабувати. Дивіться, легко, це я кажу дуже сильно в скобках, дуже сильно. Але якщо говорити про формування, до прикладу, військової частини з повного нуля або реорганізація полку в бригаду, то зрозуміло, що реорганізація з полку до бригади буде проходити швидше, і люди будуть отримати більш якісне навчання. Військовослужбовці будуть мати можливості володіти спеціальними навиками від тих, які виходять з поля бою і передають прямо тут і сьогодні найкращий досвід, якого не можна ні купити, ні навчитися десь в іншому місці. І тому ми маємо інституцію, яка швидко при надходженні мобілізаційного капіталу може виростати не лише за чисельністю, а і за якісними показниками. Якісні показники діляться на дві частини. Перша, головна і пріоритетна – це живучість власного особового складу.

0: Східній край і коригують свою авіацію і артилерію. Це коли ми впливаємо на ворожі системи реактивного вогню, це коли ми впливаємо на ворожі гармати, це коли ми впливаємо на пускові установки, в тому числі, які запускають по території України ракети. Сили оборони мають весь спектр інструментарію, який дає можливості протидіяти противнику. А сили безпілотних систем дали можливості, от навіть за 26-й рік, суттєво масштабувати коефіцієнт виконання успішно бойових завдань. Ми від початку року до сьогодні набули плюс 25% від бойової спроможності. Це дуже стрімке, швидке зростання, враховуючи, що шлях цивільного до виконання бойових завдань займає фактично майже 4 місяці. 2,5 місяці загальної військової вишки, те, що ми звикли чути в ефірах як БЗВП, базова загальновійськова підготовка, так? Друга складова – це спеціалізована підготовка, на якийсь засіб потрібен місяць готувати людей, а на якийсь і два. Наступне – адаптація всередині підрозділу, і от ми виходимо в точку нуль через 3,5 місяці. А далі потрібно адаптуватися на виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення. І ми так чи інакше з низькою ефективністю, тобто у нас буде висока кількість втрати дронів при мінімальній кількості уражених цілей. Перший місяць, бо пілот набуває спроможності. Другий місяць вже буде краще. Третій місяць ще краще. Четвертий місяць – це високий стрибок. Але межі тої досконалості її немає. З кожним вилітом ти стаєш краще, більш професійним. Ти починаєш противника відчувати. Ти починаєш розуміти на випередження. Він побіжить вліво чи вправо, заскочить в підвал чи заскочить в будівлю, чи спробує добігти до лісопосадки. Це вже все сприймається на рівні інтуїції. Це той досвід, який не можна купити. Тож, сили безпілотних систем легко масштабуються, бо мають інституційно сильні бригади і сильного командувача в моменті часу. Якщо ми говоримо про показники, бо ми можемо говорити все, що завгодно, але треба базуватися на якихось фактах. Що зробили сили безпілотних систем і що зробила держава Україна з точки зору спроможності і можливостей фіксувати фактичне знищення противника? Дивіться, як було в 2000, до прикладу, 22-му році? Є командир військової частини Юрій Федоренко. На той час ще ні, але я веду бойові дії на визначену мені відтинку. І я вважаю, що я вбив, до прикладу, за добу 35 ворожих піхотинців. В кінці робочого дня я пишу звіт на старшого начальника з приводу виконання завдань. Пишу, що всі опорупи на місці. В мене, тобто, території не втрачені, стану положення військ не відбулося. Водночас тим вогневий вплив моїх гармат, безпілотників і інших засобів дав можливості знищити 35 окупантів. І ця інформація пішла далі нагору. А чим я підтвердив, що я знищив ці 35 окупантів? Хто його знає? Тобто це бачення, особливе бачення того чи іншого командира. Як ми могли вирішити це питання і уніфікувати так, щоб у нас не виникало, скажімо, можливості маніпуляції результативністю? І щоб у нас не відбувалося ситуація, коли кожен поле бою бачить по-різному, а в кінці місяця статистика, яку ми отримуємо, вводить в оману нас і вводить в оману керівництво, тому що там понапридумували, і в кінці місяця фактично ми знищили, до прикладу, 30 тисяч, а по документах пройшло 645. І це ж буде впливати на підготовчу роботу, на замовлення техніки, на комплектацію військ, на оцінку загроз. Розумієте, да? Ворога завжди потрібно оцінювати достовірно.
1: Так.
0: І трошки навіть переоцінювати. Що зробила держава Україна? Держава Україна сказала, дивіться, друзі, є метод кнута, це військовий примус, так чи інакше він мусить бути військовим. А є метод такого пряника. Для того, щоб ви могли поповнювати втрати своєї техніки, які витрачаєте на полі бою, ми введемо верифіковану систему ЄБАЛИ. Як наслідок, за підтвердженого знищення кожної категорії цілей, танка, гармати, системи реактивного вогню, піхотинця, безпілотника, якщо ви підтвердили, що ви

0: знищили, ви отримуєте певну кількість балів, яку потім обмінюєте на нову техніку для свого підрозділу, для того, щоб ви могли воювати ще більш ефективно. Але для нарахування балів з'явилася інша ситуація, що хтось це має верифікувати, тобто хтось має підтвердити. В силах безпілотних систем це вирішено дуже просто. Весь результат всіх бригад, які є, вони заходять на командування сил безпілотних систем, на угрупування сил безпілотних систем. Там сидять аналітики, це ті хлопці, які фактично були бойовими пілотами, але в міру виконання бойових завдань не змогли далі продовжувати виконання в полі у зв'язку з пораненням, травмуваннями, частковою втратою працездатності. Але їхній професіоналізм і досвід дає можливості відрізнити чорне від білого, правду від надуманого. І як наслідок, вони на першому етапі перевіряють достовірність інформації, яку подаємо ми, командири. І далі це ще йде на аналітиків з системи загальної ситуаційної бізнесу «Дельта». Це військова програма. І той результат, який ви бачите в кінці місяця, ви, наші слухачі, про результати сил безпілотних систем, це не просто видумка окремого командира. Це результат, який фактично підтверджений і фарифікований. Кожне ураження, кожна голова противника, кожен дальнобійний удар, кожен удар по логістиці противника, кожне збиття повітряних цілей. І тут видумати нічого неможливо. Це інформація достовірна. Тож сили безпілотних систем разом з українською державою, з Міністерством оборони, зробили ту систему прозорості. Ми найбільш прозорі зараз в військах, яка дає можливості не просто ефективно виконувати бойові завдання, розуміти результат, а дає можливості зайняти правильну нішу на етапі планування протидії ворогу і оцінки загроз. Тож якого результату нам вдалося досягти? На завершення своєї думки скажу. Вдумайтесь, у нас всього 2,5% від усіх сил оборони. Тобто на 100 солдат в силах оборони України лише 2,5 – це будуть солдати, які входять до сил безпілотних систем. Скажу за 2025 рік, бо ми зараз знаходимося в активному роботі, але за 2025 рік ми отримали всього 2% фінансування від усього, які були виділені на сили оборони, на засоби ураження. Далі. Були партнерські гроші, але це особиста харизма командуючого Роберта Броді Мадяра. І також додатково це значна величезна робота нашого військово-політичного керівництва, президента України, міністра оборони, які займаються пошуком постійно додаткового ресурсу. Але всього 2% від центрального державного фінансування, і ми забезпечили результат, коли кожна третя ціль на полі бою знищується представниками сил безпілотних систем. Тобто, сили оборони ліквідували 100 піхотинців, 30 гарантовано це буде ті, які ліквідували сили безпілотних систем. Збили 30 шахедів, перепрошую, 100 шахедів, 30 це буде гарантовано ті, які збили сили безпілотних систем. Тобто, ми змогли інституційно збудувати ту команду, яка показує надвисокі результати. І це складна, кропітка праця кожного солдата. Війну воюють солдати, сержанти, які є хребтом війська, які організовують роботу солдат, офіцерів, які займаються не тільки плануванням, але й фактичною настановою і виконанням, коли це в моменті часу критично необхідно. Беруть в руки пульт і вперед-вперед. Ну і, звісно, це командири структурних підрозділів, які тягнуть на собі ту нішу відповідальності за все, і в тому числі за прогрес з точки зору розвитку і побудови інституції сил безпілотних систем. Ну і, звісно, це командувач, який точно розуміє і знає суть, силу і необхідність розвитку та модернізації сил безпілотних систем загалом. Отака складова. Дякуємо, українські народи, за те, що нас підтримуєте у всьому.
1: Ми дякуємо вам. Я переконана, що вас, пане Юрію, можна слухати і слухати. І навіть хтось, хто зневірився і, можливо, десь підпав духом, ви завжди як говорите, то мені здається, і спина у слухачів виструнчується, і якось більше наснаги, і віри, і надії з'являється на те, що все подолається і все зможеться. От ви згадали про фінансування за минулий рік сил безпілотних систем, і наскільки воно, ну, направ це, мабуть, не буде перебільшенням сказати, було мізерним. Щодо цьогорічного, якщо, ну, можливо, не називаючи цифр, так, якщо ця інформація не може бути озвученою, але без конкретизації, чи зросло це забезпечення? І зараз ви постачання отримуєте ще здебільшого не від держави, чи вже все-таки від держави?
0: Якщо подивитися на чисельність сил безпілотних систем і на те фінансування, яке ми отримали у 2025 році, дивіться, ми такого фінансування, ну, не бачили ніколи в житті. Воно було в розрізі попередніх періодів безпрецедентно високим. 26-й рік наростив динаміку, бо ми отримуємо не тільки фінансування на військові частини, а ми отримуємо додатково ще готові вироби техніку. І ці вироби – це не просто те, знаєте, як раніше казали, ну от там полети чи не полети – таке питання, бо воно трошки зроблено з лайна і палець.
1: Так.
0: То зараз це заходять військові вироби. Я вам маю інколи сказати, мені щоб хтось сказав у 2022 році, що Україна через 5 років повномасштабної війни не просто зможе встояти, а зможе тримати ініціативу як на полі бою, так і в технологічному розвитку, технологічної першості. Я б сказав, хлопці, це, напевно, якась фантастика. А сьогодні те, що ще в 22-му році було фантастикою, за рахунок розуму української нації, волі до перемоги, вдалося зробити реальність. Тобто, дивіться, друзі, ми з вами ті, не хто мріє про майбутнє. Ми ті, хто це майбутнє формує. Ми ті, хто фактично впливає на те, як буде жити далі Україна, коли настане мир, і ми фактично з вами впливаємо на те, як буде жити світ. Це історичний момент в часі. А в силах безпілотних систем, зараз я кажу загалом про війну, а в силах безпілотних систем, от уявіть, все в житті має свою якусь, скажімо, вже правило чи інструкцію. Ну, от ви купуєте автомобіль, до прикладу, в автомобілі є сервісна книжка, і основні вузли агрегати, як користуватися автомобілем, там прописані. Ви купуєте, я не знаю, блендер, можливо, так собі на кухню, там буде інструкція, як ним користуватися. І в цій інструкції буде виписано найкраще і найпростіше супердосвід, який перевірили різні варіації 100-200 разів і вклали от в цю інструкцію, як користуватися потрібно правильно. А в силах безпілотних систем, от уявіть, цього ніхто ніколи не робив в світі. Ні з точки зору тактики застосування, ні з точки зору можливостей, ні з точки зору вектора розвитки. Тобто ми – це ті, хто робить подібне вперше. І ми змогли за рахунок розвитку власних технологій і за рахунок розвитку безпілотних систем в 2026 році переломити в моменті часу зараз хід бойових дій за рахунок можливості а. наносити далекобійні удари, б. контролювати оперативний простір, це за лінією бойового зіткнення до противника туди від 50 до 200 кілометрів, от оперативний простір, і контролювати передню лінію. Це від нуля і до тих самих 50, більш ніж ефективно. Тобто, друзі, це вчергове підтверджує, що немає над нами нікого, хто міг би одним розчерком пера вирішити ситуацію. Ні Трамп, бо він є співзалежний від різних факторів і від власної жадоби, ні будь-який європейський лідер, який має певний вплив і вагу, не може в одиночку завершити бойові дії. Єдиний, хто формує порядок денний, фактично, і єдиний той, від кого все залежить, друзі, це ви, це ми з вами. Тобто, коли ви дивитесь в дзеркало, ви маєте розуміти, що ви бачите ту людину, від якої залежить сьогодення і від якої залежить фактично майбутнє української держави. Це дуже важливо, бо нам довгий час нав'язували комплекс меншої вартості, комплекс того, що від тебе нічого не залежить, від тебе ти будь маленьким, не відсвічуй, не говори зайвого, не критикуй, не борись. Схили голову, покорись. От що в нас пічкали. От що пічкала в нас російська пропаганда. Довгий період часу. Але фактично народ, то і є основний капітал держави, народ, то і є носій культури, цінності, традицій, національної ідентичності. І лише народ є той, хто фактично впливає на перебіг подій в своїй державі та поза її межами. Тому конкретно від вас, друзі, залежить, де ми будемо. І ваша робота, плідна праця на своєму місці, конкретно показала вже в моменті часу, що ми перші в історії з вами, перші, хто під час протистояння держави Україна і держави Росія можемо отримати бажаний результат, який не отримали наші предки, наші легендарні гетьмани. Ми можемо з вами в моменті часу змусити Російську Федерацію відповсти, вибити їй гнилі зуби і змусити підписати ту угоду, яка дасть можливості зберегти українську державу, дасть можливості зберегти українське військо, технологічний розвиток, інновації технологіці, розбудова, зокрема, ракетного озброєння і передумова для повного звільнення наших територій вже в політико-дипломатичний спосіб, або ж з набуттям військової спроможності. Проте я переконаний, що розуму вистачить для того, щоб повернути все, що належить нам, в той спосіб, який не буде більше проливати кров українського солдата. Ми це точно з вами разом зможемо зробити. Але зараз треба зробити ривок. Ми маємо з вами зробити ривок довжиною в рік, півтора, можливо, в два. Ми маємо стиснути зуби і потерпіти. Зараз треба лити кров противника. Чим більше ми їх вб'ємо, чим більше ми знищимо об'єктів військово-промислового комплексу, об'єктів, які накачують їх нафтодоларом, тим менше в Росії буде можливості піднімати свою гриву і розповідати, на яких умовах треба підписувати які документи, яким може бути мир, що їм все треба територію України, якою тут мовою розмовляти і так далі. Друзі, просто почуйте і повірте в себе, ми це можемо зробити. Те, що відбувається на полі бою, чітко каже про те, що ми можемо. Але для цього треба єдність і для цього треба витерпіти ось цей от період часу. Ми маємо пам'ятати, що в моменті, коли йде велика кровопролитна війна, ми мусимо особистим поступитися заради загального. Що я маю на увазі? Військові, значна кількість цивільних, віддають свій час, своє здоров'я, ставлять під загрозу військові постійно своє життя. Найдорожче, що може бути в людини. Не бачать сім'ї, активно працюють, навчають нове поповнення. Тобто, де тут особистий комфорт? Де тут особиста вигода? Її немає. Але де тут загальна вигода держави? Ми зберігаємо державу Україна і ми зберігаємо передумову, що після завершення бойових дій шляхом перемоги української держави, звісно, кожен, хто поступився в моменті часу особистим заради загального, в оцьому загальному, бо в безпечній державі загалом, в безпечній будуть завжди надходити гроші. Бо там, де безпечно, туди інвестують. А ми дуже вдало розташовані в географічному плані в тому числі. Якщо в державі безпечно і є гроші, то кожен, відповідно, може знайти в цій державі щасливе, безпечне своє майбутнє. І тоді ось це от загальне, яке ми відстояли і вибороли, дає можливість не тільки нам, але й нашим дітям знайти себе, реалізуватися, жити щасливо на своїй Богом даній землі, а не на чужині.
1: Ви слухали розмову з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Експертні рішення на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
1: Як російська дезінформація проникає в інфопростір Чехії та які наративи використовує для підриву, зокрема, підтримки України? Говоримо про це з Сергієм Міхальковим, журналістом даних та аналітиком Texty.org.ua. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Почну я з того, що громадське радіо також вже роки і роки під час своєї діяльності часто займається дезінформацією. Різноманітні програми у нас були з цього приводу. Є у нас теж журналісти, які добре обізнані в тому, як працюють росіяни в інших країнах. І от по Чехії з тих даних, які маю від них, і по їхньому моніторингу, дійсно підтверджується, що Чехія залишається важливою ціллю для російських фемі-активностей через послідовність і, зокрема, політичну та військову підтримку України, роль Праги в організації постачання боєприпасів, значну кількість українців під тимчасовим захистом і так далі. І, в принципі, можна стверджувати, що російський вплив у Чехії і цього року має системний, багаторівневий і довгостроковий характер. Це не відбувається якось хаотично, тичково і так далі. І його така практична мета полягає не у прямому формуванні масової підтримки РФ, а в поступовому знищенні готовності чеського суспільства підтримувати Україну, зокрема. Ваше дослідження стосовно того, як росіяни працюють в інфополі Чехії, тривало цілий рік. З лютого 2025 по лютий 2026. Чому ви обирали саме Чехію для такого ґрунтовного дослідження? І якими були масштаби вашої роботи, зважаючи на його таку тяглість?
4: Да, дякую. Ну, це дослідження ми зробили разом з партнерами. Це фундація Пилипа Орлика. Ми їм також дякуємо, що підключилися. В нас виникла ідея загалом дослідити Чехію. Чому? Бо ви правильно зазначили, Чехія одна з тих країн, де є суспільна підтримка України. І Росія, вона впливає не лише на Чехію через інформацію, дезінформацію, фімі. Вона впливає на інші європейські країни. В нашому фокусі цього разу була Чехія. Ми досліджували Угорщину, ми досліджували Німеччину, зараз перейшли до Чехії. Я трішки додам, що ми не досліджували цілий рік, так, наративи, сайти, інші канали, а ми дані викачали для дослідження ось до саме рік. Період наших даних, період даних, які були в нашому дослідженні, це лютий 25-го, лютий 26-го. Ми обрали рік саме для досліджень. Чому? Бо, по-перше, в 20-х числах, 20 січня 25-го року Трамп прийшов до влади. Тому ми захотіли розпочати з цього саме періоду і захопили також вибори, які відбулися в Чехії. Це восени 25-го року. Ну і відповідно вийшли ось на 26-й рік для того, щоб подивитися саме динаміку, як там змінювалось кожен тип наративу, як змінювалась інформація щодо чеського керівництва, щодо України, ось саме період після приходу Трампа, період до попередньої чеської влади і вже за нової чеської влади.
1: І от стосовно наративів, які ви відслідкували, можливо, можемо означити, які з них утопі і чи змінювалися вони упродовж досліджуваного вами часу, чи в принципі вони сталі? Лише якісь підходи, чи там підтеми, чи можливості, як вони подають цю дезінформацію, можуть змінюватися?
4: Да, я, власне, трішки розповім, що ми досліджували. Так, ми досліджували чеські сайти, онлайн-сайти. Ми їх спочатку назвали як сайти-сміттярки. Тобто це сайти, які виступають проти мейнстрімних медіа, виступають як альтернативні медіа, але не дотримуються журналістських стандартів. Ми потім виявили, що це насправді є проксі-сайти, тобто це сайти, які повністю дублюють все, що подається з Кремля, тобто з центрального рівня пропаганди, так вони дублюють і поширюють це на чеське суспільство. Також ми дослідили YouTube і головним чином фокусувалися на коментарі. Тобто ми брали ось такі два канали поширення дезінформації та фімі. Ми виявили, що з нашого набору даних, а це близько 165 тисяч публікацій з цих сайтів, ми виявили, що протягом року були найпоширеніші 55 різних деструктивних наративів. Ми їх розділили на декілька умовних категорій. Це, в першу чергу, це антиукраїнські наративи, це антиєвропейські наративи, це проросійські наративи, і це локальні наративи, тобто чеські наративи. Звичайно, що стосується, чи була яка динаміка, як вони змінюються, є якась категорія наративів, яка стала. Наприклад, на західну аудиторію часто, не лише в Чехії, а в інших країнах поширюється наратив Росією про те, що Україна програє війну, Росія, відповідно, виграє в цій війні. Це робиться, ну, цей наратив, він надзвичайно популярний, звичайно ж, і в Росії, але якщо в Росії він йде, ну, також одна із причин, чому він постійно поширюється, так, це для того, щоб якось гуртувати суспільство, показати, які ми класні, які ми сильні, всі нас бояться і тому подібне. А на західну аудиторію цей наратив часто виступає для того, щоб засвідчити, що ну не потрібно підтримувати Україну, що ось дивіться, ми просто дарма витрачаємо наші ресурси. Якщо Росія все одно переможе, навіщо нам зараз вкладати гроші, моральну підтримку в Україну українців? Потрібно це все завершувати на умовах Росії, так. Це і один із тих наративів, які ми відслідковували, який був в топі кожного місяця. Також ми побачили динаміку щодо таких наративів, як, наприклад, миротворча місія Трампа. Що це за наратив? Коли Трамп прийшов до влади в США, Росія на нього поклала величезні надії. Насправді, ми це фіксували в наших дослідженнях і по російському інфопросторі, так, і в інших країнах, і в Чехії це продукували також проксі-медіа. Що Трамп тепер, ось Трамп, він прагматик, Трамп, він розуміє Росію, він розуміє Путіна і буде тиснути на Україну для того, щоб Україна заключила швидкий мир з Росією, навіть ціною втрати там території або відмов від інтеграції з НАТО.
1: А ще стосовно наративів, я хотіла б вас тут, пане Сергію, уточнити ось що. Чи використовується якась точкові інфоприводи з України для кампаній дезінформації? Чи все-таки беруться за такі більш глобальні теми?
4: Ні, вони, звичайно, використовують. Звичайно, є якісь все, що відбувається в Україні, особливо, якщо є якась негативна тенденція, це обов'язково переноситься і інтегрується в загальні якісь лінії наративів. Так? Наприклад, ми бачимо популярний в Чехії продукований Росії наратив про там жахи мобілізації в Україні. Так, звичайно, ми бачимо в Україні, що є така проблема, але в чеських медіа воно надзвичайно гіперболізується. Надзвичайно це все нашарюється різними якимись слоями, так, і подається ось з іншої позиції. Звичайно, російська пропаганда, вона відслідковує, що відбувається в Україні. І всі корупційні скандали, всі негаразди, всі якісь політичні протиріччя, вони заносяться в інші інфопростори, в даному випадку чеські також. Але, знову ж повторюсь, там це часто виривається з контексту, це підсилиться якимись фейками, це додається там посилання на українські новини, наприклад, а ми коли переходимо, читаємо, а що ж пишуть наші медіа, так, з того посилання, яке було там в чеському, в чеських сайтах-сміттярках, ми бачимо, що наші медіа про це не писали, тобто вирвано з контексту. Також ми бачимо надзвичайно велику кількість фейків про Україну, прям фейків і конспірологію про те, що в Україні, наприклад, існує синдикат Аброзія, який займається торгівлею людей та дітьми до Італії, або про те, що Олена Зеленська очолює фонди, які продають дітей, або ще щось.
1: Ого.
4: І це все от, заноситься так на європейську аудиторію.
1: Про те, як російська дезінформація працює в чеському інфополі, ми говорили з Сергієм Міхальковим, журналістом даних, аналітиком Texty.org.ua. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається в неволі. Водночас цивільних вдалося повернути менше як 500. Говоримо про це з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи погоджуєтеся ви зі словами омбудсмана, що нам вже вдалося повернути більше військових, ніж залишається десь в окупанта і на окупованих територіях, і на території так званої Російської Федерації?
5: Дивіться, я не буду говорити про пана Лубінця. Йдеться про загальну кількість осіб, які перебували і перебувають в місцях несвободи в Російській Федерації і були повернуті. Цифри, які озвучені на сьогоднішній день, повернуто приблизно майже 9 тисяч тих, хто був військовополоненими. І кількість, які залишаються, за моєю інформацією, я можу послатися на, будемо говорити так, на офіційне джерело, на президента Зеленського, який на початку цього року озвучував, що приблизна кількість тих, хто залишається в полоні на сьогоднішній день, є наближеною до 7-7,5 тисяч осіб. Тобто, враховуючи кількість обмінів, які відбулися, можливі нові полони, ця кількість на сьогоднішній день є приблизно такою. Тобто, ось можемо говорити, що ця кількість, якщо поміняли, вже вийшли з полону 9 тисяч осіб, то, звичайно, ця кількість є більшою тут проста арифметика. Тобто 9 тисяч – це більше, ніж 7 тисяч осіб, які перебувають в місцях несвободи. Є ще питання щодо того, що є непідтверджені випадки так. перебування в полоні. І тут в зв'язку з цим частина тих, хто вважається безвісти зниклим, вони знаходяться в тій кількості осіб, які рахуються зниклі за особливих безвісти зниклі за особливих обставин. І якщо ця кількість може сягати навіть декількох тисяч осіб, то тоді, відповідно, кількість тих, хто повернувся, і тих, хто залишається, може бути приблизно однаковою.
1: Ще з однією з цифр, яка вражає, це, мабуть, не знаю, нам вражає зазвичай часто чимось позитивним асоціюється. Це зовсім не той випадок, тому що, за словами пана Дмитра, цивільних вдалося повернути 457 людей. І разом з тим, лише в офіційному реєстрі зниклих безвісти цивільних з тимчасово окупованих територій понад 16 тисяч. Чому Росія не повертає, пане Олександре, цивільних? Тому що те, що вона їх не повертає, ми це і так знаємо, і отут ці дані офіційні лише це підтверджують. Який у них план на наших людей? Навіщо вони їх утримують?
5: Дивіться, насправді Росія не отримує таку кількість, коли ми говоримо про 16 тисяч осіб, це ті, що є безвісти зниклими особами. Частина і досить значна з цієї кількості – це ті, хто загинув. Тобто фактично їх вже немає в живих, але частина справді тих, хто може перебувати в місцях несвободи. Тут є декілька категорій осіб, які можуть... які проходять от за цим визначенням, ті, хто пов'язані, ті, хто потрапив в місця несвободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Це передовсім ті, хто залишався на окупованих територіях, не проходив через так звану процедуру фільтрації, і вони були затримані або за, можливо, статус учасник бойових дій. Представник правоохоронних органів України, це могли бути і поліцейські, це могли бути і працівники СБУ колишні або дійсні, це могли бути ті ж самі військовослужбовці Збройних сил України, які могли бути ветеранами, могли бути дійсними військовослужбовцями або у відпустці, але не виконувати бойових завдань, скажімо. Частина з цих людей потрапила в місця несвободи, власне, через їхній цей статус. Хтось за свою проукраїнську позицію, хтось за навіть за якісь кримінальні правопорушення, тому що продовжують вчинятися там якісь ординарні делікти, тобто там можуть бути грабежі, крадіжки, вбивства, зґвалтування, це кримінал залишається, і частина осіб так само потрапляє в місця несвободи і проходить через судові процедури. Ми говоримо саме про ту категорію, яка, власне, через свою патріотичну позицію, через свій статус належність до українських правоохоронних органів потрапили ці місця несвободи, і вони є в тому списку, який Україна вимагає, щодо яких осіб Україна ставить вимогу повернути їх в Україну. Чому така невелика кількість? Росія погодилась на взаємні звільнення. Фактично це обміни, тому що коли ми говоримо про військовополонених, то тут можна говорити про те, що відбуваються обміни військовополоненими. До речі, тут потрібно сказати, що це теж така певна, ну, скажімо, новела, ноу-хау. Так. Чому? Тому що Женевські конвенції не передбачають ніяких обмінів
1: під час ведення бойових дій, так ви маєте на увазі?
5: Під час ведення бойових дій, так. Мають бути звільнені всі особи по завершенню війни, але війна вже йде 4 майже з половиною роки, якщо не рахувати неповномасштабну війну, то там вже 12 років триває. Особи повинні перебувати в цих таборах, бути позбавленими свободи впродовж років і років і років. І відбуваються оці процедури, які, в принципі, є взаємними домовленостями. І це теж, до речі, я би наголосив на цьому, це має бути стати доповненням до тих Женевських конвенцій, які на сьогоднішній день існують, які мають бути переписані за результатами цієї, фактично, Третьої світової війни, яка ще не закінчилась. І от чому відбуваються в такому порядку і в такій кількості оці взаємні звільнення цивільними. Нагадаю, вони відбувалися ще й до широкомасштабного вторгнення. Той же Олег Сенцов був поміняний так само в результаті таких обмінів. Низка інших так званих політв'язнів, як називали їх з таким статусом політв'язні Кремля, осіб, які вийшли, понад 100 осіб були обмінені. Але Україна передавала відповідно і тих же російських вояків, і тих, хто був засуджений за інші злочини проти України, які особи, які виявляли бажання переїхати на територію або окупованих територій Донецької, Луганської областей або АРК, або ж до Росії. Це відбувалося, і така сама ситуація дзеркально зараз присутня, тобто є перелік осіб, які бажають, там є понад 1000 в цій базі Хачук своїм осіб, які хочуть взяти участь в таких переїздах, тобто вони хочуть, щоб їх позбавили вироку, відповідно, який вони мають відбувати в Україні або за колабораційну діяльність, або за виправдання російської агресії, інші правопорушення, і відповідно бажають переїхати з України або в Росію, або на окуповані українські території з неокупованих, де вони відбувають покарання в місцях несвободи. І от в результаті таких взаємних, скажімо, звільнень і передачі таких осіб відбувається оцей процес взаємного звільнення цивільних. Обмінів цивільних, нагадаю, не існує, у них немає статусу військовополонених. Дуже багато складнощів в цьому питанні. Чому? Тому що навіть якщо доведено, що особа, ну, будемо говорити так, співпрацювала з українськими якимись правоохоронними органами, спецслужбою, відповідно виконувала якесь завдання, то це жодним чином не буде підтверджено з боку спецслужби, вона не буде видавати посвідку, що так, цей громадянин або ця громадянка виконувала завдання, вона працювала там з нами, і навпаки, буде повністю, так би мовити, або відмова, що ніяких зв'язків не було, це все вигадано, і жодної, скажімо, жодної підтримки цій ідеї Російської Федерації, яка винувачує в цій співпраці, не буде надано. Ну і складно, скажімо, повертати саме тих, хто був таким патріотом, який працював, виконував якісь завдання, і разом з тим був схоплений під час виконання цього завдання, поплатився за це і відбуває покарання. Тобто це теж є складним моментом, і я думаю, що такі обміни, які відбуваються під час війни, взаємне звільнення, які відбуваються під час війни, це та новела, яку потрібно посилювати, надавати їй правової підтримки на рівні міжнародних документів, відповідно, або як мінімум на рівні реалізації цієї практики, яка здійснюється, щоб вона була більш широкою і, відповідно, враховувала всі обставини, і в тому числі те, що тривалий час перебувають ці особи, ну, вже 4 роки, там, 2-3 місяці в місцях несвободи, і це теж має бути взято до уваги.
1: Про повернення з російського полону українських військових та цивільних ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
3: Чесно.
1: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільства.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
9: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: Ті, що здобувають світ.
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Курси валют на Громадському радіо.
10: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
10: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
10: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Альона Стеренко. Україна зберігає перевагу над Росією за напрямком FPV-дронів у співвідношенні 1.5:1. І протягом останніх місяців ця перевага зростає. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, у травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей противника. Це майже на 13% більше, ніж у квітні. Також було знешкоджено близько 4 тисяч російських дронів типу «Шахет», що на 27% більше за показник попереднього місяця, та уражено близько 10 тисяч позицій операторів російських БПЛА. Сирський також заявив, що від початку 26-го року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Росія залучила до своїх збройних сил за цей самий період. СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ, який вербував українських дітей для диверсій і терактів в Одесі. Йдеться про Артема Шмуля, інформує Служба безпеки України. Співробітники СБУ викрили 4 його агентів у травні 24-го року на спробі підпалу 2 військових авто в обласному центрі. Як з'ясувало розслідування, замовлення російського спецслужбіста виконувала група завербованих ним одеситів віком від 13 до 18 років. У поле зору Шмуля вони потрапили під час пошуку легких зробітків у телеграм-каналах. За обіцянку швидких підробітків, як стверджують слідчі, фігуранти погодилися займатися підпалами авто Сил оборони та об'єктів Укрзалізниці у портовому місті. Унаслідок авіаударів Ізраїлю по півдню Лівану загинуло 12 людей. Про це повідомляє Франс-24 з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Лівану. Ні Ізраїль, ні Хезбола не дотримувалися квітневого припинення вогню в Лівані. Військові дії тривають попри умовну угоду про перемир'я, оголошену минулого тижня після лівансько-ізраїльських переговорів у Вашингтоні. Державне національне інформаційне агентство Лівану повідомило про удари Ізраїлю по понад 30 місцях на півдні та сході Лівану в середу. Зокрема, Цахал вдарив по Тайр-Деббі та Дейрн-Канун-Ан-Нахрум, а також по 3 містах, де ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав ліванців приєднатися до боротьби країни проти угруповання Хезболи. У відеозверненні Нетаньяху звернувся до ліванського народу, цитую: «Ізраїль не воює з вами, ми воюємо з Хезболою, яка взяла вашу країну у заручники. Ми прагнемо миру з вами, з Ліваном». Громадян Індії загинули на борту корабля, який раніше зазнав удару американських військ. Про це заявив міністр портів, судноплавства та водних шляхів Сарбананда Соновал 11 червня. Він назвав подію на кораблі під прапором Палау трагічним інцидентом, не згадуючи Сполучені Штати. Голова Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на саміт у Брюсселі 18-19 червня. На ньому обговорюватимуть війну Росії проти України. На засіданні очікують виступ президента Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті Євроради. Також обговорюватимуть конкурентоспроможність економіки ЄС, глобальні економічні виклики, новий довгостроковий бюджет ЄС на 28-й і 34-й роки та ситуацію на Близькому Сході. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
9: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.
7: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
13: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Лілія Шевцова. Я вітаю вас.
14: Радію вітати вас.
13: Ви, насправді, маєте дуже цікаву історію для мене особисто, тому що для мене все, що пов'язане з Маріуполем, це, напевно, не закритий гештальт. Можливо, тому що, зокрема, мій чоловік служить в Азові, і це величезна частина якоїсь такої історії загальної, але разом із тим я дуже добре пригадую 14-й чи 15-й рік, зараз точно не скажу, і коли це було, коли я була в Маріуполі вперше, коли була ця загроза. І я пам'ятаю, наскільки мене вразив випадок міста, яке вистояло, яке попри все змогло, і потім, як воно розвивалося, фестивалі тощо-тощо. Для мене це от якесь таке приклад того, до чого варто прагнути. Я хочу розпочати нашу розмову з вашого життя. Як ви розвивались, як ви росли, де ви росли? І яким ви пам'ятаєте Маріуполь до того всього?
14: Народилася, виросла до 29 років, жила переважно в Маріуполі, але на момент 2000

0: Вернулась додому, жила і до 22 року, до 24 лютого ми взагалі. 24 лютого я ще пішла на роботу, і ми не вірили, що ось буде щось, і взагалі треба до чогось готуватись. Ми були впевнені, що все буде ок. Працювала я в торгівельній мережі вдома, я була таким заядлим робітником торгівлі, думала, що мене тільки звідти вже викличуть або на пенсію, або винесуть вперед ногами, бо я взагалі не вірила, що я колись в торгівлі кудись піду. І була в 21 рік, я стала керівником торгівельної мережі, однією з найкращих нашого місці, потім перейшла до їх конкурентів і працювала, і була впевнена, що торгівля – це моє призвання, і я буду там завжди. Тому вийшла заміж, і як всі розвивались разом з містом, у нас було дійсно дуже прогресуюче місто, дійсно дуже таке активне, і мені здається, що зараз було б круто, якби хоча б кожне друге місто України було в 26-му розвинене так, як Маріуполь в 21-му, 22-му.
1: Як гадаєте, в чому секрет міста? Тому що є великі підприємства, тому що було багато молодих людей. Чи в чому ось ця особливість у цього поступу до руху?
0: Це, мабуть, якийсь такий... Така об'єднана історія, яка зі всіх сторін була. От не буває такого, щоб один якийсь компонент працював, а якийсь не працював. В 21-му році, в 20-му році в нас, я не згадаю, в якому саме році у нас змінився мер, і він почав вкладати в місто. Почали робити ремонти дороги, оновлювати транспорт, якісь події крутезні. У нас декілька років був Маріупольський фестиваль молодіжний музикальний. До нас з'їжджались зі всієї України співаки, люди, і це прям було там на 3 дні тисяч. І робили якось це все разом і одночасно. І ясне діло, що у нас було 2 величезних заводи, які прям були на міровому ринку. Тому я думаю, що це все заслуга кожної частинки. Місто таке було, тому що кожен вкладався.
2: Перетвірники.
1: 2014 рік, початок війни. Як ви його пам'ятаєте? Як це було для Маріуполя з вашої оптики?
0: В мене є такий спогад, він дуже страшний. Я їхала до подруги, йшла в центр міста, я їхала до подруги, мені треба було повернути її чемодан. І йшла мимо будівлі Служби безпеки нашої, і я опускаю погляд, а в мене в районі живота така червона крапочка. І я розумію, що зараз, ну, щось не те. Я бігла з тим чемоданом. І оце такий прям спогад. А потім, ясне діло, коли почали вже стріляти, бахкати, ми якийсь період до 22-го року жили переважно, не звертали увагу взагалі на те, що там десь далеко щось бахкає. Я бачила, це в мене чоловік з 2019-го, ми як познайомились з 2019-му році, він був прикордонником, тому оця вся історія, Новоазовська та сторона, він там був, і коли він дзвонить, я чую це бах-бах, і ти вже трошки до цього починаєш звикати, і коли воно на фоні десь щось далеко бахкає, ну бахкає. Особисто я не дуже сильно реагувала. І місто жило, розвивалося. Я ж кажу, ми до останнього були впевнені, що нічого не буде. Думали, що це так. Як в 14-му воно побахкало і десь там перестало.
1: 22-й рік і ваше життя в Маріуполі в окупації ще тривало місяць, якщо я не помиляюся.
0: Так, ми виїжджали 22 лютого 22-го року мій чоловік повернувся з рейсу. На момент повномасштабного він вже ходив декілька разів в моря. І 24-го я пішла на роботу, я була стандартний робочий день. Але десь щось вже починало це движення, оці люди, якісь такі колапси, кіпіш, коли ти працюєш в торгівельній мережі, і покупці починають згребати воду, хліб, ти розумієш, що щось не так. І воно почало стріляти, бухкати, все їде. І місяць ми, 21 березня ми виїжджали з батьками, сестрою з моєю, повивозили майже всіх тварин, яких була змога, всіх, крім однієї кішки, яка від прильоту збігла. Насправді, життя в окупації, ти акумулюєш енергію, ти маєш вижити. Нам дуже повезло, у мене батьки жили в приватному будинку, тому в нас був вогонь, бо був камін, була вода, бо був колодязь, а ми там їли якісь закрутки, щось такого формату. Але, ті люди, які були квартирні, ті знайомі, яких ти бачив, ми жили на вулиці, де в кінці вулиці було джерело, і всі люди з району йшли на це джерело, і ми знали всі новини. Хтось іде, розказує. Ну, ясне діло, коли не летить і не прилітає. А батьки жили в районі, виходиш на вулицю і бачиш Азовсталь. І ти бачиш все, що летить, і звідти, і на нього. І ми хоча б знали всі новини, і в нас було більш-менш такий стан і ситуація. Перше діло – це вижить, а потім вже там комунікація з іншими. А є люди, в мене є особисті, свої знайомі, друзі, товариші, яким було прям дуже. Ні води, ясне діло, світла нема, води нема, зв'язку нема, нічого немає, і ти такий вообще, що робити? У нас була знайома, її невістка народила 24 лютого. Вони жили в якійсь закинутій хаті тільки тому, що там була пічка. І вони топили дерева, які знаходились

0: навколо в саду. Ну, різні, да, ситуації були, мені здається, деякі навіть я б не розказала, бо бачили таке, що...
1: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
2: Ви не вагались, чи виїжджати. Ситуація в місті була настільки критичною, що тут уже не поставало, напевно, вибору, чи все-таки ось цей елемент, а чи варто, а чи може ще стане краще, він був?
0: Ну, по-перше, ми починаючи з самого початку чекали, бо 2-3 дні, 2-3 дні, тиждень, і все буде ок, але нічого не мінялось, і в якийсь момент батьки кажуть, давайте виїжджати. А чого взагалі вирішили, бо був приліт прямо перед будинком, підняло дахи опустило, і мама каже, давай, все, час. І я кажу, да нікуди я не поїду, зараз тиждень, все закінчиться, хлопці зараз все відіб'ють. І мене зібрали за шкварки, і ми поїхали. В нас не було, взагалі не стояло питання, куди виїжджати на територію України, чи кудись в Європу, чи тим більше туди, на ту сторону, ми навіть не думали про це. Зібралися і поїхали, я взяла отак ікону, і всю дорогу я молилась, отче наш. Так і виїхали.
2: Як обирали, куди їхати? Чи був якийсь план? Були якісь родичі? Ви одразу виїхали на Черкащину?
0: Ми одразу виїхали на Черкащину. Ну як, це була дуже довга дорога. Взагалі від нас тут додому скільки кілометрів, може 600, але ми їхали 4 дні, ночували в якомусь інтернаті, в якомусь СМТ, бо, ну, по-перше, це на кожному 26 блокпостів, на кожному чоловіка роздягають, бо молодий, призивний і, ну, іначе такий, як здоровий, схожий на якогось, може, військовослужбовця, крізь його роздягали, поки виїхали, поки доїхали. А чому їхали на Черкащину? Кликала подруга в Кривий Ріг. А на Черкащині у мами троюрідний брат. І була можливість пересидіти в селі. Ми приїхали, село називається Драбово-Барятинське. Я взагалі не знала, що таке існує, і дуже довго вчила цю назву. І ми прожили там 3 місяці. В більш-менш тиші, інколи дали тіло, і це такий флешбек, просто тебе здоганяв і бив по голові. Я дуже дякую тим людям, які нас прийняли. Перше, ми тільки приїхали, і наступний, мабуть, день почали зносити люди їжу. До нас принесли сало, якісь крупи, а ми голодні. Я б не сказала, що ми голодали в окупації, у нас було щось більш-менш, консервація спасла, там якась борошно, цукор. І ми з цим салом, боже, як почали ми його їсти, ну, 2 бутлі там зійшли за 3 дні, а потім трошки вже почали розкачуватись, бо, ну, треба щось робити, і пішла на роботу. Так і лишились.
2: 3 місяці ви були в селі. Потім який був план? Куди ви переїхали? Як ви взагалі обирали, що робити далі? Що досить уже сидіти в селі?
0: Насправді ми зараз живемо в селі, але в іншому. Ми, батьки кажуть, що давайте вже сідати тут, бо, скоріш за все, поки ж нічого не міняється, наче дома як покращень немає, давайте десь щось. І батьки почали шукати будинок, знайшли біля міста Сміла. Це майже центр Черкаської області. Місто невелике. Але чим класне, там вузлова станція. В цій страшній історії є дуже класний момент. Тепер, коли є змога кудись поїхати, ввечері ти сідаєш на потяг, і зранку ти там. Закарпаття, Запоріжжя, Харків, будь ласка, в любу сторону. Бо раніше з Маріуполя поїхати до Львова, це було щось вау, я до 30 років ніколи не була у Львові. Тепер ми у Львів їздимо майже кожен рік, бо це такий 250 гривень квиток, і ти поїхав. І батьки придбали будинок, і поки ми живемо з батьками.
1: Сталість невиправного поступу.
2: Як шукали, чим займатися далі? Тим паче в той момент хаос, нічого не зрозуміло, криза, загальний стан абсолютно деморалізований. Ну, це я зараз припускаю. Розкажіть, як було у вас?
0: Тут, коли ми виїхали, я пішла в торгівлю, бо куди ще ж, я ще торгівля. А потім якийсь період, ми їздили пару разів сюди, бо відкрився тут центр для переселенців «Я Маріуполь» за підтримки Маріупольської міської ради. І я краєм вуха почула, що таки планується центр відкриватись в Черкасах. Випросила контакт. Так, ти дзвоню їм, кажу, я хочу працювати зі своїми, мені необхідно ті, хто знають, про що я говорю. І вони кажуть, місць немає. Я кажу, добре, через тиждень я позвоню їм ще раз, кажу, треба. Він каже, місць нема. Я кажу, добре, дзвоню їм ще раз через тиждень. Він каже, ладно, є одне місце, заходьте. І так я стала працювати в благодійному фонді вересень 22-го року. І пропрацювавши там 2 роки і зрозумівши, що вже я себе там використала як могла. Ну, тобто розвитку нема, далі вище нема куди. А хочеться, воно ж коли ще наче молодий, хочеться гей. І я подала на оголошення своє резюме. І 3 роки я вже як працюю в Києві. Це чудова організація, яка змінила взагалі моє життя і повністю все, про що можна казати. Це Українська мережа за права дитини, організація, яка займається адвокацією прав дітей, адвокацією реформи ДІ. І один такий величезний компонент, яким я дуже пишаюся, що до цього дотично, ми вивозимо дітей з окупації.
2: Це справді дуже важлива справа. Це просто вау. Тобто ви настільки були мотивовані саме бути долученою до чогось такого ціннісного, що ви були готові пробиватися попри все, навіть попри відмови.
0: Я спочатку мені хотілося працювати зі своїми, потім, коли для мене відкрився оця сфера неприбуткового сектору, і ти зрозумів, що є не тільки там якась держслужба, можливо, але щось таке більш приземлене, є щось таке більш те, що там впливає на майбутнє. І так я і опинилась, і вже третій рік.
1: Перетвірники на громадському радіо.
2: Щодо життя, власне, в іншому регіоні, серед інших людей, інша бульбашка, я припускаю, що ви вже набули якесь коло своїх знайомих, друзів, якихось товаришів, напевно, але все одно, за вашими відчуттями і за вашим досвідом, наскільки це було проблематичним для вас, для людини, по суті, молодої?
0: Якщо брати, ну, наприклад, особисто мене, то в мене коло спілкування – це дівчата з роботи переважно, і ті подруги і знайомі, які лишились ще до повномасштабного періоду. А у чоловіка трошки по-іншому, бо чоловік мій зараз на сьогоднішній день працює в Державній службі надзвичайних ситуацій в Черкасах. Він обіймає посаду водій-сапер і працює переважно з місцевими. Хоча в нього є в команді троє маріупольців, хлопці, а всі інші місцеві. І в нього якось інтеграція в місцеве суспільство стала трошки ближче, ніж в мене. Бо ми живемо в селі спілкуватись майже нема з ким, де й коли. Окрім того, що тебе є там робота, т.т., тебе ще є якісь обов'язки, які необхідно виконувати. Бо ти живеш не в квартирі, там городи, якийсь хоздвор, чи займаєшся паралельно цим. А чоловікові трошки в ньому, в нього він спілкується більше. В мене є в Черкасах на сьогоднішній день тільки одна подруга. Ми з нею спілкуємося вже третій рік. А так, нема коли насправді, нема коли займатися якимось соціальними штуками для себе особисто, бо ти постійно кудись біжиш, в тебе робота, якийсь розвиток, кудись десь щось важливе таке суспільно, що...
2: Найчастіше людей ледь чи не найбільше лякає два питання в процесі взагалі ухвалення рішення виїхати, навіть якщо ситуація дуже скрутна. Це «де я буду?» І з ким я буду? Ось це, власне, оточення, люди, суспільство, твоя громада, твоя спільнота. Очевидно, там питання житла і всього, що пов'язане з побутом, там з якимось мінімальним елементарним комфортом, тощо, тощо. Знову ж таки, з вашого досвіду, наскільки ці страхи є виправданими? Ми розуміємо, що ситуації бувають дуже різні. І люди скрізь залишаються людьми. Десь є хороші випадки, десь є погані. Але от принаймні з того, що ви спостерігаєте, і очевидно, що спілкуючись, можливо, з іншими, також можете виснувати щось.
0: Ну, насправді це дуже важливо. Люди, які не знають, куди вони їдуть, це дуже страшно і дуже незрозуміло. Нам трошки в цьому плані було легше, бо в нас не стояло цього питання зйомних квартир і знайти собі дах над головою. Насправді ми живемо зараз в такий період, коли не завжди люди хочуть приймати до себе ВПО, бо ВПО бувають різні, прям різні дуже категорії. Але на сьогоднішній день, мені здається, 26 рік, трошки вже розкачались, і є якісь модульні містечка, є якісь поселення тимчасові. Ну, тобто в цьому плані трошки легше. І як зараз, мені здається, особисто мені, відбувається тенденція. Люди почали вже розуміти, що наче як повернення не скоро, ну не сьогодні, не завтра, і треба якось щось десь сідати там, де ти знаходишся зараз. І на сьогоднішній день люди намагаються знайти собі якийсь більш постійний варіант. Почали купляти якісь будинки в селі, і це насправді дуже круто. У нас нарешті почали розвиватися села, туди їде молодь, і вони там працюють. Ми самі з тої категорії, ми купили ділянку в селі 1.5 роки тому, і зараз на стадії будівництва. І ми дивимося, що люди молоді теж так роблять, бо чому ні? Бо це, я не знаю, який там, як називається цей період, коли ти міленіал, дожив до 30, тобі хочеться там хату в селі, корову, козу.
2: Хата хоче просто померти.
0: Да.
2: І тут середньостатистичний міленіал.
0: Да.
2: Я буду тебе відбудовувати. Так, ну і да. Тут повністю я підтримую все вище сказане, тому що мені 33, і за рік до повномасштабного вторгнення я продала квартиру в Києві і переїхала в село. Ну, прям в село, не в котеджне містечко, а прям в сільську хату, тому я прекрасно розумію, про що йдеться.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: Зокрема, говорячи про ось якраз оцю вже більш-менш напрацьовану схему, очевидно, що те, що відбувалося в 2014 році, те, що відбувалося в 2022 в питанні оцього прийому переселенців і взагалі на державному рівні, як все влаштовано, як працює система, можна робити порівняльну табличку, вона буде доволі промовистою, я думаю. І станом на зараз, уже 2026 рік, ми вже теж маємо певні відпрацьовані алгоритми. Вони не є ідеальними, я дуже різні думки чую, відгуки з цього приводу. Утім, з того, що ви можете сказати, от, наприклад, чи ви користуєтесь чимось, що пропонує держава якимись програмами для переселенців? Наскільки це ефективний взагалі механізм, і чи ви на нього взагалі розраховували, коли ви їжджали, і чи розраховуєте зараз?
0: Як потерпівша сторона від держави, ми не розраховували переважно, бо ми не та категорія людей, яка, ну, тобто, є більш вразливі категорії населення, яким необхідні ці програми. Тому ми не дуже в цьому варились. Так, у нас є довідки ВПО. Так, ми там якийсь півроку, рік перші отримували ці 2000, які виплачували ВПО, які потім з нас зняли, бо ми ж пішли працювати, бо як без роботи. І ми цим не дуже користувались. Але я не сильно слідкую за державними програмами в плані того, що у нас є Маріупольська міська рада і центри є Маріуполь, які займаються. Ну, тобто ми на сьогоднішній день, 4 роки, як ми виїхали з окупації, кожен місяць ми отримуємо благодійну допомогу, продуктовий набір. Ми отримуємо якісь від них юридичні консультації, психологічні консультації пенсіонерів. Вони відправляють в санаторії. В мене батько збирається в серпні їхати в санаторії на відпочинок. Теж завдяки їм вони повністю покривають ці витрати. Тому в цьому плані мені здається, маріупольцям трошки легше, бо є ті люди, ті категорії, яким прям дуже важко. І дуже важливий такий пункт — це відсутність комунікації. Багато людей не знають про ці програми. Вони не знають, що є щось, чим можна скористатись. Вони не знають, що є там те, можна піти туди і зробити тето-тето. Бо на період, наприклад, моєї роботи в Ямаріуполь в 23-му році, в нас були люди, які дзвонили і казали, що ми не знали про те, що ви існуєте і вже рік працюєте. Тобто нема комунікації, нема знань, нема оцього, де б люди цього дізнались. І на сьогоднішній день я у себе в територіальній громаді відношусь до... Ми впроваджуємо стратегію розвитку, я відношусь до моніторингової групи, і одним з найважливіших просто пунктів — це відсутність комунікації, відсутність знань людей. Не знають навіть люди в громаді, які живуть там, все життя прожили там, не знають про якісь можливості, які громада може зараз дати. Це прям дуже важливо. Відсутність інформації, відсутність комунікації, яка б була б донесена до кінцевої точки, це прям дуже.
2: Тобто це відповідальність все-таки громад і тих програм, які є, і що вони не комунікуються? Чи... Тому що я насправді знаю історії з тим, як люди банально чекають, що їм прийдуть і це дадуть. А умовно кажучи, підключитися до чату якоїсь групи 100%. Десь, ой, ні, я не розбираюсь, я там не розумію, що це за сповіщення, я взагалі телефоном не люблю користуватись, умовно кажучи. Тобто ми говоримо про проблему і відповідальність кого тут? Чи це... Дві сторони тут долучились.
0: Здається, це обов'язково, ну, двоє воріт. Але є дійсно є категорії людей, які... Ну і плюс, Боже, зараз, да простить мене керівництво нашої країни, міст і всього іншого, трошки меншого, бюрократію ніхто не відміняв, і вона, ясне діло, є. І щоб чогось добитись, треба там обійти 150 дверей, 200 порогів оббити, і це не завжди працює так хоп і сьогодні. І ясне діло, що коли ти виїжджаєш з окупації, тебе опущені руки, і ти взагалі не розумієш, що ти будеш робити завтра і чого ти сюди приїхав, туди не поїхав, бо там теж не краще, і там не краще, і взагалі непонятно, що робити. Ясне діло, що це оця дестабілізація стану, ну, це люди, які пережили окупацію, виїзд, і оце цю всю історію, це дуже важко.
1: Перетвірники.
2: З розмови з вами я відчуваю, що ви дуже проактивна людина, що ви за дію, ви за рішучість, і можна подумати, я думаю, що в наших слухачів та слухачок, хто нас зараз слухає, може скластися таке ж відчуття і враження, і хтось скаже, ну, звісно, таким людям завжди простіше, вони мають це ніби як вбудовану цю свою рису, їм це притаманне, а я не такий, чи я не така, і мені дуже складно з цим, і я би так не зміг, наприклад, і це все одно дуже страшно. Чи ви би наважились, пані Лілія, давати якісь поради людям, котрі, наприклад, зараз, слухаючи нас, вагаються, чи виїжджати, чи маючи оті всі страхи, про які ми зараз проговорили? Де отут межа, що це моя риса визначальна, що я є проактивною і дієвою, а тут все-таки треба попрацювати?
0: Я ще, знаєте, зависла на стадії, чи вагаються, чи треба виїжджати. Ну, тут моя особиста думка 100% так, бо в мене є родичі, які знаходяться в окупації з 2014 року. В мене зведена сестра проживає в місті Донецьк, без води, без якихось там нормальних історій всіх. І, як показала практика і статистика, краще не стало. То ясне діло, що і там, де окупація, краще навряд чи стане. І на сьогоднішній день там в нас вдома теж краще не стало. У нас є певна категорія людей, з ким ми спілкуємось, підтримуємо зв'язок, бо, ясне діло, ти не вичеркнеш своє все минуле. Щоб хтось сказав, що да, тепер все класно і у нас все добре, ні. Вже пройшло 4 роки і нічого майже не змінилось. А тут, ну так, мені трошки легше в тому плані, що я завжди за якесь там десь шкребемось, поки, як тут, знаєте, як то кажуть, поки не закрилася кришка над тобою, нічого не втрачено. Але так, життя потріпало за 4 останні роки, просто потріпало так, що мені здається, ми з чоловіком інколи сідаємо, я кажу, ми можемо просто за кожен тиждень нашого життя вже писати по книзі, і це будуть такі мемуари, які прям страшні, то вверх, то вниз. Але на сьогоднішній день, мабуть, я повторюсь, в нас є така кількість програм і можливостей, коли люди можуть отримати якісь плюшки, да, умовно, для облегшення свого стану і свого життя тут. У мене є родичі, які знаходяться в Європі, проживають теж наші маріупольські, які виїжджали теж в період 22-го року, і сказати, що там краще, ну, важко. Важко переступити через себе, важко інший менталітет, інша країна. Тут хоча б ти на своїй території, ти розумієш, ти розмовляєш своєю рідною мовою, ти розумієш, як працює законодавство, ти розумієш, як працюють якісь служби, а там ти просто приїхав, ти не знаєш нічого. А лишатись в окупації, ну, мені здається, це просто найменш правильне рішення, яке може бути. Бо я особисто, маючи людей по знайомих по всьому світу на сьогоднішній день, і навіть в окупації, і навіть на території тієї країни, про яку хочеться казати, щоб її не було, не знаю успішних кейсів існування, де люди б казали, вау, нам класно. Ну, от я не стикалась. Можливо, це в мене таке коло спілкування. Але я, ну, не маю я таких людей, які б сказали, вау, круто.
2: Коли виснажується ваш ресурс, коли оця життєва енергія трошечки знижується, а то й падає до там якихось мінімальних показників. Як відновлюєте ресурс?
0: У нас була знайома, яка казала, як ви відпочиваєте? Ви дивитесь телек? Я кажу, ні. Вона каже, в смислі ви не дивитесь? Я кажу, нам просто нема коли. Тому я і зараз кажу, нам просто нема коли займатися своїм ресурсом. Ти просто кудись біжиш постійно, тобі треба щось робити, і те, і туди, і туди, і туди, і нема часу. Ну, ясне діло, інколи там хочеться поплакати, або посидіти, там, посумувати. Та проходить все. У нас набагато краще, ніж у інших. Я зараз кажу про тих, хто родини військовополонених, про тих, хто родини загиблих. Нас сьогодні дізналась у моєї у подруги моєї мами в суботу племінника тіло привезли в Україну. Тому, коли ти розумієш, що ці всі історії на фоні них у нас взагалі все дуже круто. І, ну, нема чого гнівити Господа, Всесвіт, у нас все дуже добре. А все інше перемелиться, буде ворошно. Колись мене казала колежанка, і все буде добре.
2: Пані Лілія, я вам дуже дякую за цю розмову. Я бажаю вам сил та снаги рухатися далі, робити те, чим ви займаєтесь, і бути продуктивною, тому що очевидно, що ваша праця це є дуже ціннісно, і я думаю, ті сенси, якими вона навантажена, їх дуже важко переоцінити. Бажаю вам усього лише найкращого, і аби ми з вами зустрілися колись у Маріуполі. Я дуже на це сподіваюся. Це моя
0: надія. Теж сподіваюсь, дуже дякую.
2: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Володимир Довгель. СЕО «Авентус Україна».
4: До запровадження обмеження денної ставки на рівні 1%, фактично середній рівень ставок на ринку коливався від 1,8 до там 2,5% на день. Відповідно, зниження і обмеження рівня денної процентної ставки призвело до того, що досить суттєво змінилася поведінка клієнтів. Знизилося навантаження кредитне, клієнти стали користуватися кредитами на більший строк у порівнянні з тим, що було до обмеження. Почали брати більші суми кредитів. Тобто, фактично, здешевшення продуктів, таке масове по ринку, призвело до продовження строку кредиту і збільшення середніх сум.
3: Які вони зараз? Раніше це було 6 тисяч, щось типу того.
4: Зараз, насправді, середні суми кредитів більші, ніж, наприклад, були на там, початок повномасштабного вторгнення. Але якщо порахувати там, темп інфляції, банально, там, да, за там, 4 роки, ці цифри максимально наближені до того, що ми мали. Зараз середня сума споживчого кредиту так само, десь в районі від 6 до 8 тисяч гривень. Для різних компаній вона дещо відрізняється.
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Перш за все, що мене цікавить, пане Петре, які реакції росіян, які реакції ворога, що вам вдалося, можливо, відслідкувати за вчорашній день, що вони кажуть?
7: Ну, фактично, вони нічого не кажуть, давайте відверто казати, тому що всі ці удари наші по окупованих містах, по будь-яких окупованих територіях, зокрема по Маріуполю, з якого вони намагаються зробити витрину окупації, вони просто замовчуються, вони випадають з інформаційного поля і виключно про це кажуть, коли ну, вже не можна сховати, тому що удар був не тільки по порту, ну, оскільки найбільша пожежа була в районі порту, яку бачило все місто, яку бачите з оглядових майданчиків на морі, то й мова йшла виключно про порт. Окрім того, там була уражена ще одна більш важлива підстанція, найбільша, одна з найбільших підстанцій, про яку просто спробували замовчити. Але настрої у підсумку у людей відповідні. Тобто, якщо ми кажемо про наших людей, то вони, зрозуміло, радіють. Якщо ми кажемо про росіян, які понаїхали в Маріуполь, вони радіють і не дуже намагаються зрозуміти, чи це постійна небезпека, чи виїжджати з місця, чи не виїжджати в місця. Однак те, що ми бачимо на сьогоднішній день, непрямі наслідки, які можна, про які можна казати і на які можна спиратись. Ну, по-перше, фактично зупинена робота порту, і на сьогоднішній день ми бачимо кілька суден, які знаходяться на рейді, які мали би заходити в порт, тому що для них підготовлені товари для подальшого пограбування. Мова йдеться в першу чергу про зерно, також про вугілля. Так от ми бачимо, що ну, наші люди бачать, в Маріуполі, що суда знаходяться на рейді і не заходять в море, це в акваторію порту. Це означає, що акваторія порту їх не приймає. І ну, що є наслідком удару, і хто вчора роздивлявся власне відео від Азову силами безпілотних систем, які, користуючись нагодою, варто привітати з офіційним першим освітійним святом. Так от було пошкоджено, фактично зруйновано пункт керування судами. Це умовно диспетчерська, яка саме забезпечує рух морського транспорту, враховуючи, що вони вимикають навігацію, вимикають GPS-системи і транспондери. Без цього неможливо заводити суда або виводити суда з акваторії порту, і лоцманські бригади не працюють. Тому це є найкращі поки що наслідки, які ми бачимо. скільки піде часу і вдасться ли росіянам перезапустити порт саме з точки зору навігаційного обладнання і персоналу, ну це велике питання. Насправді, але поки порт стоїть.
6: Наскільки захищений по тому, що нам вдається дізнаватися з різних джерел системами ППО цей порт?
7: Дивно, що біля порту знаходяться кілька систем ППО, але вони не працювали, як ми бачили, при нанесенні ударів. Тому можна казати, що, судячи за все, зокрема, порт перестав бути захищеним. Ну і фактично, якщо брати попередній досвід ураження портів Бердянську, то там взагалі прямо в Бердянську знаходився панцир, який не працював. Можна казати, що росіяни на сьогоднішній день не здатні протидіяти нашим безпілотним системам при нанесенні ударів, принаймні по наших портах. З чим це пов'язано, незрозуміло. Можливо, через чисельні ураження радіолокаційних систем силами оборони, які не дають змогу працювати вже з системами пусковим ППО. Можливо, через певний дефіцит самих ракет протиповітряних до протиповітряної системи оборони у росіян, тому що це є теж проблемою для них. Але ну, фактично на сьогоднішній день порт – це достатньо відкрита для наших дронів ціль.
6: Розкажіть ще детальніше, можливо, з того, що вам відомо, щодо ураженої підстанції, які там масштаби атаки, за що вона відповідала і, можливо, які наслідки тепер має ворог і, зокрема, через ці руйнування?
7: Ну, фактично, одночасно з цим було нанесення ударів по двом підстанціям. Одні підстанції знаходяться на території порту, ми їх бачили. Значною мірою ця підстанція відповідає за живлення частини Приморського району Маріуполя, в яку входить порт, власне, включаючи тяглову підстанцію, яка забезпечує залізничне сполучення порта з іншими логістичними точками не тільки в Маріуполі, а взагалі по Донецькій області і на територію Російської Федерації. Тому тут все просто, фактично електропотяги не можуть рухатись, ну, і залізнична інфраструктура теж не працює в порту. Друга підстанція, вона знаходиться теж в Приморському районі Маріуполя, на території колишнього тролейбусно-транспортного депо. От її ураження призвело, що майже половина міста досі знаходиться без електропостачання. А це знову, в першу чергу, системи радіоелектронної боротьби з нашими дронами. Це системи ППО, це системи забезпечення ремонту і ремонтні бази і місця базування російських загарбників, тому що дуже велика концентрація їх знаходиться в Приморському районі, на території колишніх автотранспортних підприємств, зокрема, тут базується ОМОН, тут базується Росгвардія, ну от вони залишились у тому числі без електропостачання. І це вже відбувається там п'ята доба пішла, яку як не можуть поновити його нормально діючи, думаю, що як тільки вони її поновлять, нам варто очікувати наступний удар. Але, ну, в цілому це призводить до глобального знеструмлення Маріупольської агломерації. Мова йдеться як і про сам Маріуполь, так і частково про Маріупольський район в напрям Бердянську, саме там, де знаходяться полігони, там, де знаходяться військові бази і місця базування і тренування контрактних підрозділів росіян.
6: Я вам відверто зізнаюсь, пане Петре, мені так приємно все це чути і усвідомлювати. І, мабуть, ця приємність тримається ще від початку травня, тоді, коли Азов вперше заявив, що залетіли вони в Маріуполь і можуть уже патрулювати там небо. І хочеться лише, звісно, сподіватися, що наші люди, які вимушені були залишитися в тимчасовій окупації, перебувають у безпеці, якось намагаються дбати про те, аби не постраждати. Але те, що ми вже можемо залітати в Маріуполь, настільки було для нас очікуване, що окрім як радості, слухаючи вас, я, направду, нічого не відчуваю. Але от якраз стосовно цієї атаки за 8 травня, коли пілоти корпусу Азов вперше заявили про те, що долетіли до Маріуполя, чи спостерігали ви те, що окупанти, можливо, почали більше маскуватися, якісь рухи в Маріуполі почали відбуватися, ну, через те, що побачили, що, в принципі, вже і до них можуть дістатись?
7: Так, з того вони знаходяться в принципі в постійному русі на сьогоднішній день. Ну, по-перше, маскування. Дуже активно росіяни використовують маскування на сьогодні. В Маріуполі на є кілька точок, де вони проводять перетентування, тобто перетягують тени ці військові олівкові, затягують синіми тендами. Не знаю, де вони такої кількості її взяли, але затягують синіми тендами і намагаються перефарбовувати військові вантажівки в цивільні кольори. Основний колір світлий, білий, виходить він там не завжди білий, а такий дуже цікавого кольору, скажімо так, не буду в етері називати якщо, але намагаються перефарбувати для того, щоб сховати свої вантажівки в потоці. І єдине, що їх видає, ну, зрозуміло, що це водії і чорні номери, якими вони рухаються. Все одно на велику кількість цього не вистачає, тому почали використовувати у тому числі цивільні вантажівки, цивільні тягачі. Фактично для перевезення боєкомплектів почали переформатовувати місця базування підрозділів, намагаються їх перемістити в інші місця для того, щоб максимально вони були розміщені в великої кількості приміщень і бажано в зеленій зоні, ну, тобто мова йдеться про лісосмуги, про різноманітні такі історії, тому їх виводять з Маріуполя і заселяють у приморські бази, тому що там, ну, складніше їх уразити одночасним ударом велику кількість, на відміну від одній будівлі, да, від одній казармі. Це відбувається. Ну і головне, мабуть, що це усвідомлення, що сухопутний коридор в Крим, так званий, перетворився на сухопутний коридор смерті, що відбувається також логістика. По-перше, постійні зміни дорог. Росіяни намагаються уникати прямої самої траси на сьогоднішній день максимально від Маріуполя до Мелітополя, оцієї ділянки, ну, фактично, до Джанкоя. І використовують допоміжні дороги районного значення, локальні дороги, і фактично щонайменше три таких маршрута. На сьогоднішній день ми спостерігаємо. Один йде вздовж моря до Бердянська, а потім через Бердянсько-Сіп'янка на північ в бік Токмака і Мелітополя, теж сільськими дорогами. Один іде через селище Нікольське до Розівки і звідти до Кам'янки. Це по Запорізькій області. Там вони роз'їжджаються або на Токмак, або на, по суті, на Бердянськ. І далі теж там партизанськими тропами, скажімо так. Ну і логістика з Донецька до Волновахи, з Волновахи в бік Маріуполя-Бердянська теж намагаються уникати основної траси. Та в такий самий спосіб. В принципі, ми відслідковуємо все це, але це каже, що дійсно росіяни намагаються максимально убезпечити себе. Окрім того, ми не бачимо колон останні, ну, принаймні півтора тижня приблизно, мається на увазі організованих колон, тому що на початку ураження і анонсу від Азова, зокрема, росіяни почали використовувати інший спосіб просування, навпаки, вони стали пересуватись колонами і ставити вогневі групи прямо в колони, щоб кулеметами намагатись збивати гарнети, ну і інші наші дрони. Тепер, коли вони зрозуміли, що ця тактика не спрацьовує, вони просто дроблять колону на максимальну кількість там пар або одиноких вантажівок і в різними шляхами намагаються їх доставити. Оце такі зміни на сьогоднішній день, власне, через контроль над трасою. Це, безумовно, сповільнює їх, це, безумовно, ускладнює саме переміщення і позбавляє їх можливості оперативно реагувати на лінію фронту, доставляти необхідну кількість боєкомплектів, палива, там, живої сили, але не можна сказати, що вони не намагаються якось трансформуватись і відозмінити свої переміщення. Наскільки це ефективно, я думаю, ми побачимо там наступні тижні, але думаю, що і ці дороги ми теж візьмемо під контроль.
6: Це так, сподіваємося, схрещуємо пальці за це, але разом з тим не можу я вас не запитати ось про що. Зважаючи на ці зміни, які відчуває на собі ворог, що мусять розосереджуватися, виїжджати, змінювати логістику, думати, як сховатися, укритися і так далі, як це впливає на ставлення їх до цивільних, які мешкають у Маріуполі? Що зараз відбувається з цивільними мешканцями? Наскільки, можливо, посилюється вплив і контроль з боку окупантів за цивільних? Може, таким чином вивільняють на собі так злість за те, що от українські військові почали їх досягати тощо? Що про це можете сказати?
7: Ну, в принципі, контроль і тотальне стеження за людьми, воно на максимальному рівні умовно репресивних заходів. Тому сказати, що там можна щось посилити, це буде трошки невірно, але точково вони дійсно приділяють увагу. Ну, наприклад, після удару по порту ми бачимо, що і йде перевірки і персоналу порту, і людей, які можуть мати якусь інформацію щодо порту, і людей, які мешкають неподалік порту, тому що вони шукають, хто мов коригувати, наводити таке інше. Тому от в таких історіях так, після конкретного результату, вже після конкретного удару росіяни починають пошукові заходи щодо джерел, власне, до партизанських рухів руху опору, хто допомагав наносити ці удари і забезпечував інформацію. Це відбувається, але на широкий загал я не можу сказати, що щось посилюється, тому що, ну, знову ж таки, повторюсь, ну, по-перше, там і так тотальний контроль, по-друге, самі пошукові заходи росіян, вони дещо змінились ще, там, починаючи з 24-го року, і вони не завжди стосується безпосередньо людини, ну, тобто контакту з людиною. Так? Вони максимально використовують камери, максимально використовують інтернет, можливості стеження за системами передачі даних, там, за телефонами, інтернетом і таке інше. Тому це дійсно відбувається, контроль серйозний. Відбуваються певні ротації. От нещодавно там по ФСБ по лінії пройшла ротація, завезли знову нових для підвищення ефективності. Це є, але сказати, що воно якось змінилось там порівняно з півроку тому, ну, я не можу, тому що, знову наголошу, те, що знаходиться в максимальній точці тиску, там просто, ну, неможливо збільшувати тиск, ну, хіба що там всіх місцевих починати через концтабори проганяти. Тому стеження є, обережними треба бути, особливо треба бути обережними нашим людям, які спілкуються зі своїми близькими, які знаходяться в окупації, тому що будь-який необережний вислів слова, натяк може призвести до арештів, це факт. І тут треба розуміти, що кількість тригерів, які поставлені на відслідковування в сенсі висловів, в сенсі слів і так далі, воно збільшується, тому варто цього уникати, принаймні, якщо люди не намагаються отримати дійсну інформацію, яку хочуть отримати і спілкуючись з друзями, і близькими, з проукраїнською спільнотою, яка там знаходиться, то це треба завжди тримати в умі. А так, ну, в принципі, продовжується те, що і продовжувалося, що закінчиться виключно з деокупації наших регіонів.
6: Про атаку Сил оборони України на порт в тимчасово окупованому Маріуполі та реакцію росіян ми говорили з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Херсоні двоє людей звернулося по медичну допомогу після російських обстрілів. Як повідомили у міській військовій адміністрації, після вчорашньої атаки дронів у Корабельному районі до лікарів звернувся 42-річний працівник комунального підприємства. У нього діагностували мінно-вибухову травму і контузію. Після надання допомоги чоловік лікуватиметься вдома. Також медична допомога знадобилася 68-річній працівниці одного із закладів охорони здоров'я. Вона потрапила під російський обстріл у Дніпровському районі міста. У жінки виявили контузію та мінно-вибухову травму. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. На Запорізькій атомній електростанції вночі стався вже 19-й блекаут від початку повномасштабної війни. Як повідомили у МАГАТЕ, станція втратила зовнішнє електропостачання після атаки на електропідстанцію. Наразі ЗАЕС працює від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують охолодження 6 реакторів. У МАГАТЕ зазначають, що інцидент стався під час ремонтних робіт на головній лінії електропередачі Дніпровська. І нагадаю, що росіяни купували ЗАЕС на початку березня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону. Минулого місяця підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові продовжують нарощувати перевагу у використанні FPV-дронів. У травні вони знищили майже на 13% більше підтверджених цілей, ніж у квітні. Також Сили оборони знешкодили близько 4 тисячі російських дронів типу «Шахет» та уразили приблизно 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотників. Сирський додав, що дедалі важливішу роль на фронті відіграють наземні роботизовані комплекси. У травні вони виконали понад 12 тисяч завдань, зокрема із доставки боєприпасів та евакуації поранених. І нагадаю, що 11 червня в Україні відзначають День сил безпілотних систем, і цей рід військ офіційно створили у складі ЗСУ у 2024 році. На Тернопільщині правоохоронці викрили працівників територіального центру комплектування, які, за даними слідства, завищували показники мобілізації. Як повідомили у Службі безпеки України, посадовці вносили до електронного реєстру недостовірні дані та повторно реєстрували чоловіків, яких уже раніше мобілізували. Таким чином створювали видимість виконання плану призову. За даними слідчих, лише на одному із етапів були сфальсифіковано інформацію про 70 військовозобов'язаних. Фігурантам оголосили підозру, їх відсторонили від служби, і у разі доведення вини їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Індія висловила протест Сполучених Штатів Америки після загибелі 3 своїх громадян під час атаки на нафтовий танкер в Оманській затоці. За даними американських військових, 9 червня вони атакували танкер Сетебелу, який ходив під прапором держави Палау. У центральному командуванні США заявили, що судно порушило морську блокаду і намагалося перевести іранську нафту через Ормузьку протоку. Американські військові повідомили, що завдали удару по машинному відділенню танкера після того, як екіпаж відмовився виконувати їхні вимоги. 11 червня міністр судноплавства Індії Сарбанданда Соновал заявив, що внаслідок атаки загинуло 3 громадян Індії, і загалом на борту перебувало 24 індійські моряки, 21 із них вдалося врятувати. Після цього Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасово повіреного у справах Сполучених Штатів Америки, щоб висловити рішучий протест. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня.
1: За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Чому правила дорожнього руху не працюють? Які висновки має зробити законодавець після смертельної ДТП у Києві? О 17:30 говоритимемо з Миколою Ільчуком, експертом компанії «Забезпечені дороги». На який виток зайшли україно-польські стосунки та як до цього процесу долучається Росія? Про ключові пропагандистські наративи говоритимемо з політологом Євгеном Магдою о 18:10.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: Ошатна українська.
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Там,
0: де дім.
2: Дім. Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
5: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проєкт «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях керівниця Департаменту документування воєнних злочинів медійної ініціативи «За права людини» Анастасія Панцілєєва. Вітаємо, пані Анастасію.
6: Вітаю вас.
5: І будемо говорити про підтримку звільнених з полону цивільних. Велика тема. Ми завжди радіємо, коли звільняють наших людей. Ми знаємо, багато на громадському радіо розповідаємо про проблеми, з якими стикаються цивільні. І до останнього часу у нас навіть не було закону, який профільного, який би регулював ці питання. От нарешті він з'явився, але давайте почнемо, напевно, з того, що відокремимо головні проблеми. Проблеми, з якими стикаються люди, які виходять з полону.
6: Я, мабуть, почну зі статистики. Тоді нашої організації, взагалі наша організація з 2022 року вже предметно в рамках департаменту займається вивченням питання цивільних, які були фактично викрадені представниками військовими Російської Федерації і утримуються або утримувались як на окупованих територіях, так і по всій території Російської Федерації в місцях ув'язнення фактично. Тобто нами зафіксовано за всі роки, тому що ми вивчаємо і досвід попередній до 22-го 3824 випадки викрадень цивільних громадян. За нашою інформацією, з цих 3800 людей, 2359 ще досі знаходяться в утриманні. Звільнені були 1350 осіб. Загиблі, на жаль, 105 в умовах утримання або під час транспортування. Та, як ми бачимо, от зрозуміло, що ці цифри, певно, ще й більші, можливо, державні структури в деяких випадках мають точніші цифри, хоча ми постійно обмінюємося. Але от звільнених осіб 1360 наразі, так? За нашу інформацію.
5: Це за всі роки.
6: Так, це за всі роки, але я ж знову кажу, це може бути не точно, вірогідно, їх більше, набагато. Їх не те, що вірогідно, їх точно більше, тому що ми обліковуємо здебільшого тих, хто все ж таки виїжджає на безпечну територію. Це або територія України, або територія третіх країн. З ними можна зв'язатись, поговорити, уточнити точно. Є категорія осіб, які не можуть покинути окуповану територію після того, як їх було звільнено. Якщо нам вдається підтвердити інформацію, що ця людина

0: державними органами на достойному якби рівні. Загалом регулювалась допомога таким людям на основі закону і постанови 296. Це така постанова, якою керується фактично міжвідомча комісія, яка працює при Міністерстві розвитку територій громад. Раніше при іншому міністерстві, зараз так.
1: Це та комісія, яка виділяє от ці 100 тисяч, да, про які ми пізніше будемо говорити.
0: Так. Це ця комісія, яка виділяє, але також важливо зазначити тут, що ця комісія підтверджує факт полону цивільного громадянина. І завдяки цій документу, який отримує цей громадянин, він може також претендувати на медичну допомогу і реабілітацію. Це важливо, тому що з цим є проблеми, тому що ця комісія не може повноцінно замінити державну політику в сфері підтримки громадян, базової підтримки громадян, постраждалих від воєнних злочинів різного роду, тому що це цивільні громадяни, це лише одна категорія осіб. Є безліч інших категорій, які потребують не меншої підтримки. Ну, ми з вами знаємо ВПО, це і постраждалі від сексуального насилля, і інші різні категорії громадян, які теж так само потребують підтримки.
1: І от людина вийшла з полону, да, під час обміну, ну, наприклад, під час обміну, давайте. Куди вона потрапляє і з якими проблемами стикається? Бо ми розуміємо, що полон – це майже 100% було катування, це точно людина знаходиться в стані, який потребує медичної і психологічної допомоги. От як тут регулюється теж у нас, бо ми часто чуємо, да, новини про те, що людина потрапляє кудись, але навіть базових якихось речей іноді немає. От як регулюються, які проблеми?
0: Ну, ось, відповідно до закону номер 2010, а також постанови, людина після полону, зазначимо одразу, що зараз ми будемо обговорювати ті випадки, коли людину обмінюють в рамках офіційного обміну. Ми всі бачимо ці кадри, як приїздять наші хлопці, військові, цивільні, з прапорами, їх зустрічають. Далі вони мають пройти швидке обстеження. Я наведу той приклад, про який відомо, можливо, щось зміниться в локаціях або якось по-іншому буває. Через Чернігівську область проходило обмін. Це загальновідома інформація. І в Чернігівській області людей обстежували, швидко обстежували, особливо тих, хто потребує термінової медичної допомоги, або є сумніви, чи може він без медичної допомоги бути довезений, скажімо, до іншої лікарні. Ну, зазвичай це пару годин, можливо, це може бути і день цілий піти на це, залежно від, власне, кількості осіб, які були звільнені. Потім в Україні було Міністерство охорони здоров'я виділено окремі лікарні, які мають статус реінтеграційних. А що це означає? Це така лікарня, яка не просто надає медичні послуги, а також координує отримання різних інших послуг особою. Фактично його реінтегрує в українське суспільство. Ідея непогана. Зараз розповім, як вона реалізується. Одна з таких лікарень є в Києві. І вона відома тим, що декілька обмінів цивільних громадян проходили, ну, от люди потрапляли саме в цю лікарню. В такій лікарні передбачається одна особа, яка має супроводжувати, фактично здійснювати кейс-менеджмент всіх, хто потрапляє туди саме після обміну от, в статусі цивільного утримуваного, звільненого. З того, що ми знаємо, це обмін, який проходив в серпні, такої особи не було. Ну, просто вакантна була посада. А звільнено було близько 50 осіб, які, звісно, ми розуміємо, навіть якби така особа була, кейс-менеджмент – це надзвичайно складна річ, я далі розповім чому, особливо в цих випадках. Вона би, звісно, не змогла би фізично впоратись з усіма запитами, які би сипались на неї, але її не було, тому фактично там адміністрація лікарні виконувала частково там якось ці функції. Далі починається, ну, фактично там наші правоохоронці починають встановлювати особи тих громадян, які не мають при собі документів. Росіяни часто не надають ніяких документів, ті там колись людина була затримана в 16-17 році, той паспорт вже давно десь вони поділи, або просто він не доїхав, або він прострочений, скажімо. І правоохоронці починають встановлювати особи цих людей. Паралельно ці люди отримують обстеження медичне. Також, взагалі, першими, хто потрапляє, певно, що до цих людей, це Національне інформаційне бюро, яке має зібрати, якби, запити цих людей. Ну, фактично запитати, чи є у вас паспорт? Ні. Собі занотувати це. Чи є у вас якісь інші документи, які можуть допомогти нам встановити вашу особистість, ні, там, чи так, і так далі. Воно ж, представники ж цього Національного інформаційного бюро мають при собі зразки заяв для оцієї міжвідомчої комісії, які роздають людям і слідкують за тим, щоб вони їх заповнили і потім забирають, щоб ця людина, вона же 21 день має знаходитись в лікарні, відповідно, вона не може піти ногами в міністерство або скористатись інколи навіть поштою, це різний стан, ну, деякі люди не можуть, і так далі.

0: Тому так злагоджено це все відбувається. На практиці дуже це перебування 21 день цих людей в лікарні, воно сповнене також і викликів для їхнього психічного стану і загалом. Значить, ми моніторили обмін, який відбувся в серпні. Це ми обрали для своєї вибірки 44 особи і їх опитали фактично в другий день, здається мені, після звільнення. Люди були, по-перше, в пригніченому психологічному стані, і це зрозуміло. Чому в пригніченому? Здавалось би, вони ще два дні тому були достатньо веселі. Я пов'язую цей пригнічений психологічний стан з тим, що вони не розуміли загалом. Дуже складно навіть правозахиснику або, скажімо, якійсь дотичній особі до обміну зрозуміти, який же алгоритм дій далі, що конче необхідно зробити в першу чергу, що в другу чергу. Так, Національне інформаційне бюро трошки пояснює це. 44 особам декілька представників не можуть пояснити. Або, можливо, це неправильно організовано якось, в плані, що треба одночасно пояснити, потім роздати. Але все одно купа питань сипеться, тому що питання там такі в заявах на комісію. Люди ще з недовірою, там деякі факти треба викласти такі чутливі. Люди тільки позавчора фактично перебували в російському полоні. Вони не розуміють, чи точно їм писати, що саме їм писати. Їх могли покарати за це.
1: Ще... Вони дезорганізовані, так. Часто не знають новин же ж так. Про це. І тому тут важко. Тут треба час, напевно, на звикання.
0: Ну так, але виходить, що оцю...
1: Треба швидко робити документи.
0: Так, і тут саме комунікація відіграє важливу роль, тому що, я ж говорю, там є деякі питання, наприклад, стосовно поглядів людини, наскільки вона була патріотично налаштована, щось з цим пов'язане. Просто усвідомити, що якби він сказав це 2 доби тому назад, він би, очевидно, би отримав побої в полоні, а тепер йому треба це швидко переналаштуватись і зрозуміти, що тут можна говорити, як є, і, це складно. Також загалом починається ці реінтеграційні лікарні починають їх навідувати різні представники різних організацій. Скажімо, ми всі знаємо повноважено з Верховної Ради з прав людини. У нього є представники свої. Далі є різні організації, які надають безоплатну правову допомогу. Вони теж приходять. Є представники різних громадських організацій. Одні психологічно надають допомогу, інші юридично. Хтось документує. І це велике навантаження на психіку людини. До того ж, є медійно відомі випадки. Скажімо, в наступному обміні було звільнено колишнього міського голову Херсона, журналіста Уніан Дмитра Хилюка. Величезна кількість журналістів, активістів, знайомих, бо це були відомі люди до полону, вишиковуються в цих лікарнях, щоб побачити людину, обійняти і так далі. Треба зважати також на те, що, як людина, яка відповідає за документування, можу сказати, що, наприклад, в міжнародному кримінальному суда, в міжнародного кримінального суда є свої критерії, як має бути опитана людина. І релевантні свідчення вважаються тоді, коли правоохоронець – це фактично перша особа, з якою говорить потерпілий. Якщо це 21 особа і 21 до цього були журналісти різних видань, ці свідчення вважаються нерелевантними з різних причин.
1: Може бути викривлення
0: людину по-іншому питали, там є своя специфіка, а також, якщо це особливо були прямі ефіри, де та навіть і просто журналіст, де забагато співчуття було щодо одного інциденту, щодо іншого засудження, людина потім, кожен з нас, коли відчуває, скажімо, якесь засудження, не схильний повторювати це знову. Тобто це так психіка влаштована. І щось може бути просто витіснено, важливе для з точки зору правоохоронців. Тому це дуже важливо, щоб правоохоронці мали пріоритет доступу до цих громадян і були готові, тому що є ще одна проблема, що давайте уявімо ось приклад нашого, скажімо, кейс-менеджменту. Ми одну особу взяли на супровід повністю звільненого. 17-й рік його було затримано в місті Алчевськ. Ось він звільнився в серпні. В Україні нікого немає. Має єдиного родича, і цей родич не в Україні і не може приїхати. Житла немає тут. Дією не користувався, тому що до потрапляння в полон він мешкав на окупованій території. Фактично, він був в Україні повноцінно. Можливо, він виїжджав там короткотерміново за цей період між 14-м і 17-м. Так, щоб мешкати в Україні, це було до 14-го року. Тоді не було дії, не було, скажімо, розвинених ЦНАПів, різних інших видів послуг. Людина просто потрапляє. Навіть допускаю, що технології, скажімо, телефон виглядали по-іншому. Плюс це людина, яка не є дуже молодою, прогресивною, щоб швидко схопити. Тому доводиться фактично встановлювати дію людині, вчити користуватись телефоном. Ось, наприклад, наше звичне з вами сьогодення, скажімо, ми і ви, і я, і багато наших слухачів підписані на різного роду телеграм-канали або інші види джерела інформації, які повідомляють про тривогу. Десь через тижні два спілкування в мене заграла тривога, я звернула увагу, що в цього чоловіка не заграла на телефоні тривога. Я запитала, чому у вас, він не знав, що треба, що є взагалі такі додатки різні. Я встановила йому додаток і так далі, але добре, що це і собі записала, що треба наступний раз в кожного перевіряти і повідомляти, що ось так, давайте я вам прямо встановлю, оберу цей населений пункт, в якому ви мешкаєте, щоб ви мали час сховатись при масованому обстрілі, скажімо. Тобто, такі люди, очевидно, потребують кейс-менеджменту, який виходить за рамки стандартних послуг. Крім того, потребують обов'язково єдиного вікна. Не так, що купа інституцій і їх представників приходять в лікарню і комусь щось сказали, того не було, той був на процедурах. Єдиний алгоритм від держави, що має робити ця людина, яким чином може отримати допомогу. І сама допомога, звісно, важлива.
1: І от цей кейс-менеджмент, він же ж не забезпечується державою, виходить. Тобто, навіть в законі не прописано.
0: Ні, не забезпечується. Угу. І ми адвокатуємо за те, щоб держава мала єдину інституцію і відповідальну за цих осіб. Щоб це не був, скажімо, закон чи постанова, яка включає безліч інституцій. Від обласних, тобто деякі є області, які майже окуповані за час, доки людина провела в полоні. Навіть ось в цей приклад цього чоловіка, що коли він потрапив в полон, його справа про його розшук знаходилася в поліції, хтось з родичів подав, в поліцейському відділку в місті, якщо я не помиляюсь, це був Сєвєродонецьк, якщо я не помиляюсь, або десь поруч. Вийшовши на волю, людина зрозуміла, що місто окуповане, їй треба дізнатись, куди ж переїхав в слідчий департамент, в якому його справа особиста. Він дізнався, це Дніпропетровськ, і там вже сконтактував. Але просто реальність наскільки змінилась для цих людей, що навіть того міста, яке його місто було окуповане, тому розслідували в іншому, і навіть воно вже окуповане. І можливо там якісь відомості були знищені під час бойових дій. Це треба все відновити, все це складно.
2: Там, де дім.
1: Ми зараз поговоримо теж покроково, що робити, що може забезпечувати держава. Нагадаю лише, що говоримо ми із керівницею департаменту документування воєнних злочинів МІПЛО Анастасією Пантелеєвою. Говоримо про підтримку звільнених з полону цивільних саме. Отже, от людина, яка потрапляє в лікарню, і перш за все, їй треба встановити, як я розумію, факт позбавлення волі для того, щоб організувати всі інші процеси отримання документів, тобто зібрати документи для от комісії, про яку ми згадували. Комісія при розвитку території. Що саме робить ця комісія? Вона цей факт встановлює на основі чого? Які документи для цього потрібні? Чи може людина їх зібрати, якщо у неї, наприклад, немає навіть паспорту? Да? Як відбувається збор цих свідчень?
0: Якщо у неї немає паспорту, не може вона зібрати, звісно, такі документи. Але, наскільки мені відомо, для тих осіб, які в офіційному обміні, для них старається держава якнайшвидше зробити паспорт. Насправді тут є інтереси держави, тому що громадянин має мати якісь документи, які посвідчують особу. Можливо, він вийде з лікарні, чи там будуть якісь обставини, де він його треба ідентифікувати. Зрозуміло, поки він в лікарні, в своїй палаті, там обмежено коло осіб, знають, хто це. Таким людям намагаються якнайшвидше насправді зробити паспорт. І тут проблеми саме з паспортом немає, тому що тут паспортний стіл добре співпрацює з Національним інформаційним бюро. І після цього людина заповнює заяву і докладає, бажано, щоб там до цієї заяви треба докласти документи, які би підтвердили, що людину було затримано. Це витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Це документ, який Служба безпеки України, при Службі безпеки є об'єднаний центр обліку. Вони теж надають свій документ. Ну і заяви, в яких людина фактично розповідає, якщо простою мовою, що з нею сталося, з яких причин, і де вона перебувала, і за яких обставин була звільнена.
1: Якісь свідки, можливо, є?
0: Якщо це офіційний обмін, зазвичай свідків не просять. і людині дуже складно знайти якихось свідків. Тобто її там можуть десь з, я не знаю, далекої там Росії, з далеких територій Росії, всі свідки там лишились, скажімо. Але людей же звільняють і по-іншому. Звільняють просто в окупації через місяці полону, фактично, декому з них вдається виїхати і заїхати на територію України. І тоді так, про них інколи не знає наша держава, навіть немає заяви в поліцію, тому що якщо всі рідні там, або це людина-сирота, теж так часто буває, ну або інші причини. Зараз, якби, часи повномасштабного вторгнення, рідні могли загинути, це єдина там особа, яка вижила, і ніхто не подав в поліцію, скажімо. Держава не знає про цю особу. Тоді так, це складний процес, тому що їй потрібно фактично піти самому заявити в поліцію, що проти нього чи неї було вчинено злочин, воєнний злочин, відкрити там справу, йому надають статус потерпілої особи, і далі вже така особа може ці заяви писати і претендувати на те, що комісія розгляне фактично ці заяви. І, звісно, вона може докласти туди свідчення свідків, якщо такі є, якщо виїхали сусіди, які бачили, або виїхали інші, кого утримували в сусідніх камерах. В цьому може допомогти теоретично і поліція, тому що поліція розпитує про місця утримання, і часто це у них же є великі провадження по одному місцю утримання, скажімо. І вони там бачать, хто кого в який час, коли йде утримували.
1: Правозахисники, які теж верифікують цю інформацію і в своїх базах це
0: обов'язково. Ну і також є ось ця ж комісія. Вона складається, крім того, що з правоохоронних органів, представників профільних інституцій, ще також і з представників громадських організацій, які спеціалізуються на документуванні воєнних злочинів. А отже, можуть бути корисними тут, тому що швидше ніж будь-яка інституція, можуть, якщо знають, звісно, пояснити, що це, ну, для якби загального розуміння, хто ця особа, за яких обставин її було викрадено, хто може свідчити про те, що підтвердити фактично і факт її викрадення і обставини. То так.
1: Отже, комісія розглядає заяви, і після цього людина може претендувати на що? От одноразово, просто про це багато говорять, тому на слуху трішки, мені здається, фінансова допомога в 100 тисяч гривень, а що ще?
0: Так, одноразова фінансова допомога 100 тисяч гривень за кожен рік полону. Скажімо, якщо людина утрималась 5 років полону і була обміняна, скажімо, то вона отримує 500 тисяч гривень за кожен рік полону і ще 100 тисяч за по факту звільнення. Також на цю ж допомогу можуть претендувати і родичі, але до звільнення. Тоді вже після звільнення людина менше отримає. Скажімо, 5 років родина подає, людину викрали, родина подає заяви, комісія встановлює факт. І тоді родина отримує 5 років, ну а по факту звільнення вже тоді тільки 100 тисяч отримує сам звільнений, власне. Бувають різні варіанти.
1: То це важливо, що людина навіть не звільнена з полону, її рідні можуть претендувати на цю допомогу,
0: так,
1: звертаючись до комісії.
0: Це для того і так задумка була, що родини можуть бути підтримані державою на час, коли фактично, ну, часто чоловіки, жінки теж, яких є діти, ну, перебувають в утриманні.
1: Чи тут якась ще, можливо, медична, психологічна допомога теж після цього людина, ну,
0: загалом,
1: може на неї претендувати?
0: Загалом ось ці лікарні, куди потрапляють цивільні обміняні, вони ж є як реінтеграційними, там мають надавати психологічну допомогу. Ці особи, вони також можуть претендувати на реабілітацію. Є визначений перелік за Міністерством охорони здоров'я закладів, де вони можуть отримати реабілітаційні послуги відповідно до там основного захворювання чи там основної потреби. Так, якщо це психологічний стан, то є заклади, де можуть реабілітувати, або там опорно-руховий апарат і так далі. Єдине, що знову ж таки, це треба пояснювати. Все це треба пояснювати. Людина сама не може так швидко розібратись на тому рівні, що часто люди мають поганий фізичний і психологічний стан. Їм треба це пояснювати. Фактично, давайте уявимо з вами, звільнили людину з окупованих територій, те, що ми вже з вами згадали, що немає дії, там, можливо, якихось навиків, як користуватись сучасними технологіями. Людина не знає, що треба укладати договір з сімейним лікарем, тому що, ну, це не кожна не знає, дехто, звісно, був нещодавно там не в полоні, потім в полоні, потім знову, і тому він знає цей алгоритм, але багато от ось цей обмін, який ми моніторили, люди не знають. Вони опинились в окупації до того, як взагалі
1: набула ця реформа.
0: Так. Тому їм треба пояснити, що тепер це так працює. Більше того, щоб отримати часто, щоб отримати якесь додаткове лікування, продовжити це лікування після 21 дня, консультацію або направлення на реабілітацію, людина йде до сімейного лікаря в Києві, фактично, в тому місті, куди її привезли в цю лікарню реінтеграційно. І це теж складність, тому що коли ми з вами говоримо про житло, зараз ситуація погана, є різні ініціативи, які хочуть покращити, щоб ці люди розподілялись по різним громадам, які мають можливість і їх фактично розмістити. І в такому випадку людині треба інший лікар, вона їде, знову інший договір. Тобто, уявіть, скільки на людину навантаження відбувається з документами, з сучасними системами.
1: Це дуже важко, і ми вже не говоримо про людей, які були зовні, да, процесів, які всередині країни проходять. Тут, коли ти стикаєшся іноді з державними інституціями, ти, знаходячись всередині, не знаєш алгоритмів, просто тому, що їх не існує, треба їх самому собі прописати. Тому це, звісно, дуже важкий процес. Хотіла вас запитати, пану Анастасія, щодо житлових програм. Чи можуть, чи гарантує держава по житлу щось? Ну, я так розумію, що квартиру ніхто не виділяє і закон це не забезпечує. Проте, чи допомога стосовно цього існує взагалі?
0: Дивіться, на базі Міністерства розвитку територій і громад зараз нормативну базу по житлу розробляють спеціалісти і експерти. Що важливо? Важливо, ну, на чому наголошують експерти, тому що наша організація питання житла не покриває, але з того, що експерти підкреслюють, що це буде нормативна база, яка би стосувалась різних категорій постраждалих від воєнних злочинів. Це, наприклад, ВПО, їм потрібно житло. Ну, і різні інші категорії, так? І тут важливо, щоб існувала пріоритизація. Не просто, що, скажімо, звільнений цивільний, є теж ВПО, тому що він через, от коли потрапляє на вільну територію після там встановлення особистості, ще робить довідку ВПО ще одне, от уявіть кількість документів. А є також ВПО, це люди, які, на щастя, не були затримані, утримувані, не були, так, вони втратили житло, однозначно, це велика травма і трагедія, але ступінь потреби нагальної прямо тут і зараз, от 21 день є, так, різний. І тому має бути пріоритизовано житло просто в першу чергу тому, кому немає де жити, немає в нього трудової книжки, немає, він не відновив ще свій стаж, не підтвердив ще свою освіту, а це все проблеми, з якими стикається людина звільнення на з полону. От в цьому обміні в серпні вийшли люди, які медики, там багато різних спеціальностей, не мають дипломів, тому що все лишилось там і можливості їх забрати немає, немає, в когось немає вже житла за цей час, воно там в когось це було викрадено під час викрадення чи там вилучено, як росіяни це, мабуть, називають. І як це відновити? Це дуже довгий процес відновлення, часом через суд, з пошуком свідків, ну, лікар. Це складно відновити свій диплом. Житло для них, звісно, має бути пріоритизовано. Наразі держава, ну, всі ми знаємо, що немає такої злагодженої політики, ініціативи є і напрацювання є. Але як це відбувається наразі, різні громадські організації, благодійні фонди, також обласні державні адміністрації різних громад допомагають цим людям, допомагають як можуть, там є різні нюанси, поки що вони не враховуються, але експерти, які розробляють нормативну базу для законопроекту по житлу, там наголошують, там є цікаві деталі. Яке це має бути житло, щоб воно не принижувало гідність людини, тому що житло можна різне назвати, а які є мінімальні вимоги до цього житла і так далі. Це дуже цікава тема, насправді, яку ще потрібно вивчати і працювати над нею.
1: І просто якщо ми говоримо про Київ, тут є можливість теж подати, я так розумію, можна претендувати, да, на виплати щодо оренди, як це називається, субсидія, да? От можуть люди, які звільнились з полону, на це претендувати?
0: Я не чула таких випадків. Я не є експерт з житла, щиро вам скажу. Ну, я не чула про такі випадки. Проте, з того, що нам відомо, що є допомога від обласних адміністрацій. Вони покривають декілька місяців, покривають оренду, скажімо, житла. До речі, покривають як ті адміністрації, звідки людина походить, навіть якщо, очевидно, її населений пункт окупований, так і можуть покривати ті приймаючі, скажімо, Київська обласна. І тут важливо, що Київська обласна на неї теж велике навантаження. ми обговорювали от буквально сьогодні з різними представниками різних ГО, що люди звільнені, вони прив'язуються до Києва. І це не тому, що тут гарне велике місто, геть не тому. Часто в них немає нікого, і ось вони в перший день познайомились, скажімо, з нами. А потім познайомились з представниками уповноваженого, і ось в них вже є такий контакт. Ніяких нема, це є. А потім познайомились там ще з юристкою з безоплатної юридичної допомоги. Занесли цей контакт. І є певний страх їхати в громаду, ну, скажімо, може запропонувати будь-яка громада. Я не знаю, як часто пропонує, думаю, не часто, ну, переїхати і там. Але навіть якщо би пропонувала, якщо це не одразу відбувається через 21 день, трохи пізніше, людина починає обростати якимись знайомствами, знову ж ці лікарі, з якими укладено договори, довідка ВПО, яку треба теж перереєструвати на новому місці. І люди намагаються триматись вже тут. І це, звісно, навантаження на місто, на область, тому що всі вони осідають якби тут.
1: І тут багато питань, які ми вже підняли і про які лише так трішечки згадали, але МІПУЛ дуже багато працює над цим. І було от звернення в жовті, да, до профільної міністерки. Чи була якась реакція? Наскільки держава наразі є фідбек щодо цього? Наскільки почули правозахисників?
0: Так, ну тут треба повернутися до цієї комісії, яка підтверджує факт полону, що ця комісія керується постановою, в якій є пункти про те, що головним чином комісія звертає увагу в заявах на той факт, чи людину було затримано з таких причин, як релігійні погляди, проукраїнська позиція, опір, допомога там Збройним силам України або професійна діяльність. Ну, це я так своїми якби словами, але досить зрозуміло. Там, скажімо, це якщо наводити приклади щодо релігійних поглядів, це часто з Криму.
1: Так, Хізбут-Тахрір, Свідки Єгови. Це
0: так,
1: теж.
0: Так, якщо професійна діяльність, журналісти, Рощина, ось, або органи місцевого самоврядування, допомога Збройним силам, це часто люди, які мали, скажімо, родичів в Збройних силах, проживали на окупованих територіях, спілкувалися. Цього достатньо вже. Можливо, справді щось передавали, скажімо, якусь інформацію ділилися, щоб наші збройні сили були обізнані, де є ворог, які його локації. Не всі випадки підходять під ці критерії. Є багато випадків, де людина або не знає, чому її затримали, сумнівається, немає жодних доказів, не була засуджена, утримувалась інкомунікату. Добре, якщо є вирок, в якому написано російський, так, ми не визнаємо ці вироки. Але
1: ми
0: менш...
1: можемо розуміти, що інкримінували, хоча б, щоб прив'язати до...
0: Просто розуміємо мотивацію, чому цю людину там вважали підозрілою там в лапках. Так. Але, звісно, є люди, які були затримані абсолютно з незрозумілих причин, і таких людей комісія може не підтримати. Так, ми справді звертались до прем'єр-міністерки, і в грудні було прийнято нову постанову, яка задумується, що вона буде покривати фінансову підтримку для тих, фактично, хто або не зміг отримати фінансову підтримку в...
1: При комісії.
0: Так, при комісії. Сидіючи нині, або розуміє, що немає, прочитав цю постанову, розуміє, що він не підходить під жоден з цих пунктів, але все одно він є, фактично, він є постраждалим від воєнного злочину, тому що його утримували, затримували. І в такому випадку він може звернутися до іншої комісії при цьому ж самому міністерстві. Ця комісія буде сприяти фінансовій допомозі в розмірі 50 тисяч гривень.
1: І вона вже працює, ця комісія?
0: Ні, тобто вона ще... зараз це на стадії це затвердження, ще не було жодного засідання. Формування і затвердження, би так назвали це.
1: І знову ці весь перелік документів теж можна буде на сайті міністерства прочитати.
0: Звісно.
1: Там все треба буде простежити. Багато питань проблемних ми проговорили, проте все ж таки, на вашу думку, пані Анастасія, наразі, що може ще зробити конкретна держава, щоб базова система підтримки людей, які були звільнені з полону, цивільних людей, була більш дієвою, більш ефективною? Що необхідно зробити? Перш
0: мати
1: за все?
0: Єдине вікно і єдину відповідальну інституцію, яка би розробила алгоритм і фактично несла відповідальність за підтримку на різних етапах цих цивільних звільнених з полону. А також інших, що важливо, коли ми відділяємо це вже недобре, це, мабуть, комплексна базова підтримка для постраждалих від воєнних злочинів. І підставою для такої підтримки могла би бути, на нашу думку, найкращою підставою могло би бути кримінальне провадження, де є людина визнана постраждалою від воєнного злочину. Це не щось інше, а саме це досить справедливо. Якщо людина є постраждалою від воєнного злочину, вона заслуговує на базову підтримку для себе.
1: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили ми з керівницею департаменту документування воєнних злочинів медійної ініціативи за права людини Анастасією Пантелеєвою. Говорили про підтримку спочатку звільнених з полону цивільних. Це був проект «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: З головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком говоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, напередодні третьої річниці підриву Каховської ГЕС, що була буквально нещодавно, ваша організація, Українська природоохоронна група, звернулася до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО із пропозицією розпочати процес включення Великого Лугу Нижнього Дніпра до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО як змішаного культурно-природного об'єкта. Місце під назвою Великий Луг. Я не маю якихось соціологічних даних про це, так, але, мабуть, я не помилююсь, якщо я скажу, що це не є широковідоме місце для сучасних українців. І, мабуть, однією з причин цього є те, що колись совєти, росіяни нинішні докладали зусиль до того, аби стерти цю частину нашої історії з пам'яті нашого народу. В принципі, аби ми не знали про себе всього, що у нас було, на що ми заслуговуємо і так далі. І, в принципі, ми дізналися в більшості своїй про цю місцину саме після трагедії на Каховській ГЕС. Розкажіть, пане Олексію, у чому унікальність цієї території? Чому нам варто подбати про неї особливо?
4: Так, ну, дійсно, ви дуже правильно кажете, що пам'ять про цю територію намагалися стерти, хоча об'єктивно це і не вдалося, тому що насправді, що вдалося стерти, так це саме слово «луг». Ми всі після радянського періоду пам'ятаємо це слово як російськомовне, і воно означає трав'янисту рослинність біля річки, яка заливається весною, коли наступає водопілля, коли навесні на річці велика вода. Українською мовою це слово звучить як лука в жіночому роді, або луки в множині. А слово луг, згідно навіть тлумачного словника української мови, це ліс біля річки, які заливаються навесні. Отож, Великий Луг – це не те, що російською звучало би подібне, а це ліс, великий ліс біля річки, які заливаються водою. Отож, територія, вся територія колишнього Каховського водосховища в минулому називалася Великий Луг, тому що була великим лісом, який навесні затоплювався, коли Дніпро розливався. І коли ми бачимо на старих там історичних картах України напис «Великий Луг», то цей напис, він на місці лісу, на лісі написаний, а не на луках, як це зараз може хтось подумати. Ось це дійсно стерли, тому що слово «луг» українське зараз вважається як застаріле слово, тому що зараз уже всі забули, що воно означає. Ось, але, власне, повертаючись до цінності цієї території, і з'явилося це слово як топонім тоді, коли зароджувалися Запорізька Січ та інші шість січей, шість з восьми, які зародилися на березі ось цього лісу, який навесні затоплювався і був шикарною, просто неподоланною перепоною для будь-яких ворогів, які могли наступати з півдня і сходу. І таким чином саме сюди українці вирушали для того, щоб започаткувати державу, яку ми зараз маємо. Тобто багато століть тому саме в цьому місці на підвищеннях над цим безкрайнім, як тоді здавалося, лісом заболоченим, зародилося те, що зараз стало сучасною українською державою. І таким чином це є ландшафт, цікавий природний ландшафт, який спричинив важливу важливі історичні події. В світі, звісно, є багато інших прикладів, коли якийсь ландшафт щось спричиняв. Історичні якісь події, зародження цивілізації, міст, держав, але всі інші, майже всі інші такі приклади на сьогоднішній день є забудовою. Тобто історичний ландшафт відіграв свою роль і перетворився на щось уже рукотворне. Але оця от змішана категорія ЮНЕСКО, як ми тепер розуміємо, має означати не культурне плюс природне, як от здавалося, що є історична спадщина ЮНЕСКО, ну, тобто культурна, перепрошую, а є природна спадщина ЮНЕСКО. А змішана категорія – це не поєднання того і того. Це історичний, це природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. І наш Великий Луг, який зараз відроджується після того, як зникло Каховське водосховище, це дуже рідкісний для всієї планети, дуже рідкісний приклад, коли ми маємо абсолютно природний ландшафт до обрію. Саме він спричинив історичні події, але він сьогодні лишається природним. І саме завдяки цьому ця територія дійсно заслуговує, як виявилося, для нас це теж, звісно, було відкриттям, але, як виявилося, це саме те, що потрібно для визнання території змішаної категорії Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто ми зараз бачимо до обрію абсолютно зелений молодий ліс, без будинків, доріг, заводів, мостів, будь-чого, абсолютно природний ландшафт. І саме він був обраний українцями в давнину для того, щоб започаткувати нашу державу. Більше того, колись там 250 років тому Російська імперія знищила повністю Запорізьку Січ. В 20 столітті відселила всіх нащадків запорізьких козаків і затопила повністю цю територію. А ми не перестали пам'ятати про запорізьке козацтво. От подивіться на сучасну символіку військових підрозділів Збройних сил України. Як би не в половині випадків вони містять козацьку символіку, в третині випадків вони мають в назвах якісь щось, що означає пам'ять про козацтво. І взагалі, нехай саме слово «Великий Луг», оцей от топонім зараз дійсно мало вживаний, як ви кажете, і я з вами згоден. Але символіка козацтва, яка була повністю пов'язана з цим, і саме це, ну, це одне ціле, Запорізька Січ і козацтво – це те, що було зароджене на берегах Великого Лугу, і саме козаки називали цю територію Великим Лугом. Але козацька держава і саме козацтво живе в українцях після того, як 250 років тому Російська імперія його знищила. І ми ні на день не передумали про нього пам'ятати. Отож, ну, неймовірний символізм і пам'ять про це говорить про неймовірну важливість цієї території для українців. Так, ось цей зв'язок от спитати у пересічного українця. А от чи пам'ятаєш ти от про значення Великого Лугу? Більшість, мабуть, будуть кліпати очі. Чим вони зрозуміють, що ми хочемо. Але спитати українців, чи знаєш ти, що таке Запорізьке козацтво? Ну, я думаю, звісно, кожен українець скаже, що, звичайно, ви що, смішні такі питання задавати. Ось. І, відповідно, ми вирішили разом з колегами з багатьох громадських організацій, з багатьох наукових установ, що треба запропонувати цю територію дійсно на присвоєння їй статусу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за змішаною категорією. Звичайно, ми насправді ще це звернення не надсилали, тому що досі триває збір підписів організацій і людей під цим зверненням. Ми очікуємо, що ми його остаточно в Україні, ми його запрезентували, ну, принаймні, як оголосили про його наявність, цього підготовку цього звернення на річницю руйнування Каховської ГЕС 6 червня, але для ЮНЕСКО ми його запрезентуємо на їхньому засіданні 19 червня. І вже тоді звернення буде надіслане. Зараз до нього приєдналися там понад 100 організацій з різних країн, але цікаво, що серед них дійсно є археологи, історики, соціологи, І я очікую, що їх кількість буде значно більшою. От, і дуже приємно, що саме ну, професійні історики, археологи, культурологи, люди, які цікавляться саме тематикою відновлення саме пам'яті і дослідженням того, що було умисно стиралося з пам'яті українського народу, вони теж долучалися до підготовки цього звернення, і воно дійсно є комплексним, а не лише екологічним. Хоча от я представник саме екологічної спільноти, але це звернення дійсно підготовлено комплексно. Ну і я сподіваюся, що колись, коли за ну насправді кілька днів ми його остаточно подамо, а ми що ми зробимо? Звісно, в цей день або там в цьому році навіть ну ніхто об'єктивно зараз не надасть цей статус. Це тривалий процес. Це початок буде лише процесу. Але цей початок буде означати, що суспільство визнає цінність цієї території. Його цінність вища, ніж здається на перший погляд. І коли Міністерство культури і українське представництво ЮНЕСКО хоча б розпочнуть цей процес, і неважливо, як довго він буде тривати, це означатиме також, що вони також визнають цінність цієї території. І статус статусом, але саме головне зараз для нас, це дійсно от те, от з чого ви почали, відновити в свідомості українців пам'ять про те, наскільки це цінна територія. Не просто там надати статус, статус надається, це ж, ну, формальна річ, вона надається десь далеко за межами України, але нагадати українцям про те, наскільки ця територія, щоб вони дійсно це згадали, наскільки для кожного певним чином ця територія важлива. Оце наша головна мета.
3: Щодо нагадати українцям, це, мабуть, може бути вже окремою темою для нашої розмови із вами, із істориками, археологами тощо. А тут я би хотіла ще ось у вас запитати саме стосовно статусу. Тому що ми, зокрема, за роки уже повномасштабного вторгнення і цього етапу війни за незалежність України маємо деякий скепсис до міжнародних організацій, попри те, що ми дякуємо партнерам і державам за постійну нашу підтримку, дійсно визнаємо це, і тут не можна нівелювати їхньої допомоги для нас і для нашої армії, зокрема, але коли йдеться про захист спадщини і культурної, якоїсь інфраструктурної і так далі, то коли говоримо про міжнародні організації, ми не завжди бачимо, що вони виконують ту функцію, яка на них покладається, так, що вони відстоюють, реагують, а не лише бідкаються. І ось цей статус, якого ви прагнете для отримання Великим Лугом, що він дасть по факту, окрім назви, окрім статусу до Великого Лугу, те, що до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО його внесуть?
4: Так, ну, по-перше, ну, скажімо так, коли такого досвіду у нас немає, у нас в Україні дуже мало є об'єктів, які взагалі мають статус, пов'язаний з ЮНЕСКО, будь-який, бо вони бувають різні. Але, ну, по-перше, це буде означати, що відповідний статус буде внесений до українського законодавства. Не можна, не змінюючи якийсь, не маючи якісь українські, власне, юридичні обмеження, будь-що міжнародне запровадити. Воно так не працює, тому що в Україні діє лише українське законодавство. Відповідно, якщо це станеться колись, то відповідний охоронний статус з'явиться і в українському законодавстві, тому що саме Україна, це ж не якийсь, умовно кажучи, там дядя з там Франції, де у них центральний офіс приїде і буде тут щось патрулювати, охороняти. Це значить, що Україна візьме на себе зобов'язання охороняти цю територію і зберігати її так, як належить об'єкту всесвітньої спадщини. І коли, наприклад, Україна матиме, ну, скажімо, якісь ідеї, ну, наприклад, зробити там, не знаю, там сонячні панелі, сміттєзвалища або будь-що інше, то Україна, яка попередньо перед цим вже визнала цей об'єкт як об'єкт всесвітньої спадщини, повинна буде не приймати рішення, яке означатиме знищення цього об'єкта. Бо, звісно, ну, можна що завгодно зробити, можна той ліс, коли він підросте, вирубати, можна там, ну, єдине, чого там точно не можна буде робити, це вирощувати якісь продукти харчування, тому що дно водосховища було досить забруднене внаслідок викидів, які в воду були з Запоріжжя. Ось. Але все інше там робити можна. Там можна, ну, як мінімум, будувати заводи які-небудь там, я не знаю, навіть ті самі, як я сказав, робити сміттєзвалище. Або просто вирубати ліс, наприклад. Так от, якщо цей статус буде присвоєний, це значить, що Україна, як сторона ЮНЕСКО, візьме на себе зобов'язання зберегти цей об'єкт для всього світу. Так само, як десь там, наприклад, є якісь храми в Непалі, і вони мають статус ЮНЕСКО, це не значить, що хтось з ЮНЕСКО їде їх охороняти. Це значить, що Непал зобов'язується зберегти цю спадщину для всієї планети. І має певні обмеження. Припустимо, в Непалі зміниться влада, і вони скажуть, все, нам не треба ці храми, ми будемо будувати там заводи. І так не вийде, тому що Непал вже зобов'язався цю територію зберегти.
3: Ви слухали розмову з Олексієм Василюком, головою громадської організації «Українська природоохоронна група». Ми говорили про те, чому наш унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
3: Чесно.
1: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Чому правила дорожнього руху не працюють? Які висновки має зробити законодавець після смертельної ДТП у Києві? О 17:30 говоритимемо з Миколою Ільчуком, експертом компанії «Забезпечені дороги». На який виток зайшли україно-польські стосунки та як до цього процесу долучається Росія? Про ключові пропагандистські наративи говоритимемо з політологом Євгеном Магдою о 18:10.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро
6: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні четверта година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. В Україні планують посилити відповідальність за систематичне перевищення швидкості та запровадити градацію штрафів залежно від порушення. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, зміни насамперед стосуватимуться водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху. Лише за останній рік камери автофіксації зафіксували майже 3000 водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів. Ще понад 35 тисяч водіїв порушували швидкісний режим більш як 10 разів. Крім того, уряд планує розширити мережу камер автоматичної фіксації порушень, і їхню кількість хочуть збільшити із нинішніх 377 до понад 410. Також Кабмін готує законодавчі зміни щодо використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. За даними уряду, кількість аварій за їхньої участі цього року зросла майже на 67%. Завтра в Україні очікується погіршення погодних умов, про це повідомили у ДСНС. Вночі значні дощі прогнозують у більшості західних областей, а вдень на Житомирщині, Київщині, включно із Києвом, Вінниччині та Одещині. Вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град і шквали, вітру від 15 до 20 метрів за секунду, прогнозується перший рівень небезпечності жовтий. Негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту. Людей просять бути уважними і дотримуватися правил безпеки. Посли Німеччини, Франції і Великої Британії прибули до Міністерства закордонних справ Росії на зустріч, ініційовану російською стороною. Як повідомляють ЗМІ, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров пов'язував цю зустріч із західними пропозиціями щодо врегулювання війни проти України, які обговорювалися за участі України, Німеччини, Франції та Великої Британії. Водночас у посольстві Німеччини у Росії вважають, що йдеться про інше питання, за даними дипломатів. Ще в лютому вони просили Москву надати докази звинувачення на адресу Франції та Великої Британії щодо нібито допомоги Україні у створенні ядерної або так званої брудної бомби. Тоді відповіді не отримали, а тепер отримали запрошення на зустріч. Причини, через які російська сторона вирішила провести переговори саме зараз, дипломати поки не коментують. Більше деталей очікують після завершення зустрічі. У Румунії пропонують запрограмувати українські морські безпілотники так, щоб у разі втрати зв'язку вони не могли потрапити до територіальних вод країни. Як повідомив міністр оборони Румунії Раду Міруце, якщо морський дрон буде втрачений у Чорному морі та наблизиться до румунських територіальних вод, він має автоматично самоліквідуватися. Міруце пояснив, що сучасні безпілотники містять велику кількість електронних компонентів, які дозволять визначити їхнє місце перебування. Тому, на його думку, механізм автоматичного підриву допоміг би уникнути ризиків і необхідності пошуку таких апаратів. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку через незгоду із рівнем фінансування оборонного відомства. У листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера він заявив, що запропонований план оборонних інвестицій не забезпечує армію необхідними ресурсами в умовах зростання безпекових загроз. За словами Гіллі, уряд планує збільшити оборонні витрати до 2,68% валового внутрішнього продукту до 2030 року, тоді як він наполягав на показнику у 3%. Міністр також нагадав про оцінки британської і натівської розвідок, які допускають можливість нападу Росії на країни НАТО до 2030 року. Гіллі заявив, що після відмови уряду переглянути фінансовий план не бачив можливості залишатися на посаді. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 червня.
1: За інформацією Укргідрометцентру, у четвер в Україні буде мінлива хмарність. На заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. У Києві без опадів. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
12: на окупованих територіях.
13: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
10: Новини.
13: На тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксують дефіцит продуктів харчування. Місцеві жителі повідомляють про зникнення з полиць магазинів цукру, круп, борошна, солі та макаронних виробів. У деяких торгівельних мережах уже запровадили обмеження на продаж товарів в одні руки, що лише підсилює панічні настрої серед населення, пише Центр національного спротиву. Причиною ситуації стає не лише зростання попиту через значну кількість завезених Росією мігрантів та військових, а й серйозні проблеми з логістикою. Крим дедалі більше перетворюють на ізольований анклав, пише ЦНС. Кримський міст уже не може повноцінно виконувати роль головної транспортної артерії, морські маршрути перебувають під постійною загрозою, а сухопутне сполучення через окуповані території регулярно опиняється в зоні досяжності українських безпілотників. Попри очевидні проблеми, окупаційна влада уникає будь-яких публічних пояснень та продовжує створювати ілюзію стабільності. Водночас самі кримчани дедалі частіше стикаються з порожніми полицями, обмеженнями на купівлю товарів та зростанням цін на продукти першої необхідності. Окупаційна влада Херсонщини пообіцяла учасникам війни проти України знижки на купівлю житла та земельні ділянки на захопленій частині області. Про це повідомляє Нижній сільгоспрозв'язок з посиланням на заяву призначеного Кремлем губернатора Володимира Сальдо. За його словами, ветерани так званої СВО можуть отримати знижки від 10 до 12% на квартири в новобудовах, а також скористатися програмою пільгової іпотеки під 2% річних. Крім того, окупаційна адміністрація розглядає можливість безоплатного виділення земельних ділянок російським військовим. Як пише видання, такі програми свідчать про продовження політики заселення окупованих територій громадянами Росії та учасниками війни, яких окупаційна влада намагається закріпити на захопленій частині Херсонщини.

0: роками не мають стабільного доступу до українського зв'язку, проблема збереження мобільного номера стає не лише питанням комунікації, а й фінансової безпеки. На окупованій Луганщині планують створити мережу паломницьких маршрутів, які об'єднають понад 20 православних храмів, соборів і монастирських об'єктів. Ініціативу розробив Єдиний інститут просторового планування Росії. За задумом авторів, маршрути охоплюють Луганський, Сєвєродонецький та Алчевський напрямки. Окупаційна влада заявляє, що проект має сприяти розвитку паломницького туризму, залученню гостей з Росії та розвитку супутньої інфраструктури. Релігійний туризм стає ще одним напрямком інтеграції окупованих територій до російського гуманітарного та культурного простору. А в окупованому Севастополі все частіше фіксують ознаки масштабного комунального колапсу. Жителі масово скаржаться на переповнені смітники та стихійні звалища у дворах багатоповерхівок та житлових кварталах. Про це повідомив Центр національного спротиву. За їхніми даними, у Ленінському районі міста, зокрема на вулиці Хрюкіна, мешканці помічають багато щурів, а центральні частини Севастополя перетворюються на суцільні сміттєві полігони. З приходом літнього тепла невивезені відходи розкладаються під сонцем, створюючи стійкий сморід і загрозу антисанітарії. У ЦНС наголосили, що це свідчить про системну неспроможність окупаційних служб забезпечити базове очищення міст. Там додали, що криза посилюється через масове завезення російських мігрантів, на кількість яких комунальні мережі не розраховані. Водночас окупаційна влада традиційно уникає публічних пояснень і демонструє абсолютну байдужість до блага місцевого населення, повністю ігноруючи крики про допомогу від містян, зауважили у Центрі нацпротиву.
1: Наші важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працює Тетяна Курманова. І сьогодні говоримо про те, як можна виїхати з окупованого півострова. В студії Дмитро Лісовський, документаліст благодійної організації «Save Ukraine».
1: Можливості.
0: Благодійна організація Save Ukraine, який її напрям діяльності і чим ви займаєтесь в організації?
2: Ми Save Ukraine рятуємо сім'ї з дітьми українські з окупації та території РФ від війни. Тут повертаємо їх в Україну і, звісно, дехто за кордон може хотіти. І далі ми займаємося їхньою реабілітацією та реінтеграцією. Тобто це період такий відновлення після порятунку. Наше завдання – це врятувати самої пастки, відновити людей і далі відновити їхній добробут і можливість гідно будувати і своє дитинство для дітей, і своє майбутнє для дорослих в Україні.
0: Це насправді дуже великий об'єм роботи, і дякуємо вам, що ви займаєтесь тією діяльністю, про яку ми просто вже роками говорили, зокрема і раніше. Звісно, ситуація була інакша, да, до повномасштабного вторгнення. Зараз ми знаємо, виїхати з окупованого півострова дуже складно, зокрема півострова. І тут наше питання в тому, як саме це зробити, бо дуже багато до нас звертаються слухачів, слухачок з окупованих територій, які взагалі не знають, не чують про таку можливість. От зараз з'явилася низка публікацій у наших колег, які розповідали історії врятованих родин і які скористалися з послугами саме вашої громадської організації. Як вас шукати? Де вас знайти, от людині, яка знаходиться в окупації?
2: Звісно, потрібно якось знайти наших волонтерів. У нас є сайт, у нас є соцмережі, у нас є гаряча лінія. Є можливість написати туди, чи подзвонити, чи передати через рідних чи близьких якось цю інформацію, якщо хтось боїться писати чи дзвонити напряму, ми розуміємо, що може щитуватися якась інформація. От і далі вже наші волонтери будуть контактувати з сім'єю особисто, і для кожної сім'ї продумується особисто логістика, специфіка підходу до тих документів, які в них саме є. Далі плани, маршрути, безпекові різні нюанси, різна підготовка. От згідно того, що в людей взагалі трапилось, і хто вони є, можливо, в них є різні специфічні нюанси, або там з рідними якісь особливі нюанси, та можливо їхні вони хвилюються через це, бо попередньо якась історія. Або є якісь різні інші історії, могли трапитись перед тим там з якимись спецслужбами, наприклад, російськими, чи там якимось сильним контролем від окупаційної адміністрації там. Тому це вже особисто проговорюється з кожним. І в Save Ukraine повністю ми оплачуємо дорогу, всі нюанси стосовно підготовки документів, маршрутів, чи десь місць перепочинку. Тобто, ніщо не платиться дороги аж до самого місця. І далі теж безкоштовне проживання, реабілітація і так далі. Тому люди можуть не боятися, якщо там якісь фінанси питання, от вони для них основні.
0: І тут потрібно розуміти, що все ж таки це не умовний туристичний маршрут. Да? Виїхав, заїхав. Це дорога, якби просто виїзд, да, в один кінець, якби там це сумно не звучало, але виїзду з окупованої території не вийде. Виїхати, щось зробити, повернутися, знову виїхати завдяки цій допомозі. Правильно я розумію?
2: Угу. Ну, враховуючи те, що маршрут буде не одноденний, а скоріш за все трохи більший,

0: то є певні додаткові нюанси стосовно того, що ну краще не брати з собою всі валізи і всі речі. Перед цим завжди проговорюється, що якщо є можливість, наприклад, якщо ви дійсно залишаєте назавжди, є ті, хто просто вірять в те, що все-таки буде можливість вернутися, або родичі залишилися. В кожного ж різна ситуація є. То родичі можуть залишитись в будинку і все майно контролювати. Це все особисті питання. Але радимо з собою брати не дуже багато речей в дорогу, особливо якщо ну реально видно, знаєте, що виїжджають люди геть з усім, то не вдасться щось сказати інше на кордоні, там якусь іншу інформацію, що там їду в туристичну поїздку чи ще кудись. Ось, але це все індивідуально проговорюється. Так, дорога є довга, от, але в дорозі ж бувають зупинки, є перепочинки, от, є постійна психологічна підтримка і супровід постійний. Тобто немає такого, що ви один раз зідзвонились і все, там, і далі вас постійно супроводжують, вам говорять конкретні деталі, і ви далі вже виконуєте конкретний інструктаж, який вам надали. По дорозі постійно, якщо там якісь є хвилювання, чи страхи, чи от щось відбувається таке екстраординарне в дорозі, що потрібно порадитись. Є ж можливість зідзвонитись, написати повідомлення, або також наша команда, вона має можливість майже завжди бути поруч, щоб підказати, як краще вчиняти. І якщо не спрацював план А, завжди є план Б, С, змінити маршрут і так далі, і різні інші нюанси позмінювати.
1: Я розумію, що про багато нюансів окремо ми прям подробно поговорити не зможемо, бо це і індивідуальні питання, бо різні ситуації, різні люди, і питання безпеки, але такі загальні все одно моменти, я сподіваюся, пройдемо з ними. Але спочатку, да, от чи ідентифікуєте ви родини, які до вас звертаються? Бо ми розуміємо, зараз багато провокацій, зараз багато різних людей. Якусь перевірку проходять люди перед тим, як скористатися можливістю такою?
0: Дивіться, в нас давно вже працює всі ці 4 плюс роки війни. Постійно працює наша команда, яка займається порятунком з окупації. До нас звертаються люди. Очевидно, що без документів, без можливості поговорити з людиною, їх там, знаєте, це не вокзал, там, що людина прийшла, от просто сіла, її ніхто ніколи не бачив, ні. Говорять, запитують, розуміють, які думки і погляди в людини і який контекст в неї відбувся. Тому ми дуже тішимося тим, що ФСБ ще не настільки добре вміють говорити українською мовою, так, щоб їх не вдалося би відрізнити. Плюс людина має надати свої справжні документи. І тут, якби не вдасться якось зманіпулювати, все одно відбувається зідзвон, переписка, і там наші співробітники достатньо кваліфіковані для того, щоб зрозуміти, чи це реально людина, яка потребує виїзду, чи це просто якась фейкова спроба знайти якусь інформацію. Тим більше, що людина має лише ту інформацію, яка їй потрібна для виїзду, а не про те, як все організовується. Тому, слава Богу, тут для безпеки немає якихось загроз для нашої команди.
1: Які документи необхідно підготувати для того, щоб от звернутися до вас? І чи працюєте ви з молоддю, якої немає паспортів українських, на в силу того, що не могли вони їх отримати? У нас була, до речі, в гостях, і ми лінк на цю розмову залишимо. Кримчанка Вікторія з Бахчисарая, яка, на жаль, коли виїздила, не знала про існування організації, як Save Ukraine, і які допомагають виїзді. Вона виїздила сама, і це була окрема, дуже непроста історія, і їй, і вона розповідала, довелось їздити в Білорусь, щоб оформити саме там в консульстві документи. Такий шлях теж є. Отже, які документи, як працюєте, чи можете дати якісь поради?
0: Стосовно документів, звісно, індивідуально все проговорюється. В когось, наприклад, є тільки український паспорт, в кого є тільки, наприклад, російський паспорт, у зв'язку з різними обставинами. Можливо, тут в Україні люди думають, що в людей все прекрасно, але ви знаєте, є мільйони історій того, як відбирають українські документи, спалюють їх і так далі. Тобто, або є примуси різні під час переоформлення, є дуже різні історії, тому що Росія зараз вимагає житло переоформити, автомобілі переоформити, і дійсно відбирає це житло, і дійсно туди заїжджають російські військові або переселенці з Росії, асимілюють населення. Тут, якщо у вас, наприклад, немає якихось з цих двох документів, далі підлаштовується те, що простіше, швидше оформити і з чим легше виїхати. Звісно, що там, якщо у вас діти, наприклад, народились вже в період окупації, то ви могли тільки на той момент, скоріш за все, тільки російський документ отримати, і далі вже всій родині треба продумати, як саме це співпрацювати. Якщо, звісно, що ж в Україну теж люди хочуть потрапити, і далі для цього є і консульство, наприклад, в Білорусі, є можливість по білому паспорту виїхати. Тому щоб усе питання документів, чи то українські, чи то російські, за якими можна виїхати, щоб воно не турбувало людей, скажу, що є можливість виїхати, а далі наші спеціалісти вони підкажуть, з чим швидше спрацювати і що легше і безпечніше буде. Звісно, з 26-го року в Росії вийшло законодавство про те, що і на дітей є обов'язково закордонний паспорт, якщо вони планують кудись виїздити. Це дещо відтерміновує сам виїзд на певний час оформлення, але і це не є проблемою, якщо є потреба врятуватись, виїхати, врятуватись з пастки, бажати собі кращого майбутнього, то, звісно, що дивимось найшвидший шлях і ним користуємось.
1: Ще багато питають, як саме триматись при перевірці. Я розумію, що ви сказали, що інструктаж проводите, але, можливо, такі загальні теж поради, чи треба все ж таки продумати цю історію, бо навряд чи правда дійсно допоможе. До речі, от я в 14-му році виїздила із Криму, в 15-му спробувала, мені треба було зробити документи, повернутися, і я зробила помилку, тому що я наголосила, ну вирвалося у мене слово окупація. І я пройшла прям чітку фільтрацію, мене ледве впустили в Крим, і коли я вже поверталася за декілька днів, мені сказали, що більше я не зможу потрапити на півострів, тому що вже ти потрапив в якісь там списки і так далі. Ну, мені це ще повезло, це було давно, коли ще так не лютувала Росія і мене не затримували. Зараз це набагато гірше, набагато складніше. Отже, от які можете дати поради, щоб от не потрапити в таку пастку?
0: Звісно, під час проходження КПП або, наприклад, зупинках іноді на блокпостах, там, якщо це початок шляху, то будь-які проукраїнські патріотичні елементи, які можуть бути під час розмови, використання різних слів, це, звісно, може ускладнити певні нюанси. Наявність в телефоні якихось фотографій, навіть зі старих часів, навіть якщо там раніше було ще до 14-го чи до 22-го року, такі якісь елементи, звісно, їх треба все прочистити, перевірити, щоб не було різних діалогів, переписок, які мають різні слова, такі, які описують якось російських військових, позицію стосовно там війни чи побажання навколо Росії чогось негативного. Все це шукається ними, перевіряється. От, але не завжди. Все залежить від нюансів, від конкретних місць, від конкретної географії, конкретної ситуації, навіть часу виїзду, коли саме приходити це все. Тому це все індивідуально.
1: А може краще телефон взагалі новий якийсь взяти отут от теж?
0: Тут я раджу радитись виключно з конкретними людьми, які організовують поїздку. Тому що новий телефон теж приносить запитання, а чому у вас новий телефон? А коли ви його придбали? Ви його придбали саме перед виїздом, вам є що приховувати. А де ваш старий телефон? А давайте зараз контакти від вашої пошти, там Gmail чи якийсь інший. Давайте ваш Telegram, давайте ми зараз все знайдемо, сідаємо в ноутбук, переписуємо, шукаємо ваші документи. Якщо це Telegram, вони легко це відновлюють, ці переписки. Краще не казати, що в тебе є навіть Telegram в такому випадку, що це ми вже говоримо про конкретний нюанс конкретної пастки. Тебе починає довше допитувати ФСБ. Є різні ситуації, де вони декілька годин можуть бути допитувати, але це вже окрема тема розмови. Тут індивідуально. Частіше це почистити список телефону. Багато хто може відформатувати щось, але люди зазвичай до поїздки готуються. Всі, хто виїжджає, вони знають за декілька місяців. Зрозуміло, є ті, хто їм треба терміново і прямо зараз. Там обговорюється. Але часто люди готуються. Наприклад, вони можуть почистити телефон заздалегідь, за декілька місяців, півроку закачати фотографії, переписки, додатки, створити нові собі соцмережі, абсолютно нові чисті, про старі повністю забути, навіть зайти в нові, навіть якщо не запитують, навіть якщо там 2-3 фотографії є, нові, це вже створено. Але це вже певні такі нюанси. Ось все зробити для того, щоб не було можливості причепитись до чогось. От і можна обійти саме таким чином. Але чим більше ти чистиш, тим більш прискіпливо до тебе теж можуть звертати увагу. Тому краще, щоб щось та й було. От я ще зі свого боку можу додати, що якщо підписатись на різні російські канали, це навіть буде для тебе трошки безпечніше, щоб формувати образ такої людини, що да, я все читаю, я все дивлюсь, типу, я нічим не відрізняюсь. Я звичайно нормотипова для вашого контексту світогляду людина. От це теж може дещо допомогти, щоб геть не бути чистим, таким, знаєте, відчищеним геть. Бо вони все розуміють. Там теж люди, які розуміють, хто до них приїхав, і варіантів, куди вийде людина, не дуже багато. Скоріш за все, все зрозуміло буде. Вони дуже добре розуміють легенди, які говорять, вони добре розуміють, перевіряють, куди саме ти можеш поїхати, якщо це там місцевість Росії чи країн, до яких в них є простіший доступ, так би мовити.
1: І триматися при цьому впевнено, чи якусь, ну, не знаю, в українському навіть слова такого немає, падабастрастію, от таку позицію тут що порадити?
0: Звісно, що коли ти спокійніше, і тебе спокійніше і сприймають, і менше думок, що тобі брешуть. От там працюють спеціалісти, які вчаться на цю спеціальність, вони розуміють мову тіла, розуміють голос, тон, інтелектуально розуміють, що вони чують, бо від собі в них проходять, ну там сказати, десятки, сотні людей щодня. Вони вже мільйони чули різних історій, куди можуть люди поїхати, і вони можуть зі свого боку влаштувати різний тиск. Вони можуть почати ставити запитання, які йдуть по колу, про те, що ви відповіли їм, але вони ставлять одне те саме питання, щоб ви помилились, і далі вони починають цим тиснути. Чому? Тому що перед цим в них вже виникла підозра, значить ви вже щось сказали не те. Але є чітка підготовка, з цим можна не хвилюватись, вам все підкажуть, і є ситуація, коли можна навіть казати прямо, що так, я їду в Україну. От. І це іноді може в конкретних випадках давати більше спокою, але я дуже прошу всіх, хто нас чує, я кажу тільки про Save Ukraine і ви Save Ukraine. Я не відповідає ні за які інші організації чи інші способи виїзду, щоб ви собі цим не нашкодили. Це конкретно потрібно мати підготовлену логістику Save Ukraine, спеціалістів, які всюди проконтролюють всі нюанси.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Експертні рішення на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
1: Нагадаю, що говоримо з Дмитром Лісовським, документалістом благодійної організації Save Ukraine. І чи правда, що легше вивести родину, ніж одну людину з окупації?
0: Все залежить від конкретної обставини конкретної людини. Ми спілкуємось з історією сім'ї, і ми запитуємо, ми дізнаємося, яка у вас ситуація, яка у вас проблема. Зазвичай, на жаль, люди звертаються вже в дуже проблемному стані, коли, наприклад, повістки дітям, підліткам видають або дорослим, тоді, коли вони вже на контролі постійному ФСБ, різних інших служб, тоді, коли примушують дітей ходити в російську школу, а родина чомусь не відправляла дітей зі зрозумілих причин, звісно, але для них це не зрозуміло, чому не відправляють. Коли вже є конкретні погрози, відкриті справи різні, коли працює прокуратура, коли працює суд, і вже ведеться справа, відкривається, і вже на сім'ї шукають різні способи зачепитись, аби їх звинуватити в чомусь, і далі, можливо, навіть відібрати дітей, позбавити батьківських прав, накласти штрафи. Тоді, коли людина не підкоряється режиму, не виконує ті правила, які там є. Тому ось тут ми через це і кажу, що ми говоримо індивідуально. Тому що, наприклад, мати, тато чи хтось з старших чи близьких міг десь працювати. У зв'язку з цією роботою, а ви розумієте, що зараз роботи набагато менше в окупації, здебільшого пропонується лише те, що може Росія поставити для існування адміністрації різних послуг і так далі, або бізнесу, який там є, але бізнес означає автоматично, що ти маєш офіційно працевлаштуватись і твої документи, вони потрапляють в систему і обов'язково тобі прийде повістка через певний час для того, щоб ти щонайменше став на військовий облік, якщо ти не став до цього, а далі ти вже можеш на голках сидіти, коли тобі прийде повістка і приходить перша повістка, не йдеш, приходить друга, на третя тебе вже силоміць забирають і ув'язнюють. А якщо ти не погоджуєшся, але при цьому дуже багато різних нюансів. Тому через це я говорю, що це дуже індивідуальні речі. Хтось може вже ходити, там, наприклад, діти ходять в російську школу певний час, і це може здаватись менш для них підозріло. Все в залежності від того, наскільки ви були, так би мовити, покірними, слухняними, яку позицію ви формували для інших. Якщо ви вже давно, якщо ви родичі військових українських або родичів, наприклад, співробітників, банально, якогось там пенсійного фонду, наприклад, колишньої там адміністрації, типу як СНАПу, української, маю на увазі, там і так далі. Це все індивідуальні нюанси, тому проговорюється перед цим, що сталося у вас. От, і звісно, чим менше проблем, тим простіше виїхати.
1: І чи допитують окремо дітей і як ретельно, і от напевно. напевно, з цим теж бувають проблеми.
0: Всі знають, увесь світ нормальний, що допитувати без присутності дорослого неповнолітнього не можна. Але ми в Save Ukraine зустрічаємось з багатьма випадками, де є старання ідентичності, де є дуже багато воєнних злочинів, які стосуються фізичного аб'юзу, насильства, різних видів насильства, які стосуються дітей, і ми помічаємо чи то в населеному пункті, який де люди живуть, чи то під час спроби виїзду, особливо самостійного, коли люди не знають нічого, вони не готові, виїжджають самі. Саме про ці моменти я говорю. Починається допит, і тут можуть дитину відвести в іншу кімнату, а тебе залишити в цій кімнаті. Можуть забирати спочатку батьків, типу дітям сказати почекати, посидіти десь там на стільцях. Після того, як відбувається певний допит батьків, це може бути година, дві-три і довше. Коли до батьків є запитання, можуть і покликати дитину без батьків і використовувати різні способи. У нас є дуже, на жаль, страшні історії. Тоді, коли, наприклад, виїжджав один хлопець, коли його забирали на допит, ще й в окрему кімнату, і його пару разів вдарили, один раз навіть дістали такий болт, яким вдарили по нозі, по ступні, і навіть була кров. І коли він приїхав, ці шкарпетки зі слідами, ось такі плями крові, ми бачили. Це дуже відома історія Сергія, якого ми врятували свого часу, який мусив втікати з Харківської області тоді, а маршрут був виїзду тільки в одну сторону, це Білгородська область. І ось це індивідуально різні випадки. Ми можемо з вами поговорити про різні, знаєте, і воєнні злочини, і ситуації конкретні, що як при цьому там робити, або які історії траплялись.
1: І Save Ukraine займається вивозом людей не лише з окупованого Криму, а з різних інших окупованих частин, на жаль, України. Правильно?
0: Саме так. Є історії, ви могли чути історії викрадення дітей, ви могли чути історію примусового насильницького вивозу або депортації, ви могли чути історію різних маніпуляцій, про які ми в Save Ukraine на своїх соцмережах, сайтах розповідаємо, або Микола Кулеба, в тому числі за кордоном, для адвокації, аби спробувати знайти всі способи захистити наших дітей і нашу країну. Це історії якраз про ось ці страшні випадки, і кожного разу, коли ми чуємо ці історії, для нас це, звісно, все шок, як так можна ставитись саме до наших дітей. І в Росії теж потрапляють наші сім'ї. Що відбувається далі? Ну, по-перше, є певні причини, чому люди опинились в Росії, чи то це залякування. У нас були історії, наприклад, пам'ятаєте, Кринки, і історії, коли була дуже актуальна ця тема в ЗМІ. І в нас є історія родини, які до неї прийшли і сказали, що ви маєте виїхати. От вони сказали, ні, ми не будемо виїжджати. Наступний раз ми прийшли і сказали, у вас є 3 дні, ми закидаємо вашу будівлю просто гранатами, якщо ви не вийдете. Вони через вже декілька днів зв'язали Save Ukraine і виїхали. Причому проходили пішки на той момент, бо це був конкретно нюанс цієї історії цього регіону населеного пункту, що потрібно певний шлях пройти виключно пішки, тому що транспортом не можна проїздити. І в тому числі ми зараз рятуємо залишок, в тому числі з Пристанського району, і ви знаєте нюанси там. Там набагато більше працюють дрони, і росіяни навіть дистанційно мінують дороги, всі дороги виїзду. От і там відбувається ще більше таке погіршення ситуації навколо гуманітарної катастрофи, яку росіяни влаштовують, і через це туди вже не завозять, наприклад, продукти, хліб. Немає можливості завести все, що стосується газу, опалення, там дров чи балонів, чи інших якихось нюансів. Немає повністю зв'язку, інтернету, немає можливості банально будувати своє майбутнє в якихось нормальних умовах. І люди виїжджають в Росію. Там відбувається фільтрація. Фільтраційні пункти працюють дуже по-різному. Є люди, які пройшли фільтраційний пункт, а є люди, яких примусово депортували на автобусах. Є дуже-дуже різні історії. І далі їх перевозять в різні населені пункти, не буду їх намисно називати, російські. Але що відбувається далі? Деяких тримають в таких, от, знаєте, як таборах, як для біженців. Ми могли це бачити щось схоже десь в європейських країнах і так далі. Умовно схоже щось на палатки, може десь щось краще. Далі немає ніяких запитань стосовно того, чи хочеш ти оформляти російські документи чи ні. Тобі їх оформляють. І далі тебе відправляють в російську школу, де ти мусиш асимілюватись. А ви знаєте, що чують російські діти? Бандерівець-убійця – це те, що чують наші діти зараз дуже часто. От українець-убійця, бандерівець-убійця і так далі. Де їх б'ють виключно за те, що вони українці. От ми чули історії бійок хлопців, які ходили в російську школу і мусили захищати себе, але тоді, коли давали здачі, тоді вже є ті, хто і звертався в поліцію, потім відбувалися різні розслідування за те, що от росіяни таке вчиняли. Плюс є російські вчителі, працівники, директори і так далі, які одразу тобі ставлять галочку стосовно того, звідки приїхала ця дитина, яку вони взяли в школу до себе, тому що коли беруть школу, є ж співбесіда і дізнаються, розповідають цю інформацію. Плюс в Росії дуже добре налаштована система, як і в Радянському Союзі, доносів. Тому тоді, коли ти приїжджаєш в Росію, не залишається безслідно твій похід в адміністрацію з оформленнями документів, твій похід десь з оформленнями допомоги, там так званої якоїсь фінансової чи ще якоїсь, твій похід в школу. школу, твоє влаштування на роботи батьків. Далі дуже просто все доноситься. Телефонуються і запитуються, і спецслужби, в тому числі контролюють, телефонують. А як справи там на роботи тієї людини? А чи є якісь з неї проблеми? Чи люди самі з роботи теж мають контакти, щоб передати? Так само і зі школи. От і зразу ж людина потрапляє в Росії автоматично під умови мілітаризації, старання ідентичності, пропаганди дуже жорсткої, щоб далі іти і воювати проти України і Заходу, як такого. І далі, коли ти ще й українець, тобі треба дуже швидко перелаштуватись. Зрозуміло, що ти, ну, люди розуміють, що ти не такий, як вони, і на тебе звертають увагу. І це все дуже індивідуальні історії. Є діти, які опинялись в таборах, і їх примусово відправляли тільки на територію Росії, там з батьками, батькам ставили конкретні умови, що тільки так можна. Є люди, які втрачали своє житло через бойові дії чи через дії російських військових. Різні причини, чому потрапили в Росію. От, але із Росії є можливість виїхати. От, і...
1: А ви з цим допомагаєте?
0: Так, можна звертатись, якщо люди опинились, в тому числі і в Росії. Потрібно розуміти, що за, звісно, історія трапилась перед цим. От, бо ми допомагаємо саме українцям, це зрозуміло.
1: Угу. І тут ви багато розповідали про те, як саме відбуваються російські воєнні злочини. Ми знаємо, всі стежимо, багато організацій документують. Не так багато організацій напряму допомагають, як Save Ukraine. І якщо тут можна говорити, чи багато вам вдалося людей вивести, допомогти от з 22-го року? Чи можна про це взагалі казати? Якщо можна, то будь ласка.
0: Із зони бойових дій це понад 130 чи навіть понад 150 тисяч. Це потрібно уточнити. А з окупованої території із РФ ми врятували станом зараз понад 1350 дітей з їхніми сім'ями. Тобто це багата сукупна кількість людей, бо ми забираємо, звісно, що рятуємо з сім'єю всієї.
1: І от пройшов такий, здавалось би, найскладніший шлях вивозу, виїзду з окупованої території. Що далі? Чи трішки допомагаєте? Бо люди часто без документів, які треба дооформити, без грошей, без карток. От ти просто, знову ж згадаю, нашу кримчанку, яка виїхала і каже, я просто, добре, що у мене були якісь гроші, які я обміняла, я зняла хостел, і мені просто дали картку добрі люди, яких вона знайшла. Чи допомагає ваша організація от на такому первинному етапі, після виїзду?
0: Я чув конкретно от слова людей, які казали, ми не вірили, що буде настільки класно. Ми думали, що нас кинуть десь на дорозі. Справді, що всім тут буде байдуже, що про нас ніхто не піклується, тому що нам про це говорять. От їм всюди про це говорять, що Україна про її них забула, їх кинула, вони нікому не потрібні. Кожен це чує на окупованій території, і росіяни маніпулюють це. Мовляв, Україна вам не хоче ніде допомагати. Але якщо ми говоримо про нашу організацію Save Ukraine, то ми повністю супроводжуємо, організовуємо всю логістику з усією підготовкою. І далі ми пропонуємо допомогу в наших центрах Save Ukraine, які є в Києві, Київській області, в різних інших областях теж різна допомога є. І ми пропонуємо людям повноцінну реабілітацію. Є 3 місяці для того, щоб повністю безкоштовно, і далі теж є можливість жити довше. Звісно, в кожного є свої нюанси стосовно там документів, оформлення документів, різних справ, там юридичних нюансів і так далі, особливо поновлення документів. І 3 місяці є повноцінна реабілітація. В нас є центри Save Ukraine. В наших центрах за кожною людиною окремо закріплений спеціаліст, соціальний працівник, який кейс-менеджер, який допомагає організувати всі нюанси, які стосуються побуту, фінансів, документів, є медичні чекапи. Ми перевіряємо от такий огляд, маємо співпрацю, щоб прийти. Люди зрозуміли, наскільки змінилось їхнє здоров'я за цей час. Окрім кейс-менеджера, є психолог, який закріплений. Є психолог, який для стабілізації в перші дні тижні, тому що дуже важко впоратись з зміною контексту для всіх. І перейти на українську мову просто страшно. В нас були діти 10 років, які приїздили, і я спілкуюсь з дитиною, я дивлюсь, що він мені говорить те, що потрібно почути, але те, що потрібно почути росіянам, а не українцям. Я таки кажу, а ти розумієш, де ти? Далі, ти зрозумів, типу, скажи, в якій ти країні зараз знаходишся? От, і я йому все ще говорю українською мовою. І він каже, в Росії. Він до останнього боявся, щоб не сказати зайве, бо його мама попередила, що не можна казати, що ти українець. І родина патріотична була. Я кажу, ні, ти в Україні, ти зараз в Києві, ти можеш не боятись. От, ми свої, ми любимо Україну, ми хочемо класного українця, ми тут всі свої, ось наші там і так далі, прапори і так далі. Ось, ні, ти можеш тут казати. Люди бояться, але ми супроводжуємо повністю. Повністю немає ніяких питань по транспорту, квиткам чи ще по чомусь. Ви приїжджаєте, для вас є кімнатка, де можна жити, або модульний будинок в наших центрах. І далі є послуги різні. Психолог є стабілізаційний, є той, хто постійно веде вас. Є різні заняття, в нас є центр, в нас є арт-центр, наприклад, в центрі надії та відновлення нашому, де є заняття для дітей. Це стосується арт-терапії, ритмотерапії, в тому числі там і фізіотерапевтичні різні заняття, і ритмотерапія, там на барабанах пограти і так далі, малювання. малювання і теж спосіб через малювання. В нас є різні екскурсії, які проводяться. Часто приїжджають різні гості, партнери, різні подарунки даруються. Є також і допомога гуманітарна з одягу, з там з медицини, зі сторони, наприклад, там гігієни, це зрозуміло, їжі, це все зрозуміло, тобто на перший час, щоб люди могли. І далі ми допомагаємо їм відновитись, відчути себе комфортно, відновити всі там документи, банківські картки і так далі, і далі починати шукати роботу або будувати маршрут свого життя, що робити далі, де жити, в якому місті, де працювати, де можна знайти роботу, яка мені підійде, можливо, треба інше місто розглянути і так далі. Це все
1: супер.
0: Індивідуально.
1: Ви зараз описали просто схему, про яку ми тут багато говорили, як з представниками державного апарату, як ту ідеальну схему, до якої Україна як держава вона повинна йти. От зараз громадянське суспільство змогло побудувати це все самостійно, без допомоги держави. Тобто доводить ваша організація те, що це можливо, це реально, головне бажання. Фінансування на це точно в країні є, просто це таке логічне продовження розмов, які ми ведемо багато років вже, і говоримо якраз про супровід людей, зокрема тих, хто повертається з полону і так далі. І точно ви покриваєте більшість питань, які, на жаль, не покриває поки держава. Супер, що такі організації існують. Я вам дуже за це дякую. У нас, на жаль, час вже закінчується. Ми обов'язково з вами чи іншими представниками вашої організації ще поговоримо, бо наша програма для людей в окупації, вона продовжується. І я вам дуже вдячна за ту роботу, яку ви робите, і за той час, який ви нам приділили. Можливо, зараз, підсумовуючи розмову, хочете теж звернутися до людей, які в окупації. Ми завжди говоримо, що ви наші. Ми з вами на одній хвилі, ми з вами поряд і підтримуємо вас. І мені здається, що от якраз діяльність Save Ukraine напряму підтверджує діяльністю своєю ці гасла. Прошу.
0: Найбільший міф, який Росія зараз провадить за останні вже 12 років, це те, що ви не потрібні Україні. А і всі здивуються тут, що насправді потрібні. І ми вас любимо, ми про вас не забули. Ми знаємо, що Крим – це Україна, Луганщина, Донеччина, Харківщина, можливо, хтось виїхав з Харкова в Росію, Херсонщина, Запоріжжя. Це все українці. І ви, українці, які говорите українською чи російською зараз в окупації, чи в Росії, ви, хто опинився, можливо, в пастці, або не знаєте просто шляху, знаєте, що ми на вас очікуємо, ми готові вам усім допомогти, вам не потрібно за це платити, і тут ми готові вам допомагати вести своє життя. І навіть тут, попри всі міфи, які ви чули, навіть досі вас не цькуватимуть за російську мову, вам не будуть влаштовувати стільки проблем, у вас не буде виникати стільки конфліктів, скільки про це все російська пропаганда поширює через різні міфи. Ми тут на вас чекаємо, ми готові вам допомогти робити всі ці кроки разом. Звертайтеся в Save Ukraine і не відтягуйте це до кінця. Всі запитують, коли краще виїжджати? Краще якнайшвидше, тому що рівень законодавства введених нових законів і правил, які є в окупації, постійно збільшується. Немає періоду, що от колись буде легше виїхати. Ні, навпаки. Зараз все робиться для того, щоб всі чоловіки пішли на фронт, а жінки або понароджували якомога більше дітей, або теж працювали на російську систему. Тому ми радимо вам вільне майбутнє, гідне дитинство, добробут тут в Україні. І для цього є Save Ukraine, яке зараз у нас є єдина наша організація, яка може повністю цей комплекс надати послуг соціальних і з проживанням, і з усім. Ми єдині такі, але ми хочемо вам допомогти, і ми знайдемо для вас індивідуально той тип допомоги, який вам буде найбільш доречний.
1: Лінк на сайт ми обов'язково теж додамо. Це був документаліст Save Ukraine Дмитро Лісовський. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів С.Ф. Вільямсон.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
1: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману «Майбутньої дилогії». Ну, а можливо, і трилогії. Цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне і те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами «Від ворогів до коханих» і «Межа добра і зла». І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Дракониняти вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя. Але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і 3-й клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьки Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для 2-го класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
9: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
11: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
9: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На Громадському радіо.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
13: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
14: Усе важливе на цю годину.
15: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цареградська та Наталія Потюка. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
16: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 11 червня, і далі про найважливіше коротко.
15: Запорізька атомна електростанція вчергове втратила зовнішнє електроживлення.
16: У травні українські підрозділи безпілотних систем уразили майже 180 тисяч цілей Російської Федерації.
15: Куйбишевський НПЗ у російській Самарі зупинив роботу після атаки дронів.
16: У Верховній Раді новий народний депутат Микола Давидюк склав присягу.
14: Детальніше про головне.
15: У Херсоні двоє людей звернулися по медичну допомогу після російських обстрілів. Як повідомили у міській військовій адміністрації, після вчорашньої атаки дронів у Корабельному районі до лікарів звернувся 42-річний працівник комунального підприємства. У нього діагностували мінно-вибухову травму і контузію. Після надання допомоги чоловік лікуватиметься вдома. Також медична допомога знадобилася 68-річній працівниці одного із закладів охорони здоров'я. Вона потрапила під російські обстріл у Дніпровському районі міста. У жінки виявили контузію та мінно-вибухову травму. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.
16: На Запорізькій атомній електростанції вночі стався вже 19-й блекаут від початку повномасштабної війни. Як повідомили в МАГАТЕ, станція втратила зовнішнє електропостачання після атаки на електропідстанцію. Наразі ЗАЕС працює від аварійних дизель-генераторів, які забезпечують охолодження 6 реакторів. У МАГАТЕ зазначають, що інцидент стався під час ремонтних робіт на головній лінії електропередачі Дніпровська. Нагадаю, росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року. Відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
15: Завтра в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили у ДСНС. Вночі значні дощі прогнозують у більшості західних областей, а вдень на Житомирщині, Київщині, включно із Києвом, Вінниччині та Одещині. Вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град і шквали, вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Прогнозується перший рівень небезпечності жовтий. Негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту. Людей просять бути уважними та дотримуватися правил безпеки.
16: Минулого місяця підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, українські військові продовжують нарощувати перевагу в використанні впівдронів. У травні вони знищили майже на 13% більше підтверджених цілей, ніж у квітні. Також Сили оборони знешкодили близько 4 тисяч російських дронів типу «Шахет» та уразили приблизно 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотників. Сирський додав, що дедалі важливішу роль на фронті відіграють наземні роботизовані комплекси. У травні вони виконали понад 12 тисяч завдань, зокрема з доставки боєприпасів та евакуації поранених. Нагадаю, 11 червня в Україні відзначають День сил безпілотних систем. Цей рід військ офіційно створили в складі ЗСУ у 2024 році.
15: На Тернопільщині правоохоронці викрили працівників територіального центру комплектування, які, за даними слідства, завищували показники мобілізації. Як повідомили у Службі безпеки України, посадовці вносили до електронного реєстру недостовірні дані та повторно реєстрували чоловіків, яких уже раніше мобілізували. Таким чином створювали видимість виконання плану призову, і, за даними слідчих, лише на одному із етапів було сфальсифіковано інформацію про 70 військовозобов'язаних. Фігурантам оголосили підозру, їх відсторонили від служби. У разі доведення вини їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
16: Політолог Микола Давидюк склав присягу народного депутата. Він долучиться до фракції «Голос». Зазначу, що Давидюк балотувався в парламент на позачергових виборах 2019 року за списком партії «Голос» у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Після того, як наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби позбавила нардепа Володимира Цабаля мандата, замість нього обраним нардепом визнали Давидюка.
15: В Україні планують посилити відповідальність за систематичне перевищення швидкості та запровадити градацію штрафів залежно від порушення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, зміни насамперед стосуються водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху. Лише за останній рік камери автофіксації зафіксували майже 3 тисячі водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів. Ще понад 35 тисяч водіїв порушували швидкісний режим більш як 10 разів. Крім того, уряд планує розширити мережу камер автоматичної фіксації порушень, і їхню кількість хочуть збільшити із нинішніх 377 до понад 410. Також Кабмін готує законодавчі зміни щодо використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. За даними уряду, кількість аварій за їхньої участі цього року зросла майже на 67%.
16: Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі зупинив переробку нафти після атаки українських безпілотників цієї ночі. Як повідомляє агентство Reuters, удар пошкодив дві основні установки первинної переробки нафти. Після пожежі вони припинили роботу. Куйбишевський завод розташований приблизно за 900 кілометрів від українського кордону. Торік підприємство переробило майже 5 мільйонів тонн нафти та виробило сотні тисяч тонн бензину, дизельного пального і мазуту. Завод входить до Самарського нафтопереробного комплексу компанії «Роснефть». Інший завод цього вузла, Сизранський, також не працює після атаки безпілотників наприкінці травня, а Новокуйбишевський працює зі зниженою потужністю.
15: Посли Німеччини, Франції та Великої Британії прибули до Міністерства закордонних справ Росії на зустріч, ініційовану російською стороною. Як повідомляють ЗМІ, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров пов'язував цю зустріч із західними пропозиціями щодо врегулювання війни проти України, які обговорювалися за участі України, Німеччини, Франції та Великої Британії. Водночас у посольстві Німеччини у Росії вважають, що йдеться про інше питання. За даними дипломатів, що в лютому вони просили Москву надати докази звинувачення на адресу Франції та Великої Британії щодо нібито допомоги Україні у створенні ядерної або так званої брудної бомби. Тоді відповіді не отримали, а тепер отримали запрошення на зустріч. Причини, через які російська сторона вирішила провести переговори саме зараз, дипломати поки що не коментують. Більше деталей очікують після завершення зустрічі.
16: Голова Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на саміт у Брюсселі 18-19 червня. На ньому обговорюватимуть війну Росії проти України. На засіданні очікують виступ президента Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті Євроради. Також обговорюватимуть конкурентну спроможність економіки Європейського Союзу, глобальні економічні виклики, новий довгостроковий бюджет ЄС на 28-34 роки та ситуацію на Близькому Сході.
15: Європейські лідери планують використати саміт G7 для переговорів із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, щоб заручитися його підтримкою плану відновлення.

0: відправної точки для переговорів та на надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил.
1: У Румунії пропонують запрограмувати українські морські безпілотники так, щоб у разі втрати зв'язку вони не могли потрапити до територіальних вод країни. Як повідомив міністр оборони Румунії Раду Міруце, якщо морський дрон буде втрачений в Чорному морі, то наблизиться до румунських територіальних вод, він має автоматично самоліквідуватися. Міруце пояснив, що сучасні безпілотники містять велику кількість електронних компонентів, які дозволяють визначати їхнє місце перебування. Тому, на його думку, механізм автоматичного підриву допоміг би уникнути ризиків і необхідності пошуку таких апаратів.
0: Це були головні новини четверга, 11 червня, на Громадському радіо. У студії працювали я, Наталія Потюк, і моя колега Єлизавета Цареградська, а за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
1: Наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних Кримволинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні крім заходу грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
2: Погода на Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
1: Я вітаю всіх слухачів Громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. У нас попереду майже дві години часу. У нас це команда, яка провадить цей ЕТР. Це редакторка Альона Нестеренко, гостьова редакторка Анна Безсмертна та звукорежисерка Ірина Нижник. Ми обговорюватимемо різні теми, до яких я закликатиму вас долучатися, і вже готові розповісти, про що ж йтиметься найближчу годину.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: Про наслідки російської атаки на Херсонщину дізнаємося від Олександра Толоконнікова, заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації. Чому правила дорожнього руху не працюють? Які висновки має зробити законодавець після смертельної ДТП у Києві? Говоритимемо з Миколою Ільчуком, експертом кампанії «Забезпечені дороги» організації «Центр демократії та верховенства права». Фінансування та створення громадами і бізнесом власної системи ППО. Які можуть бути виклики? Розпитаємо Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
1: Отже, інформація щодо того, як долучитися до нашого ЕТЕРу, ви можете нам написати на студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж ви можете нам телефонувати. Наш номер 0800-30-40-33 та зазвучати самостійно в ЕТЕРі, поставити своє запитання, озвучити думку, або ж поділитися досвідом у випадку, якщо це доречно в рамках обговорюваної теми. І ми готові рушати до першого обговорення.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: Говоритимемо про Херсонщину і яких наслідків, з якими наслідками маємо давати раду після удару Росії. Зокрема, на превеликий жаль, маємо інформацію про загиблих. З нами на зв'язку є заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков, долучається до ЄТ.

0: Пане Олександре, доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Отже, станом на 5-ту годину, що можемо розповісти, зокрема, який стан постраждалих і яку оновлену інформацію можете озвучити?
1: Наразі в нас 4 постраждалих. Це люди в більшості, які постраждали вчора, і є одна людина, яка постраждала декілька днів тому. Слава Богу, за сьогодні у нас поки що немає людей, які звернулися за допомогою, але обстріли тривають, і це просто щастя, що немає наразі постраждалих, але знову таки, як ми бачимо, постійно люди звертаються також після вже там якогось часу, після там дня, двох, до діб люди звертаються. Сьогодні постраждав, точніше, вчора постраждав комунальник, сьогодні звернувся 34-річний комунальник внаслідок дронової атаки на корабельний район. Він дістав вибухову травму, а також порушення координації та рівноваги. Звернувся за допомогою. Після цього був відпущений на амбулаторне лікування додому. Також допомога знадобила 68-річній медсестрі, яка 4 травня потрапила під російський обстріл одного із медзакладів у Дніпровському районі Херсона. Вона отримала мінно-вибухову травму та контузію. Ну і ще двом херсонцям літнім, 78-річний чоловік та 75-річна жінка, отримали вибухові та черепно-мозгові травми, а також контузії. Вони потрапили під обстріл під російський вчора у корабельному районі. Ну, а як ви знаєте, не знаю, мабуть, знаєте, що от вчора в нас була одна людина загинула, одна людина загибла, і поранення дістали ще 12 людей, зокрема, одна дитина. 5 потерпіли госпіталізовано, решту лікуються амбулаторно, відпущено на додому. Ну і також росіяни продовжують бити по приватним будинкам. Звичайно, внаслідок цього також якраз є поранені, є пошкоджені магазини, автозаправні станції, стільникова вежа постійно атакують газопровід, сільське господарство та приватні автівки постійно під обстрілами саме дронів. В основному вони полюють на них. Ми також більше 580 повітряних цілей було зафіксовано і вдалося збити нашим силам оборони. А ще 30, на жаль, все ж таки долетіли і зробили, тобто влучили в якийсь об'єкт. І, на жаль, якраз також внаслідок цього є поранення.
0: Пане Олександре, щодо отих звернень, коли люди звертаються по медичну допомогу через день або через кілька днів, це унаслідок якихось природних процесів, наприклад, погіршало, чи це відбувається через брак людського ресурсу, зокрема, в медзакладах? Бачите якусь закономірність? Можете це пояснити?
1: Ну, по-перше, люди, знаєте, як наші люди, завжди спочатку переживають за майно, за рідних, а потім вже за себе. І тому в більшості отак от люди на стресі після обстрілу початку починають одразу бігати, дивитися, як їх рідні, потім ремонтувати щось, закривати вікна, визивати якихось служби, а потім вже, коли заспокоюються, починають розуміти, що з ними також є проблеми, є біда, і тоді вже звертаються. Ну і відповідно, якраз внаслідок цього в більшості у нас от люди, які звертаються на наступну добу. Є також ще випадки, коли люди просто не можуть доїхати вчасно, тому що попадають під обстріли в населених пунктах, в яких немає мобільного зв'язку, тому що у нас в прибережній зоні росіяни майже все познищували, ну, тобто стільникові вежі. І тому потім на наступний день там беруть автівку в когось, ну, тобто просять когось довести або поліцію, просять, щоб відвезли, і тоді люди вже доїжджають.
0: Щодо тих руйнувань, яких зазнає місто, Херсон, і, власне, наскільки, знову ж таки, є можливість надавати допомогу людям, тому що знаємо, що люди часто власноруч і власними силами дають з тим раду. Зараз, я так розумію, трошечки перервався зв'язок з паном Олександром, і зараз переконаємось, чи чує нас заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконіков. Так, з нами на зв'язку. Отже, пане Олександре, завершую запитання з приводу того, наскільки є ресурси давати раду з ушкодженнями будівель, тощо, наскільки з цим складно, тому що обстріли постійно, і очевидно, що і людські ресурси, матеріали, це може бути проблема.
1: Ну, у нас цим займаються парки Херсону та Херсонська аварійно-рятувальна служба. Вони оперативно виїжджають і закривають. Наскільки я пам'ятаю, більше 120 кубічних метрів стелі вони закрили, і також 120 тисяч вікон вони за цей час, 120 тисяч закрили за цей час у Херсоні. В більшості, тобто 95% вони працювали в Херсоні. От за цей час стільки роботи було зроблено. Ну, на жаль, це тільки це ми поки можемо робити, тому що росіяни постійно гадять по одним і тим же містам і місцям, і ми там просто тимчасово перекриваємо, допомагаємо людям, щоб не потрапляла волога, щоб не продовжувалось руйнування будинку або квартири. Ну, це все, що ми можемо поки робити, тому що вставляти ті ж самі вікна зараз не логічно, тому що завтра вони знову вилітають. Ну, така ситуація. А так, в принципі, допомагаємо всім, хто звертається. У нас є гаряча лінія 0800 101 102. Завжди можете звернутися і попросити допомогу.
0: Також бачу, пане Олександре, в засобах масової інформації, зокрема, повідомлення від Центру національного спротиву про те, що окупаційна адміністрація Новоолексіївська планує звести багатоквартирні будинки, соціальну інфраструктуру та нові житлові квартали в східній частині селища майже для 2000 мешканців. Очевидно, що це поки що декларація на папері, так би мовити, аби засвідчити розвиток регіону. Розумію, що, можливо, у вас не аж так багато інформації з цього приводу, але все ж таки, можливо, є нагода це прокоментувати і раптом вам щось про це відомо.
1: Ой, чесно кажучи, не треба навіть багато інформації про це, щоб розповісти, як ситуація є там. Ми вже неодноразово протягом 3 років чули від колаборанта Сальда, як вони будують генічні там місто космічної слави, як там космічні кораблі бороздять простори. Ну, але нічого цього не робиться. Звичайно, це все робиться для того, щоб показати їх ефективність як менеджерів тут на місцях для того ж самого кремлівського диктатора. Але все це не те, що на папері, це навіть на папері його немає. Ну, може, вони там якось і хочуть це показати, але те, що вони все, що показують, це те все, що будувало ще, коли ця територія була вільна від окупантів, українськими силами, українськими руками будувалось. І вони просто фотографують з різних сторін недобудови, які тоді будувались, і відправляють потім на Москву, і там розповідають, що ось як вони тут молодці, без грошей будують. Хоч тут знов таки, чи без грошей, чи вони не крадуть всі ці гроші, можливо, щось і виділяється на цій окупованій території, але люди, які тут живуть в окупації, не відчувають ніякої турботи про них окупаційної влади. Тому думаю, що рано чи пізно того ж самого Сальдо також відправлять в тюрму за розкрадання, можливо, цих грошей або за брехню, яку він відправляє в Кремль, не знаю. Ну, але як є.
0: Очевидно, що ось такі моменти для місцевих, для людей, які залишаються в окупації, є цілком очевидними, але чи маєте наразі якусь, можливо, оновлену інформацію з приводу того, чи наскільки сильно обмежують в доступі до інформації, зокрема, до українських джерел окупанти населення, яке залишається під окупацією, і чи можемо ми щось робити для того, аби люди залишалися поінформованими? Взагалі, відомо вам щось про стан справ з поінформованістю на окупованих територіях?
1: Люди тільки можуть отримувати інформацію від своїх родичів, ну або користуючись ВВН. Але тут знову таки, розуміючи те, що там люди залишились, в більшості люди похилого віку, вони не дуже добре там товаришують з ВПН, з комп'ютерами, тому в них там вони отримують інформацію тільки там від сусідів, можливо, більш молодших або що. Але окупанти – це саме головне, що вони роблять завжди, і вони роблять це дуже професійно, вони обмежують людей у доступі до інформації, як, в принципі, і на Росії, і особливо на окупованих територіях. Це вони працюють по КГБ-вським методичкам, там, я думаю, що нічого не помінялося з 30-х років, коли треба просто обмежити людей і дати їм тільки одне джерело інформації і все. І, в принципі, рано чи пізно ці люди стануть зомбі і почнуть вірити в самі там гірші, в саму гіршу неправду. Ну і це, на жаль, правда, і вони це роблять дуже професійно. І нам після деокупації дуже, дуже багато буде роботи для того, щоб повертати мізки людей до нас, особливо дітей, які там слухають цю пропаганду, бо їх, звичайно, сприйняття миру інше, і вони вірять більше в те, що їм розповідають саме там в дитинстві. І тому, звичайно, буде нам важко, але саме головне повернути цих людей, щоб вони знали, що ми в будь-якому разі чекаємо їх, особливо, звичайно, це саме головне тих, які не зраджували країні. А нагадаю, що паспорт взяти – це не зрада, тому що це також є один із елементів катувань і тортур за конвенцією міжнародною. Але ми розуміємо, що без цього просто люди не можуть там вижити, і обов'язково ми повернемо всіх і знову будемо жити разом.
0: Дякую вам за розмову. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, з нами був на зв'язку. Ми рушаємо етером далі. Перш ніж перейти до наступного обговорення, послухаємо невеличку рекламу.
2: Спецпроєкт «До завтра». «До завтра» на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Володимир Довгаль. CEO Aventus Україна.
3: Я рекомендую клієнтам звертати увагу на конкретні умови конкретного кредиту, які зазначені, знову ж таки, в калькуляторах і в паспорті споживчого кредиту. Це спрощує порівняння пропозицій від різних кредиторів або різних пропозицій одного кредитора. Саме через складність у застосуванні з'явилося поняття денної процентної ставки, яка на сьогоднішній день, власне, її обмежена законом. Але в кожному паспорті кредиту і в кожному кредитному договорі ви обов'язково знайдете реальну річну процентну ставку так само. То вона має бути зазначена за законом. І просто кредитні продукти, вони дуже сильно відрізняються. Тобто є 20-річна іпотека з щомісячними платежами, а є кредит на 5 днів. Є кредитна картка, де можна вільно знімати і гасити, а так кредитний ліміт. А є кредит з затвердженим графіком погашення.
2: Спецпроєкт «До завтра». «До завтра» на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Драйв тайм.
2: на громадському радіо.
0: Повертаємось до студії громадського радіо і програми Drive Time. Я хочу нагадати, що є можливість долучатися до наших розмов. Записуйте наші контакти, аби зробити це протягом етеру і ставити запитання або ж висловлювати свої думки. Номер нашого вайбера 067-67-404-76, або ж можете нам телефонувати і звучати самостійно в етері. Номер 0800-30-40-33.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення на громадському радіо.
0: Отже, ми будемо говорити про ситуацію, котра потребує насправді дуже глибокого осмислення, в першу чергу, звісно, від законодавця, але очевидно, що у цьому випадку ініціатива, зокрема, має йти і від спільноти, від самих громадян, як це часто буває. Ми будемо говорити про правила дорожнього руху і про відповідальність за їхнє порушення. Очевидно, що приводом до того є трагічна подія 5 червня у Києві. У ДТП загинули люди, зокрема дитина. Ось напередодні в Києві попрощалися з 12-річним Гришею Глушичем. Також були поранені, четверо загинули людей і були ще поранені люди. Коли почали розкручувати цю ситуацію і доходити суті, звісно, що з'ясувалося, що в людини, котра перевищила швидкість і був водієм за кермом, багато вже було попереджень і 39 порушень правил дорожнього руху. Утім, прав він позбавлений не був і міг їздити далі. З нами на зв'язку є Микола Ільчук, експерт компанії «Забезпечені дороги» організації «Центр демократії та верховенства права». Пане Миколо, я вітаю вас в етері.
4: Добрий день.
0: Я думаю, насправді, що багато хто стежив за цією історією і знає подробиці. Утім, дуже цікавими є наслідкові аналітичні матеріали в засобах масової інформації, де, якщо так підсумувати або ж там намагатися виокремити те, що написано поміж рядків, то йдеться про відсутність політичної волі до вирішення цієї проблеми. Гучних ДТП з дуже серйозними втратами після них в Україні достатньо. І вже були прецеденти для того, аби на законодавчому рівні змінювати правила або ж відповідальність за них. На вашу думку, чому цієї політичної волі немає? В деяких матеріалах журналісти так і формулюють, що народні депутати бояться порушувати це питання і, мовляв, саме це є причиною відсутності законодавчих ініціатив.
4: Про це, мабуть, краще спитати народних депутатів. Ми насправді за останні роки, коли адвокуємо законодавчі зміни в сфері БДР, ми не розуміємо такої пасивності народних депутатів. Особливо це стосується депутатів ключового правоохоронного комітету, який, на жаль, повністю ігнорує будь-які комунікації, діалоги, ігнорує запрошення на події, ігнорує розгляд банально близько 10 законопроєктів по безпеці дорожнього руху, які в них лежать на комітеті. Вони не можуть навіть ці законопроекти розглянути на рівні комітету та рекомендувати їх або скасувати їх. Вони просто їх не розглядають принципово винести їх в сесійну залу. Тому чому така поведінка народних депутатів, мені сказати важко. А ще хочу зазначити, що з моменту цієї жахливої аварії, де загинули дитина, інші люди, лише 3 народних депутати, принаймні це те, що ми побачили в соцмережах, вийшли і публічно висловили хоч якусь позицію. Лише 3 з понад 400. І тут, мабуть, вже ми можемо говорити про правоохоронний комітет, де є близько 20 депутатів. Ну, не хочуть вони це розглядати, це на їхній совісті. Але чому з 400 народних депутатів, які щодня добираються на роботу на автомобілі, які ходять, мабуть, і пішки по Києву, і постійно знаходяться в русі, чому вони не можуть висловитися, чому вони не можуть нічого взагалі сказати і просто роблять вигляд, що цієї проблеми немає, тут в мене просто нема логічного пояснення.
0: Знову ж таки, звертаючись до саме цього прикладу і до цієї нещодавньої історії, йдеться про 39 порушень правил дорожнього руху до скоєння цього ДТП, власне, водієм авто. Постає запитання, ну так чекайте, 39 разів людина порушувала правила дорожнього руху, несла адміністративну відповідальність, це були, зокрема, перевищення швидкості, то невже ж, чому не забрали права? Ну, відповідь очевидна, тому що це не передбачено законом. Відповідно, логічно припустити, що те, чого ми потребуємо, це просто ускладнити цю відповідальність перед законом порушників, чи як нам взагалі комплексно відповідати на ці виклики? Як так сталося, що взагалі наші правила дорожнього руху настільки не відповідають реальним обставинам, реальному життю зараз?
4: Знаєте, це теж, на жаль, запитання до тих же народних депутатів, які не хочуть помічати просто цієї проблеми, не хочуть її комунікувати, не хочуть її сприймати. Я не можу пояснити причини, чому. Так сталося, що за 5 років не було прийнято жодних якихось суттєвих змін до законодавства, які би унеможливлювали би цю проблему. Не можу сказати ні за народних депутатів, ні, просто чесно дуже прикро. Сьогодні взагалі, вибачте, дуже боляче. Насправді ми сьогодні проводили прес-конференцію з батьками загиблого Гріші, і все це, що ми чули, і там прийшли багато батьків інших, яких загинули діти в ДТП. Я просто не уявляю цю біль, цю порожнечу, що відчувають зараз батьки. Батьки Гріші вчора Грішу поховали, а сьогодні прийшли просити владу вплинути, втрутитись, президента, взяти це на контроль. Так, Офіс президента навіть петицію не захотів реєструвати, порадив звертатись в Кабінет міністрів. Мені важко щось додати.
0: Що ми маємо робити, як саме змінювати ці правила? Коли говоримо про поглиблення відповідальності, то в яких саме пунктах? Ну, тобто, умовно кажучи, як ви гадаєте, на якому моменті після скількох перевищень швидкості адміністративних порушень має відбуватися, наприклад, там позбавлення права або ж переатестація? Взагалі, як має виглядати ця система, на вашу думку?
4: На щастя, скажу, по-перше, що багато законопроєктів вже є зареєстровано і вкриваються пилюкою в Верховній Раді, зокрема на правоохоронному комітеті. І у випадку, якби справді була політична воля народних депутатів, це можна було би швидко розглянути та хоча б частково на законодавчому рівні впровадити. Я би виділив декілька пунктів, що потрібно зробити ще на вчора, і не можна ніяк зволікати. Перше, звичайно, це швидкість. Хто б що не казав, перевищення швидкості є причина номер один загиблих та травмованих ДТП в Україні і не тільки в Україні. І оцей швидкісний цей поріг перевищення плюс 20, який існує тільки в Україні, його ніде немає, в жодній країні. Країна на сході ми не беремо за рахунок, бо це не до країна, і з них, в принципі, будь-який приклад брати погано, але чомусь ми наслідуємо їх. І тільки в нас і в них є перевищення плюс 20. Це треба скасувати давно, це треба забрати з законодавства, викреслити і забути. Знижка 50% за перевищення швидкості. Це як? Ми стимулюємо водіїв перевищувати на 20 км на годину. Ми не можемо дати їм нормального штрафу. Ми за вбивство потенційних людей даємо штраф 340 гривень, так ще й знижку на нього даємо. Для чого це робити? Чого добивається цим держава? Можливо, на початках це було потрібно 10 років тому. Зараз це не потрібно. Штрафи зараз такі, що вони давно не відповідають своїм цілям, вони нікого не жахають і нікого не стримують. А тут ще є знижка. Це зовсім не логічно. І третє, це ще дуже важливе, це повторність порушень. Не може бути так, що водій, маючи 40 порушень, та навіть 10 порушень, та навіть 5 порушень, продовжує мати привілегію керувати транспортним засобом. Це немислимо, це неправильно. І найгірше, що це сигнал іншим водіям, що ви можете порушувати і робити, що захочете на дорогах, вам нічого за це не буде. ви купляєте абонемент на оплату штрафів і продовжуєте їздити, як ви захочете. Вас нічого не стримує. Ну, звичайно, доки ви не скоїте якісь ДТП, де загинуть люди. Потрібна система, яка б унеможливлювала допуск водіїв, які постійно порушують, до керування. А у випадку, якщо вони позбавлені права керування за порушення і сідають далі, за це повинен наставати кримінал. Таких водіїв потрібно арештовувати на місці, вилучати транспортний засіб і поміщати їх в СІЗО, як тих, хто наражає на небезпеку, серйозну небезпеку, всіх учасників дорожнього руху, і не тільки пішоходів, але й водіїв, і велосипедистів, особливо це стосується дітей. Тобто тут потрібен комплексний підхід. Не можна там зараз підвищити штрафи, що хоче зробити МВС, і сказати, що ми дбаємо про безпеку. Так це не спрацює.
0: Щодо наших євроінтеграційних процесів, очевидно, що там не йдеться про завтрашній день, утім, загалом, ми ж можемо, чи можемо, точніше, ми наслідувати європейську систему, де існує бальна система, як я розумію, як, та й взагалі, рано чи пізно нам же ж доведеться це призвести у відповідність до загальних норм, які діють, зокрема, в Європейському Союзі, можливо, час зробити це саме зараз?
4: Ви задаєте дуже слушне запитання, і відповідь на нього така, що це не час робити зараз, це потрібно було робити 5 років тому, 4 роки тому, 3 роки тому. І, в принципі, по великому рахунку, майже нічого видумувати не треба, це не видумати велосипед. В Європі діє система штрафних балів, яка унеможливлює допуск водіїв, які постійно порушують. Там, за кожне порушення є певна кількість балів, в залежності від ризику, які ці порушення за собою несуть. Людина, яка порушила 3-4 рази, буває і один раз, вони її позбавляють права керування і не вертають його, доки вона не пройде перездачу. А в Німеччині, наприклад, є так званий ідіотен-тест, поки людина не отримає довідку від психіатра, що вона здатна керувати засобом підвищеної небезпеки. Ну, це все опції, але загалом такі системи є, вони існують, їх потрібно скопіювати та адаптувати під Україну. І я не бачу причин, чому би в нас це не запрацювало, хто б що не казав. Тому що те, що є зараз, це нікуди не годиться. Швидкість, ну, також я озвучив, не може бути штраф, який вбиває за порушення, яке вбиває найбільше українців, дорівнювати вартості кави з хот-догом на заправці. Це не годиться, це неправильно, так не може далі працювати, і це не сприятиме жодним чином безпеці. Камери автофіксації, так, їх потрібно однозначно більше, потрібно змінити підхід щодо їх встановлення, але за 600 метрів до ДТП, до місця ДТП, яке сталося в п'ятницю в Києві, вже стоїть камера, яка, ймовірно, цього водія бачила і зафіксувала. Але дуже ймовірно, що ця камера водія жодним чином не зупинила, тому що, заплативши 170 гривень, він поїхав порушувати далі. Тому в Європі є багато практик, і навіть зараз все в відкритому доступі. Наша організація багато раз це все досліджувала, публікувала матеріали, надавала на ознайомлення народним депутатам, урядовцям, Міністерству внутрішніх справ. І думаєте, хтось взяв це до уваги? Як бачите, на жаль, ніхто.
0: І на сам кінець є ще тут ще один шар в цій історії. Це компанія Bolt, власне, в цей момент водій, який здійснив ДТП, виконував замовлення саме цього сервісу. І в компанії відповіли, що і співпрацюють зі слідством, і намагаються якось відстежувати тих, хто перевищує швидкість, зокрема, за відгуками користувачів. Утім, самі користувачі, люди, які коментують ці новини в соціальних мережах, кажуть, що дуже часто скаржились на перевищення швидкості, утім, менше таких людей не стає. Щодо сервісів, які, очевидно, не провадять контролю над тим, чи дотримуються їхні водії правил безпеки, це може бути якимось запобіжником в самій компанії чи ні?
4: Знаєте, сервіси, на відміну від народних депутатів, відчувають за собою зазвичай репутаційні втрати перед клієнтурою, тому що це їхній дохід, це їхні кошти. І будь-які притомні сервіси, неважливо, що це там чи це таксі, чи це прокат, чи оренда, чи взагалі будь-що інше, зазвичай дбають про свою репутацію та про якість сервісу. І ми бачимо реакцію Болта на те, що вони, в принципі, зацікавлені в тому, щоб водіїв, які порушують постійно, чи загалом наражають їхніх пасажирів чи будь-кого іншого на небезпеку, на ризик для життя, вони готові співпрацювати і готові програмно так налаштовувати додатки, щоб уникати і блокувати таких водіїв. Це приємно бачити. Народні депутати сховалися в своєму доміку і чомусь думають, що це там чергова політична криза, чи це там якісь батьки, чи якісь активісти бігають, щось там кричать. Треба просто перечекати. Та ні, так це не працює.
0: Зрозуміло.
4: Болт, звичайно, Болт та інші сервіси будуть реагувати, і я впевнений, що з часом вони вдосконалять свої програми, щоб уникати таких водіїв-порушників.
0: Дякую, пане Миколо. Микола Ільчук, експерт компанії «Забезпечені дороги», організації «Центру демократії та верховенства права». Ми прямуємо етером далі.
2: Арсенал майбутнього.
5: Арсенал майбутнього.
2: Про військові технології на громадському радіо.
5: Арсенал майбутнього.
0: Я хотіла би нагадати новину, яку насправді обговорювали дещо раніше, ще минулого місяця. Це про те, що громадам дозволили напряму фінансувати групи ППО, тобто органи місцевого самоврядування, можуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони. Ці групи мають бути в складі добровольчих формувань територіальних громад. Уряд вніс зміни до порядку реалізації цього експериментального проєкту. І ось нашу редакцію дуже зацікавив матеріал на сайті «Українська правда», де є озвученою цікава думка з приводу того, що бізнес та громади насправді не мають будувати власну ППО, її мають забезпечувати професійні оператори, а ось це явище, що окремі охоронні компанії вже пропонують ринку нову послугу, тобто розширюють ліцензії, купують тепловізори, встановлюють кулеметні турелі, обіцяють бізнесу, громадам закрите небо, що це є доволі таким небезпечним дзвіночком. Таку думку, власне, у матеріалі виданню висловив Валерій Кочерга, засновник проєкту приватної служби ППО та служби охорони гвардія. Ми ж вирішили розпитати експерта, як це може бути насправді, які тут є виклики та проблеми. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго вечора.
6: Да, доброго вечора.
0: Отже, якою є ваша візія, ваша оптика, і наскільки ось ця ініціатива від уряду є життєздатною, які проблеми може за собою нести?
6: Ну, це про посилить загальну антидронову оборону. Це дійсно подібні значить, засоби ППО зможуть захистити лише від дронів. Але все одно можливість збити розвідника, який може навести на дрони в прифронтових районах, да? Або можливість в будь-якому місці по всій території літають російські дрони, все ж таки захиститися від шахеда – це серйозний момент. І нашій ППО вже просто не вистачає сил для того, щоб відстріляти всі дрони. І, скажімо, якщо підприємство має серйозні, значить, доходи, має можливість витратити якусь частину їх на власну безпеку, то це було б дуже непогано. Щодо громад, ну, тут, скоріше, от з прифронтовими громадами, я вже сказав, а в глибині оборони, куди розвідники не долітають, то я не знаю навіть, як реагувати на те, що там просто встановлювати якісь мобільні, ну, якісь вежі ППО чи створювати якісь групи. Можливо, в цьому є сенс, якщо ця громада знаходиться біля якогось важливого об'єкту або від інфраструктурного чи транспортного об'єкту. Тоді так, тоді в цьому є сенс.
0: Як гадаєте, з приводу реалізації, можливо, якихось проблемних моментів, які ще можуть виникнути, неочевидних? Тому що, ну, зокрема, коли йдеться, наприклад, про приналежність і професійне керування, я це прекрасно розумію, але ж, власне, сама ініціатива уряду, вона передбачає це в складі саме добровольчих формувань територіальних громад. Тобто узгодженість тут є. Наскільки складний цей процес узгодженості, власне, як це має працювати?
6: Ну, це загалом так, як пояснювали повітряні сили, без їхнього дозволу ніхто не має права відкривати вогонь. Це перший момент. Другий момент, це поки що ми говоримо просто про громади, да? А є ще там інший аспект, є охоронні організації, значить, охоронні підприємства, які пропонують свої послуги. Це окрема тема, там окремо про них треба говорити. Громади можуть створити лише, скажімо, групи з кулеметами, не більше того. А все одно це ж може пролітати наш дрон в напрямку Росії, да? І тут громада почне по ньому стріляти, або наш дрон-ретранслятор, або щось подібне, значить, з наших, або наш гелікоптер. А громада, непідготовлені люди, значить, можуть почати по ньому стріляти. Перший момент тут такий, ну, щоб убезпечити від friendly fire, так званого дружнього вогню, да? По-перше, підготовку цих груп беруть на себе Збройні Сили. А Збройні Сили в курсі, так би мовити, підготовки, вони навчать не лише стріляти, але й з взаємодії з відповідними територіальними, так би мовити, пунктами управління повітряними силами, так? Да? Які, власне, і будуть давати, от, наприклад, виявляється якийсь шахед на маршруті, да, то, скоріш за все, саме повітряні сили попередять громаду, якщо вони знають, що в неї в громади є заходи, засоби нищення. Саме вони попередять, що до них надлітає шахед, на якій висоті, з якою швидкістю, в якому напрямку. От. І дозволять чи не дозволять відкривати по ній вогонь. От, скоріш за все, ну, можливо, якісь громади захочуть мати засоби РЕБ. Абсолютно однозначно, це теж має, вони включатимуться лише з дозволу регіонального підрозділу повітряних сил. Ну, якось так. Але все це треба буде, ну, самі розумієте, на початковому етапі там може бути багато збоїв. От, але поки що планується робити саме так. Тобто все буде працювати під контролем протиповітряної оборони повітряних сил України.
0: Дякую вам за ці відповіді на запитання. Я нагадую, що Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, з нами спілкувався. Власне, тема, очевидно, що цікава і, зокрема, дуже важливо стежити за тим, як це все буде розвиватися далі, як саме це буде влаштовано і як це працюватиме на практиці. Адже я нагадую, що це експериментальний проєкт і уряд ще формує його, ну, тобто вносить зміни, очевидно, і ми побачимо, як саме це буде працювати на практиці, вже повторююсь. Я хочу нагадати, що ми за 3 хвилини почуємо новини в етері громадського радіо, після того повернемось до студії, і на нас чекатиме ще 3 обговорення. Як мені здається, вкрай важлива тема, що відбувається в україно-польських стосунках і як тут Росія долучається до того, аби вони перейшли на новий виток, навіть ось так доречно сформулювати, як мені здається. Поговоримо про розслідування схем щодо можливої причетності народного депутата Олексія Кучеренка до справи Мідас. Дуже цікаві деталі почуємо від розслідувачів. І насамкінець проаналізуємо, які наслідки може мати для України та й загалом те, що міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Ось про це все ми будемо говорити, тож не перемикайтесь, слухайте, думайте та дійте.
7: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
8: музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
9: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
7: Долар
9: 44 гривні 97 копійок.
7: Євро
9: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
7: Курси валют на Громадському радіо.
10: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Запоріжжі під час проведення обшуку чоловік напав на поліцейських та поранив трьох правоохоронців ножем. Як повідомили у Нацполіції, інцидент стався у Заводському районі міста. За даними правоохоронців, фігурант кримінального провадження застосовував сльозогінний газ і завдав ножових поранень поліцейським. У відомстві стверджують, що чоловік не реагував на вимоги припинити напад і продовжував чинити опір, створюючи загрозу життю правоохоронців. Після цього один із поліцейських застосовував табельну вогнепальну зброю і від отриманого поранення нападник загинув. Трьох поліцейських госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини події встановлюють слідчі та працівники Державного бюро розслідувань. У Москві концерт «До Дня Росії» вперше за понад два десятиліття перенесли із Красної площі на іншу локацію. Російські медіа повідомляють, що святковий захід відбудеться у культурному центрі «Моссовєт» на Преображенській площі. Водночас артисти, яких раніше анонсували для виступу, участі у концерті не візьмуть. Зазвичай концерт «До Дня Росії» проводили саме на Красній площі, де збиралися тисячі глядачів. Офіційно причини перенесення не називають, але водночас російські ЗМІ пов'язуються із рішенням із безпековими ризиками на тлі дедалі частіших атак безпілотників по території Росії. Міністри оборони України та Франції обговорили посилення української протиповітряної оборони. Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, під час розмови йшлося про пришвидшення постачання радарів, які допомагають виявляти повітряні цілі та підвищують ефективність ППО. Окрему увагу сторони приділили ракетам «Астер-30», які Україна розглядає як один із пріоритетів для зміцнення протиповітряного та протиракетного захисту. Також міністри обговорили можливість локалізації виробництва французького озброєння в Україні та реалізації спільних оборонно-промислових проєктів. Європейський Союз готовий розглянути запит України на закупівлю ракет для протиповітряної оборони у межах нового пакета оборонної допомоги. Про це повідомив речник Європейської комісії Балаш Уйварі. За його словами, Україна поки не подала заявку на другий безпековий транш із програми обсягом 90 мільярдів євро, а перелік озброєння для закупівлі ще узгоджується. Водночас у Брюсселі заявили, що готові розглянути можливість фінансування закупівлі систем протиповітряної оборони та ракет до них, якщо такий запит надійде від Києва. Перший погоджений транш стосується закупівлі безпілотників. Його обсяг становить майже 6 мільярдів євро, а виплату коштів очікують уже цього місяця. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Сполучені Штати завдадуть потужного удару по Ірану. У дописі у соціальних мережах True Social він також заявив про намір взяти під контроль острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури Ірану, а також встановити контроль над нафтовими і газовими ринками країни. Напередодні Сполучені Штати Америки та Іран знову обмінялися ударами. За повідомленнями сторін, під атаки потрапили об'єкти військової інфраструктури, зокрема системи зв'язку, спостереження та протиповітряної оборони. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході зросли світові ціни на нафту. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».

0: Стат.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
4: Отже, триває програма «Drive Time» на громадському радіо. Звати мене Єлизавета Цареградська. Нагадаю, що цей етер є наслідком спільної роботи редакторки Альони Нестеренко, гостьової редакторки Анни Безсмертної та звукорежисерки Ірини Нижник. У нас попереду майже година часу, і ми говоритимемо про таке.
2: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
4: На який виток зайшли україно-польські стосунки та як до цього процесу долучається Росія? Про ключові пропагандистські наративи говоритимемо з політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Народний депутат Олексій Кучеренко та справа Мідас. Який між ними може бути зв'язок? Про розслідування програми «Схеми» поговоримо із журналістом-розслідувачем Кирилом Овсяним. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Чому та які це може мати наслідки, пояснить Іван Лозовий, юрист-міжнародник.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
4: І вкотре швиденько називаю наші контакти, аби ви могли долучатися своїми запитаннями, думками і враженнями щодо того, що чуєте в прямому етері. Це може бути Viber, куди ви можете лише написати. Опції додзвонюватись туди немає. Наш номер 067-67-404-76. Якщо ж ви хочете зателефонувати і самі поставити запитання або озвучити думку, то наш номер 0800-30-40-33.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
4: У нас з командою є дуже цікаві висновки, які можемо озвучувати в етері щодо тих тез, які стосуються польсько-українських відносин. Це конкретний проміжок часу дослідження і моніторингу, тобто перші 10 днів червня цього року. Що ж пишуть різні джерела? Більшою мірою ми будемо говорити про телеграм-канали і те, як там висвітлюють стан справ загалом. Поштовхом до всього стало, звісно, стала новина щодо президента Володимира Зеленського та присвоєння героїв УПА власне підрозділам. Це очевидно, що запустило новий виток обговорень, дискусій і так далі. Та чи тут лише про дискусії і обговорення, як їх інтерпретують та як їх розкручують далі? От про це, зокрема, будемо говорити з політологом, директором Інституту світової політики Євген Магда з нами на зв'язку. Пане Євгене, я вітаю вас в етері.
5: Вітаю, слава Україні. Чи треба говорити, і що Польща не згинула?
4: Героям слава. Ну, я, звісно, тут навіть гублюся, що відповідати на це запитання. Утім, говорячи безпосередньо про ті анонсовані тези в тих самих телеграм-каналів, ну, виглядає все, звісно, дуже красиво, в лапках навмисне це маркую. Я одразу відштовхнусь від моєї такої улюбленої. Це вона звучить так. У відносинах між Києвом та Варшавою настала чергова ескалація, яка вже виходить за межі звичайної історичної суперечки щодо ОУН та УПА. За вашими відчуттями, за вашими оцінками, як ви бачите цей процес взагалі стану розвитку і стану справ в україно-польських стосунках станом на зараз?
5: Кілька факторів. Ну, я б сказав, що не заперечуючи право і потребу України видавати укази і присвоювати почесні найменування тоді, коли це вважає держава за потрібне, я скажу, що перша половина літа найкраща для цього часу. Ну, тому що традиційно в цей час в Польщі якраз піднімається такий, знаєте, емоційний настрій з приводу волинської трагедії, яку в Польщі називають волинською різаниною. І відповідно

0: мовити, таких серйозних потрясінь. Я думаю, питання в тому, що зараз польський політикум вже увійшов в формат парламентських виборів і буде відповідним чином реагувати. Увійшов ще навесні цього року, і вибори будуть аж восени наступного. Тому скажу, що за моїми спостереженнями тема, скажімо, офіційної героїзації УПА, скажімо так, вона об'єднала польський політикум, ну, просто наче клеєм момент, дуже сильно. І протидіяти цьому дуже важко, але я думаю, можливо.
1: З приводу того, як на ці процеси впливати, якраз ось про це хочеться теж поговорити, тому що вже висловили думку, ті ж самі телеграм-канали, Резидент, наприклад, каже, що Буданову вдалося частково пом'якшити негативні настрої щодо України в питанні УПА, але Зеленський відмовляється вирішити ситуацію, буцімто наслідком того стало, що президентський літак тепер не в Жешові, а в Кишиневі. Які тут ваші думки?
0: Ну, ми ж не знаємо, що Резидент – це телеграм-канал, який керується російськими спецслужбами, тільки він мімікрує під український порядок денний. Я не вважаю за потрібне коментувати цю дезінформацію.
1: Ми розуміємо, в яке саме русло намагаються ось ці проросійські наративи завести Україну в першу чергу, тому що цільова аудиторія, зокрема, це і Україна може бути.
0: Да, тут треба сказати, що в Польщі Телеграм не зайшов. В Польщі Телеграмом користуються здебільшого, ну, там наші громадяни, білоруські громадяни, російські громадяни. Ну і ті громадяни Польщі, кому це треба, як то кажуть, по роботі. Тому тут все достатньо цікаво і, в принципі, зрозуміло. Але я скажу так, що нам на сьогодні, ну, думаю, що нас будуть тягнути в загострення ситуації часом штучне. Тому що, і, на жаль, позиція української влади, якої офіційної позиції практично нема, розумієте, українська влада чомусь віддала інформаційне поле повністю нашим польським партнерам. Можливо, це така спокута, я не знаю. Але факт лишається фактом, що ні Українського інституту нацпам'яті позиції, ні якогось брифінгу Офісу президента немає, це погано.
1: Тобто, на вашу думку, якими б мали бути дії, зокрема, з української сторони? Можливо, це не лише брифінг, ну, тому що ситуація ж триває вже доволі довго. Якщо ми бачимо, що це поле для таких квітучих наслідків обговорень, дискусій і, власне, самої російської пропаганди, то чому не взятися і не повикорчовувати цей бур'ян?
0: А громадське радіо слухають в Офісі президента? Вони почують мої поради?
1: Пане Євгене, а ви цим запитанням що хочете для нашої аудиторії донести?
0: Ну, хочу, щоб зрозуміти, чи слухають, чи ні. Це ж цікаво, просто ні. Ну, насправді, я, звичайно, не буду обмежувати аудиторію, брати там, що ті паця, це не експертна позиція. Ну, по-перше, війну і наслідки війни треба показувати через людські долі. І в цьому контексті я б провів брифінг за участю людей, які ініціювали це звернення. І, відповідно, зробив так, щоб, ну, вони вийшли там, відповідно, в балаклавах, щоб їх не можна було впізнати. Ну, ми ж розуміємо весь цей антураж, правда? І після цього, щоб вони розповіли якусь історію, чому вони зробили той чи інший крок. І я думаю, це був би хороший крок. Раз. Два, я би вивів все-таки Кирила Буданова на брифінг, щоб він міг пояснити, чому він зробив саме так, а не інакше, і які меседжі він обговорював в Варшаві. Тому що поки що ми слухаємо польську інформаційну кампанію на цю тему, а не перше джерела. Третє, я би все-таки, як я вже сказав, підштовхнув би

0: Український інститут національної пам'яті до формування якоїсь позиції, адже я припускаю, що вони узгоджували цей указ. І, ну, наша позиція має бути прозора. І вона має бути прозора в такому сенсі, що ніхто не буде коригувати почесне найменування. Тому що це, ну, все одно, що, знаєте, як бойовий прапор підфарбувати після певних речей.
1: Також бачимо результати опитування СВ Research, зокрема, його публікує і на «Європейській правді» є цей матеріал. Це, власне, опитування польського суспільства щодо ось такого рішення щодо героїв УПА, і дослідження показує, що 52% поляків погіршили своє ставлення до українців. Можливо, це знову ж таки в продовження тієї тези, яку ви вже озвучили з приводу передвиборчої кампанії і процесів з цим пов'язаними, але чи може взагалі ситуація, яка спричинена оцією історичною складовою, повпливати, наприклад, на наше подальше майбутнє в контексті євроінтеграції? Чи може це стати викликом?
0: Ні, не думаю. У нас що, ми вже стоїмо на порозі Європейського Союзу? До того часу, доки ми будемо з Європейським Союзом ставати на питання, ну, безпосереднього вступу, то не факт, що нинішній президенти, прем'єр Польщі будуть перебувати при владі. І не факт, що не відбудеться зміна поколінь в польському політикумі. Ну, я проти алармізму в цьому питанні. Я за те, щоб ми вели діалог. Ми на сьогоднішній момент не ведемо діалог. Ми на сьогоднішній момент споживаємо ту інформаційну часом полову, яку нам підкидають наші партнери. Більш досвідчені партнери, політично більш досвідчені.
1: Тобто, коли ми говоримо про ось ці спекуляції, маніпуляції на цю тему з приводу того, що, мовляв, те, що Польща і Україна зараз розсвариться на цій темі, і це стане причиною заблокованого вступу або ж його гальмування, ви вважаєте, що це є абсолютно безпідставним? Тому що, знову ж таки, абсолютно, посилаючись на пропагандистські телеграм-канали, дуже багато йдеться про це. І ось цей міф нам також, я думаю, належить розвінчати.
0: Ну, їм же за це гроші платять, що ж ви хочете? Тобто нічого дивного в цьому немає, що вони такі дурниці пишуть.
1: Є ще, до речі, дуже цікава оптика, яка мене здивувала. Я навіть не думала, що можна аж в такий спосіб викрутити цю тему, що буцімто Україна провокує конфлікт, аби відвернути увагу від корупційних скандалів. Є ще й така візія, така оптика. Тема корупції теж болісна. Очевидно, що вона завжди хайпова, на неї усі реагують, і клікбейтна, зокрема. Можливо, ваші коментарі також з цього приводу.
0: Я вважаю, що в цьому сенсі українська влада діє, нагнітаючи припущення про агресію з Білорусі. А от стосовно Польщі, це швидше просто помилка.
1: Станом на зараз для нашої аудиторії, зокрема, як гадаєте, як реагувати на це, тому що ви вже сказали і про відсутність цього діалогу. Очевидно, що для пересічних громадян, не пересічні громадяни вибудовують діалог на міжнародному рівні, це цілком очевидно. Утім, як, на вашу думку, громадянське суспільство і взагалі українське суспільство може повпливати на вирішення цієї проблеми? Чи є якісь механізми?
0: Ну, бути тверезо мислячим, не вестись на якісь ксенофобські речі, не згадувати якісь, знаєте, абсолютно кричущі стереотипи, усвідомлювати, що в польському суспільстві історія має набагато більшу вагу суспільну, якби це банально не звучало, і це сформувалося не сьогодні і не вчора, а достатньо тривалий час тому. Діяти і, ну, не скажімо, не погіршувати ситуацію, не робити недалекоглядних заяв, я б так сказав.
1: Дякую вам за розмову. Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики, з нами спілкувався. Говорили про комплекс тих упереджень, напевно, які транслюються в інформаційному просторі. Очевидно, що ті посилання, які ми робимо з командою, досліджуючи, власне, це поле, зокрема, це соціальні мережі, і, звісно, що Телеграма, до Телеграма, якраз до цитування Телеграма я сьогодні вдавалася, це те, що ми робимо професійно, тобто ми оцінюємо і беремо ці тези для того, аби показувати, як це працює, як вибудовується ця лінія, як легко розкручувати ті чи інші обговорення і ворожі наративи, які шкодять нам, це не є закликом, очевидно, йти і досліджувати ці джерела, або ж, не дай Боже, ними послуговуватись, як саме джерелом, де ви берете інформацію. Утім, ми маємо прекрасно розуміти, що будь-який матеріал, який у вас викликає надмірну емоцію, або ж, в принципі, якусь гостру емоцію, це 100% маніпуляція. Активний матеріал, тому що маніпуляція – це є емоція. І з одного боку, це є теж нормальний прийом, до якого можна вдаватися, але все, що стосується тем політики, зокрема ось таких болісних тем, це завжди маячок, що до такого матеріалу потрібно ставитися дуже обережно і сприймати його дуже критично. Це, власне, те, до чого закликав пан Євген в своїй останній репліці, одній з останніх заключних. Тому мені вкотре випадає нагода говорити про інформаційну гігієну, про споживання перевірених джерел, про те, аби точно знати і розуміти, який матеріал ви читаєте, іти перевіряти інформацію, тому що, на превеликий жаль, наразі дуже багато і неправдивих матеріалів, і навіть часто це може бути не пряма дезінформація, це може бути щось дуже завуальоване, дуже зарите поміж іншого, поміж інших шарів. І ось тут ми маємо бути дуже обережними та дуже уважними, особливо, коли робимо якісь висновки або ж долучаємось до розкрутки таких матеріалів, коментування, поширення, тощо. Я думаю, що це доволі вже відома, добре відома нам усім історія. Ми ж прямуємо етером далі. Я нагадую, що рівно о 19:00 ми почуємо свіжий випуск новин. Моя колега Наталія Потюк готується його представити. В нас не так багато часу залишається, півгодини, але ми обговоримо ще дві важливі теми. Але перед тим зробимо невеличку паузу.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Drive Time. На Громадському радіо.
1: Нагадую, що є можливість долучатись до наших розмов, ставити запитання. Я припускаю, що якраз в наступному обговоренні такі запитання можуть бути. Отже, ви можете нам написати на номер 067-67-404-76, це наш вайбер, або ж можна нам зателефонувати, наш номер 0800-30-40-33.
2: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на Громадському радіо.
1: Будемо говорити про справу Мідас і можливої долученості або ж ролі нардепа Олексія Кучеренка в ній. Розслідувачі схем оприлюднили цікаву частину цієї історії. Очевидно, що вона величезний і комплексна. Тут знову будуть лунати різні імена. Розумію, що на слух, можливо, буде дещо важко з цим справлятися, тому я думаю, що ні для кого не секрет, що такі розслідування розслідування схем є на сайті Радіо Свобода, де, власне, також можна знайти і цю частину, але дуже цікаво про це все поговорити більш детально. Отже, з нами на зв'язку Кирило Овсяний, журналіст-розслідувач програми «Схеми». Пане Кириле, вітаю вас.
3: Доброго вечора.
1: Отже, народний депутат Олексій Кучеренко, і давайте невеличку довідку, напевно, для початку про нього зробимо. Скажемо, що він не лише народний обранець і політик, а, власне, людина, яка все-таки безпосередньо долучена до питань енергетики.
3: Так і є. Він заступник голови парламентського комітету, який можна коротко назвати з питань енергетики, і також очолював, також якщо коротко назвати, то тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань енергетики.
1: В якому моменті, на якому етапі ви виявили Олексія Кучеренка у цій справі МІДАС? І в який спосіб, власне?
3: Ну, я думаю, як і більшість журналістів, не тільки розслідувачів, а в цілому, після оприлюднення обвинувачень, застосування запобіжних заходів, плівок, тих, які опублікували НАБУ, і тих, які опублікували наші колеги з різних видань, ми почали досліджувати в цілому цю справу теж, для того, щоб зрозуміти, що відбувається, наприклад, з майном фігурантів, які були, яке було арештоване. І, власне, під час дослідження майна пана Олександра Цукермана, ми натикнулись на той факт, що одна з арештованих квартир, яка належить наразі пану Олександру Цукерману, колись належала пану Олексію Кучеренку. І, власне, він там проживав понад 20 років, наскільки нам відомо, і наскільки він сам вказував навіть у себе в соцмережах. Власне, це стало початком того, що ми почали досліджувати, а чи не знайомі пан Олександр Цукерман і пан Олексій Кучеренко, чи немає в них зв'язку, чи немає якогось долучення пана Кучеренка до справи МІДАС в цілому.
1: Як саме він може бути причетний? І знову ж таки, ми перебуваємо в площині припущень, чи ми маємо докази, які можуть свідчити, що все-таки він і знайомий, і причетний, хоча він, звісно, це заперечує?
3: Так, він це заперечує, але ми оперуємо фактами в нашому розслідуванні, а саме матеріалами кримінального провадження, яке веде НАБУ. Серед яких, серед цих матеріалів є, зокрема, так звані плівки Міндіча, це матеріали, які слідчі НАБУ отримали в результаті прослуховування фігурантів, і які були надані низці учасників цього судового розгляду вже. І, власне, ми серед цих матеріалів помітили низку перемовин між такими фігурантами, як Ігор Миронюк і Дмитро Басов, знову ж таки, опираючись лише на дані, які були в матеріалах кримінального провадження, вони згадують пана Кучеренка в тому контексті, що вони будуть звертатись до нього для вирішення проблем, які виникли в них після того, як мораторій на стягнення боргів з Енергоатому був, по суті, припинений. І вони, в них почалась якась, ну, не можу сказати, що прям паніка, але якісь проблеми в них почалися, і вони почали обговорювати, як вони будуть вирішувати це питання. І один зі способів, судячи з їх розмови, це звернення до Олексія Кучеренка через його ТСК і через його участь в комітеті якось вирішити це питання. Вони два рази наголошують саме його прізвище, наголошують, що будуть звертатися до нього. Обговорюють це в такому тоні, ніби це, ну, не тоні, а такими словами, ніби це для них якась регулярна ситуація, повсякденна, ніхто не перепитує, хто такий Кучеренко, просто Кучеренко, Кучеренко, і ТСК, і комітет, і, власне, обговорюють його залучення для вирішення своїх питань.
1: А який міг бути ось цей функціонал? Що Кучеренка, що, в принципі, ТСК з енергетики в контексті цієї справи? Тобто, на що розраховували фігуранти справи в надії, коли думали, що це опція, звернутися до Кучеренка?
3: Ну, саме ТСК має дуже широкі повноваження, враховуючи, що воно було зосереджено на проблемах саме енергетики, і в самому звіті цієї ТСК також згадувався і Енергоатом, правда, побіжно, можна так сказати, лише там в деяких питаннях. Хоча, на прикладі того ж Укренерго, яке так любить згадувати пан Олексій Кучеренко, навіть в нашому інтерв'ю, то вони пройшлися по ньому конкретно і могли викривати власне корупцію. Це одна з задач, які були поставлені для цієї ТСК, це викривати корупцію. І, власне, їх звіт не містив жодного викриття корупції на Енергоатомі, хоча буквально через місяць чи через два місяці саме НАБУ вийшло з викриттям масштабної схеми корупційної, яку назвали шлагбаум в Енергоатомі, і повідомили про це публічно, але ТСК пана Кучеренка цього не виявило. Тобто, як мінімум, 320-сторінковий звіт комісії не містив інформації про корупцію на Енергоатомі. І, можливо, це була одна з причин, чому до пана Кучеренка хотіли звернутися фігуранти справи МІДАС.
1: Тобто, чи можемо ми сказати, що, власне, під час роботи ТСК не помітити цю корупцію було неможливо? Чи що це така упереджена оптика? Чи все-таки опції не побачити шлагбаум все-таки були?
3: Ну, ми не знаємо, це все буде припущенням, якщо я буду прямо такими фактами оперувати, але, на мою думку, в майбутньому ми дізнаємося, чи могла ТСК щось знайти, і чи буде притягнений до відповідальності сам пан Олексій Кучеренко. Але це все ще лише в майбутньому. Бо наразі, наскільки ми всі знаємо, пану Олексію Кучеренку жодних обвинувачень по цій справі не було висунуто, і фігуранти його згадують лише як опцію. Чи звертались вони до нього, сам пан Кучеренко заперечує. У нас нема підтверджень того, що саме звернулися. Але, ну, і він це заперечує. Був знайомий з Галущенком, бачив Ігоря Миронюка, але заперечує будь-яке знайомство, наприклад, з Басовим.
1: Є ще люди з ТСК, які фігурують у цій частині розслідування, зокрема, причетності до справи МІДАС. Що про них можна сказати? І хто це?
3: Так, під час судових засідань прокурори оприлюднили, що низка народних депутатів, які також є членами цієї ТСК, яку очолював пан Кучеренко, що вони теж згадувались на плівках, як люди, до яких через яких щось вирішували фігуранти справи МІДАС. Водночас, ми теж це вказали в своєму розслідуванні, що і ці народні депутати також заперечують будь-які звернення до них зі сторони фігурантів. Але заперечення – це не спростування. І я думаю, що лише, знову ж таки, в осяжному майбутньому, сподіваюся, ми побачимо більш деталізований розбір участі цих народних обранців.
1: Щодо знайомства Олексія Кучеренка з Олександром Цукерманом, про що ми зазначали, знову ж таки, заперечує Кучеренко, що з Цукерманом знайомий, говорив тільки, що лише з його дружиною комунікував, і то, коли квартиру продавав у центрі Києва. Знову ж таки, тут є ще одна ось ця дещо неприємна історія, яка викликає багато підозр, це з приводу вартості квартири, яку він продавав, за вашими оцінками, зокрема, з тих висновків, які можна зробити з розмовами з експертами, які ви провадили, то ледь чи не в половину дешевше ринкової вартості Кучеренко продав квартиру Цукерману. І отут теж цікаво, власне, яку далі роль відвели цій квартирі, яку вона зіграла в цій історії?
3: Ну, квартира знаходиться в тому ж, в тій же будівлі, яка є одним з бек-офісів фігурантів справи МІДАС. Належить вона наразі Олександру Цукерману. Він її отримав, я так розумію, спадок від своєї дружини. А купувала дійсно дружина, але за згодою Олександра Цукермана, що чітко вказано в договорі купівлі-продажу. Продавав, хоча особисто Олексій Кучеренко, хоча дійсно квартира на той момент належала його дружині, але продавав він особисто, підписи ставив особисто, тобто як мінімум в цій операції він приймав участь. Вартість квартири була близько 9 мільйонів гривень, що немало на перший погляд, але враховуючи, що це 370 квадратів по суті біля Хрещатику, це приблизно на той момент було $900 за квадратний метр. $900 за квадратний метр навіть по сміливим і скажімо так, заниженим оцінкам експертів, до яких ми звернулися, щонайменше вдвічі менше. Насправді ціна може бути набагато вищою, ніж навіть вдвічі. А це на той момент знижка... $370 тисяч. Як часто ви робите знижки в $370 тисяч незнайомим людям? Треба подумати, як часто ви продаєте їм такі квартири з такою ціною в $900 за квадратний метр біля Хрещатика, і потім згадуєте цю квартиру як дуже класну квартиру біля театру Лесі Українки, і як вам там добре жилося? Думаю, це питання до Олексія Кучеренка було одним з таких, яке... на яке він би міг відповісти більш спокійно, ніж так, як він відповів нам під час інтерв'ю і навіть потім в відповіді на запит. Бо дуже дивно чути від людини, що він поганий продавець, і що тоді ринок був поганий, тому він продавав за такою ціною. І бачився лише з покупчиною, яка купувала його квартиру за ціною в два рази нижче за ринкову, щонайменше в два рази.
1: Як гадаєте, як вся ця ситуація може повпливати на Олексія Кучеренка саме як народного депутата? Можливо, вже є якісь розмови, які ви там помітили в партії, наприклад? Можливо, сама «Батьківщина» якось реагувала на це?
3: Партія «Батьківщина» ніяк на це не реагувала, ми не бачили поки що жодних реакцій саме від партії. Пан Олексій Кучеренко вже написав, здається, 3, чи, можливо, найбільше постів про те, що ми порушуємо якісь стандарти журналістики, ставлячи йому такі питання, що ми порушуємо якісь стандарти, оприлюднюючи цю інформацію, хоча, на мою думку, і на думку наших юристів, жодних стандартів ми не порушили, тому не знаю, про що він каже, але ми вважаємо, що, ну, я особисто вважаю, що народному депутату особисто згідно законодавству не притаманно, скажімо так, публічно лаятись на журналістів і будь-кого іншого. Тому його реакція була трошки дивна на все це, і зараз він погрожує якимись діями. Будемо чекати, про що саме він каже. Будемо тримати вас у курсі.
1: З приводу форми висловлювань, до речі, ми з колегою якраз говорили в контексті цього розслідування, і кожного разу, коли оприлюднюються якісь плівки, розмови перехоплені, дивує, наскільки посадовці, як саме, в який спосіб посадовці комунікують. Здавалося б, чому це не можна робити якось більш інтелігентно? Я не знаю, це завжди в якійсь такій формі, ну, точно не вихованій, такий дещо знецінюючий, як мені здається. Але, словом, це вже такий коментар дуже бічний. Я дякую вам за вашу роботу і за те, що долучились до ЕТЕРУ. Ще раз нагадую, що саме розслідування можна побачити на сайті Радіо Свобода. І взагалі тема справа Мідас. Я, до речі, досі не знаю, куди правильно ставити наголос. Вона є дуже об'ємною, і там уже багато прізвищ, багато розгалуджень, так би мовити, якщо там сідати і розбиратися, то може піти на це певний час, але за цим необхідно стежити. І, власне, тому ми обговорюємо цю тему, тому що це є дуже важливий маркер і показник того, що відбувається в найвищих шарах влади, взагалі в політикумі, і як вибудовується ця вертикаль. Очевидно, що ми не можемо оминати цих тем, і навіть якщо інколи з ними складно розбиратися, все одно мусимо мусимо вдаватися до цього і практикувати. Отже, нагадаю, що ми спілкувалися із журналістом-розслідувачем програми «Схеми» Кирило Овсяний, з нами був на зв'язку. У нас ще залишається час і одна об'ємна тема до обговорення, тож ми готові до неї рушати.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Бачимо новину про те, що міністр оборони Великої Британії пан Гілі подав у відставку, і будемо говорити про причини такого рішення і, звісно, про можливі наслідки. З нами на зв'язку юрист-міжнародник Іван Лозовий. Пане Іване, я вітаю вас в етері.
4: Я вас вітаю. Доброго дня.
1: Отже, Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії, звинувачує уряд Кіра Стармера в нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Очевидно, що це загальна причина. Чи можемо ми це більше конкретизувати і зрозуміти, що саме так обурило Джона Гілі?
4: Ну, Джон Гілі взагалі-то правий в тому, що фінансування для розбудови і посилення Великобританської війська і військово-морських сил на наступний рік-два доволі слабо буде фінансуватися згідно проєкту і плану, який був переданий Джоні Гілі, за його словами, тільки в понеділок у повному обсязі. І Джон Гілі не задоволений тим фінансуванням, і можна його зрозуміти. З іншого боку, довгострокові плани Великої Британії до, скажімо, 2030-го і далі років передбачають доволі серйозне фінансування. Чи вони будуть виконані, це інше питання, але Джон Гілі відреагував на те, що буде робитися зараз, наступний, скажімо, рік або два. Тут варто зазначити, і важливо не забувати, що Велика Британія традиційно доволі, скажімо, я би сказав, в порівнянні з іншими європейськими країнами, доволі серйозно фінансувала свої збройні сили. Наприклад, можна подивитися назад, 5-10 років Велика Британія фінансувала десь приблизно на рівні в середньому 2% від внутрішнього валового продукту, фінансувала своє військо. А це доволі таки непоганий показник. Треба назвати, що НАТО рекомендує європейським країнам витрачати мінімум 2%. Зараз Велика Британія витрачає більше, 2,3%, і йде до 2,5% і більше пізніше. Але важливий є внутрішній момент політичний, внутрішня обстановка політична у Великій Британії, тому що прем'єр-міністр Кір Стармер знаходиться під доволі серйозним тиском від власної партії, яка хоче, щоб, ну, значна частина, яка хоче, щоб він пішов у відставку. За останній місяць вже 6 міністрів подали відставку. Хоча треба називати, що у Великій Британії міністрів багато, там у них така традиція, понад 120 міністрів, тобто 6 пішло у відставку, але це не є, як скажемо, в Україні, де є 15 чи 20 міністрів. І, можливо, Джон Гілі вирішив, що використати цю, скажімо, це питання і цю проблему, що недофінансується, на його думку, але не тільки його думку. Наприклад, лорд Робертсон, який провів, це колишній прем'єр-міністр, який провів урядову перевірку стан справ із британським військом, також дуже незадоволений фінансуванням на цей рік. І Джон Гілі цілком, ймовірно, вирішив, що зараз час піти, тому що уряд і сам прем'єр-міністр Кір Стармер, можливо, підуть у відставку десь незабаром.
1: Щодо можливих наслідків, взагалі Джон Гілі на цій посаді – це людина, до якої дослухається, і взагалі її функціонал. Наскільки міністр оборони здатний впливати на те, що відбувається в оборонній сфері держави? Хто ухвалює кінцеве рішення?
4: Кінцеве рішення ухвалює прем'єр-міністр, але, безумовно, міністр оборони має вагоме слово і внесок у питання розвитку оборони. Велика Британія доволі серйозно ставиться до своїх оборонних обов'язків, на відміну від, скажімо, декотрих інших європейських країн, як, наприклад, Іспанія, яка не дотягує, далеко не дотягує далі до 2% витрат в порівнянні з своїм пропорційно до свого ВВП на свої збройні сили. Але я би сказав, що шанси, що новий міністр оборони у Кіра Стармера, а він, очевидно, прем'єр-міністр зараз шукає заміну, хто це буде, також буде доволі серйозно настроєний на те, аби серйозно розвивати і посилювати оборонну сферу в Великій Британії. Це, по-перше, економіка також, тому що Велика Британія виготовляє багато власної зброї, власні танки, і БМП. І ми знаємо про Storm Shadow, яким користуються Збройні Сили України. Тому особливих змін я не передбачаю, тому що Велика Британія – це країна, яка, ми знаємо від навіть, скажімо, цих поганих снів за поребрика, це країна, яка серйозно настроєна, аби не тільки допомагати в Україні, але також посилити власний оборонний комплекс і оборонну потужність власну, аби протистояти потенційній російській загрозі. Джон Гіллі минулому говорив про те, що ще до 2030 року можливо, що Велика Британія вступить прямий, як член НАТО, вступить в прямий військовий конфлікт із Росією.
1: Як гадаєте, з приводу можливих кандидатур замість Джона Гіллі, хто це може бути? Чи нам ще рано будувати такі припущення?
4: Важко сказати, саме тому, що уряд Кіра Стармера цілком можливо, навіть, я би сказав, ймовірно, йому недовго, так би мовити, бути при владі. Треба не забувати, що за останні, скажімо, десь, здається, 6-7 років, 8 років вже 6 урядів у Великій Британії. Вони дуже швидко міняють. Там одна цей прем'єр-міністерка була, яка, здається, витримала на цю посаду тільки 45 днів. І охоче піти зараз уряд Кіра Стармера, який може там за місяць або два фактично бути скинутий власною партією, так робиться в Великій Британії, тобто вибори не загрожують Великій Британії, це сама ліберальна партія, ліберальська партія, перепрошую, буде вирішувати чи замінювати. І вже, наприклад, для того, щоб поставити це питання, 81 депутатів від ліберальської партії у британському парламенті повинні вимагати відставку прем'єр-міністра, і схоже на те, що ці голоси є. Тому іти в цей уряд, я поки що не читав у британській медіа потенційний кандидатур. Там обговорюються потенційні кандидатури на заміну прем'єр-міністра, тобто Кіра Стармера. А міністр оборони зараз не зовсім, так мовити, на слуху.
1: Я нагадаю, що з нами на зв'язку юрист-міжнародник Іван Лозовий, і ви щойно сказали про ось цю актуальність теми, але те, що взагалі міністр оборони в такий момент подає у відставку, це може, наприклад, привернути більшу увагу суспільства до цієї теми, тому що багато ж обговорень з приводу безпекової ситуації країн наразі, і те, що відбувається, зокрема, в країнах НАТО і підготовка тощо, так чи інакше, люди на це реагують. Наскільки це може сколихнути ось цю політичну, соціально-політичну ситуацію?
4: Судячи із британських медіа, це доволі гучна подія, тому що Джон Гіллі був доволі відомий, він має високий авторитет не тільки в оборонних колах, а політичних також. І, я бачу дуже жваве обговорення цієї відставки. Хоча ще раз наголошую, що більш топова тема в Великій Британії – це є сама посада прем'єр-міністра і чи Кіра Стармер залишиться на ній.
1: Як гадаєте, наскільки подальша дестабілізація або ж зміна на посадах, що Кіра Стармера, що уже Джон Гіллі, наскільки це повпливає на позицію країни, її вектор і взагалі обороноздатність, чи може вплинути радикально?
4: І я не думаю, я вже говорив, що Велика Британія загалом і думка, і суспільна думка, і різні політичні партії, за винятком, правда, можливо, нової партії реформ, яка зараз набуває дуже сильні оберти, і, можливо, після виборів Великої Британії, які повинні відбутися до 2029 року, не пізніше, Можливо, партія реформ прийде вже до влади на, скажімо, всебританському рівні. Минулого місяця, останнім часом, відбулися місцеві вибори по Великій Британії, і тут також Лейбористська партія зазнала серйозну поразку. Приблизно 1000 їх місцевих депутатів всіх рівнів програли вибори. Можливо, це також вплинуло на рішення Джона Гілла піти в відставку. Але важливо тут, безумовно, зазначити, що все це, навіть відставка Кіра Стармена, навряд чи вплине на допомогу доволі серйозну, яку Велика Британія надає ЗСУ і Україні. Це серед топ-донорів для ЗСУ. Вони витратили досі прямої військової допомоги ЗСУ і Україні. Велика Британія витратила понад 16-17 мільярдів євро. А це серйозна сума. І також є обіцянки, скажімо, публічні цього і попереднього уряду, що така допомога триватиме. Навіть озвучувалася конкретна цифра, що кожного року Велика Британія буде надавати ЗСУ військову допомогу на суму не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів. Це приблизно 4 мільярдів євро. На необмежений проміжок часу, тобто вічно, як довго треба, допоки Україні потрібна ця допомога, щоб захищатися від російської навали.
1: Дякую, пане Іване, за розмову і за вашу оцінку. Іван Лозовий, юрист-міжнародник, з нами спілкувався, обговорювали новини про міністра оборони Великої Британії, зокрема про його відставку. Джон Гіллі звинувачує уряд Кіра Стармера в нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Саме ось в такому формулюванні він про це заявив у соціальній мережі X, і очевидно, що це одразу породжує багато розмов. Та й, в принципі, я думаю, що питання безпеки і того, наскільки Європа готова себе захищати, і взагалі країни інші готові себе захищати, на якому вони є рівні, і наскільки готові інвестувати в свою оборону, це питання номер один наразі, і очевидно, що воно дуже активно обговорюється. На цьому я дякуватиму усім причетним, завершуватиму етер програми Drive Time. Утім, ми почуємо новини за 2,5 хвилини. Наталія Потюк готова вже їх представити. Мені ж залишається закликати лише не перемикатися, слухати, думати та діяти.
5: Drive Time на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області евакуюватися, якщо є така можливість. У відеозверненні він заявив, що російські війська тривалий час використовували окуповані території як логістичну базу для забезпечення своїх підрозділів. За словами Федорова, Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх складах, пунктах управління та маршрутах постачання. Водночас він наголосив, що через активне використання окупованих територій у військових цілях зростають ризики для цивільного населення, тому людей, які мають можливість виїхати, закликають не відкладати це рішення. Вночі військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту російських окупантів у Севастополі. Як повідомили у відомстві, для атаки застосовували береговий ракетний комплекс «Нептун». Ціллю стала військова інфраструктура Чорноморського флоту РФ у Стрілецькій бухті. За даними українських військових, внаслідок удару знищено місця зберігання озброєння та військової техніки окупантів. Раніше призначений Росією керівник Севастополя Михайло Розважаєв повідомляв про атаку безпілотників на місто. Місцеві телеграм-канали також писали про вибухи і пожежу. В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, який постраждав від російських обстрілів. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, із 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна у межах програми «Доступні кредити» 5, 7 та 9%. Упродовж перших 2 років ставка за такими кредитами становитиме 0,1% річних. Максимальна сума позики до 150 мільйонів гривень. За словами Свириденко, програма є частиною державної політики, зроблено в Україні і покликана допомогти підприємствам швидше відновлювати роботу після обстрілів. Окрім кредитів, бізнес також може скористатися грантами на закупівлю обладнання, програмами підтримки працівників та механізмами страхування воєнних ризиків. Європейські комісії заявили, що надання Сербією громадянства росіянам, зокрема тим, хто перебуває під санкціями ЄС, може становити загрозу безпеці Європейському Союзу. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань розширення Гійом Мерсьє. За його словами, завдяки сербському громадянству росіяни можуть отримати право безвізового в'їзду до країн Європейського Союзу, що створює потенційні ризики для безпеки блоку. У Єврокомісії нагадали, що раніше рекомендували Белграду привести свою візову політику у відповідність до європейської і ретельніше перевіряти громадян третіх країн, які отримують сербські документи. Брюссель зазначає, що це питання залишається предметом діалогу із Сербією і надалі враховуватиметься під час оцінки її євроінтеграційного поступу. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку через незгоду із рівнем фінансування оборонного відомства. У листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера він заявив, що запропонований план оборонних інвестицій не забезпечує армію необхідними ресурсами в умовах зростання безпекових загроз. За словами Гіллі, уряд планує збільшити оборонні витрати до 2,68% валового внутрішнього продукту до 2030 року, тоді як він наполягав на показнику у 3%. Міністр також нагадав про оцінки британської та натівської розвідок, які допускають можливість нападу Росії на країни НАТО до 2030 року. І Гіллі заявив, що після відмови уряду переглянути фінансовий план, не бачив можливості залишатися на посаді. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: в Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних Кримволинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері». Турнір о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
7: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Соціальна реклама.
8: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери

0: Лена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: 11 червня в Україні вперше на офіційному рівні відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. З Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», говоримо про здобутки його підрозділу. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. На початку минулого року «Ахілес» був ще полком. У січні полк розгорнули до масштабу бригади. Якщо говорити від січня 26-го до червня 2026 року, за ці місяці, наскільки через масштабування у вас зросли можливості та доступ до засобів для ураження ворога та його цілей?
9: Логіка масштабування підрозділів, зокрема сил безпілотних систем, полягає в набутті інституційності того чи іншого підрозділу і єдиної робочої системи, яку можна легко масштабувати. Дивіться, легко, це я кажу дуже сильно в скобках, дуже сильно. Але якщо говорити про формування, до прикладу, військової частини з повного нуля або реорганізація полку в бригаду, то зрозуміло, що реорганізація з полку до бригади буде проходити швидше, і люди будуть отримати більш якісне навчання. Військовослужбовці будуть мати можливості володіти спеціальними навиками від тих, які виходять з поля бою і передають прямо тут і сьогодні найкращий досвід, якого не можна ні купити, ні навчитися десь в іншому місці. І тому ми маємо інституцію, яка швидко при надходженні мобілізаційного капіталу може виростати не лише за чисельністю, а і за якісними показниками. Якісні показники діляться на дві частини. Перша, головна і пріоритетна – це живучість власного особового складу. Тобто, виконуючи завдання, ти маєш дбати в першу чергу і завжди про живучість власного особового складу. Бо лише доки ти живий, доки тобі дозволяє здоров'я, хоча б відносно, ти можеш виконувати основну функцію на полі бою – знищувати противника. Друга складова – це, звісно, численне, масоване, перше, зупинення вогневого впливу ворога. Що я маю на увазі? Це коли ми працюємо по безпілотниках оперативного рівня, шахеди, які летять по наших містах, гербери. Це коли ми працюємо по безпілотниках тактичного рівня. Це ті, що розвідують передній край і коригують свою авіацію і артилерію. Це коли ми впливаємо на ворожі системи реактивного вогню. Це коли ми впливаємо на ворожі гармати. Це коли ми впливаємо на пускові установки, в тому числі, які запускають по території України ракети. Сили оборони мають весь спектр інструментарію, який дає можливості протидіяти противнику. А сили безпілотних систем дали можливості, от навіть за 26 рік, суттєво масштабувати коефіцієнт виконання успішно бойових завдань. Ми від початку року до сьогодні набули плюс 25% від бойової спроможності. Це дуже стрімке, швидке зростання, враховуючи, що шлях цивільного до виконання бойових завдань займає фактично майже 4 місяці. 2,5 місяці загальновійськової вишки, те, що ми звикли чути в ефірах, як БЗВП, базова загальновійськова підготовка, так? Друга складова – це спеціалізована підготовка, на який засіб потрібен місяць готувати людей, а на якийсь і два. Наступне – адаптація всередині підрозділу, і от ми виходимо в точку нуль через 3,5 місяці. А далі потрібно адаптуватися на виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення. І ми так чи інакше з низькою

0: Це вже все сприймається на рівні інтуїції. Це той досвід, який не можна купити. Тож, сили безпілотних систем легко масштабуються, бо мають інституційно сильні бригади і сильного командувача в моменті часу. Якщо ми говоримо про показники, бо ми можемо говорити все, що завгодно, але треба базуватися на якихось фактах. Що зробила сила безпілотних систем і що зробила держава Україна з точки зору спроможності і можливості фіксувати фактичне знищення противника? Дивіться, як було в 2022 році? Є командир військової частини Юрій Федоренко. На той час ще ні, але я веду бойові дії на визначену мені відтинку. І я вважаю, що я вбив, до прикладу, за добу 35 ворожих піхотинців. В кінці робочого дня я пишу звіт на старшого начальника з приводу виконання завдань. Пишу, що всі опер-опи на місці. В мене, тобто, території не втрачені, стану положення військ не відбулося. Водночас тим вогневий вплив моїх гармат, безпілотників і інших засобів дав можливості знищити 35 окупантів. І ця інформація пішла далі нагору. А чим я підтвердив, що я знищив ці 35 окупантів? Хто його знає? Тобто це бачення, особливе бачення того чи іншого командира. Як ми могли вирішити це питання і уніфікувати так, щоб у нас не виникало, скажімо, можливості маніпуляції результативністю? І щоб у нас не відбувалася ситуація, коли кожен поле бою бачить по-різному, а в кінці місяця статистика, яку ми отримуємо, вводить в оману нас і вводить в оману керівництво, тому що там понапридумували, і в кінці місяця фактично ми знищили, до прикладу, 30 тисяч, а по документах пройшло 645. І це ж буде впливати на підготовчу роботу, на замовлення техніки, на комплектацію військ, на оцінку загроз. Розумієте, да? Ворога завжди потрібно оцінювати достовірно.
1: Так.
0: І трошки навіть переоцінювати. Що зробила держава Україна? Держава Україна сказала, дивіться, друзі, є метод кнута, це військовий примус, так чи інакше, він мусить бути військом. А є метод такого пряника. Для того, щоб ви могли поповнювати втрати своєї техніки, які витрачаєте на полі бою, ми введемо верифіковану систему ЄБАЛИ. Як наслідок, за підтвердженого знищення кожної категорії цілей, танка, гармати, системи реактивного вогню, піхотинця, безпілотника, якщо ви підтвердили, що ви знищили, ви отримуєте певну кількість балів, яку потім обмінюєте на нову техніку для свого підрозділу, для того, щоб ви могли воювати ще більш ефективно. Але для нарахування балів з'явилася інша ситуація, що хтось це має верифікувати, тобто хтось має підтвердити. В силах безпілотних систем це вирішено дуже просто. Весь результат всіх бригад, які є, вони заходять на командування сил безпілотних систем, на угрупування сил безпілотних систем. Там сидять аналітики, це ті хлопці, які фактично були бойовими пілотами, але в міру виконання бойових завдань не змогли далі продовжувати виконання в полі у зв'язку з пораненням, травмуваннями, частковою втратою працездатності. Але їхній професіоналізм і досвід дає можливості відрізнити чорне від білого, правду від надуманого. І як наслідок, вони на першому етапі перевіряють достовірність інформації, яку подаємо ми, командири. І далі це ще йде на аналітиків з системи загальної ситуаційної бізнесу «Дельта», це військова програма. І той результат, який ви бачите в кінці місяця, ви, наші слухачі, про результати сил безпілотних систем, це не просто видумка окремого командира, це результат, який фактично підтверджений і фарифікований кожне ураження, кожна голова противника, кожний дальнобійний удар, кожен удар по логістиці противника, кожне збиття повітряних цілей. І тут видумати нічого неможливо. Це інформація достовірна. Тож сили безпілотних систем разом з українською державою, з Міністерством оборони, зробили ту систему прозорості. Ми найбільш прозорі зараз в військах, яка дає можливості не просто ефективно виконувати бойові завдання, розуміти результат, а дає можливості зайняти правильну нішу на етапі планування протидії ворогу і оцінки загроз. Тож якого результату нам вдалося досягти? На завершення своєї думки скажу. Вдумайтесь. Нас всього 2,5% від усіх сил оборони, тобто на 100 солдатів.

0: Солдат в силах оборони України лише 2,5 – це будуть солдати, які входять до сил безпілотних систем. Скажу за 2025 рік, бо ми зараз знаходимося в активному роботі, але за 2025 рік ми отримали всього 2% фінансування від усього, які були виділені на сили оборони, на засоби ураження. Далі. Були партнерські гроші, але це особиста харизма командуючого Роберта Броді Мадяра. І також додатково це значна величезна робота нашого військово-політичного керівництва, президента України, міністра оборони, які займаються пошуком постійно додаткового ресурсу. Але всього 2% від центрального державного фінансування, і ми забезпечили результат, коли кожна третя ціль на полі бою знищується представниками сил безпілотних систем. Тобто сили оборони ліквідували 100 піхотинців, 30 гарантовано це буде ті, які ліквідували сили безпілотних систем. Збили 30 шахедів, перепрошую, 100 шахедів, 30 це буде гарантовано ті, які збили сили безпілотних систем. Тобто ми змогли інституційно збудувати ту команду, яка показує надвисокі результати. І це складна, кропітка праця кожного солдата. Війну воюють солдати. Сержанти, які є хребтом війська, які організовують роботу солдат, офіцерів, які займаються не тільки плануванням, але й фактично настановою і виконанням, коли це в моменті часу критично необхідно. Беруть в руки пульт і вперед-вперед. Ну і звісно, це командири структурних підрозділів, які тягнуть на собі ту нішу відповідальності за все і в тому числі за прогрес з точки зору розвитку і побудови інституції сил безпілотних систем. Ну і, звісно, це командувач, який точно розуміє і знає суть, силу і необхідність розвитку та модернізації сил безпілотних систем загалом. Отака складова. Дякуємо, українські народи, за те, що нас підтримуєте у всьому.
1: Ми дякуємо вам, і я переконана, що вас, пане Юрію, можна слухати і слухати. І навіть хтось, хто зневірився і, можливо, десь підпав духом, ви завжди як говорите, то мені здається, і спина у слухачів виструнчується, і якось більше наснаги, і віри, і надії з'являється на те, що все подолається і все зможеться. От ви згадали про фінансування за минулий рік сил безпілотних систем, і наскільки воно, ну, направ це, мабуть, не буде перебільшенням сказати, було мізерним. Щодо цьогорічного, якщо, ну, можливо, не називаючи цифр, так, якщо ця інформація не може бути озвученою, але без конкретизації, чи зросло це забезпечення? І зараз ви постачання отримуєте ще здебільшого не від держави, чи вже все-таки від держави?
0: Якщо подивитися на чисельність сил безпілотних систем і на те фінансування, яке ми отримали у 2025 році, дивіться, ми такого фінансування, ну, не бачили ніколи в житті. Воно було в розрізі попередніх періодів безпрецедентно високим. 26-й рік наростив динаміку, бо ми отримуємо не тільки фінансування на військові частини, а ми отримуємо додатково ще готові вироби техніку. І ці вироби – це не просто те, знаєте, як раніше казали, ну от там полетить чи не полетить, таке питання, бо воно трошки зроблено з лайна і палець.
1: Так, так.
0: То зараз це заходять військові вироби. Я вам маю інколи сказати, мені щоб хтось сказав у 2022 році, що Україна через 5 років повномасштабної війни не просто зможе встояти, а зможе тримати ініціативу як на полі бою, так і в технологічному розвитку, технологічної першості. Я б сказав, хлопці, це, напевно, якась фантастика. А сьогодні те, що ще в 22-му році було фантастикою, за рахунок розуму української нації, волі до перемоги, вдалося зробити реальність. Тобто, дивіться, друзі, ми з вами ті, не хто мріє про майбутнє. Ми ті, хто це майбутнє формує. Ми ті, хто фактично впливає на те, як буде жити далі Україна, коли настане мир, І ми фактично з вами впливаємо на те, як буде жити світ. Це історичний момент в часі. А в силах безпілотних систем, зараз я кажу загалом про війну, а в силах безпілотних систем, от уявіть, все в житті має свою якусь, скажімо, вже правило чи інструкцію. Ну, от ви купуєте автомобіль, до прикладу, в автомобілі є сервісна книжка, і основні вузли агрегати, як користуватися автомобілем, там прописані. Ви купуєте, я не знаю, блендер, можливо, так собі на кухню. Там буде інструкція, як ним користуватися. І в цій інструкції буде виписано найкраще і найпростіше. Супер досвід, який перевірили різні варіації 100-200 разів і вклали от в цю інструкцію, як користуватися потрібно правильно. А в силах безпілотних систем, от уявіть, цього ніхто ніколи не робив в світі. Ні з точки зору тактики застосування, ні з точки зору можливостей, ні з точки зору вектора розвитки. Тобто ми – це ті, хто робить подібне вперше. І ми змогли за рахунок розвитку власних технологій і за рахунок розвитку безпілотних систем в 2026 році переломити в моменті часу зараз хід бойових дій за рахунок можливості а. наносити далекобійні удари, б. контролювати оперативний простір, це за лінією бойового зіткнення до противника туди від 50 до 200 кілометрів, от оперативний простір, і контролювати передню лінію, це від нуля і до тих самих 50, більш ніж ефективно. Тобто, друзі, це вчергове підтверджує, що немає над нами нікого, хто міг би одним розчерком пера вирішити ситуацію. Ні Трамп, бо він є співзалежний від різних факторів і від власної жадоби, ні будь-який європейський лідер, який має певний вплив і вагу, не може в одиночку завершити бойові дії. Єдиний, хто формує порядок денний, фактично, і єдиний той, від кого все залежить, друзі, це ви, це ми з вами. Тобто, коли ви дивитесь в дзеркало, ви маєте розуміти, що ви бачите ту людину, від якої залежить сьогодення, і від якої залежить фактично майбутнє української держави. Це дуже важливо, бо нам довгий час нав'язували комплекс меншої вартості, комплекс того, що від тебе нічого не залежить, від тебе ти будь маленьким, не відсвічуй, не говори, не говори зайвого, не критикуй, не борись, схили голову, покорись. От що в нас пічкали, от що пічкала в нас російська пропаганда довгий період часу. Але фактично народ, то і є основний капітал держави, народ, то і є носій культури, цінності, традицій, національної ідентичності. І лише народ є той, хто фактично впливає на перебіг подій в своїй державі та поза її межами. Тому конкретно від вас, друзі, залежить, де ми будемо. І ваша робота, плідна праця на своєму місці, конкретно показала вже в моменті часу, що ми перші в історії з вами, перші, хто під час протистояння держави Україна і держави Росія можемо отримати бажаний результат, який не отримали наші предки, наші легендарні гетьмани. Ми можемо з вами в моменті часу змусити Російську Федерацію відповсти, вибити їх гнилі зуби і змусити підписати ту угоду, яка дасть можливості зберегти українську державу, дасть можливості зберегти українське військо, технологічний розвиток, інновації технологіці, розбудова, зокрема, ракетного озброєння і передумова для повного звільнення наших територій вже в політико-дипломатичний спосіб, або ж з набуттям військової спроможності. Проте я переконаний, що розуму вистачить для того, щоб повернути все, що належить нам, в той спосіб, який не буде більше проливати кров українського солдата. Ми це точно з вами разом зможемо зробити. Але зараз треба зробити ривок. Ми маємо з вами зробити ривок довжиною в рік, півтора, можливо, в два. Ми маємо стиснути зуби і потерпіти. Зараз треба лити кров противника. Чим більше ми їх вб'ємо, чим більше ми знищимо об'єктів військово-промислового комплексу, об'єктів, які накачують їх нафтодоларом, тим менше в Росії буде можливості піднімати свою гриву і розповідати, на яких умовах треба підписувати які документи, яким може бути мир, що їм все треба територію України, якою тут мовою розмовляти і так далі. Друзі, просто почуйте і повірте в себе, ми це можемо зробити. Те, що відбувається на полі бою, чітко каже про те, що ми можемо. Але для цього треба єдність і для цього треба витерпіти ось цей от період часу. Ми маємо пам'ятати, що в моменті, коли йде велика кровопролитна війна, ми мусимо особистим поступитися заради загального. Що я маю на увазі? Військові, значна кількість цивільних, віддають свій час, своє здоров'я, ставлять під загрозу військові постійно своє життя. Найдорожче, що може бути в людини. Не бачать сім'ї, активно працюють, навчають нове поповнення. Тобто, де тут особистий комфорт? Де тут особиста вигода? Її немає. Але де тут загальна вигода держави? Ми зберігаємо державу Україна, і ми зберігаємо передумову, що після завершення бойових дій шляхом перемоги української держави, звісно, кожен, хто поступився в моменті часу особистим заради загального, в оцьому загальному, бо в безпечній державі загалом, в безпечній будуть завжди надходити гроші. Бо там, де безпечно, туди інвестують. А ми дуже вдало розташовані в географічному плані, в тому числі. Якщо в державі безпечно і є гроші, то кожен, відповідно, може знайти в цій державі щасливе, безпечне своє майбутнє. І тоді ось це от загальне, яке ми відстояли і вибороли, дає можливість не тільки нам, але й нашим дітям знайти себе, реалізуватися, жити щасливо на своїй Богом даній землі, а не на чужині.
1: Ви слухали розмову з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається в неволі. Водночас цивільних вдалося повернути менше як 500. Говоримо про це з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи погоджуєтеся ви зі словами омбудсмана, що нам вже вдалося повернути більше військових, ніж залишається десь в окупанта і на окупованих територіях, і на території так званої Російської Федерації?
3: Дивіться, я не буду говорити про пана Лубінця. Йдеться про загальну кількість осіб, які перебували і перебувають в місцях несвободи в Російській Федерації і були повернуті. Цифри, які озвучені на сьогоднішній день, повернуто приблизно майже 9 тисяч тих, хто був військовополоненими. І кількість, які залишаються, за моєю інформацією, я можу послатися на офіційне джерело, на президента Зеленського, який на початку цього року озвучував, що приблизна кількість тих, хто залишається в полоні на сьогоднішній день, є наближеною до 7-7,5 тисяч осіб. Тобто, враховуючи кількість обмінів, які відбулися, можливі нові полони, ця кількість на сьогоднішній день є приблизно такою. Тобто, ось можемо говорити, що ця кількість, якщо поміняли, вже вийшли з полону 9 тисяч осіб, то, звичайно, ця кількість є більшою, тут проста арифметика. Тобто 9 тисяч – це більше, ніж 7 тисяч осіб, які перебувають в місцях несвободи. Є ще питання щодо того, що є непідтверджені випадки так. перебування в полоні. І тут в зв'язку з цим частина тих, хто вважається безвісти зниклим, вони знаходяться в тій кількості осіб, які рахуються безвісти зниклі за особливих обставин. І якщо ця кількість може сягати навіть декількох тисяч осіб, то тоді, відповідно, кількість тих, хто повернувся, і тих, хто залишається, може бути приблизно однаковою.
2: Що з однією з цифр, яка вражає. Це, мабуть, не знаю, нам вражає зазвичай часто чимось позитивним асоціюється. Це зовсім не той випадок, тому що, за словами пана Дмитра, цивільних вдалося повернути 457 людей. І разом з тим, лише в офіційному реєстрі зниклих безвісти цивільних з тимчасово окупованих територій понад 16 тисяч. Чому Росія не повертає, пане Олександре, цивільних? Тому що те, що вона їх не повертає, ми це і так знаємо, і отут ці дані офіційні лише це підтверджують. Який у них план на наших людей? Навіщо вони їх утримують?
3: Дивіться, насправді Росія не отримує таку кількість, коли ми говоримо про 16 тисяч осіб, це ті, що є безвісти зниклими особами. Частина і досить значна з цієї кількості – це ті, хто загинув. Тобто фактично їх уже немає в живих, але частина справді тих, хто може перебувати в місцях несвободи. Тут є декілька категорій осіб, які які проходять цим визначенням ті, хто потрапив в місця несвободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Це передовсім ті, хто залишався на окупованих територіях, не проходив через так звану процедуру фільтрації, і вони були затримані або за, можливо, статус учасник бойових дій. Представник правоохоронних органів України, це могли бути і поліцейські, це могли бути і працівники СБУ колишні або дійсні, це могли бути ті ж самі військовослужбовці Збройних сил України, які могли бути ветеранами, могли бути дійсними військовослужбовцями або у відпустці, але не виконувати бойових завдань, скажімо. Частина з цих людей потрапила в місця несвободи, власне, через їхній цей статус. Хтось за свою проукраїнську позицію, хтось за навіть за якісь кримінальні правопорушення, тому що продовжують вчинятися там якісь ординарні делікти, тобто там можуть бути грабежі, крадіжки, вбивства, зґвалтування, це кримінал залишається, і частина осіб так само потрапляє в місця несвободи і проходить через судові процедури. Ми говоримо саме про ту категорію, яка, власне, через свою патріотичну позицію, через свій статус належність до українських правоохоронних органів потрапили в ці місця несвободи, і вони є в тому списку, які Україна вимагає, щодо яких осіб Україна ставить вимогу повернути їх в Україну. Чому така невелика кількість? Росія погодилась на взаємні звільнення, фактично це обміни, тому що коли ми говоримо про військовополонених, то тут можна говорити про те, що відбуваються обміни військовополоненими. До речі, тут потрібно сказати, що це теж така певна, ну, скажімо, новела, ноу-хау. Так. Чому? Тому що Женевські конвенції не передбачають ніяких обмінів
2: під час ведення бойових дій, так ви маєте на увазі?
3: Під час ведення бойових дій, так. Мають бути звільнені всі особи по завершенню війни, але війна вже йде 4 майже з половиною роки, якщо не рахувати неповномасштабну війну, то там вже 12 років триває. Особи повинні перебувати в цих таборах, бути позбавленими свободи впродовж років і років і років. І відбуваються оці процедури, які, в принципі, є взаємними домовленостями. І це теж, до речі, я би наголосив на цьому, це має бути стати доповненням до тих Женевських конвенцій, які на сьогоднішній день існують, які мають бути переписані за результатами цієї, фактично, Третьої світової війни, яка ще не закінчилась. І от чому відбуваються в такому порядку і в такій кількості оці взаємні звільнення цивільними. Нагадаю, вони відбувалися ще й до широкомасштабного вторгнення. Той же Олег Сінцов був поміняний так само в результаті таких обмінів. Низка інших так званих політв'язнів, як називали їх з таким статусом політв'язні Кремля, осіб, які вийшли, понад 100 осіб були обмінені. Але Україна передавала, відповідно, і тих же російських вояків, і тих, хто був засуджений за інші злочини проти України, які особи, які виявляли бажання переїхати на територію або окупованих територій Донецької, Луганської областей або АРК, або ж до Росії. Це відбувалося, і така сама ситуація дзеркально зараз присутня, тобто є перелік осіб, які бажають, там є понад 1000 в цій базі Хачук своїм осіб, які хочуть взяти участь в таких переїздах, тобто вони хочуть, щоб їх позбавили вироку, відповідно, який вони мають відбувати в Україні або за колабораційну діяльність, або за виправдання російської агресії, інші правопорушення, і відповідно бажають переїхати з України або в Росію, або на окуповані українські території з неокупованих, де вони відбувають покарання в місцях несвободи. І от в результаті таких взаємних, скажімо, звільнень і передачі таких осіб відбувається оцей процес взаємного звільнення цивільних. Обмінів цивільних, нагадаю, не існує, у них немає статусу військовополонених. Дуже багато складнощів в цьому питанні. Чому? Тому що навіть якщо доведено, що особа, ну, будемо говорити так, співпрацювала з українськими якимись правоохоронними органами, спецслужбою, відповідно виконувала якесь завдання, то це жодним чином не буде підтверджено з боку спецслужби, вона не буде видавати посвідку, що так, цей громадянин або ця громадянка виконувала завдання, вона працювала там з нами, і навпаки, буде повністю, так би мовити, або відмова, що ніяких зв'язків не було, це все вигадано, і жодної, скажімо, жодної підтримки цій ідеї Російської Федерації, яка обвинувачує в цій співпраці, не буде надано. Ну і складно, скажімо, повертати саме тих, хто був таким патріотом, який працював, виконував якісь завдання, і разом з тим був схоплений під час виконання цього завдання, поплатився за це і відбуває покарання. Тобто це теж є складним моментом, і я думаю, що такі обміни, які відбуваються під час війни, взаємне звільнення, які відбуваються під час війни, це та новела, яку потрібно посилювати, надавати їй правової підтримки на рівні міжнародних документів, відповідно, або як мінімум на рівні реалізації цієї практики, яка здійснюється, щоб вона була більш широкою і, відповідно, враховувала всі обставини, і в тому числі те, що тривалий час перебувають ці особи, ну вже 4 роки, там 2-3 місяці в місцях несвободи, і це теж має бути взято до уваги.
2: Про повернення з російського полону українських військових та цивільних ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Що з цінами на російську нафту? Розпитуємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень, при мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
6: Поясніть, будь ласка, ось ці причинно-наслідкові зв'язки, війна в Ірані, Індія, вартість російської нафти, як це все пов'язано і як, власне, реагує?
7: Ну, причинно-наслідковий зв'язок, власне, полягає в тому, що війни в Ірані немає. Тобто ми бачили її активну фазу, ну, радше можна так оцінити, березень місяць. Тобто і то навіть не весь березень. Після того квітень, травень і от уже більша, ну, не більша, а частина червня, так, він цей період він проходить в режимі відновлення поступового і поступового повернення нафти з того регіону Перської затоки на міжнародні ринки, і в тому числі там, якщо слухачі згадають, то одні з перших, наприклад, Японія починали, скажімо так, співпрацювати з Іраном щодо оплати послуг проходження через Ормузьку протоку. Тобто всі ці танкери, ну не всі умовно, більша частина, вони поступово-поступово поверталися на ринки. І єдиний нюанс, так, що ринок нафти як такий, він не був готовий уступити ту, скажімо, те досягнення, якого було досягнуто, добре скажімо так. Тобто, ну, бо це гроші, це великі гроші насправді, прибутки і ті ціни також, які українці бачать в себе на АЗС, на стелах, так, АЗС, нафтопродуктів, бензину, дизпалива, скажімо так. Ну, це не хочеться втрачати, тому що це велика маржа і великий прибуток. І в тому числі і Росія, звичайно, тобто вони отримали значну вигоду, але, скажімо так, перебільшувати її також не варто, тому що в цілому різні роки, навіть якщо брати там, наприклад, спочатку війни в Україні, так, у 22-й рік там були сплески росту цін, потім 23-й таке затишчя було, потім були там 24-му також зростання. Тобто це не можна однозначно сказати, що хтось втратив чи хтось виграв суттєво. Тобто десь по року, от результат завжди десь, грубо кажучи, можна оцінити по року. І, ну, ситуація така, що, наприклад, в середньому Росія так, як і отримувала десь приблизно від, ну, від всіх видів, тобто від не тільки від нафтопродуктів, газу і нафти, і нафтопродуктів, а також від вугілля, ядерне паливо, також інші види енергоносіїв, які вони продають там меншу міру. Десь, грубо кажучи, десь щороку отримували там 260-270 мільярдів доларів. Так, був рекорд 22-му році 380 мільярдів доларів, наприклад. Тобто тоді ціни взагалі виростали на все, і на вугілля, в тому числі, наприклад, і на газ тоді високі ціни були, і тоді також дуже багато заробили. Тому, відповідно, зараз, скажімо так, ми бачимо радше вже ту боротьбу на ринку, саме на ринку, те, що, знову ж таки, слухачів це може асоціюватися з біржами, так, там відбуваються торги на майбутнє, тобто ф'ючерси. Тобто є нафта, якої ще нема, наприклад, але яка тільки буде видобуватися, вона також продається. І там, власне, фізична нафта. І от, власне, про Індію, якщо говорити, так, там, де знизилась ціна на російську нафту, так, це, власне, відображення того, що скажімо так, ринок стабілізується, на мою думку. Тобто він має стабілізуватися, ціна має повернутися до рівня, там, скажімо, коридору 70-80 доларів, тобто от 75, так як це було, навіть менше було насправді в січні місяці, навіть менше. Тобто світовий ринок сьогодні, економіка, вона не готова платити ту ціну, навіть яку ми бачимо зараз. От, грубо кажучи, там, ну, була 100 доларів, зараз вона нижче вже, вона падає зараз, знижується з тими от повідомленнями, які ми бачимо. Хоча ми бачимо коливання постійні, тобто не будемо також, не візьму на себе сміливість сказати, що це останнє коливання, яке ми бачимо, тому що, ну, на жаль, скажімо так, оці різні заяви там чи президента США Трампа, чи там ракетні удари, наприклад, Ірану, Ізраїлю, там один по одному, так, вони, звичайно, впливають. Але повторюся, що сказав, що війни насправді там нема вже. І там іде абсолютно спокійне, скажімо так, налагодження того, тієї ситуації, яка є, яка склалася в регіоні, тієї ситуації, яка склалася на ринку нафти, так, ну, кожен використовує в своїх інтересах. Тобто, ну, як ми бачимо, що країни оплачують Ірану просто фактично вартість проходження танкерів через Ормузьку протоку. Я би так оце, якщо, ну, резюмувати. І тому зараз, якщо ціна буде знижуватися, тобто, якщо не буде нових, там, скажімо, таких коливань суттєвих, так, то вона буде скочуватися в сторону, там, от вже зараз фактично 90 доларів, ну, якщо так, я так округлю в сторону зниження, вона буде скочуватися в сторону 80 доларів, і, звичайно, скажімо так, російська нафта, так, вона, ну, буде повертатися в ту ситуацію, там, умовно, там, кінця 25-го року, так, от початку 26-го року, тобто, коли її треба буде, скажімо так, продавати з певним, ну, от часто є слово премія, яке вживають, і воно доволі широке. Воно стосується багатьох різних складових в частині покупки і продажу нафти. Тобто це може бути і стосуватись і логістики, тобто доставки танкерів, і страхування також, і обміну нафти, коли перекуповується, обмінюється нафта, свопові схеми. Тобто це не можна сказати, що це просто знижка, наприклад, якась, і все. Це дуже складний механізм насправді. І це добре насправді, тому що це дозволяє компаніям купувати цю нафту, наприклад, не за якісь величезні гроші, так, а за реалістичні. Тобто от реальна вартість фізичної нафти, от я би так сказав. Тому от та ціна по Індії, яку ми бачимо зараз, стосовно російської нафти, власне, так, от вона буде наближатися до вартості реальної фізичної нафти, так, а не те, що впливає навколо. Тому що те, що ми бачили в березні місяці, коли США знімали обмеження, санкції, і дозволяли продавати російську нафту, яка була накопичена на танкерах в морі також, це не можна було сказати, це також помилково вважати, щоб вона там плавала і не була нікому потрібна. Тобто накопичувалась, скажімо, в певному обсязі, вона поступово все одно продавалася, просто доводилось, скажімо, більше втрачати тим компаніям і Росії, наприклад, вже як, ну, як продавцю цієї компанії, на оплаті, наприклад, перебування танкеру в морі, страховці і так далі. Тобто, умовно, також це премія, так було, якщо можна так назвати. Тому зараз, от я кажу, ми бачимо ситуацію, ну, переходу ринку нафти до такої, на мою думку, реалістичної ситуації. Повторюсь, економіка, ну, скажімо так, планети сьогодні в цілому, вона не може платити, от там, грубо кажучи, 70-80 доларів за барель. Більше, якщо все це більше йде, то все це потім виливається в дефіцити, підвищення вартості продукції, відповідно, цю продукцію не всі можуть її придбати,
6: зрозуміло,
7: купити.
6: Пане Юрію, а от так, скажіть, я думаю, що це питання турбує більшість, та мене в першу чергу, наскільки я зможу чутися знову платоспроможною на заправці, коли мені треба купити дизеля, вважаючи на цю тенденцію. Зміняться ці цінники на стелах наших?
7: Ну, треба, напевно, як в Європейському Союзі, переходити на велосипеди, і тоді можна буде себе не відчувати. Ну, це,
6: напевно,
7: звичайно,
6: так. 76 жарти, кілометрів мені так, проїхати так, буде весело велосипедом.
7: Так. Ну, власне, тому дійсно є різні обставини, різні умови, тому обійтися часто неможливо без автомобіля і без пального. Дивіться, якщо ми побачимо дійсно ситуацію, а вона вже назріла давно, я вам скажу, то, в принципі, скажімо так, з початку травня, тобто місяць часу, от ця нафта, фактично, на мою думку, вона штучно утримувалася на таких високих показниках. Тобто там 100 доларів, там коливання ми бачили, ріст був певний. Це штучне утримування. Ну, спекулятивне, будемо так говорити. І тому, якщо вона буде знижуватися доволі оперативно, коли буде все-таки досягнути якесь там умовне, ну, не перемир'я, а якийсь мир, так, не якийсь амир між сторонами там конфлікту, там Іран, Ізраїль, США, то відповідно тоді, скоріше за все, ми повинні побачити вже протягом місяця. Тобто, якщо ми відраховуємо час від середини червня, наприклад, так, то десь ближче до середини липня ми повинні бачити зниження вартості нафтопродуктів і дизпалива, і бензину до тих позначок, в принципі, які були, ну, скажімо так, там на середину лютого. Ну, там треба відмінусувати, що на середину лютого у нас була вартість дизпалива більша, тому що вона зросла, тому що це було пальне для зими, там його завозили спеціально також. Ну, було і інше, скажімо так, не арктичний дизель, як його називають часто, ну, там не зовсім правильно. Тому, скоріше за все, на такий часовий проміжок можна орієнтуватися. Хоча, з іншої сторони, ми, звичайно, зараз, слухачі, напевно, зараз здивовано там можуть кричати, що як же ж так, коли ціна зростала на нафту, так, то ми бачили кожного дня підвищення ціни на нафтопродукти. І це було неправильно. Це був, на жаль, обман. І дуже неприємно, звичайно, що ні антимонопольний комітет не міг попливати на це. В принципі, це не його, скажімо так, парафія все-таки, тому що змови як такої не було. Це була цілеспрямована позиція трейдерів вже Європейського Союзу, де Україна викуповує. Тобто вони підвищували ціни також, і вони продавали це пальне дорожче далі вже своїм партнерам в Україні. Ну, це, скажімо так, інший нюанс, інше якби питання. Тому от десь я б орієнтувався на середину липня, на кінець липня.
5: Такою була розмова з Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
3: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранені 12 людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, окупанти застосовували безпілотники та керовані авіаційні бомби. У Нікопольському районі поранення дістали 5 людей, серед них 15-річна дівчина. Пошкоджені відділення банку, адміністративна будівля, автозаправна станція, приватні будинки та автомобілі. У Синельниківському районі постраждали 7 людей. Одна із поранених жінок перебуває у важкому стані, а ще 3 людей госпіталізували. Там пошкоджені близько 20 приватних будинків, гаражі, господарські споруди і автівки. Також під ударом опинилася Грушівська громада Криворізького району, де пошкоджено автозаправну станцію. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», заявив, що Україна може ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під контроль ключову логістичну магістраль російських військ. В інтерв'ю агентству Reuters він повідомив, що за останній місяць рух на трасі «Новоросія», яка з'єднує окуповані території півдня України із Кримом, скоротився більш ніж на 2/3 через удари українських безпілотників. За словами Бровді, однією зі стратегічних цілей є ускладнення постачання російських військ та створення умов, за яких перебування окупантів у Криму та на захоплених територіях стане значно складнішим. Водночас командувач наголосив, що Україна завдає ударів по військових цілях і не атакує цивільне населення чи цивільні об'єкти. В Україні в майбутньому можуть запровадити оплату за користування дорогами. Водночас усі траси платними не стануть. Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач. За його словами, йдеться про систему оплати за фактичне користування дорожньою інфраструктурою, яку Україна має впровадити у межах євроінтеграції. Наразі розглядають різні моделі, зокрема оплату для всіх водіїв, окрему плату для комерційного транспорту або систему, де тариф залежатиме від типу та ваги транспортного засобу. За словами Деркача, найбільше шкодять дорогам перевантажені вантажівки, тому саме комерційний транспорт може першим потрапити під нову систему оплати. Наразі відповідний закон ще не ухвалений, однак у міністерстві вважають, запровадження такої системи є неминучим. Найбільший американський виробник зброї заявив, що поки не може назвати союзниками США точні терміни постачання ракет до зенітно-ракетних комплексів «Петріот», про це пише Financial Times. У компанії пояснили, що попит на ракети-перехоплювачі для цих систем значно перевищує пропозицію, а війна на Близькому Сході ще більше загострила дефіцит. У компанії наголосили, що не впливають на черговість постачань. Рішення про те, хто і коли отримає ракети, ухвалює Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Водночас виробник планує суттєво збільшити випуск таких ракет із 650 до 2 тисяч на рік до 2033 року. Дефіцит цих перехоплювачів впливає і на Україну, оскільки вони є одним із найефективніших засобів для захисту від балістичних ракет. Індія висловила протест Сполучених Штатів після загибелі трьох своїх громадян під час атаки на нафтовий танкер в Оманській затоці. За даними американських військових, 9 червня вони атакували танкер «Сітібело», який ходив під прапором держави Палау. У центральному командуванні США заявили, що судно порушило морську блокаду і намагалося перевести іранську нафту через Ормузьку протоку. Американські військові повідомили, що завдали удару по машинному відділенні танкера після того, як екіпаж відмовився виконувати їхні вимоги. 11 червня міністр судноплавства Індії Сарбанда Соновал заявив, що внаслідок атаки загинуло троє громадян Індії. Загалом на борту перебувало 24 індійські моряки, 21 із них вдалося врятувати. Після цього Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасово повіреного у справах США, щоб висловити рішучий протест. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері». Турнір о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою. Факт-чекеркою «Стоп фейк».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: Синдромом полікістозних яєчників живе кожна восьма жінка. Але синдрому полікістозних яєчників більше не існує, бо його перейменували. Тепер це поліендокринний метаболічний оваріальний синдром – ПМОС замість СПКЯ. Чому це зробили? Що це означає для жінок, які живуть зі СПКЯ? Ще кажу по-старому. Ми поговорили з Наталією Лелюх, акушеркою-гінекологиною вищої категорії, завідувачкою жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка РІД, письменницею. Зокрема, ми обговорили, чому спосіб життя, а саме робота кишківника, надзвичайно важливі в цій історії, чи завжди синдром полікістозних яєчників, а тепер поліендокринний метаболічний оваріальний синдром означає непліддя, неможливість завагітніти, і що там по GLP-1? Ліраглутид, семаглутид, тирзепатит для жінок, що живуть зі СПКЯ. Про усе це слухайте в подкасті з Наталією Лелюх. А поки подкаст не почався, підпишіться на ютуб-канал «З понеділка». Ставте лайки, вподобайки під відео, поширюйте його. Це дуже важливо для того, щоб проєкт «З понеділка» на Громадському радіо існував далі.
6: «З понеділка».
7: 12 травня 2026 року в журналі «Lancet» з'явилась публікація з такою назвою. Я зараз її перекладаю українською. «Поліендокринний метаболічний синдром яєчників. Нова назва синдрому полікістозних яєчників». Це те, що ми говоримо з ПКЯ. Багатоетапний глобальний консенсусний процес. Пані Наталю, от скажіть, будь ласка, коли ви побачили цю публікацію, чи, можливо, почули, прочитали новину про цю публікацію, що подумали?
8: Подумала, що абсолютно логічна штука, і насправді нічого революційного для мене і для моїх колег, які займаються цим питанням багато років, нічого революційного не сталося, тому що це закономірний етап. Спочатку ми якусь проблему намагаємося розкласти на багато-багато складових, робимо різноманітні класифікації, класифікуємо СПКЯ по фенотипам, намагаємося зрозуміти, чому в одних пацієнтів одні прояви, у других пацієнтів другі прояви. Це все збираємо, ну, якби в таку картинку, да? Тобто намагаємося зрозуміти окремі симптоми, а потім розуміємо, що да, окремі прояви – це важливо, але загалом це все одно прояви одного захворювання, і потім об'єднуємо те, що ми мали в одну штуку, і закономірний абсолютно процес. Я не здивуюся, якщо далі, коли ми підемо трошки далі в можливостях нашої діагностики, ми знову щось змінимо в класифікації, в поняттях, тому що щось буде явно поєднано з генетичними змінами геному у жінок. Щось не пов'язане, щось набуте, щось приходить до нас, і це знову може розділити наші уявлення про захворювання. Тому це логічний процес.
7: Пані Наталю, ви так зазначили, що ви не здивуєтесь, якщо буде ще щось змінюватися. От в цьому контексті хочу запитати, а пам'ятаєте, от як вам в університеті, наприклад, чи там на перших курсах, які ви проходили по гінекології, як там пояснювали, що таке СПКЯ, чи взагалі говорили про це?
8: На той момент, коли я вчилась давно, як такого синдрому полікістозних яєчників окремо не було. Був синдром Штейна-Лівенталя, це вроджена якраз історія, це такі яскраві фенотипи з ПКЯ з першими проявами навіть в підлітковому віці, те, що ми зараз називаємо метаболічний з ПКЯ, називали ось до недавнього часу певний фенотип, те, що має серйозні зміни в роботі ендокринної системи, і тобто СПКЯ в основному було про це. Потім уже з часом з'явилися роттердамські критерії, і це вже було під час моєї практичної роботи. І далі ми вже почали виділяти синдром полікістозних яєчників як окреме захворювання, тому що насправді оця назва синдром полікістозних яєчників це все одно синдром, який може формуватися в різноманітних захворюваннях. Тобто і справа, що я завжди кажу, що математика і акушерство – це різні науки, да? Тому що часто намагаються сильно якісь конкретні цифри в акушерстві, там точна дата пологів, що в принципі неможливо розрахувати. Але тобто математика і акушерство так само, і гінекологія, і якісь точні визначення інколи неможливі, тому що слово синдром значить, що цей синдром може бути присутній при різноманітних хворобах. Тобто, в принципі, в цій назві вже й було закладено ця різноманітність.
7: Для того, щоб так краще зрозуміти, про що ми зараз спілкуємося, що це за такий синдром, який перейменували, з чим стикаються жінки, які живуть з таким синдромом. До речі, кожна восьма жінка у світі стикається з цим синдромом, я от подивилася. Ми зараз послухаємо історію жінки Ольги Білоконь, яка живе з цим синдромом полікістозних яєчників, або, як він вже зараз по-новому називається, поліендокринний метаболічний синдром. Послухаємо історію Ольги. Ваша вагітність. Ми так з вами попередньо спілкувалися перед етером, і я знаю, що перша вагітність, вона вийшла не одразу. Чи це правда?
9: Так, це правда. Ми навіть їздили до репродуктології, здавали там всю купу аналізів, всі там обстеження проходили. Десь 2 роки не наступала вагітність, а потім ми поїхали у репродуктологію в Одесі і там здавали там цей там багато чого треба здавати. От і про свій діагноз я знала ще з підліткового періоду, ще з 14 років, 15, і потім вже він залишився зі мною, так скажемо.
7: Давайте так по черзі, та який діагноз ви зараз маєте?

0: на увазі, чи вона, ну, якось сама собою вийшла, як це було?
1: Вона вийшла сама собою. Бо вже нас направляли на, ну, після аналізу, сказали, що найпростіше буде для вас, найвірогідніше, щоб ви йшли на, і готувалися на ЕКО. От. І ми зробили паузу, поїхали у відпустку, от, взяли відпустку на роботі, поїхали на відпустку, і так сталося, що я завагітніла.
0: Угу, отак от вийшло. Так часто в житті буває, і в цій сфері теж. А ви вже зазначили, Ольго, що про свій оцей діагноз спеки я, як його називали ще до недавніх днів, ви дізналися з підліткового віку. Можете, будь ласка, так пригадати і розповісти, як це так було, як це ви так про нього дізналися з підліткового віку?
1: Були порушення менструального циклу, дуже сильні. Були також, ще називають, ювенільні міжменструальні кровотечі. От, і, ну, проходило обстеження. Звісно, звернувся до гінеколога з цими проблемами, проходило обстеження. І по УЗІ, плюс симптоматика, акне і купу 2 плюс 2, сложили і поставили цей діагноз.
0: Угу. Тобто, знаєте, коли зараз ми читаємо там діагностичні критерії колишнього синдрому полікістозних яєчників, то там має бути, наприклад, виповнюватися хоча б 2 з 3 критеріїв. Я так чую, що ви, в принципі, їх озвучили. Це акне, це нерегулярний менструальний цикл, в принципі, ну і також є на УЗД характерний вигляд яєчників. Чи вірно я так підсумувала?
1: Так. Але тоді, ще це було ж, коли мені ж зараз 40, а це було вже 25 років назад, то тоді ще були такі критерії, як обов'язково, що гормони ЛГ повинні бути дуже високі, але в мене цього не було. Тобто по гормонам у мене плюс-мінус було все так, мабуть, норм.
0: Угу. А от ви ще сказали про порушення менструального циклу. Як воно проявлялось? Тобто це рідко бував менструальний цикл, чи ви зазначили, бували як такі, як виділення посеред менструального циклу?
1: Да, і рідкі, ну, тобто було хаотично, дуже хаотично, що, да, посеред циклу, які могли дуже тривало там йти, або дуже довго відсутні. Тобто був такий хаос повний.
0: Ми послухали історію Ольги Білоконь. А, пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от чому говорять, що фізична активність для жінок, які мають СПКЯ, ще по-старому так назву, та, бо зараз у нас перехідний період ще, чому фізична активність для таких жінок особливо важлива?
2: Ну, я тоді скажу так, що фізична активність важлива для всіх. Угу. Це немає якоїсь конкретної штуки, що от тим можна, а тим можна не займатися своїм тілом. Наше тіло завжди потребує уваги, і наші м'язи, особливо з віком, особливо у жінок, які планують гарно пройти період менопаузи. Тому, в принципі, це не обов'язково саме синдром полікістозних яєчників. Але у жінок з метаболічними розладами, в які входить синдром полікістозних яєчників, в які входить інсулінорезистентність, в які входить все, що пов'язане з ризиком розвитку цукрового діабету другого типу, а що синдром полікістозних яєчників, що інсулінорезистентність, вони всі йдуть до цукрового діабету другого типу. Фізична активність тут є не стільки як способом життя, як способом лікування. Чому? Тому що під час фізичної активності можуть з'являтися нові рецептори до інсуліну на наших м'язах. І це буде полегшувати обмін глюкози, це буде покращувати метаболічний профіль, це буде працювати на лікування. І тому фізична активність для жінок з СПКЯ, інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу – це лікувальний захід, а не профілактичний. І тому ми дуже за це радіємо, коли жінки цим займатися.
0: От ви кілька разів, коли відповідали, згадали гормон інсулін, і хочу уточнити, от можна

0: прочитати, що спекия підкріплюється ендокринними порушеннями інсуліну та ендрогенів. Чи завжди спекия підкріплюється порушенням інсуліну, обміну інсуліну, виділенням?
1: В тому то і справа, що коли ми СПКЯ намагалися розкласти на складові, да, на чотири фенотипи, і в кожному фенотипі, в кожному, якби, вони відрізнялися за прогнозами, вони трошки відрізнялися за перебігом, вони навіть відрізнялися від по зовнішньому вигляду жінок, які мають цей діагноз. Насправді, все, що стосується з захворюваннями, які порушують обмін гормонів, тих чи інших, неважливо навіть група гормонів. Да? Це гормони надирників, гормони щитовидки, гормони яєчників. Це завжди, завжди відображається на зовнішності. І тому є така штука, що пацієнт заходить в кабінет, і ти, в принципі, вже приблизно собі можеш сказати, яка може бути скарга, з чим до тебе прийшла жінка, тому що є певні ознаки на зовнішності. Так само і синдром полікістозних яєчників. Спочатку, коли він був там одним класичним, то ми навіть був певний фенотип зовнішності, на який ми звертали увагу. Потім з'ясувалося, що навіть жінки, які не мають такого зовнішнього прояву, також можуть мати синдром полікістозних яєчників. І от тоді ми намагалися це я так кажу про наукову спільноту, я себе до неї трошечки долучаю, може це зверхньо з мого боку, але я зараз транслюю не стільки свої думки, скільки думки науковців, які з цього приводу працювали. Отже, коли зрозуміли, що є фенотипи зовсім інші, тоді почали виділяти, які ж основні критерії поєднують цих жінок. І виділили такі основні штуки, як порушення обміну андрогенів, да, тобто гіперандрогенія, яка може бути виражена абсолютно по-різному, у когось більше, у когось середньо, у когось майже немає зовнішніх проявів, або вони починають наростати з віком. А друга група важливих симптомів – це дійсно порушення менструального циклу і не стільки навіть його ритму, скільки відсутність овуляції. Тобто ритм може бути збережений. У жінки може бути не порушений менструальний цикл 28 днів, ну там 26, 28, 30, але постійно регулярний, але при цьому не відбувається або дуже рідко відбувається спонтанна овуляція, власна овуляція. Це другий основний критерій, який поєднує жінок в цьому метаболічному синдромі. І третій критерій, який на сьогоднішній день також сюди вноситься, це порушення обміну інсуліну, порушення обміну глюкози за рахунок того, що інсулін має зменшену спорідненість до рецепторів або поступово наростає нечутливість рецепторів до інсуліну. Це призводить до того, що в організмі жінки циркулює і багато глюкози, і багато інсуліну. Інсулін, в свою чергу, порушує обмін андрогенів ще більше, да? Тобто таке порочне коло утворює. І це все призводить до таких поліендокринних порушень. Туди потім поступово приєднується проблема з роботою щитоподібної залози. Це веде до порушення жирового обміну, порушення обміну глюкози. І як основні негативні наслідки всього цього – це розвиток метаболічного ожиріння, це розвиток цукрового діабету другого типу з усіма його характерними поганими наслідками, це розвиток естроген-залежних раків у таких жінок і, звичайно, височенний кардіометаболічний ризик, коли є серйозні, високі шанси отримати інсульти, інфаркти та тромбози. Тому це така група жінок, яка потребує уваги лікаря і уваги самої себе до свого здоров'я.
0: Я звернула увагу в історії, що Ольга стала мамою в 40 років вдруге. І, в принципі, 40 років стати мамою, особливо зараз, в 2026 році, здається, що це нічого такого. З іншого боку, я розумію, що не всі жінки мають таку можливість. І тут я згадую такий момент, що я це чула від деяких експертів-репродуктологів, які кажуть, що жінки, які мають СПКЯ, у них є шанс трошки довше зберігати свою здатність завагітніти, виносити, народити дитину. Разом з тим, я чула і думки інших експертів, теж, до речі, репродуктологів, які кажуть, що це неправда. Цікава ваша думка, як експертки, і, можливо, як людина, яка там багато читає про це так само.
1: Тоді давайте доповнимо мої регалії в цьому плані, як людина, яка працює в клініці репродуктивної медицини, як людина, яка завагітніла в 49, народила в 50. Тому, в принципі, я можу сказати, що від СПКЯ це не залежить. Навпаки, однією з основних причин звернення до лікарів з точки зору СПКЯ – це відсутність бажаної вагітності. Да? Тому ми намагаємося щось простимулювати. І те, що там дуже у таких жінок дуже багато антральних фолікулів, що нібито це мега-супер-класний оваріальний резерв, да, якого там повинно надовго вистачити – це неправда. Ці всі фолікули, вони атретичні, вони не підуть в ріст. І можуть не дати бажаної вагітності потім. Да? Тобто це не про це. Люди, з жінки з метаболічним синдромом, з метаболічним поліендокринним оваріальним синдромом, вони будуть звертатися до репродуктологів в будь-якому віці з бажанням отримати бажану вагітність. І працювати з ним треба постійно, і полікістоз ніколи не є чинником відтермінованої менопаузи. Да, під час цього метаболічного синдрому, особливо у жінок з ожирінням, іде накопичення естрогенів. Естрогенів дуже багато. Вони накопичуються, депонуються в жировій тканині. І коли жінка має зайву жирову тканину, це завжди ризики накопичення естрогенів. А естрогени – це фактори росту. Естрогени – це гормони, які ростять все, що вони бачать, де є рецептори до естрогенів. І це ризики естроген-залежних раків і естроген-залежних доброякісних захворювань, таких як міоми, поліпи, проблеми з молочною залозою. Це естроген-залежні раки молочної залози, це раки кишківника. Тобто жінки з великою кількістю естрогенів, вони ризикують розвитком онкологічних захворювань. Тому мені здається, що тут не про репродукцію, тут про те, що в здоровому, ну, в тілі повинно все бути урівноваженим. І якщо є якісь перекоси, то це не значить, що буде краще. Більш того, наприклад, початок терапії ожиріння, який зараз в світі досяг певного буму, да, і ми також вже в це входимо, він дав нам нову картинку, що жінки, які дуже довго не могли завагітніти і вважали, що вони неплідні, починали лікувати інсулінорезистентність і ожиріння певною групою препаратів. Це препарати ліраглутиду, семаглутиду, це Оземпік, Мунджаро, ця група препаратів. А вони почали отримувати, вони мали при цьому регулярне статеве життя зі своїм партнером, і вони отримували вагітність, яка була їм зовсім небажаною, да, тому що вони не очікували, що вони при цьому можуть завагітніти. Тобто зниження ваги, нормалізація рівнів інсуліну, який інсулін також може блокувати овуляцію. Якщо ми нормалізуємо, ми отримуємо бажану вагітність навіть на тлі СПКЯ. Тобто моя думка, думка моїх колег, що СПКЯ – це виклик для лікаря, а не шанс отримати більш пізню вагітність.
2: З понеділка на Громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Експертні рішення на Громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Спецпроєкт «До завтра». «До завтра» на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Володимир Довгаль. SEO Aventus Україна.
3: У кожного бувають різні життєві обставини. Ми проходили ковід, ми проходили початок повномасштабного вторгнення, коли адекватною реакцією багатьох клієнтів було не платити по кредиту. На сьогодні такий клієнт, якщо звертається до банку, він може отримати відмову. Але він може так само звернутися до мікрофінансової компанії, отримати кредит і почати формувати свою кредитну історію. Тобто він буде мати певну історію, отримані, погашені кредити, після чого він вже може звертатися до банків або до інших компаній, збільшувати суму кредиту, отримувати кредити з меншими процентами і так далі. Тобто всякі обмеження, які існують у кредитних політиках банків, як ви вже казали, по віку або по історичній кредитній історії, наприклад, це дійсно можливість для мікрокредитних компаній для кредитування. Але, знову ж таки, якщо у клієнта наявна на сьогодні прострочена заборгованість активна в банках чи в мікрофінансових компаніях, скоріш за все, ніхто йому кредит не видасть. Тобто, в першу чергу, потрібно розрахуватися, вирішити питання з діючою заборгованістю, вже після цього знову почати формувати свою кредитну історію.
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
0: Для мене в цій історії з препаратами групи агоністів GLP-1, ліраглутид, семаглутид, цікава історія в тому, що вони ж теж посилюють секрецію інсуліну, коли потрібно. Але виходить, що все одно ця посилена секреція в моменти, коли потрібно, в підсумку вона виходить меншою, ніж коли постійно висока глюкоза і постійно високий інсулін. Я принаймні це так розумію. Чи можливо поправити?
1: З одного боку так, з іншого боку нам вже не тільки про секрецію, нам про рецепторне поле, нам про те, щоб той інсулін, який в нас є, зв'язувався і працював, а не просто циркулював і чекав можливості зв'язатися з рецептором. Ці препарати покращують саме роботу рецепторного поля і при цьому ще і впливають на харчову поведінку, коли ми можемо мати певні харчові паузи, не підтримуючи таким чином виділення інсуліну нашою підшлункової залозою. Тобто для людей, які мають ожиріння, які мають інсулінорезистентність, дуже важливо мати харчові оці проміжки пусті. Так? Є прийом їжі, і потім є другий прийом їжі. І між цими прийомами їжі тільки водичка, не солодка, і там кава, чай без цукру, без цукерочки поруч, без ложечки меду поруч. Тому що це кожна така їжа між прийомами їжі дає нашій підшлунковій. Наша підшлункова не розуміє, за цією ложечкою меду піде тарілка борщу чи не піде. Вона по-любому починає вже виділяти інсулін з розрахунком на тарілку борщу. І тому якраз препарати, які впливають на харчову поведінку, а ця група препаратів впливає на харчову поведінку, вони допомагають людям вибудувати оцю правильну позицію харчування і не перекусувати між їжею для того, щоб не давати підшлунковій нові сплески інсуліну робити.
0: Коли я думаю про харчові паузи, я також так мимоволі думаю про роботу кишківника. І от Ольга згадувала, що в неї налагодилась робота кишківника, коли вона додала більше клітковини. І от вона так сказала, що вона інтуїтивно завжди розуміла, що їй важливо за харчуванням слідкувати. Що ви можете сказати про зв'язок спекія і роботи кишківника? Є тут якийсь зв'язок чи ні?
1: Звичайно, є, бо ми єдине, не ділимо тіло, і наше праве вухо чітко зв'язане з нашими геморроїдальними вузлами. Тобто ми є одним цілим і не можна ніколи розділяти. Більш того, саме кишківник має неймовірно важливу функцію в роботі і в синтезі, і в виведенні жиророзчинних гормонів, якими є і андрогени, і естрогени. І тому є навіть такий термін, як естроболом, це певна така спільнота бактерій кишківника, і вона формується у жінок, які правильно, скажімо так, харчуються, да, які мають багато тієї самої клітковини, які вирощують певні типи бактерій в кишківнику, які лікують цукровий діабет або інсулінорезистентність певними препаратами. Певні препарати також впливають на формування саме такого пулу бактерій в кишківнику, які потім, по-перше, можуть повторно синтезувати естрогени або правильно їх виводити з нашого тіла. Тому, звичайно, харчування – це дуже важлива штука для рівня наших гормонів.
0: А от ми говорили вже, що спекія – це порушення обміну інсуліну, глюкози і андрогенів. І я думаю в цьому плані про таке. Чи мають жінки, які живуть з цим синдромом, синдромом полікістозних яєчників, чи тепер він поліендокринний метаболічний синдром, чи мають вони певну фору перед жінками, які живуть без цього синдрому, в тому, щоб нарощувати м'язову масу? Бо все-таки в частини жінок є підвищений тестостерон з цим синдромом. І чи може це сприяти тому, що вони от краще будуть відкликатися, наприклад, на силові вправи і мати більшу м'язову масу? Що ви про це думаєте?
1: Цікаве, до речі, дуже питання, але насправді я вважаю, що це трошки не так. По-перше, жінки з ми це ще не говорили про це, але це дуже важлива штука. Жінки з виражено фенотипично проявленим метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників мають певну таку проблему, як зараз я спробую сформулювати це правильно. Вони більше ризикують розвитком депресії, у них більше знижена самооцінка, тому що є певні зміни зовнішності, які їм не подобаються. Це гіперпігментація, це ріст волосся, небажаного волосся в тих зонах, де ти їх не очікуєш. Да? Це верхня губа, це обличчя, це навколо сосків, це побілі лінії живота. Тобто це те, що заставляє жінок звертатися до послуг косметологів, до послуг епіляції, бо вони, знову ж таки, є жінки, які абсолютно на це спокійно реагують, і їм норм. Це про певну таку, знаєте, соціальну створену цю картинку, до якій хочеться бути дотичною. Але ж ми не можемо сказати, та ну не парся, хай тебе трохи волосся, та раді Бога. Да, тобто, це неможливо. Кожна людина має свою соціальну бульбашку, свої соціальні стандарти краси, які там закладені ще в родині, там книжками, спілкуванням, шкільним булінгом і так далі. І тому, відповідно, такі жінки, які не можуть інколи звичайним шляхом вплинути на свою зовнішність, да, вони страждають. І вони мають занижену самооцінку, і це досить рідко приводить їх в спортзал. Вони не йдуть туди, вони стидаються, вони не хочуть там займатися спортом. Тому і їм це ще і важко, да? Тому що людям зайвою вагою це робити важче, ніж людям без зайвої ваги. Звичайно, люди з класичним проявом метаболічного синдрому, метаболічного фенотипу полікістозу, вони мають багато преференцій від роботи в спортзалі. Але як людина, яка я, наприклад, я дуже багато років ходила в спортзал і також маю свою історію схуднення з 95 кілограмів, але я, працюючи в спортзалі регулярно, я дуже мало бачила жінок, які мають фенотипи СПКЯ і які туди ходять для того, щоб щось змінити в своїй зовнішності і в своєму здоров'ї. Тому це таке, знаєте, спірне питання. Я чесно скажу, ніхто цього не досліджував напряму, я не бачила таких досліджень, тому ми не знаємо, чи буде класніше легше нарощувати м'язову масу, але треба зрозуміти ще таку штуку, що гіперандрогенія в цьому випадку, вона дуже відносна гіперандрогенія. Гіперандрогенія, яка дасть приріст м'язевої маси, це супрафізіологічні дози тестостеронів. Це те, що отримують люди в трансгендерному переході, коли ми будемо бачити трансгендерного чоловіка, який приймає високі дози тестостеронів, які роблять йому ріст волосся, роблять акне, роблять багато серйозних якби проявів гіперандрогенії. От там, да, там м'язи, скоріш за все, будуть легше накачувати. І частіше такі трансгендерні чоловіки багато займаються в спортзалі, тому що цей тестостерон треба кудись вкладати, да, треба мати якісь зовнішні прояви. Плюс їм важливо зганяти естрогени, зганяти жирову тканину, яка буде продукувати. Жирова тканина з андрогенів продукує естрогени. І тому, якщо, наприклад, жінка починає приймати високі дози андрогенів, то вони будуть частково перероблятися в її ж не є яєчники, да, яєчники ще не видалили, і вони ще продовжують це перетворювати, і тоді не одразу буде той ефект, якого людина бажає. Тому яєчники видаляються не одразу, да, спочатку йде певна терапія. І тому оце люди в трансгендерному переході, вони дуже показові для нас, для лікарів, для дослідників, які намагаються зрозуміти, а як це працює. То у жінок з СПКЯ, у жінок навіть з є така гіперандрогенна форма, є метаболічна форма, є гіперандрогенна форма, коли теж може бути нормальна вага, але гіперандрогенів там просто дофігіще, да? І вони блокують овуляцію, вони дають певні симптоми полікістозних яєчників. От у гіперандрогенної форми все одно не такі рівні гормонів, як у людей, які отримують трансгендерний перехід. Тобто тут все ж таки все, ну, в рівнях фізіології. І тому я думаю, що це на м'язи не особливо впливає.
0: Цікаво. Вже так цікаво і слухати, і роздумувати. Я от просто, коли думаю про цю от таку гіпотезу, яка, ну, десь частково підслухана в інтернетах, частково я десь теж про неї сама думала, бо чого? От у мене, ну, там, є знайомі мої однолітки, які мають цей синдром полікістозних яєчників, дівчата, жінки, і в якийсь момент вони пішли в тренажерний зал, наприклад. І спостерігаючи за ними, якщо вони регулярно займаються силовими вправами, я бачу, що в них просто неймовірний результат. Він трошки такий, ну, я би сказала, стрімкіший, ніж в середньої популяції. Ну, але яка моя вибірка? Це аж троє жінок, по-перше. По-друге, ці аж троє жінок, ну, вони всі молодого віку, я це теж розумію. І, наприклад, якщо я, ну, от суджу по собі, от у мене теж дуже хороша відповідь на силові вправи завжди була, хоча в мене немає синдрому полікістозних яєчників, але, ну, моя генетика така, спасибі мамі, спасибі тато, що я гарно відкликаюсь. Тому складно тут слідкувати, дійсно, що від чого пішло, що від цього залежить, поки що ми цього не знаємо. Ну, хіба Вероніка Феншуй знає. Ну, це таке. Це вже інше. Окей, а в мене, знаєте, ще яке питання, пані Наталію? От з приводу депресивності. Синдром полікістозних яєчників пов'язують з таким підвищенням ризиком депресії, і ви про це вже зазначили, коли говорили, що є зв'язок з зовнішністю, та це може бути і гірсутизм, тобто волосіння, це може бути і акне, що, ну, сприяє, скажімо так, незадоволеності зовнішності. А от це єдиний фактор, чи все-таки ще є порушення, не знаю, там, дофаміну, рецепторів і такого іншого? От про ці шляхи що відомо?
1: Відомо те, що, в принципі, на тлі порушення роботи кишківника у людей з поліендокринним оваріальним синдромом буде порушення роботи кишківника, буде порушення роботи естроболому. Відповідно, більшість нашого серотоніну синтезується саме в кишківнику. Тому, звичайно, це ще може бути цей ризик. Плюс є ще такі фактори, які стосуються не лише зовнішності, а ще і відсутності бажаного материнства. І якщо жінка не може завагітніти природнім шляхом, але має на це установку внутрішню, тобто йде знову оця різниця між бажаним і реальним, і тоді, і, наприклад, вона не може або не має змоги звернутися до репродуктологів, або вважає, що вона повинна завагітніти самостійно, без допомоги лікарів. І це її бажання не здійснюється, не здійснюється і не здійснюється. Це приводить до депривації і до певних, знову ж таки, проблем. Плюс, звичайно, ми зараз всі живемо в стані стресу, в стані хронічного стресу, в стані, я б сказала, така країна посттравматичного стресового розладу. Дуже, звичайно, це таке узагальнення, але це, ну, це наше майбутнє, ми з цим зараз живемо, і нам треба до цього бути готовим. Треба розуміти, що люди навіть без генетичної прив'язки до цукрового діабету другого типу можуть його мати. Чому? Тому що адреналін, той гормон, який у нас допомагає нам вижити під час гострого стресу, і кортизол, той гормон, який допомагає нам вижити в умовах хронічного стресу, вони всі впливають на обмін глюкози, вони всі впливають на рецепторне поле до інсуліну. Адреналін займає рецептори до інсуліну, і чим більше у нас адреналіну, тим менше інсуліну зв'язується з своїм рецептором. Нам це треба для чого? Щоб зберегти глюкозу і вижити в стані гострого стресу. Потім кортизол переводить наш метаболізм на рейки енергозбереження, і глюкоза менше розходується, а більше накопичується. І, відповідно, ламається інсуліновий обмін. Тому ми всі в групі ризику по цьому фактору, в тому числі і по депресіям. Так що ось якось все так.
0: Поки слухала цю вашу відповідь, подумала, що, значить, здоровий спосіб життя і когнітивно-поведінкова терапія – наше все. Тому що
1: наше все.
0: Здоровий кишківник – це і харчування, і фізична активність, і те, скільки водички ми п'ємо, і як ми спимо. А решту допоможе когнітивно-поведінкова терапія. Та, і от такий тандем.
1: Інфогігієна, будь ласка, особливо зараз. Mm-hmm. Особливо зараз, особливо в ці дні, дуже багато несеться в різних телеграм-каналах, пабліках, дуже багато залякувань, дуже багато маніпуляцій. Будьте обережними, будь ласка, і слухайте тільки перевірені джерела і перебувайте максимально в безпеці, тому що наша кукуха, вона все-таки може не витримати деяких впливів. Інфогігієна зараз дуже-дуже важлива.
0: Це правда, тут абсолютно погоджуюсь. А на завершення, пані Наталю, хочу уточнити таке. От я коли читала цю публікацію від 12 травня 26-го року в Ланцеті, там, значить, писали, що, ну, ми перейменовуємо, та, СПКЯ на поліендокринний метаболічний синдром, в тому числі тому, що СПКЯ, цей термін, сприяє некоректній, неповній діагностиці стигматизації. А в чому стигматизація? Ну, я, наприклад, не зовсім розумію, але я підозрюю, що щось там є, та й стигматизуюче.
1: Ну, стигматизація – це те, що, наприклад, жінки там раніше, як нас вчили, жінки з СПКЯ – це безпліддя, да? Тобто це, ну, точно не плідність. Але це не так. Ну, ми маємо різні фенотипи, і є жінки навіть з найважчою формою, там, метаболічною формою, з інсулінорезистентністю, також можуть мати свою власну вагітність. Це теж можливо. Тобто, оця штука, що в тебе СПКЯ, ти не плідна. А другий вид стигматизації, це, мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, знаєте, оця класична штука для жінок, блін, ти там з'їла два шматка тортика, і тобі нічого, на тортик подивилася і вже набираю вагу. Да? І оця така, знаєте, розуміння, тобто такі жінки ще з підліткового віку, якщо їм на шляху потрапляє нормальний гінеколог, ендокринолог або сімейний лікар, да, який розуміє, що у дівчинки, у якої обсяг талії більше, ніж обсяг стегон, у дівчинки, в якої є вже зайва вага, у дівчинки, в якої є всі ознаки гіперандрогенії, нерегулярний менструальний цикл, тобто в неї вже є картинка, яка може стати картинною маслом там через декілька років. І їй вже треба говорити про те, що тобі не для краси, а для життєвої важливості треба регулярно ходити в спортзал, тобі треба дотримуватися певних правил харчування, тобто вже треба включати оцей контроль. І це складно. Ну, уявіть собі там дівчинку-підлітка, яка каже: тю, а чого це я не можу з'їсти піцу? Тю, а чого це я не можу там з друзями потусити посеред ночі і там три ночі підряд не поспати? Тому що сон дуже важливий для жінок з метаболічними порушеннями. Тобто, оця, знаєте, як певний додатковий контроль, і тобто комусь це дається, типа ось на тобі, да? А мені для того, щоб я була там же, треба багато працювати над собою. Це складно, особливо в молодому віці. Це складно пояснити жінкам, що да, дійсно так буває. Є така генетична лотерея. Комусь достаються голубі очі, комусь карі очі. Але тут можна помінятися лінзами, да? Просто лінзи вставити і отримати бажане. А для того, щоб людина з генотипом певним, з певною генетичною передумовою розвитку цього метаболічного синдрому жила звичайне життя, звичайне там жіноче життя, їй треба вкладатися, їй треба додатково робити. Тобто це стигматизує з точки зору оцієї, чому, блін, комусь досталося, а мені ні. І мені треба в це щось робити. А плюс, звичайно, оця штука, що часто я це бачу серед якихось публікацій, в якихось групах, особливо пацієнтських групах. Лікар поганий, бо сказав, мені треба схуднути, і потім я отримаю те, що я хочу. Там вагітність, регулярний менструальний цикл, ще щось. Чому це мені треба схуднути? Я собі подобаюсь така, окей. Ну, тобто, і от тут якраз у мене претензія до лікаря, який правильно не пояснив, що схуднення тут не про зовнішню красу якусь, да, не про соціальну картинку, а про здоров'я. Для того, щоб отримати здоров'я, треба зменшити кількість жирової тканини. Да? Тобто оце стигматизує. Да? Типа йдіть худніть, а потім прийдете, будемо говорити про вагітність. Це поганий посил від лікаря. Треба пояснити, чому треба схуднути. Не тому, що зовнішність, не тому, що краса, а тому, що є певні метаболічні процеси.
0: Ви слухали подкаст «З понеділка» на Громадському радіо. Я – його авторка та ведуча Катерина Мацюпа. Моєю співрозмовницею була Наталія Лелюх, акушерка-гінекологиня вищої категорії, фахівчиня із ультразвукової діагностики, завідувачка жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка «РІД». Письменниця. Також Наталія – засновниця жіночого клубу, на який я полюбляю заходити, щоб послухати просвітницькі лекції. Також я поспілкувалась у цьому подкасті з Ольгою Білокінь, нутриціологиною, жінкою, яка має синдром полікістозних яєчників, або, як тепер варто казати, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром. Дуже дякую Ользі, що поділилась своєю історією. Я думаю, що саме реальні історії людей допомагають дуже добре зрозуміти те чи інше питання, яке нас цікавить. Підписуйтесь на канал «З понеділка», пишіть свої питання чи коментарі. Дуже люблю відповідати на них. Слухайте, думайте, дійте.
6: «З понеділка» на Громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
7: Я хочу так тебе пізнати, ну, а щоб почати?
8: Я бачу різне у житті та рухи твої саме ті.
7: Таких не бачу ще.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері. Турнір» о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою. Факт-чекеркою «Стоп фейк».
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 11 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області евакуюватися, якщо є така можливість. У відеозверненні він заявив, що російські війська тривалий час використовували окуповані території як логістичну базу для забезпечення своїх підрозділів. За словами Федорова, Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх складах, пунктах управління та маршрутах постачання. Водночас він наголосив, що через активне використання окупованих територій у військових цілях зростають ризики для цивільного населення. Тому людей, які мають можливість виїхати, закликають не відкладати це рішення. Вночі військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту російських окупантів у Севастополі. Як повідомили у відомстві, для атаки застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». Цілю стала військова інфраструктура Чорноморського флоту РФ у Стрілецькій бухті. За даними українських військових, внаслідок удару знищено місця зберігання озброєння та військової техніки окупантів. Раніше призначений Росією керівник Севастополя Михайло Розважаєв повідомляв про атаку безпілотників на місто, а місцеві телеграм-канали також писали про вибухи та пожежу. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», заявив, що Україна може ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під контроль ключову логістичну магістраль російських військ. В інтерв'ю агентству Reuters він повідомив, що за останній місяць рух на трасі «Новоросія», яка з'єднує окуповані території півдня України із Кримом, скоротився більш ніж на дві третини через удари українських безпілотників. За словами Бровді, однією зі стратегічних цілей є ускладнення постачання російських військ і створення умов, за яких перебування окупантів у Криму та на захоплених територіях стане значно складнішим. Водночас командувач наголосив, що Україна завдає ударів по військових цілях і не атакує цивільне населення чи цивільні об'єкти. Минулого місяця підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові продовжують нарощувати перевагу у використанні FPV-дронів. У травні вони знищили майже на 13% більше підтверджених цілей, ніж у квітні. Також Сили оборони знешкодили близько 4 тисячі російських дронів типу «Шахет» та уразили приблизно 10 тисяч позицій

0: Бізнесу, який постраждав від російських обстрілів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, із 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна у межах програми «Доступні кредити 5, 7 та 9%. Упродовж перших 2 років ставка за такими кредитами становитиме 0,1 річних. Максимальна сума позики – до 150 мільйонів гривень. За словами Свириденко, програма є частиною державної політики, зроблено в Україні і покликана допомогти підприємствам швидше відновлювати роботу після обстрілів. Окрім кредитів, бізнес також може скористатися грантами на закупівлю обладнання, програмами підтримки працівників і механізмами страхування воєнних ризиків. У Румунії пропонують запрограмувати українські морські безпілотники так, щоб у разі втрати зв'язку вони не могли потрапити до територіальних вод країни. Як повідомив міністр оборони Румунії Раду Міруце, якщо морський дрон буде втрачений у Чорному морі та наблизиться до румунських територіальних вод, він має автоматично самоліквідуватися. Міруце пояснив, що сучасні безпілотники містять велику кількість електронних компонентів, які дозволять визначати їхнє місце перебування. Тому, на його думку, механізм автоматичного підриву допоміг би уникнути ризиків і необхідності пошуку таких апаратів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Сполучені Штати завдадуть потужного удару по Ірану. У дописі у соціальній мережі Truth Social він також заявив про намір взяти під контроль острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури Ірану, а також встановити контроль над нафтовими і газовими ринками країни. Напередодні США та Іран знову обмінялися ударами. За повідомленнями сторін, під атаки потрапили об'єкти військової інфраструктури, зокрема системи зв'язку, спостереження та протиповітряної оборони. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході зросли світові ціни на нафту. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були головні новини за 11 червня на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних Кримволинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні крім заходу грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає.

0: Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Перш за все, що мене цікавить, пане Петре, які реакції росіян, які реакції ворога, що вам вдалося, можливо, відслідкувати за вчорашній день, що вони кажуть?
2: Ну, фактично, вони нічого не кажуть, давайте відверто казати, тому що всі ці удари наші по окупованих містах, по будь-яких окупованих територіях, зокрема по Маріуполю, з якого вони намагаються зробити витрину окупації, вони просто замовчуються, вони випадають з інформаційного поля і виключно про це кажуть, коли ну вже не можна сховати, тому що удар був не тільки по порту, ну оскільки найбільша пожежа була в районі порту, яку бачило все місто, яку бачите з оглядових майданчиків на морі, то й мова йшла виключно про порт. Окрім того, там була уражена ще одна більш важлива підстанція, найбільша, одна з найбільших підстанцій, про яку просто спробували замовчити. Але настрої у підсумку у людей відповідні. Тобто, якщо ми кажемо про наших людей, то вони зрозуміло радіють. Якщо ми кажемо про росіян, які понаїхали в Маріуполь, вони радіють і не дуже, намагаються зрозуміти, чи це постійна небезпека, чи виїжджати з місця, чи не виїжджати в місця. Однак те, що ми бачимо на сьогоднішній день, непрямі наслідки, які можна, про які можна казати і на які можна спиратись. Ну, по-перше, фактично зупинена робота порту, і на сьогоднішній день ми бачимо кілька суден, які знаходяться на рейді, які мали би заходити в порт, тому що для них підготовлені товари для подальшого пограбування. Мова йдеться в першу чергу про зерно, також про вугілля. Так от ми бачимо, що ну, наші люди бачать в Маріуполі, що суда знаходяться на рейді і не заходять в море, це в акваторію порту. Це означає, що акваторія порту їх не приймає. І ну, що є наслідком удару, і хто вчора роздивлявся власне відео від Азову силами безпілотних систем, які, користуючись нагодою, варто привітати з офіційним першим освітійним святом. Так от було пошкоджено, фактично зруйновано пункт керування судами. Це умовно диспетчерська, яка саме забезпечує рух морського транспорту, враховуючи, що вони вимикають навігацію, вимикають GPS-системи і транспондери. Без цього неможливо заводити суда або виводити суда з акваторії порту, і лоцманські бригади не працюють. Тому це є найкращі поки що наслідки, які ми бачимо. Скільки піде часу і вдасться ли росіянам перезапустити порт саме з точки зору навігаційного обладнання і персоналу, ну це велике питання. Насправді, але поки порт стоїть.
1: Наскільки захищений по тому, що нам вдається дізнаватися з різних джерел системами ППО цей порт?
2: Дивно, що біля порту знаходяться кілька систем ППО, але вони не працювали, як ми бачили, при нанесенні ударів. Тому можна казати, що, судячи за все, зокрема, порт перестав бути захищеним. Ну і фактично, якщо брати попередній досвід ураження портів Бердянську, то там взагалі прямо в Бердянську знаходився панцир, який не працював. Можна казати, що росіяни на сьогоднішній день не здатні протидіяти нашим безпілотним системам при нанесенні ударів, принаймні по наших портах. З чим це пов'язано, незрозуміло. Можливо, через чисельні ураження радіолокаційних систем силами оборони, які не дають змогу працювати вже з системами пусковим ППО. Можливо, через певний дефіцит самих ракет протиповітряної до протиповітряної системи оборони у росіян, тому що це є теж проблемою для них. Але ну, фактично на сьогоднішній день порт це достатньо відкрита для наших дронів ціль.
1: Розкажіть ще детальніше, можливо, з того, що вам відомо щодо ураженої підстанції, які там масштаби атаки, за що вона відповідала і, можливо, які наслідки тепер має ворог і, зокрема, через ці руйнування?
2: Ну, фактично, одночасно з цим було нанесення ударів по двом підстанціям. Одні підстанції знаходяться на території порту, ми їх бачили. Значною мірою ця підстанція відповідає за живлення

0: депо. От її ураження призвело, що майже половина міста досі знаходиться без електропостачання. А це знову в першу чергу системи радіоелектронної боротьби з нашими дронами. Це системи ППО, це системи забезпечення ремонту і ремонтні бази і місця базування російських загарбників, тому що дуже велика концентрація їх знаходиться в Приморському районі, на території колишніх автотранспортних підприємств, зокрема, тут базується ОМОН, тут базується Росгвардія, ну от вони залишились у тому числі без електропостачання. І це вже відбувається там п'ята доба пішла, яку як не можуть поновити його нормально діючи, думаю, що як тільки вони її поновлять, нам варто очікувати наступний удар. Але, ну, в цілому це призводить до глобального знеструмлення Маріупольської агломерації. Мова йдеться як і про сам Маріуполь, так і частково про Маріупольський район в напрям Бердянську, саме там, де знаходяться полігони, там, де знаходяться військові бази, місця базування і тренування контрактних підрозділів росіян.
1: Я вам відверто зізнаюсь, пане Петре, мені так приємно все це чути і усвідомлювати. І, мабуть, ця приємність тримається ще від початку травня, тоді, коли Азов вперше заявив, що залетіли вони в Маріуполь і можуть уже патрулювати там небо. І хочеться лише, звісно, сподіватися, що наші люди, які вимушені були залишитися в тимчасовій окупації, перебувають у безпеці, якось намагаються дбати про те, аби не постраждати. Але те, що ми вже можемо залітати в Маріуполь, настільки було для нас очікуване, що окрім як радості, слухаючи вас, я, направду, нічого не відчуваю. Але от якраз стосовно цієї атаки за 8 травня, коли пілоти корпусу Азов вперше заявили про те, що долетіли до Маріуполя, чи спостерігали ви те, що окупанти, можливо, почали більше маскуватися, якісь рухи в Маріуполі почали відбуватися, ну, через те, що побачили, що, в принципі, вже і до них можуть дістатись?
0: Так, з того вони знаходяться в принципі в постійному русі на сьогоднішній день. Ну, по-перше, маскування. Дуже активно росіяни використовують маскування на сьогодні. В Маріуполі на є кілька точок, де вони проводять перетентування, тобто перетягують тени оці військові олівкові, затягують синіми тендами. Не знаю, де вони такої кількості її взяли, але затягують синіми тендами і намагаються перефарбовувати військові вантажівки в цивільні кольори. Основний колір світлий, білий, виходить він там не завжди білий, а такий дуже цікавого кольору, скажімо так, не буду в етері називати якщо, але намагаються перефарбувати для того, щоб сховати свої вантажівки в потоці. І єдине, що їх видає, ну, зрозуміло, що це водії і чорні номери, якими вони рухаються. Все одно на велику кількість цього не вистачає, тому почали використовувати у тому числі цивільні вантажівки, цивільні тягачі, фактично для перевезення боєкомплектів. Почали переформатовувати місця базування підрозділів, намагаються їх перемістити в інші місця для того, щоб максимально вони були розміщені в великої кількості приміщень і бажано в зеленій зоні, ну, тобто мова йдеться про лісосмуги, про різноманітні такі історії, тому їх виводять з Маріуполя і заселяють у приморські бази, тому що там, ну, складніше їх уразити одночасним ударом велику кількість, на відміну від однієї будівлі, да, від однієї казармі. Це відбувається. Ну і головне, мабуть, що це усвідомлення, що сухопутний коридор в Крим, так званий, перетворився на сухопутний коридор смерті, що відбувається також логістика. По-перше, постійні зміни дорог. Росіяни намагаються уникати прямої самої траси на сьогоднішній день максимально від Маріуполя до Мелітополя, оцієї ділянки, ну, фактично, до Джанкоя. І використовують допоміжні дороги районного значення, локальні дороги, і фактично щонайменше три таких маршрута. На сьогоднішній день ми спостерігаємо. Один йде вздовж моря до Бердянська, а потім через Бердянсько-Сіп'янка на північ в бік Токмака і Мелітополя теж сільськими дорогами. Один іде через селище Нікольське до Розівки і звідти до Кам'янки. Це по Запорізькій області. Там вони роз'їжджаються або на Токмак, або по суті на Бердянськ, і далі теж там партизанськими тропами, скажімо так. Ну і логістика з Донбасу.

0: Донецька до Волновахи, з Волновахи в бік Маріуполя-Бердянська, теж намагаються уникати основної траси. Та в такий самий спосіб. В принципі, ми відслідковуємо все це, але це каже, що дійсно росіяни намагаються максимально убезпечити себе. Окрім того, ми не бачимо колон останні, ну, принаймні півтора тижня приблизно, мається на увазі організованих колон, тому що на початку ураження і анонсу від Азова, зокрема, росіяни почали використовувати інший спосіб пересування, навпаки, вони стали пересуватись колонами і ставити вогневі групи прямо в колони, щоб кулеметами намагатись вбивати харнети, ну і інші наші дрони. Тепер, коли вони зрозуміли, що ця тактика не спрацьовує, вони просто дроблять колону на максимальну кількість там пар або одиноких вантажівок і в різними шляхами намагаються їх доставити. Оце такі зміни на сьогоднішній день, власне, через контроль над трасою. Це, безумовно, сповільнює їх, це, безумовно, ускладнює саме переміщення і позбавляє їх можливості оперативно реагувати на лінію фронту, доставляти необхідну кількість боєкомплектів, палива, там живої сили, але не можна сказати, що вони не намагаються якось трансформуватись і відозмінити свої переміщення. Наскільки це ефективно, я думаю, ми побачимо там наступні тижні, але думаю, що і ці дороги ми теж візьмемо під контроль.
1: Це так, сподіваємося, схрещуємо пальці за це, але разом з тим не можу я вас не запитати ось про що. Зважаючи на ці зміни, які відчуває на собі ворог, що мусять розосереджуватися, виїжджати, змінювати логістику, думати, як сховатися, укритися і так далі, як це впливає на ставлення їх до цивільних, які мешкають у Маріуполі? Що зараз відбувається з цивільними мешканцями? Наскільки, можливо, посилюється вплив і контроль з боку окупантів за цивільних? Може, таким чином вивільняють на собі так злість за те, що от українські військові почали їх досягати тощо? Що про це можете сказати?
0: Ну, в принципі, контроль і тотальне стеження за людьми, воно на максимальному рівні умовних репресивних заходів. Тому сказати, що там можна щось посилити, це буде трошки невірно, але точково вони дійсно приділяють увагу. Ну, наприклад, після удару по порту ми бачимо, що і йде перевірки і персоналу порту, і людей, які можуть мати якусь інформацію щодо порту, і людей, які мешкають неподалік порту, тому що вони шукають, хто мов коригувати, наводити таке інше. Тому от в таких історіях так. Після конкретного результату, вже після конкретного удару, росіяни починають пошукові заходи щодо джерел, власне, до партизанських рухів руху опору, хто допомагав наносити ці удари і забезпечував інформацію. Це відбувається, але на широкий загал я не можу сказати, що щось посилюється, тому що, ну, знову ж таки, повторюсь, ну, по-перше, там і так тотальний контроль, по-друге, самі пошукові заходи росіян, вони дещо змінилися ще, там, починаючи з 24-го року, і вони не завжди стосуються безпосередньо людини, ну, тобто контакту з людиною. Так? Вони максимально використовують камери, максимально використовують інтернет, можливості стеження за системами передачі даних, там, за телефонами, інтернетом і таке інше. Тому це дійсно відбувається, контроль серйозний. Відбуваються певні ротації, от нещодавно там по ФСБ по лінії пройшла ротація, завезли знову нових для підвищення ефективності. Це є, але сказати, що воно якось змінилось там порівняно з півроку тому, ну, я не можу, тому що, знову наголошу, те, що знаходиться в максимальній точці тиску, там просто, ну, неможливо збільшувати тиск, ну, хіба що там всіх місцевих починати через констабори проганяти. Тому стеження є, обережними треба бути, особливо треба бути обережними нашим людям, які спілкуються зі своїми близькими, які знаходяться в окупації, тому що будь-який необережний вислів слова – натяк може призвести до арештів, це факт. І тут треба розуміти, що кількість тригерів, які поставлені на відслідковування в сенсі висловів, в сенсі слів і так далі, воно збільшується, тому варто цього уникати, принаймні, якщо люди не намагаються отримати дійсну інформацію, яку хочуть отримати і спілкуючись з друзями, і близькими, з проукраїнською спільнотою, яка там знаходиться, то це треба завжди тримати в умі. А так, ну, в принципі, продовжується те, що і продовжувалося, що закінчиться виключно з деокупації наших регіонів.
1: Про атаку Сил оборони України на порт в тимчасово окупованому Маріуполі та реакцію росіян ми говорили з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: З головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком говоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, напередодні третьої річниці підриву Каховської ГЕС, що була буквально нещодавно, ваша організація, Українська природоохоронна група, звернулася до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО із пропозицією розпочати процес включення Великого Лугу Нижнього Дніпра до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО як змішаного культурно-природного об'єкта. Місце під назвою Великий Луг. Я не маю якихось соціологічних даних про це, так, але, мабуть, я не помилююся, якщо я скажу, що це не є широковідоме місце для сучасних українців. І, мабуть, однією з причин цього є те, що колись совєти, росіяни нинішні докладали зусиль до того, аби стерти цю частину нашої історії з пам'яті нашого народу. В принципі, аби ми не знали про себе всього, що у нас було, на що ми заслуговуємо і так далі. І, в принципі, ми дізналися в більшості своїй про цю місцину саме після трагедії на Каховській ГЕС. Розкажіть, пане Олексію, у чому унікальність цієї території? Чому нам варто подбати про неї особливо?
3: Так, ну, дійсно, ви дуже правильно кажете, що пам'ять про цю територію намагалися стерти, хоча об'єктивно це і не вдалося, тому що, ну, насправді, що вдалося стерти, так це саме слово «луг». Ми всі після радянського періоду пам'ятаємо це слово як російськомовне, і воно означає трав'янисту рослинність біля річки, яка заливається весною, коли наступає водопілля, коли навесні на річці велика вода. Українською мовою це слово звучить як лука в жіночому роді, або луки в множині. А слово луг, згідно навіть тлумачного словника української мови, це ліс біля річки, які заливаються навесні. Отож, Великий Луг – це не те, що російською звучало би подібне, а це ліс, великий ліс біля річки, які заливаються водою. Отож, територія, вся територія колишнього Каховського водосховища в минулому називалася Великий Луг, тому що була великим лісом, який навесні затоплювався, коли Дніпро розливався. І коли ми бачимо на старих там історичних картах України напис «Великий Луг», то цей напис, він, ну, на місці лісу, на лісі написаний, а не на луках, як це зараз може хтось подумати. Ось це дійсно стерли, тому що слово «луг» українське зараз вважається як застаріле слово, тому що зараз уже всі забули, що воно означає. Ось, але, власне, повертаючись до цінності цієї території, і з'явилося це слово як топонім тоді, коли зароджувалися Запорізька Січ та інші шість січей, шість з восьми, які зародилися на березі ось цього лісу, який навесні затоплювався і був шикарною, просто неподоланною перепоною для будь-яких ворогів, які могли наступати з півдня і сходу. І таким чином саме сюди українці вирушали для того, щоб започаткувати державу, яку ми зараз маємо. Тобто багато століть тому саме в цьому місці на підвищеннях над цим безкрайнім, як тоді здавалося, лісом заболоченим, зародилося те, що зараз стало сучасною українською державою. І таким чином це є ландшафт, цікавий природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. В світі, звісно, є багато інших прикладів, коли якийсь ландшафт щось спричиняв. Історичні якісь події, зародження цивілізації, міст, держав, але всі інші, майже всі інші такі приклади на сьогоднішній день є забудовою. Тобто історичний ландшафт відіграв свою роль і перетворився на щось уже рукотворне. Але оця от змішана категорія ЮНЕСКО, як ми тепер розуміємо, має означати не культурне плюс природне, як от здавалося, що є історична спадщина ЮНЕСКО, ну, тобто культурна, перепрошую, а є природна спадщина ЮНЕСКО. А змішана категорія – це не поєднання того і того. Це історичний, це природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. І наш Великий Луг, який зараз відроджується після того, як зникло Каховське водосховище, це дуже рідкісний для всієї планети дуже рідкісний приклад, коли ми маємо абсолютно природний ландшафт до обрію. Сам він спричинив історичні події, але він сьогодні лишається природним. І саме завдяки цьому ця територія дійсно заслуговує, як виявилося, для нас це теж, звісно, було відкриттям, але, як виявилося, це саме те, що потрібно для визнання території змішаної категорії Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто ми зараз бачимо до обрію абсолютно зелений молодий ліс, без будинків, доріг, заводів, мостів, будь-чого, абсолютно природний ландшафт. І саме він був обраний українцями в давнину для того, щоб започаткувати нашу державу. Більше того, колись там 250 років тому Російська імперія знищила повністю Запорізьку Січ. В 20 столітті відселила всіх нащадків запорізьких козаків і затопила повністю цю територію. А ми не перестали пам'ятати про запорізьке козацтво. От подивіться на сучасну символіку військових підрозділів Збройних сил України. Як би не в половині випадків вони містять козацьку символіку, в третині випадків вони мають в назвах якісь щось, що означає пам'ять про козацтво. І взагалі, нехай саме слово «Великий Луг», оцей от топонім зараз дійсно мало вживаний, як ви кажете, і я з вами згоден. Але символіка козацтва, яка була повністю пов'язана з цим, і саме це, ну, це одне ціле, Запорізька Січ і козацтво – це те, що було зароджене на берегах Великого Лугу, і саме козаки називали цю територію Великим Лугом. Але козацька держава і саме козацтво живе в українцях після того, як 250 років тому Російська імперія його знищила. І ми ні на день не передумали про нього пам'ятати. Отож, ну, неймовірний символізм і пам'ять про це говорить про неймовірну важливість цієї території для українців. Так, ось цей зв'язок от спитати у пересічного українця. А от чи пам'ятаєш ти от про значення Великого Лугу? Більшість, мабуть, будуть кліпати очі, чи вони зрозуміють, що ми хочемо. Але спитати українців, чи знаєш ти, що таке Запорізьке козацтво? Ну, я думаю, звісно, кожен українець скаже, що, звичайно, ви що, смішні такі питання задавати. Ось. І, відповідно, ми вирішили разом з колегами з багатьох громадських організацій, з багатьох наукових установ, що треба запропонувати цю територію дійсно на присвоєння їй статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за змішаною категорією. Звичайно, ми насправді ще це звернення не надсилали, тому що досі триває збір підписів організацій і людей під цим зверненням. Ми очікуємо, що ми його остаточно в Україні ми його запрезентували, принаймні, як оголосили про його наявність, цього підготовку цього звернення на річницю руйнування Каховської ГЕС 6 червня, але для ЮНЕСКО ми його запрезентуємо на їхньому засіданні 19 червня. І вже тоді звернення буде надіслане. Зараз до нього приєдналися там понад 100 організацій з різних країн, але цікаво, що серед них дійсно є археологи, історики, соціологи, і я очікую, що їх кількість буде значно більшою. От, і дуже приємно, що саме професійні історики, археологи, культурологи, люди, які цікавляться саме тематикою відновлення саме пам'яті і дослідженням того, що було умисно стиралося з пам'яті українського народу, вони теж долучалися до підготовки цього звернення, і воно дійсно є комплексним, а не лише екологічним. Хоча от я представник саме екологічної спільноти, але це звернення дійсно підготовлено комплексно. Ну і я сподіваюся, що колись, коли насправді кілька днів ми його остаточно подамо, що ми зробимо? Звісно, в цей день або там в цьому році навіть ніхто об'єктивно зараз не надасть цей статус. Це тривалий процес, це початок буде лише процесу. Але цей початок буде означати, що суспільство визнає цінність цієї території. Його цінність вища, ніж здається на перший погляд. І коли Міністерство культури і українське представництво ЮНЕСКО хоча б розпочнуть цей процес, і неважливо, як довго він буде тривати, це означатиме також, що вони також визнають цінність цієї території. І статус статусом, але саме головне зараз для нас – це дійсно от те, от з чого ви почали – відновити свідомості українців пам'ять про те, наскільки це цінна територія. Не просто там надати статус. Статус надається, це ж формальна річ, вона надається десь далеко за межами України. Але нагадати українцям про те, наскільки ця територія, щоб вони дійсно це згадали, наскільки для кожного певним чином ця територія важлива. Оце наша головна мета.
1: Щодо нагадати українцям, це, мабуть, може бути вже окремою темою для нашої розмови із вами, із істориками, археологами тощо. А тут я би хотіла ще ось у вас запитати саме стосовно статусу. Тому що ми, зокрема, за роки уже повномасштабного вторгнення і цього етапу війни за незалежність України маємо деякий скепсис до міжнародних організацій, попри те, що ми дякуємо партнерам і державам за постійну нашу підтримку, дійсно визнаємо це, і тут не можна нівелювати їхньої допомоги для нас і для нашої армії, зокрема. Але коли йдеться про захист спадщини і культурної, якоїсь інфраструктурної і так далі, то коли говоримо про міжнародні організації, ми не завжди бачимо, що вони виконують ту функцію, яка на них покладається, так, що вони відстоюють, реагують, а не лише бідкаються. І ось цей статус, якого ви прагнете для отримання Великим Лугом, що він дасть по факту, окрім назви, окрім статусу до Великого Лугу, те, що до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО його внесуть?
3: По-перше, коли такого досвіду у нас немає, у нас в Україні дуже мало є об'єктів, які взагалі мають статус, пов'язаний з ЮНЕСКО, будь-який, бо вони бувають різні. Але, по-перше, це буде означати, що відповідний статус буде внесений до українського законодавства. Не можна, не змінюючи якийсь, не маючи якісь українські, власне, юридичні обмеження, будь-що міжнародне запровадити. Воно так не працює, тому що в Україні діє лише українське законодавство. Відповідно, якщо це станеться колись, то відповідний охоронний статус з'явиться і в українському законодавстві, тому що саме Україна, це ж не якийсь, умовно кажучи, там дядя з там Франції, де у них центральний офіс приїде і буде тут щось патрулювати, охороняти. Це значить, що Україна візьме на себе зобов'язання охороняти цю територію і зберігати її так, як належить об'єкту всесвітньої спадщини. І коли, наприклад, Україна матиме, ну, скажімо, якісь ідеї, ну, наприклад, зробити там, не знаю, там сонячні панелі, сміттєзвалище або будь-що інше, то Україна, яка попередньо перед цим вже визнала цей об'єкт як об'єкт всесвітньої спадщини, повинна буде не приймати рішення, яке означатиме знищення цього об'єкта. Бо, звісно, ну, можна що завгодно зробити, можна цей ліс, коли він підросте, вирубати, можна там, ну, єдине, чого там точно не можна буде робити, це вирощувати якісь продукти харчування, тому що дно водосховища було досить забруднене внаслідок викидів, які в воду були з Запоріжжя. Але все інше там робити можна. Там можна, ну, як мінімум, будувати заводи, які-небудь там, я не знаю, навіть ті самі, як я сказав, робити сміттєзвалище. Або просто вирубати ліс. Так от, якщо цей статус буде присвоєний, це значить, що Україна, як сторона ЮНЕСКО, візьме на себе зобов'язання зберегти цей об'єкт для всього світу. Так само, як десь там, наприклад, є якісь храми в Непалі, і вони мають статус ЮНЕСКО, це не значить, що хтось з ЮНЕСКО їде їх охороняти. Це значить, що Непал зобов'язується зберегти цю спадщину для всієї планети. І має певні обмеження. Припустимо, в Непалі зміниться влада, і вони скажуть, все, нам не треба ці храми, ми будемо будувати там заводи. І так не вийде, тому що Непал вже зобов'язався цю територію зберегти.
1: Ви слухали розмову з Олексієм Василюком, головою громадської організації «Українська природоохоронна група». Ми говорили про те, чому наш унікальний ландшафт «Великий Луг» заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
1: Як російська дезінформація проникає в інфопростір Чехії та які наративи використовує для підриву, зокрема, підтримки України? Говоримо про це з Сергієм Міхальковим, журналістом даних та аналітиком Texty.org.ua. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Почну я з того, що громадське радіо також вже роки і роки під час своєї діяльності часто займається дезінформацією. Різноманітні програми у нас були з цього приводу. Є у нас теж журналісти, які добре обізнані в тому, як працюють росіяни в інших країнах. І от по Чехії, з тих даних, які маю від них, і по їхньому моніторингу, дійсно підтверджується, що Чехія залишається важливою ціллю для російських фемі-активностей через послідовність і, зокрема, політичну та військову підтримку України, роль Праги в організації постачання боєприпасів, значну кількість українців під тимчасовим захистом і так далі. І, в принципі, можна стверджувати, що російський вплив у Чехії і цього року має системний, багаторівневий і довгостроковий характер. Це не відбувається якось хаотично, тичково і так далі. І його така практична мета полягає не у прямому формуванні масової підтримки РФ, а в поступовому зниженні готовності чеського суспільства підтримувати Україну, зокрема. Ваше дослідження стосовно того, як росіяни працюють в інфополі Чехії, тривало цілий рік. З лютого 2025 по лютий 2026. Чому ви обирали саме Чехію для такого ґрунтовного дослідження? І якими були масштаби вашої роботи, зважаючи на його таку тяглість?
5: Да, дякую. Ну, це дослідження ми зробили разом з партнерами. Це фундація Пилипа Орлика. Ми їм також дякуємо, що підключилися. В нас виникла ідея загалом дослідити Чехію. Чому? Бо ви правильно зазначили, Чехія – одна з тих країн, де є суспільна підтримка України. І Росія, вона впливає не лише на Чехію через інформацію, дезінформацію в ФІМІ, вона впливає на інші європейські країни. В нашому фокусі цього разу була Чехія. Ми досліджували Угорщину, ми досліджували Німеччину, зараз перейшли до Чехії. Я трішки додам, що ми не досліджували цілий рік, так, наративи, сайти, інші канали, а ми дані викачали для дослідження ось до саме рік. Період наших даних, період даних, які були в нашому дослідженні, це лютий 25-го, 25-го, лютий 26-го. Ми обрали рік саме для досліджень. Чому? Бо, по-перше, в 20-х числах, 20 січня 25-го року Трамп прийшов до влади. Тому ми захотіли взяти, розпочати з цього саме періоду і захопили також вибори, які відбулися в Чехії. Це восени 25-го року. Ну і відповідно вийшли ось на 26-й рік для того, щоб подивитися саме динаміку, як там змінювалось кожен тип наративу, як змінювалась інформація щодо чеського керівництва, щодо України, ось саме період після приходу Трампа, період до попередньої чеської влади і вже за нової чеської влади.
1: І от стосовно наративів, які ви відслідкували, і, можливо, можемо означити, які з них у топі і чи змінювалися вони упродовж досліджуваного вами часу, чи, в принципі, вони сталі? Лише якісь підходи, чи там підтеми, чи можливості, як вони подають цю дезінформацію, можуть змінюватися?
5: Да, я, власне, трішки розповім... Що ми досліджували? Так, ми досліджували чеські сайти, онлайн-сайти. Ми їх спочатку назвали як сайти-сміттярки. Тобто це сайти, які виступають проти мейнстрімних медіа, виступають як альтернативні медіа, але не дотримуються журналістських стандартів. Ми потім виявили, що це насправді є проксі-сайти, тобто це сайти, які повністю дублюють все, що подається з Кремля, тобто з центрального рівня пропаганди, так вони дублюють і поширюють це на чеське суспільство. Також ми дослідили YouTube і головним чином фокусувалися на коментарі. Тобто ми брали ось такі два канали поширення дезінформації та ФІМІ. Ми виявили, що з нашого набору даних, а це близько 165 тисяч публікацій з цих сайтів, ми виявили, що протягом року були найпоширеніші 55 різних деструктивних наративів. Ми їх розділили на декілька умовних категорій. Це, в першу чергу, це антиукраїнські наративи, це антиєвропейські наративи, це проросійські наративи, і це локальні наративи, тобто чеські наративи. Звичайно, що стосується, чи була яка динаміка, як вони змінюються, є якась категорія наративів, яка стала. Наприклад, на західну аудиторію часто, не лише в Чехії, а в інших країнах поширюється наратив Росією про те, що Україна програє війну, Росія, відповідно, виграє в цій війні. Це робиться, ну, цей наратив, він надзвичайно популярний, звичайно ж, і в Росії. Але якщо в Росії він йде, ну, також одна із причин, чому він постійно поширюється, так, це для того, щоб якось гуртувати суспільство, показати, які ми класні, які ми сильні, всі нас бояться і тому подібне. А на західну аудиторію цей наратив часто виступає для того, щоб засвідчити, що ну не потрібно підтримувати Україну. Що ось дивіться, ми просто дарма витрачаємо наші ресурси. Якщо Росія все одно переможе, навіщо нам зараз вкладати гроші, моральну підтримку в Україну, українців? Потрібно це все завершувати на умовах Росії, так. Це і один із тих наративів, які ми відслідковували, який був в топі кожного місяця. Також ми побачили динаміку щодо таких наративів, як, наприклад, миротворча місія Трампа. Що це за наратив? Коли Трамп прийшов до влади в США, Росія на нього поклала величезні надії. Насправді, ми це фіксували в наших дослідженнях і по російському інфопросторі, так, і в інших країнах, і в Чехії це продукували також проксі-медіа. Що Трамп тепер, ось Трамп, він прагматик, Трамп, він розуміє Росію, він розуміє Путіна і буде тиснути на Україну для того, щоб Україна заключила швидкий мир з Росією, навіть ціною втрати там території або відмов від інтеграції з НАТО.
1: А ще стосовно наративів, я хотіла б вас тут, пане Сергію, уточнити ось що. Чи використовується якась точкова точкові інфоприводи з України для кампаній дезінформації? Чи все-таки беруться за такі більш глобальні теми?
5: Ні, вони, звичайно, використовують. Звичайно, є якісь... все, що відбувається в Україні, особливо, якщо є якась негативна тенденція, це обов'язково переноситься і інтегрується в загальні якісь лінії наративів. Так? Наприклад, ми бачимо популярний в Чехії продукований Росії наратив про там жахи мобілізації в Україні. Так? Звичайно, ми бачимо в Україні, що є така проблема. Але в чеських медіа воно надзвичайно гіперболізується. Надзвичайно це все нашарюється різними якимись слоями, так, і подається ось з іншої позиції. Звичайно, російська пропаганда, вона відслідковує, що відбувається в Україні. І всі корупційні скандали, всі негаразди, всі якісь політичні протиріччя, вони заносяться в інші інфопростори, в даному випадку чеські також. Але, знову ж повторюсь, там це часто виривається з контексту, це підсилиться якимись фейками, це додається там посилання на українські новини, наприклад. А ми, коли переходимо, читаємо, а що ж пишуть наші медіа, так, з того посилання, яке було там в чеських сайтах сміттярках, ми бачимо, що наші медіа про це не писали, тобто вирвано з контексту. Також ми бачимо надзвичайно велику кількість фейків про Україну, прям фейків і конспірологію про те, що в Україні, наприклад, існує синдикат Аброзія, який займається торгівлею людей та дітьми до Італії, або про те, що Олена Зеленська очолює фонди, які продають дітей, або ще щось.
1: Ого.
5: І це все заноситься так на європейську аудиторію.
1: Про те, як російська дезінформація працює в чеському інфополі, ми говорили з Сергієм Міхальковим, журналістом даних, аналітиком Text.org.ua. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 11 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області евакуюватися, якщо є така можливість. У відеозверненні він заявив, що російські війська тривалий час використовували окуповані території як логістичну базу для забезпечення своїх підрозділів. За словами Федорова, Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх складах, пунктах управління та маршрутах постачання. Водночас він наголосив, що через активне використання окупованих територій у військових цілях зростають ризики для цивільного населення. Тому людей, які мають можливість виїхати, закликають не відкладати це рішення. Вночі військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту російських окупантів у Севастополі. Як повідомили у відомстві, для атаки застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». Цілю стала військова інфраструктура Чорноморського флоту РФ у Стрілецькій бухті. За даними українських військових, внаслідок удару знищено місця зберігання озброєння та військової техніки окупантів. Раніше призначений Росією керівник Севастополя Михайло Розважаєв повідомляв про атаку безпілотників на місто, а місцеві телеграм-канали також писали про вибухи та пожежу. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», заявив, що Україна може ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під контроль ключову логістичну магістраль російських військ. В інтерв'ю агентству Reuters він повідомив, що за останній місяць рух на трасі «Новоросія», яка з'єднує окуповані території півдня України із Кримом, скоротився більш ніж на 2/3 через удари українських безпілотників. За словами Бровді, однією зі стратегічних цілей є ускладнення постачання російських військ і створення умов, за яких перебування окупантів у Криму та на захоплених територіях стане значно складнішим. Водночас командувач наголосив, що Україна завдає ударів по військових цілях і не атакує цивільне населення чи цивільні об'єкти. Минулого місяця підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові продовжують нарощувати перевагу у використанні FPV-дронів. У травні вони знищили майже на 13% більше підтверджених цілей, ніж у квітні. Також Сили оборони знешкодили близько 4 тисячі російських дронів типу «Шахет» та уразили приблизно 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотників. Сирський додав, що дедалі важливішу роль на фронті відіграють наземні роботизовані комплекси. У травні вони використали понад 12 тисяч завдань, зокрема із доставки боєприпасів та евакуації поранених. І нагадаю, що 11 червня в Україні відзначають День сил безпілотних систем. Цей рід військ офіційно створили у складі ЗСУ у 2024 році. На Запорізькій атомній електростанції вночі стався вже 19-й блекаут від початку повномасштабної війни. Як повідомили у МАГАТЕ, станція втратила зовнішнє електропостачання після атаки на електропідстанцію. Наразі ЗС працює від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують охолодження 6 реакторів. У МАГАТЕ зазначають, що інцидент стався під час ремонтних робіт на головній лінії електропередачі Дніпровська. І нагадаю, що росіяни купували ЗС на початку березня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗС демілітаризовану зону. Завтра в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили у ДСНС. Вночі значні дощі прогнозують у більшості західних областей, а вдень на Житомирщині, Київщині, включно із Києвом, Вінниччині та Одещині. Вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град і шквали вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Прогнозується перший рівень небезпечності жовтий. Негода може ускладнити роботу енергетичних державних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на роботу транспорту. Людей просять бути уважними і дотримуватися правил безпеки. В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, який постраждав від російських обстрілів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, із 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна у межах програми «Доступні кредити 5-7 та 9%. Упродовж перших 2 років ставка за такими кредитами становитиме 0,1 річних. Максимальна сума позики – до 150 мільйонів гривень. За словами Свириденко, програма є частиною державної політики, зроблено в Україні і покликана допомогти підприємствам швидше відновлювати роботу після обстрілів. Окрім кредитів, бізнес також може скористатися грантами на закупівлю обладнання, програмами підтримки працівників і механізмами страхування воєнних ризиків. У Румунії пропонують запрограмувати українські морські безпілотники так, щоб у разі втрати зв'язку вони не могли потрапити до територіальних вод країни. Як повідомив міністр оборони Румунії Раду Міруце, якщо морський дрон буде втрачений у Чорному морі та наблизиться до румунських територіальних вод, він має автоматично самоліквідуватися. Міруце пояснив, що сучасні безпілотники містять велику кількість електронних компонентів, які дозволять визначати їхнє місце перебування. Тому, на його думку, механізм автоматичного підриву допоміг би уникнути ризиків і необхідності пошуку таких апаратів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Сполучені Штати завдадуть потужного удару по Ірану. У дописі у соціальній мережі Truth Social він також заявив про намір взяти під контроль острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури Ірану, а також встановити контроль над нафтовими і газовими ринками країни. Напередодні США та Іран знову обмінялися ударами. За повідомленнями сторін, під атаки потрапили об'єкти військової інфраструктури, зокрема системи зв'язку, спостереження та протиповітряної оборони. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході зросли світові ціни на нафту. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були головні новини за 11 червня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері». Турнір о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою. Факт-чекеркою StopFake.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Це Рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
1: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
3: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
1: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
1: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
1: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
1: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
11: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
12: На який виток зайшли україно-польські стосунки та як до цього процесу долучається Росія? Про ключові пропагандистські наративи говоримо з політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Говорячи безпосередньо про ті анонсовані тези в тих самих телеграм-каналів, ну, виглядає все, звісно, дуже красиво, в лапках навмисне це маркую. Я одразу відштовхнусь від моєї такої улюбленої, це вона звучить так. У відносинах між Києвом та Варшавою настала чергова ескалація, яка вже виходить за межі звичайної історичної суперечки щодо ОУН та УПА. За вашими відчуттями, за вашими оцінками, як ви бачите цей процес взагалі стану розвитку і стану справ в україно-польських стосунках станом на зараз?
6: Кілька факторів. Ну, я б сказав, що не заперечуючи право і потребу України видавати укази і присвоювати почесні найменування тоді, коли це вважає держава за потрібне, я скажу, що перша половина літа найкраща для цього часу. Ну, тому що традиційно в цей час в Польщі якраз піднімається такий, знаєте, емоційний настрій з приводу Волинської трагедії, яку в Польщі називають Волинською різаниною. І відповідно, ну, відповідні настрої. Тому реакція на президентський указ стосовно присвоєння почесного найменування центру Північ, центру сил спеціальних операцій, була, ну, достатньо прогнозована, але, ну, такою, як вона є. При цьому те, що рік тому приблизно в такий час, в липні 25-го року, присвоїли 31-й бригаді ім'я Леонтія Ступницького, одного з керівників УПА, це чомусь у Польщі не викликало жодних, так би мовити, таких серйозних потрясів. Я думаю, питання в тому, що

0: ці процеси впливати якраз? Ось про це хочеться теж поговорити, тому що вже висловили думку ті ж самі телеграм-канали. Резидент, наприклад, каже, що Буданову вдалося частково пом'якшити негативні настрої щодо України в питанні УПА, але Зеленський відмовляється вирішити ситуацію, буцімто наслідком того стало, що президентський літак тепер не в Жешові, а в Кишиневі. Які тут ваші думки?
1: Ну, ми ж не знаємо, що Резидент – це телеграм-канал, який керується російськими спецслужбами, тільки він мімікрує під український порядок денний. Я не вважаю за потрібне коментувати цю дезінформацію.
0: Ми розуміємо, в яке саме русло намагаються ось ці проросійські наративи завести Україну в першу чергу, тому що цільова аудиторія, зокрема, це і Україна може бути.
1: Да, тут треба сказати, що в Польщі Телеграм не зайшов. В Польщі Телеграмом користуються здебільшого, ну там наші громадяни, білоруські громадяни, російські громадяни, ну і ті громадяни Польщі, кому це треба, як то кажуть, по роботі. Тому тут все достатньо цікаво і, в принципі, зрозуміло. Але я скажу так, що нам на сьогодні, ну, думаю, що нас будуть тягнути в загострення ситуації часом штучне. Тому що, і, на жаль, позиція української влади, якої офіційної позиції практично нема, розумієте, українська влада чомусь віддала інформаційне поле повністю нашим польським партнерам. Можливо, це така спокута, я не знаю. Але факт лишається фактом, що ні Українського інституту нацпам'яті позиції, ні якогось брифінгу Офісу президента немає, це погано.
0: Тобто, на вашу думку, якими би мали бути дії, зокрема, з української сторони? Можливо, це не лише брифінг, ну, тому що ситуація ж триває вже доволі довго. Якщо ми бачимо, що це поле для таких квітучих наслідків обговорень, дискусій і, власне, самої російської пропаганди, то чому не взятися і не повикорчовувати цей бур'ян?
1: А громадське радіо слухають в Офісі президента? Вони почують мої поради?
0: Пане Євгене, а ви цим запитанням що хочете для нашої аудиторії донести?
1: Ну, хочу, щоб зрозуміти, чи слухають, чи ні. Це ж цікаво, просто... Ні, ну, насправді, я, звичайно, не буду обмежувати аудиторію, обирати там, що ті паця, це не експертна позиція. Ну, по-перше, війну і наслідки війни треба показувати через людські долі. І в цьому контексті я б провів брифінг за участю людей, які ініціювали це звернення. І, відповідно, зробив так, щоб, ну, вони вийшли там, відповідно, в балаклавах, щоб їх не можна було впізнати. Ну, ми ж розуміємо весь цей антураж, правда? І після цього, щоб вони розповіли якусь історію, чому вони зробили той чи інший крок. І я думаю, це був би хороший крок. Раз. Два, я би вивів все-таки Кирила Буданова на брифінг, щоб він міг пояснити, чому він зробив саме так, а не інакше, і які меседжі він обговорював в Варшаві, тому що поки що ми слухаємо польську інформаційну кампанію на цю тему, а не перше джерела. Третє, я би все-таки, як я вже сказав, підштовхнув би Український інститут національної пам'яті до формування якоїсь позиції, адже я припускаю, що вони узгоджували цей указ. І, ну, наша позиція має бути прозора. І вона має бути прозора в такому сенсі, що ніхто не буде коригувати почесне найменування. Тому що це, ну, все одно, що, знаєте, як бойовий прапор підфарбувати після певних речей.
0: Також бачимо результати опитування SV Research, зокрема, його публікує і на Європейській правді є цей матеріал. Це, власне, опитування польського суспільства

0: щодо ось такого рішення щодо героїв УПА, і дослідження показує, що 52% поляків погіршили своє ставлення до українців. Можливо, це знову ж таки в продовження тієї тези, яку ви вже озвучили з приводу передвиборчої кампанії і процесів з цим пов'язаними. Але чи може взагалі ситуація, яка спричинена оцією історичною складовою, повпливати, наприклад, на наше подальше майбутнє в контексті євроінтеграції? Чи може це стати викликом?
1: Ні, не думаю. У нас що, ми вже стоїмо на порозі Європейського Союзу? До того часу, доки ми будемо з Європейським Союзом ставати на питання безпосереднього вступу, то не факт, що нинішній президент і прем'єр Польщі будуть перебувати при владі. І не факт, що не відбудеться зміна поколінь в польському політикумі. Я проти алармізму в цьому питанні. Я за те, щоб ми вели діалог. Ми на сьогоднішній момент не ведемо діалог. Ми на сьогоднішній момент споживаємо ту інформаційну часом полову, яку нам підкидають наші партнери. Більш досвідчені партнери, політично більш досвідчені.
0: Тобто, коли ми говоримо про ось ці спекуляції, маніпуляції на цю тему з приводу того, що, мовляв, те, що Польща і Україна зараз розсвариться на цій темі, і це стане причиною заблокованого вступу або ж його гальмування, ви вважаєте, що це є абсолютно безпідставним? Тому що, знову ж таки, посилаючись на пропагандистські телеграм-канали, дуже багато йдеться про це. І ось цей міф нам також, я думаю, належить розвінчати.
1: Ну, їм же за це гроші платять, що ж ви хочете? Тобто нічого дивного в цьому немає, що вони такі дурниці пишуть.
0: Є ще, до речі, дуже цікава оптика, яка мене здивувала. Я навіть не думала, що можна аж в такий спосіб викрутити цю тему, що буцімто Україна провокує конфлікт, аби відвернути увагу від корупційних скандалів. Є ще й така візія, така оптика. Тема корупції теж болісна. Очевидно, що вона завжди хайпова, на неї усі реагують, і клікбейтна, зокрема. Можливо, ваші коментарі також з цього приводу.
1: Я вважаю, що в цьому сенсі українська влада діє, нагнітаючи припущення про агресію з Білорусі. А от стосовно Польщі, це швидше просто помилка.
0: Станом на зараз для нашої аудиторії, зокрема, як гадаєте, як реагувати на це, тому що ви вже сказали і про відсутність цього діалогу. Очевидно, що для пересічних громадян, не пересічні громадяни вибудовують діалог на міжнародному рівні, це цілком очевидно. Утім, як, на вашу думку, громадянське суспільство і взагалі українське суспільство може повпливати на вирішення цієї проблеми? Чи є якісь механізми?
1: Ну, бути тверезо мислячим, не вестись на якісь ксенофобські речі, не згадувати якісь, знаєте, абсолютно кричущі стереотипи, усвідомлювати, що в польському суспільстві історія має набагато більшу вагу суспільну, як би це банально не звучало, і це сформувалося не сьогодні і не вчора, а достатньо тривалий час тому діяти і, не погіршувати ситуацію, не робити недалекоглядних заяв, я б так сказав.
0: Ви слухали розмову з політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про наслідки російської атаки на Херсонщину розповідає Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Що можемо розповісти, зокрема, який стан постраждалих і яку оновлену інформацію можете озвучити?
6: Наразі в нас четверо постраждалих. Це люди в більшості, які постраждали вчора, і є одна людина, яка постраждала декілька днів тому. Слава Богу, за сьогодні у нас поки що немає людей, які звернулися за допомогою, але обстріли тривають, і це просто щастя, що немає наразі постраждалих. Але знову-таки, як ми бачимо, постійно люди звертаються також після вже там якогось часу, після там дня, двох діб люди звертаються. Сьогодні постраждав, точніше вчора постраждав комунальник, сьогодні звернувся 34-річний комунальник внаслідок дронової атаки на корабельний район. Він дістав вибухову травму, а також порушення координації та рівноваги, звернувся за допомогою. Після цього був відпущений на амбулаторне лікування додому. Також допомога знадобилася 68-річній медсестрі, яка 4 травня потрапила під російський обстріл одного із медзакладів у Дніпровському районі Херсона. Вона отримала мінно-вибухову травму та контузію. Ну і ще двом херсонцям літнім, 78-річний чоловік та 75-річна жінка, отримали вибухові та черепно-мозгові травми, а також контузії. Вони потрапили під обстріл від російської вчора у корабельному районі. Ну, а як ви знаєте, не знаю, мабуть, знаєте, що вчора в нас була одна людина загинула, одна людина загибла, і поранення дістали ще 12 людей, зокрема, одна дитина. 5 потерпіли госпіталізовано, решту лікуються амбулаторно, відпущено на додому. Ну і також росіяни продовжують бити по приватним будинкам. Звичайно, внаслідок цього також якраз є поранені, є пошкоджені магазини, автозаправні станції, стільникова вежа постійно атакують газопровід, сільське господарство та приватні автівки постійно під обстрілами саме дронів. В основному вони полюють на них. Ми також більше 580 повітряних цілей було зафіксовано, і вдалося збити нашим силам оборони. А ще 30, на жаль, все ж таки долетіли і зробили, влучили в якийсь об'єкт. І, на жаль, якраз також внаслідок цього є поранення.
5: Пане Олександре, щодо отих звернень, коли люди звертаються по медичну допомогу через день або через кілька днів, це унаслідок якихось природних процесів, наприклад, погіршало, чи це відбувається через брак людського ресурсу, зокрема, в медзакладах? Бачите якусь закономірність? Можете це пояснити?
6: Ну, по-перше, люди, знаєте, як наші люди, завжди спочатку переживають за майно, за рідних, а потім вже за себе. І тому в більшості отак от люди на стресі після обстрілу початку починають одразу бігати, дивитися, як їх рідні, потім ремонтувати щось, закривати вікна, визивати якихось служби, а потім вже, коли заспокоюються, починають розуміти, що з ними також є проблеми, є біда, і тоді вже звертаються. Ну і відповідно, якраз наслідок цього в більшості у нас люди, які звертаються на наступну добу. Є також ще випадки, коли люди просто не можуть доїхати вчасно, тому що попадають під обстріли в населених пунктах, в яких немає мобільного зв'язку, тому що у нас в прибережній зоні росіяни майже все познищували, тобто стільникові вежі. І тому потім на наступний тиждень, на наступний день там беруть автівку в когось, тобто просять когось довести або поліцію, просять, щоб відвезли, і тоді люди вже доїжджають.
5: Щодо тих руйнувань, яких зазнає місто, Херсон, і, власне, наскільки знову ж таки є можливість надавати допомогу людям, тому що знаємо, що люди часто власноруч чи власними силами дають з тим раду. Зараз, я так розумію, трошечки перервався зв'язок з паном Олександром, і зараз переконаємось, чи чує нас заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконіков. Так, з нами на зв'язку. Отже, пане Олександре, завершую запитання з приводу того, наскільки є ресурси давати раду з ушкодженнями будівель, тощо, наскільки з цим складно, тому що обстріли постійно, і очевидно, що і людські ресурси, матеріали, це може бути проблема.
6: Ну, у нас цим займаються парки Херсону та Херсонська аварійно-рятувальна служба. Вони оперативно виїжджають і закривають. Наскільки я пам'ятаю, більше 120 кубічних метрів стелі вони закрили, і також 120 тисяч вікон вони за цей час, 120 тисяч закрили за цей час у Херсоні. Більшості, тобто 95% вони працювали в Херсоні. От за цей час стільки роботи було зроблено. Ну, на жаль, тільки це ми поки можемо робити, тому що росіяни постійно гадять по одним і тим же містам і місцям, і ми там просто тимчасово перекриваємо, допомагаємо людям, щоб не потрапляла волога, щоб не продовжувалось руйнування будинку або квартири. Ну, це все, що ми можемо поки робити, тому що вставляти ті ж самі вікна зараз не логічно, тому що завтра вони знову вилітають. Ну, така ситуація. А так, в принципі, допомагаємо всім, хто звертається. У нас є гаряча лінія 0800 101 102. Завжди можете звернутися і попросити допомогу.
5: Також бачу, пане Олександре, в засобах масової інформації, зокрема, повідомлення від Центру національного спротиву про те, що окупаційна адміністрація Новоолексіївська планує звести багатоквартирні будинки, соціальну інфраструктуру та нові житлові квартали в східній частині селища майже для 2000 мешканців. Очевидно, що це поки що декларація на папері, так би мовити, аби засвідчити розвиток регіону. Розумію, що, можливо, у вас не аж так багато інформації з цього приводу, але все ж таки, можливо, є нагода це прокоментувати, і раптом вам щось про це відомо.
6: Ой, чесно кажучи, не треба навіть багато інформації про це, щоб розповісти, як ситуація є там. Ми вже неодноразово протягом 3 років чули від колаборанта Сальда, як вони будують генічески там місто космічної слави, і як там космічні кораблі бороздять простори. Ну, але нічого цього не робиться. Звичайно, це все робиться для того, щоб показати їх ефективність як менеджерів тут на місцях для того ж самого кремлівського диктатора. Але все це не те, що на папері, це навіть на папері його немає. Ну, може, вони там якось і хотять це показати, але те, що вони все, що показують, це те все, що будувалося ще, коли ця територія була вільна від окупантів, українськими силами, українськими руками будувалось. І вони просто фотографують з різних сторін недобудови, які тоді будувались, і відправляють потім на Москву, і там розповідають, що ось як вони тут молодці, без грошей будують. Хоч тут знов таки, чи без грошей, чи вони не крадуть всі ці гроші, можливо, щось і виділяється на цій окупованій території, але люди, які тут живуть в окупації, не відчувають ніякої турботи про них окупаційної влади. Тому думаю, що рано чи пізно того ж самого Сальдо також відправлять в тюрму за розкрадання, можливо, цих грошей або за брехню, яку він відправляє в Кремль. Не знаю. Ну, але як є.
5: Очевидно, що ось такі моменти для місцевих, для людей, які залишаються в окупації, є цілком очевидними, але чи маєте наразі якусь, можливо, оновлену інформацію з приводу того, чи наскільки сильно обмежують в доступі до інформації, зокрема, до українських джерел окупанти населення, яке залишається під окупацією, і чи можемо ми щось робити для того, аби люди залишалися поінформованими? Взагалі, відомо вам щось про стан справ з поінформованістю на окупованих територіях?
6: Люди тільки можуть отримувати інформацію від своїх родичів, ну або користуючись ВВН. Але тут знову таки, розуміючи те, що там люди залишились, в більшості люди похилого віку, вони не дуже добре там товаришують з ВПН, з комп'ютерами, тому в них там вони отримують інформацію тільки там від сусідів, можливо, більш молодших або що. Але окупанти – це саме головне, що вони роблять завжди, і вони роблять це дуже професійно, вони обмежують людей у доступі до інформації, як, в принципі, і на Росії, і особливо на окупованих територіях. Це вони працюють по КГБ-вським методичкам, там, я думаю, що нічого не помінялося з 30-х років, коли треба просто обмежити людей і дати їм тільки одне джерело інформації і все. І, в принципі, рано чи пізно ці люди стануть зомбі і почнуть вірити в самі там гірші, в саму гіршу неправду. Ну і це, на жаль, правда, і вони це роблять дуже професійно. І нам після деокупації дуже, дуже багато буде роботи для того, щоб повертати мізки людей до нас, особливо дітей, які там слухають цю пропаганду, бо їх, звичайно, сприйняття миру інше, і вони вірять більше в те, що їм розповідають саме там в дитинстві. І тому, звичайно, буде нам важко, але саме головне повернути цих людей, щоб вони знали, що ми в будь-якому разі чекаємо їх, особливо, звичайно, це саме головне тих, які не зраджували країні, а нагадаю, що паспорт взяти – це не зрада, тому що це також є один із елементів катувань і тортур за конвенцією міжнародною. Але ми розуміємо, що без цього просто люди не можуть там вижити, і обов'язково ми повернемо всіх і знову будемо жити разом.
5: Ви слухали розмову з Олександром Толоконніковим, заступником голови Херсонської ОДА. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Чому правила дорожнього руху не працюють? Які висновки має зробити законодавець після смертельної ДТП у Києві? Говоримо з Миколою Ільчуком, експертом кампанії «Забезпечені дороги» організації «Центр демократії та верховенства права». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Я думаю, насправді, що багато хто стежив за цією історією і знає подробиці. Утім, дуже цікавими є наслідкові аналітичні матеріали в засобах масової інформації, де, якщо так підсумувати або ж там намагатися виокремити те, що написано поміж рядків, то йдеться про відсутність політичної волі до вирішення цієї проблеми. Гучних ДТП з дуже серйозними втратами після них в Україні достатньо. І вже були прецеденти для того, аби на законодавчому рівні змінювати правила або ж відповідальність за них. На вашу думку, чому цієї політичної волі немає? В деяких матеріалах журналісти так і формулюють, що народні депутати бояться порушувати це питання і, мовляв, саме це є причиною відсутності законодавчих ініціатив.
7: Ну, про це, мабуть, краще спитати народних депутатів. Ми насправді за останні роки, коли адвокуємо законодавчі зміни в сфері БДР, ми не розуміємо такої пасивності народних депутатів. Особливо це стосується депутатів ключового правоохоронного комітету, який, на жаль, повністю ігнорує будь-які комунікації, діалоги, ігнорує запрошення на події, ігнорує розгляд банально близько 10 законопроєктів по безпеці дорожнього руху, які в них лежать на комітеті. Вони не можуть навіть ці законопроекти розглянути на рівні комітету та рекомендувати їх або скасувати їх. Вони просто їх не розглядають принципово винести їх в сесійну залу. Тому чому така поведінка народних депутатів, мені сказати важко. А ще хочу зазначити, що з моменту цієї жахливої аварії, де загинули дитина, інші люди, лише 3 народних депутати, принаймні це те, що ми побачили в соцмережах, вийшли і публічно висловили хоч якусь позицію. Лише 3 з понад 400. І тут, мабуть, вже ми можемо говорити про правоохоронний комітет, де є близько 20 депутатів. Ну, не хочуть вони це розглядати, це на їхній совісті. Але чому з 400 народних депутатів, які щодня добираються на роботу на автомобілі, які ходять, мабуть, і пішки по Києву, і постійно знаходяться в русі, чому вони не можуть висловитися, чому вони не можуть нічого взагалі сказати і просто роблять вигляд, що цієї проблеми нема, а тут в мене просто нема логічного пояснення.
5: Знову ж таки, звертаючись до саме цього прикладу і до цієї нещодавньої історії, йдеться про 39 порушень правил дорожнього руху до скоєння цього ДТП, власне, водієм авто. Постає запитання, так чекайте, 39 разів людина порушувала правила дорожнього руху, несла адміністративну відповідальність, це були, зокрема, перевищення швидкості, то невже ж, чому не забрали права? Відповідь очевидна, тому що це не передбачено законом. Відповідно, логічно припустити, що те, чого ми потребуємо, це просто ускладнити цю відповідальність перед законом порушників, чи як нам взагалі комплексно відповідати на ці виклики? Як так сталося, що взагалі наші правила дорожнього руху настільки не відповідають реальним обставинам, реальному життю зараз?
7: Знаєте, це теж, на жаль, запитання до тих же народних депутатів, які не хочуть помічати просто цієї проблеми, не хочуть її комунікувати, не хочуть її сприймати. Я не можу пояснити причини, чому. Так сталося, що за 5 років не було прийнято жодних якихось суттєвих змін до законодавства, які би унеможливлювали би цю проблему. Не можу сказати ні за народних депутатів, мені просто, чесно, дуже прикро. Сьогодні взагалі, вибачте, дуже боляче, насправді ми сьогодні проводили прес-конференцію з батьками загиблого Гріші, і все це, що ми чули, і там прийшли багато батьків інших, яких загинули діти в ДТП. Я просто не уявляю цю біль, цю порожнечу, що відчувають зараз батьки. Батьки Гріші вчора Грішу поховали, а сьогодні прийшли просити владу вплинути, втрутитись, президента, взяти це на контроль. Так, Офіс президента навіть петицію не захотів реєструвати, порадив звертатись в Кабінет міністрів. Мені важко щось додати.
5: Що ми маємо робити, як саме змінювати ці правила? Коли говоримо про поглиблення відповідальності, то в яких саме пунктах? Умовно кажучи, як ви гадаєте, на якому моменті після скількох перевищень швидкості адміністративних порушень має відбуватися, наприклад, там позбавлення права або ж переатестація? Взагалі, як має виглядати ця система, на вашу думку?
7: На щастя, скажу, по-перше, що багато законопроєктів вже є зареєстровано і вкриваються пилюкою в Верховній Раді, зокрема на правоохоронному комітеті. І у випадку, якби справді була політична воля народних депутатів, це можна було би швидко розглянути та хоча б частково на законодавчому рівні впровадити. Я би виділив декілька пунктів, що потрібно зробити ще на вчора, і не можна ніяк зволікати. Ну, перше, звичайно, це швидкість. Хто б що не казав, перевищення швидкості є причина номер один загиблих та травмованих в ДТП в Україні і не тільки в Україні. І оцей швидкісний цей поріг перевищення плюс 20, який існує тільки в Україні, його ніде немає, в жодній країні. Країна на сході ми не беремо за рахунок, бо це не до країна, і з них, в принципі, будь-який приклад брати погано, але чомусь ми наслідуємо їх. І тільки в нас і в них є перевищення плюс 20. Це треба скасувати давно, це треба забрати з законодавства, викреслити і забути. Знижка 50% за перевищення швидкості. Ну це як? Ми стимулюємо водіїв перевищувати на 20 км на годину, ми не можемо дати їм нормального штрафу, ми за вбивство потенційних людей даємо штраф 340 гривень, так ще й знижку на нього даємо. Ну це, ну для чого це робити? Що чого добивається цим держава? Можливо, на початках це було потрібно 10 років тому, зараз це не потрібно. Штрафи зараз такі, що вони давно не відповідають своїм цілям, вони нікого не жахають і нікого не стримують. А тут ще є знижка. Це, ну, зовсім не логічно. І третє, це ще дуже важливе, це повторність порушень. Не може бути так, що водій, маючи 40 порушень, та навіть 10 порушень, та навіть 5 порушень, продовжує мати привілегію керувати транспортним засобом. Це немислимо, це неправильно. І найгірше, що це сигнал іншим водіям, що ви можете порушувати і робити, що захочете на дорогах, вам нічого за це не буде. Ви купляєте абонемент на оплату штрафів і продовжуєте їздити, як ви захочете. Вас нічого не стримує. Ну, звичайно, доки ви не скоїте якісь ДТП, де загинуть люди. Потрібна система, яка б унеможливлювала допуск водіїв, які постійно порушують до керування. А у випадку, якщо вони позбавлені права керування за порушення і сідають далі, за це повинен наставати кримінал. Таких водіїв потрібно арештовувати на місці, вилучати транспортний засіб і поміщати їх в СІЗО. Як тих, хто наражає на небезпеку, серйозну небезпеку, всіх учасників дорожнього руху, і не тільки пішоходів, але й водіїв, і велосипедистів, особливо це стосується дітей. Тобто тут потрібен комплексний підхід. Не можна там зараз підвищити штрафи, що хоче зробити МВС, і сказати, що ми дбаємо про безпеку. Так це не спрацює.
5: Щодо наших євроінтеграційних процесів, очевидно, що там не йдеться про завтрашній день, утім, загалом, ми ж можемо, чи можемо, точніше, ми наслідувати європейську систему, де існує бальна система, як я розумію, як, та й взагалі, рано чи пізно нам же ж доведеться це призвести у відповідність до загальних норм, які діють, зокрема, в Європейському Союзі, можливо, час зробити це саме зараз?
7: Ви задаєте дуже слушне запитання, і відповідь на нього така, що це не час робити зараз, це потрібно було робити 5 років тому, 4 роки тому, 3 роки тому. І, в принципі, по великому рахунку, майже нічого видумувати не треба, це не видумати велосипед. В Європі діє система штрафних балів, яка унеможливлює допуск водіїв, які постійно порушують. Там за кожне порушення є певна кількість балів, в залежності від ризику, які ці порушення за собою несуть. Людина, яка порушила 3-4 рази, буває і один раз, вони її позбавляють права керування і не вертають його, доки вона не пройде перездачу. А в Німеччині, наприклад, є так званий ідіотен-тест, поки людина не отримає довідку від психіатра, що вона здатна керувати засобом підвищеної небезпеки. Ну, це все опції, але загалом такі системи є, вони існують, їх потрібно скопіювати та адаптувати під Україну. І я не бачу причин, чому би в нас це не запрацювало, хто б що не казав. Тому що те, що є зараз, це нікуди не годиться. Швидкість, ну, також я озвучив, не може бути штраф, який вбиває за порушення, яке вбиває найбільше українців, дорівнювати вартості кави з хот-догом на заправці. Це не годиться, це неправильно, так не може далі працювати, і це не сприятиме жодним чином безпеці. Камери автофіксації, так, їх потрібно однозначно більше, потрібно змінити підхід щодо їх встановлення, але за 600 метрів до ДТП, до місця ДТП, яке сталося в п'ятницю в Києві, вже стоїть камера. яка, ймовірно, цього водія бачила і зафіксувала. Але дуже ймовірно, що ця камера водія жодним чином не зупинила, тому що, заплативши 170 гривень, він поїхав порушувати далі. Тому в Європі є багато практик, і навіть зараз все в відкритому доступі. Наша організація багато раз це все досліджувала, публікувала матеріали, надавала на ознайомлення народним депутатам, урядовцям, Міністерству внутрішніх справ. І думаєте, хтось взяв це до уваги? Як бачите, на жаль, ніхто.
5: І на сам кінець є ще тут ще один шар в цій історії. Це компанія Bolt, власне, в цей момент водій, який здійснив ДТП, виконував замовлення саме цього сервісу. І в компанії відповіли, що і співпрацюють зі слідством, і намагаються якось відстежувати тих, хто перевищує швидкість, зокрема, за відгуками користувачів. Утім, самі користувачі, люди, які коментують ці новини в соціальних мережах, кажуть, що дуже часто скаржились на перевищення швидкості, утім, менше таких людей не стає. Щодо сервісів, які, очевидно, не провадять контролю над тим, чи дотримуються їхні водії правил безпеки, це може бути якимось запобіжником в самій компанії чи ні?
7: Знаєте, сервіси, на відміну від народних депутатів, відчувають за собою зазвичай репутаційні втрати перед клієнтурою, тому що це їхній дохід, це їхні кошти. І будь-які притомні сервіси, неважливо, що це там чи це таксі, чи це прокат, чи оренда, чи взагалі будь-що інше, зазвичай дбають про свою репутацію та про якість сервісу. І ми бачимо реакцію Болта на те, що вони, в принципі, зацікавлені в тому, щоб водіїв, які порушують постійно, чи загалом наражають їхніх пасажирів чи будь-кого іншого на небезпеку, на ризик для життя, вони готові співпрацювати і готові програмно так налаштовувати додатки, щоб уникати і блокувати таких водіїв. Це приємно бачити. Народні депутати, ну, сховалися в своєму доміку і чомусь думають, що це там чергова політична криза, чи це там якісь батьки, чи якісь активісти бігають, щось там кричать. Треба просто перечекати. Та ні, так це не працює.
5: Зрозуміло.
7: Bolt, звичайно, Bolt та інші сервіси будуть реагувати. Я впевнений, що з часом вони вдосконалять свої програми, щоб уникати таких водіїв-порушників.
5: Ви слухали розмову з Миколою Ільчуком, експертом кампанії «Забезпечені дороги» організації «Центр демократії та верховенства права». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері. Турнір» о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою. Факт-чекеркою «Стоп-фейк».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 89 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 72 копійки, продають по 45 гривень 29 копійок. Євро купують за 51 гривню 70 копійок, продають по 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 11 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області евакуюватися, якщо є така можливість. У відеозверненні він заявив, що російські війська тривалий час використовували окуповані території як логістичну базу для забезпечення своїх підрозділів. За словами Федорова, Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх складах, пунктах управління та маршрутах постачання. Водночас він наголосив, що через активне використання окупованих територій у військових цілях зростають ризики для цивільного населення. Тому людей, які мають можливість виїхати, закликають не відкладати це рішення. Вночі військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту російських окупантів у Севастополі. Як повідомили у відомстві, для атаки застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». Цілю стала військова інфраструктура Чорноморського флоту РФ у Стрілецькій бухті. За даними українських військових, внаслідок удару знищено місця зберігання озброєння та військової техніки окупантів. Раніше призначений Росією керівник Севастополя Михайло Розважаєв повідомляв про атаку безпілотників на місто, а місцеві телеграм-канали також писали про вибухи та пожежу. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», заявив, що Україна може ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під контроль ключову логістичну магістраль російських військ. В інтерв'ю агентству Reuters він повідомив, що за останній місяць рух на трасі «Новоросія», яка з'єднує окуповані території півдня України із Кримом, скоротився більш ніж на 2/3 через удари українських безпілотників. За словами Бровді, однією зі стратегічних цілей є ускладнення постачання російських військ і створення умов, за яких перебування окупантів у Криму та на захоплених територіях стане значно складнішим. Водночас командувач наголосив, що Україна завдає ударів по військових цілях і не атакує цивільне населення чи цивільні об'єкти. Минулого місяця підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові продовжують нарощувати перевагу у використанні FPV-дронів. У травні вони знищили майже на 13% більше підтверджених цілей, ніж у квітні. Також Сили оборони знешкодили близько 4 тисячі російських дронів типу «Шахет» та уразили приблизно 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотників. Сирський додав, що дедалі важливішу роль на фронті відіграють наземні роботизовані комплекси. У травні вони використали понад 12 тисяч завдань, зокрема із доставки боєприпасів та евакуації поранених. І нагадаю, що 11 червня в Україні відзначають День сил безпілотних систем. Цей рід військ офіційно створили у складі ЗСУ у 2024 році. На Запорізькій атомній електростанції вночі стався вже 19-й блекаут від початку повномасштабної війни. Як повідомили у МАГАТЕ, станція втратила зовнішнє електропостачання після атаки на електропідстанцію. Наразі ЗАЕС працює від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують охолодження 6 реакторів. У МАГАТЕ зазначають, що інцидент стався під час ремонтних робіт на головній лінії електропередачі Дніпровська. І нагадаю, що росіяни купували ЗАЕС на початку березня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону. Завтра в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили у ДСНС. Вночі значні дощі прогнозують у більшості західних областей, а вдень на Житомирщині, Київщині, включно із Києвом, Вінниччині та Одещині. Вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град і шквали вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Прогнозується перший рівень небезпечності жовтий. Негода може ускладнити роботу енергетичних місцевих комунальних і будівельних служб, а також вплинути на роботу транспорту. Людей просять бути уважними і дотримуватися правил безпеки. В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, який постраждав від російських обстрілів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, із 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна у межах програми «Доступні кредити 5-7 та 9%. Упродовж перших 2 років ставка за такими кредитами становитиме 0,1 річних. Максимальна сума позики – до 150 мільйонів гривень. За словами Свириденко, програма є частиною державної політики, зроблено в Україні і покликана допомогти підприємствам швидше відновлювати роботу після обстрілів. Окрім кредитів, бізнес також може скористатися грантами на закупівлю обладнання, програмами підтримки працівників і механізмами страхування воєнних ризиків. У Румунії пропонують запрограмувати українські морські безпілотники так, щоб у разі втрати зв'язку вони не могли потрапити до територіальних вод країни. Як повідомив міністр оборони Румунії Раду Міруце, якщо морський дрон буде втрачений у Чорному морі та наблизиться до румунських територіальних вод, він має автоматично самоліквідуватися. Міруце пояснив, що сучасні безпілотники містять велику кількість електронних компонентів, які дозволять визначати їхнє місце перебування. Тому, на його думку, механізм автоматичного підриву допоміг би уникнути ризиків і необхідності пошуку таких апаратів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що найближчим часом Сполучені Штати завдадуть потужного удару по Ірану. У дописі у соціальній мережі Truth Social він також заявив про намір взяти під контроль острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури Ірану, а також встановити контроль над нафтовими і газовими ринками країни. Напередодні США та Іран знову обмінялися ударами. За повідомленнями сторін, під атаки потрапили об'єкти військової інфраструктури, зокрема системи зв'язку, спостереження та протиповітряної оборони. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході зросли світові ціни на нафту. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були головні новини за 11 червня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: Ті, що здобувають світ.
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Народний депутат Олексій Кучеренко та справа Мідас. Який між ними може бути зв'язок? Про розслідування програми «Схеми» говоримо із журналістом-розслідувачем Кирилом Овсяним. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, народний депутат Олексій Кучеренко, і давайте невеличку довідку, напевно, для початку про нього зробимо. Скажемо, що він не лише народний обранець і політик, а, власне, людина, яка все-таки безпосередньо долучена до питань енергетики.
9: Так і є. Він заступник голови парламентського комітету, який можна коротко назвати з питань енергетики, і також очолював, також якщо коротко назвати, то тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань енергетики.
8: В якому моменті, на якому етапі ви виявили Олексія Кучеренка у цій справі Мідас? І в який спосіб, власне?
9: Ну, я думаю, як і більшість журналістів, не тільки розслідувачів, а в цілому, після оприлюднення обвинувачень, застосування запобіжних заходів, плівок, тих, які опублікували НАБУ, і тих, які опублікували наші колеги з різних видань, ми почали досліджувати в цілому цю справу теж, для того, щоб зрозуміти, що відбувається, наприклад, з майном фігурантів, які були, яке було арештоване. І, власне, під час дослідження майна пана Олександра Цукермана, ми натикнулись на той факт, що одна з арештованих квартир, яка належить наразі пану Олександру Цукерману, колись належала пану Олексію Кучеренку. І, власне, він там проживав понад 20 років, наскільки нам відомо, наскільки він сам вказував навіть у себе в соцмережах. Власне, це стало початком того, що ми почали досліджувати, а чи не знайомі пан Олександр Цукерман і пан Олексій Кучеренко, чи немає в них зв'язку, чи немає якогось долучення пана Кучеренка до справи Мідас в цілому.
8: Як саме він може бути причетний? І знову ж таки, ми перебуваємо в площині припущень, чи ми маємо докази, які можуть свідчити, що все-таки він і знайомий, і причетний, хоча він, звісно, це заперечує?
9: Так, він це заперечує, але ми оперуємо фактами в нашому розслідуванні, а саме матеріалами кримінального провадження, яке веде НАБУ, серед яких, серед цих матеріалів є, зокрема, так звані плівки Міндіча, це матеріали, які слідчі НАБУ отримали в результаті прослуховування фігурантів, і які були надані низці учасників цього судового розгляду вже. І, власне, ми серед цих матеріалів помітили низку перемовин між такими фігурантами, як Ігор Миронюк і Дмитро Басов, знову ж таки, опираючись лише на дані, які були в матеріалах кримінального провадження, вони згадують пана Кучеренка в тому контексті, що вони будуть звертатись до нього для вирішення проблем, які виникли в них після того, як мораторій на стягнення боргів з Енергоатому був, по суті, припинений. І в них почалась якась, ну, не можу сказати, що прям паніка, але якісь проблеми в них почалися, і вони почали обговорювати, як вони будуть вирішувати це питання. І один зі способів, судячи з їх розмови, це звернення до Олексія Кучеренка через його ТСК і через його участь в комітеті якось вирішити це питання. Вони два рази наголошують саме його прізвище, наголошують, що будуть звертатися до нього. Обговорюють це в такому тоні, ніби це, ну, не тоні, а такими словами, ніби це для них якась регулярна ситуація, повсякденна, ніхто не перепитує, хто такий Кучеренко, просто Кучеренко. І ТСК, і комітет, і, власне, обговорюють його залучення для вирішення своїх питань.
8: А який міг бути ось цей функціонал? Що Кучеренка, що, в принципі, ТСК з енергетики в контексті цієї справи? Тобто, на що розраховували фігуранти справи в надії, коли думали, що це опція, звернутися до Кучеренка?
9: Ну, саме ТСК має дуже широкі повноваження, враховуючи, що воно було зосереджено на проблемах саме енергетики, і в самому звіті цієї ТСК також згадувався і Енергоатом, правда, побіжно, можна так сказати, лише там в деяких питаннях. Хоча, на прикладі того ж «Укренерго», яке так любить згадувати пан Олексій Кучеренко, навіть в нашому інтерв'ю, то вони пройшлися по ньому конкретно і могли викривати власне корупцію. Це одна з задач, які були поставлені для цієї ТСК, це викривати корупцію. І, власне, їх звіт не містив жодного викриття корупції на Енергоатомі, хоча буквально через місяць чи через два місяці саме НАБУ вийшло з викриттям масштабної схеми корупційної, яку назвали шлагбаум в Енергоатомі, і повідомили про це публічно, але ТСК пана Кучеренка цього не виявило. Тобто, як мінімум, 320-сторінковий звіт комісії не містив інформації про корупцію на Енергоатомі. І, можливо, це була одна з причин, чому до пана Кучеренка хотіли звернутися фігуранти справи МІДАС.
8: Тобто, чи можемо ми сказати, що, власне, під час роботи ТСК не помітити цю корупцію було неможливо? Чи що це така упереджена оптика? Чи все-таки опції не побачити шлагбаум все-таки були?
9: Ну, ми не знаємо, це все буде припущенням, якщо я буду прямо такими фактами оперувати, але, на мою думку, в майбутньому ми дізнаємося, чи могла ТСК щось знайти, і чи буде притягнений до відповідальності сам пан Олексій Кучеренко. Але це все ще лише в майбутньому. Бо наразі, наскільки ми всі знаємо, пану Олексію Кучеренку жодних обвинувачень по цій справі не було висунуто, і фігуранти його згадують лише як опцію. Чи звертались вони до нього, сам пан Кучеренко заперечує. У нас нема підтверджень того, що саме звернулися. Але, ну, і він це заперечує. Був знайомий з Галущенком, бачив Ігоря Миронюка, але заперечує будь-яке знайомство, наприклад, з Басовим.
8: Є ще люди з ТСК, які фігурують у цій частині розслідування, і, зокрема, причина.

0: зі сторони фігурантів. Але заперечення – це не спростування. І я думаю, що лише, знову ж таки, в осяжному майбутньому, сподіваюся, ми побачимо більш деталізований розбір участі цих народних обранців.
1: Щодо знайомства Олексія Кучеренка з Олександром Цукерманом, про що ми зазначали, знову ж таки, заперечує Кучеренко, що з Цукерманом знайомий, говорив тільки, що лише з його дружиною комунікував, і то, коли квартиру продавав у центрі Києва. Знову ж таки, тут є ще одна ось ця дещо неприємна історія, яка викликає багато підозр, це з приводу вартості квартири, яку він продавав, за вашими оцінками, і, зокрема, з тих висновків, які можна зробити з розмовами з експертами, які ви провадили, то ледь чи не в половину дешевше ринкової вартості Кучеренко продав квартиру Цукерману. І отут теж цікаво, власне, яку далі роль відвели цій квартирі, яку вона зіграла в цій історії?
0: Ну, квартира знаходиться в тому ж, в тій же будівлі, яка є одним з бек-офісів фігурантів справи Мідас. Належить вона наразі Олександру Цукерману. Він її отримав, я так розумію, спадок від своєї дружини. А купувала дійсно дружина, але за згодою Олександра Цукермана, що чітко вказано в договорі купівлі-продажу. Продавав. Хоча особисто Олексій Кучеренко, хоча дійсно квартира на той момент належала його дружині, але продавав він особисто, підписи ставив особисто, тобто як мінімум в цій операції він приймав участь. Вартість квартири була близько 9 мільйонів гривень, що немало на перший погляд, але враховуючи, що це 370 квадратів по суті біля Хрещатику, це приблизно на той момент було $900 за квадратний метр. $900 за квадратний метр навіть по сміливим і скажімо так, заниженим оцінкам експертів, до яких ми звернулися, щонайменше вдвічі менше. Насправді ціна може бути набагато вищою, ніж навіть вдвічі. А це на той момент знижка $370 тисяч. Як часто ви робите знижки в $370 тисяч незнайомим людям? Треба подумати, як часто ви продаєте їм такі квартири з такою ціною в $900 за квадратний метр біля Хрещатика, і потім згадуєте цю квартиру як дуже класну квартиру біля театру Лесі Українки, і як вам там добре жилося? Думаю, це питання до Олексія Кучеренка було одним з таких, на яке він би міг відповісти більш спокійно, ніж так, як він відповів нам під час інтерв'ю і навіть потім в відповіді на запит. Бо дуже дивно чути від людини, що він поганий продавець, і що тоді ринок був поганий, тому він продавав за такою ціною. І бачився лише з покупчиною, яка купувала його квартиру за ціною в два рази нижче за ринкову, щонайменше в два рази.
1: Як гадаєте, як вся ця ситуація може повпливати на Олексія Кучеренка саме як народного депутата? Можливо, вже є якісь розмови, які ви там помітили в партії, наприклад? Можливо, сама Батьківщина якось реагувала на це?
0: Партія «Батьківщина» ніяк на це не реагувала, ми не бачили поки що жодних реакцій саме від партії. Пан Олексій Кучеренко вже написав, здається, 3, чи, можливо, найбільше постів про те, що ми порушуємо якісь стандарти журналістики, ставлячи йому такі питання, що ми порушуємо якісь стандарти, оприлюднюючи цю інформацію. Хоча, на мою думку, і на думку наших юристів, жодних стандартів ми не порушили, тому не знаю, про що він каже, але ми вважаємо, що, я особисто вважаю, що народному депутату особисто згідно законодавству не притаманно, скажімо так, публічно лаятись на журналістів і будь-кого іншого. Тому його реакція була трошки дивна на все це, і зараз він погрожує якимись діями. Будемо чекати, про що саме він каже. Будемо тримати вас у курсі.
1: Ви послухали розмову.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Чому та які це може мати наслідки, пояснює Іван Лозовий, юрист-міжнародник. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Отже, Джон Гіллі, міністр оборони Великої Британії, звинувачує уряд Кіра Стармера в нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Очевидно, що це загальна причина. Чи можемо ми це більше конкретизувати і зрозуміти, що саме так обурило Джона Гіллі?
2: Джон Гіллі взагалі-то правий в тому, що фінансування для розбудови і посилення Великобританської війська і військово-морських сил на наступний рік-два доволі слабо буде фінансуватися згідно проєкту і плану, який був переданий Джону Гіллі, за його словами, тільки в понеділок у повному обсязі. І Джон Гіллі не задоволений тим фінансуванням, і можна його зрозуміти. З іншого боку, довгострокові плани Великої Британії до, скажімо, 2030-го і далі років передбачають доволі серйозне фінансування. Чи вони будуть виконані, це інше питання, але Джон Гіллі відреагував на те, що буде робитися зараз, наступний, скажімо, рік або два. Тут варто зазначити, важливо не забувати, що Велика Британія традиційно доволі скажімо, я би сказав, в порівнянні з іншими європейськими країнами, доволі серйозно фінансувала свої збройні сили. Наприклад, можна подивитися назад, 5-10 років Велика Британія фінансувала десь приблизно рівні в середньому 2% від внутрішнього валового продукту, фінансувала своє військо. А це доволі таки непоганий показник. Треба назвати, що НАТО рекомендує європейським країнам витрачати мінімум 2%. Зараз Велика Британія витрачає більше, 2,3%, і йде до 2,5% і більше пізніше. Але важливий є внутрішній момент політичний, внутрішня обстановка політична у Великій Британії, тому що прем'єр-міністр Кір Стармер знаходиться під доволі серйозним тиском від власної партії, яка хоче, щоб, значна частина, яка хоче, щоб він пішов у відставку. За останній місяць вже 6 міністрів подали відставку, хоча треба називати, що у Великій Британії міністрів багато, там у них така традиція, понад 120 міністрів, тобто 6 пішло у відставку, але це не є, як скажемо, в країні, де є 15 чи 20 міністрів. І, можливо, Джон Гіллі вирішив, що використати цю, скажімо, це питання і цю проблему, що недофінансується, на його думку, але не тільки його думку. Наприклад, лорд Робертсон, який провів це, колишній прем'єр-міністр, який провів урядову перевірку стан справ із британським військом, також дуже незадоволений фінансуванням на цей рік. І Джон Гіллі цілком ймовірно вирішив, що зараз час піти, тому що уряд і сам прем'єр-міністр Кір Стармер, можливо, підуть у відставку десь незабаром.
1: Щодо можливих наслідків, взагалі Джон Гіллі на цій посаді це людина, до якої дослухається, і взагалі її функціонал. Наскільки міністр оборони здатний впливати на те, що відбувається в оборонній сфері держави? Хто ухвалює кінцеве рішення?
2: Кінцеве рішення ухвалює прем'єр-міністр, але безумовно міністр оборони має вагоме слово і внесок у питання розвитку оборони. Велика Британія доволі серйозно ставиться до своїх оборонних обов'язків, на відміну від, скажімо, декотрих інших європейських країн, як, наприклад, Іспанія, яка не дотягує, далеко не дотягує далі до 2% витрат в порівнянні з своїм пропорційно до свого ВВП на свої збройні сили. Але я би сказав, що шанси, що новий міністр оборони у Кіра Стармера, а він, очевидно, прем'єр-міністр зараз шукає заміну, хто це буде, також буде доволі серйозно настроєний на те, аби серйозно розвивати і посилювати оборонну сферу в Великій Британії. Це, по-перше, економіка також, тому що Велика Британія виготовляє багато власної зброї, власні танки, і БМП. І ми знаємо про Storm Shadow, яким користуються Збройні Сили України. Тому особливих змін я не передбачаю, тому що Велика Британія – це країна, яка, ми знаємо від навіть, скажімо, цих поганих слів за Поребрика, це країна, яка серйозно настроєна, аби не тільки допомагати в Україні, але також посилити власний оборонний комплекс і оборонну потужність власну, аби протистояти потенційній російській загрозі. Джон Гіллі минулому говорив про те, що ще до 2030 року можливо, що Велика Британія вступить прямий, як член НАТО, вступить прямий військовий конфлікт із Росією.
1: Як гадаєте, з приводу можливих кандидатур замість Джона Гіллі, хто це може бути? Чи нам ще рано будувати такі припущення?
2: Важко сказати, саме тому, що уряд Кіра Стармера цілком можливо, навіть я би сказав, ймовірно, йому недовго, так би мовити, бути при владі. Треба не забувати, що за останні, скажімо, десь, здається, 6-7 років, 8 років вже 6 урядів у Великій Британії. Вони дуже швидко міняють. Там одна цей прем'єр-міністерка була, яка, здається, витримала на цю посаду тільки 45 днів. І охоче піти зараз уряд Кіра Стармера, який може там за місяць або два фактично бути скинутий власною партією, так робиться в Великій Британії, тобто вибори не загрожують Великій Британії, це сама ліберальна партія, ліберальська партія, перепрошую, буде вирішувати чи замінювати. І вже, наприклад, для того, щоб поставити це питання, 81 депутатів від ліберальської партії у британському парламенті повинні вимагати відставку прем'єр-міністра, і схоже на те, що ці голоси є. Тому іти в цей уряд, я поки що не читав у британській медіа потенційний кандидатур. Там обговорюються потенційні кандидатури на заміну прем'єр-міністра, тобто Кір Стармера. А міністр оборони зараз не зовсім, так мовити, на слуху.
1: Я нагадаю, що з нами на зв'язку юрист-міжнародник Іван Лозовий, і ви щойно сказали про ось цю актуальність теми, але те, що взагалі міністр оборони в такий момент подає у відставку, це може, наприклад, привернути більшу увагу суспільства до цієї теми, тому що багато ж обговорень з приводу безпекової ситуації країн наразі, і те, що відбувається, зокрема, в країнах НАТО і підготовка тощо, так чи інакше, люди на це реагують. Наскільки це може сколихнути ось цю політичну, соціально-політичну ситуацію?
2: Судячи із британських медіа, це доволі гучна подія, тому що Джон Гіллі був доволі відомий, він має високий авторитет не тільки в оборонних колах, а політичних також. І, я бачу дуже жваве обговорення цієї відставки. Хоча ще раз наголошую, що більш топова тема в Великій Британії – це є сама посада прем'єр-міністра і чи Кір Стармер залишиться на ній.
1: Як гадаєте, наскільки подальша дестабілізація або ж зміна на посадах, що Кіра Стармера, що уже Джона Гіллі, наскільки це повпливає на позицію країни, її вектор і взагалі оборонну здатність, чи може вплинути радикально?
2: Я не думаю, я вже говорив, що Велика Британія загалом і думка, і суспільна думка, і різні політичні партії, за винятком, правда, можливо, нової партії реформ, яка зараз набуває дуже сильні оберти, і, можливо, після виборів Великої Британії, які повинні відбутися до 2029 року, не пізніше, можливо, партія реформ прийде вже до влади на, скажімо, всебританському рівні. Минулого місяця, останнім часом, відбулися місцеві вибори по Великій Британії, і тут також ліберальська партія зазнала серйозну поразку. Приблизно 1000 їх місцевих депутатів всіх рівнів програли вибори. Можливо, це також вплинуло на рішення Джона Гіллі піти в відставку. Але важливо тут, безумовно, зазначити, що все це навіть відставка Кера Стармера навряд чи вплине на допомогу доволі серйозну, яку Велика Британія надає ЗСУ і Україні. Серед топ-донорів для ЗСУ. Вони витратили досі прямої військової допомоги ЗСУ і Україні. Великобританія витратила понад десь 16-17 мільярдів євро. Це серйозна сума. І також є обіцянки, скажімо, публічні цього і попереднього уряду, що така допомога триватиме. Навіть озвучувалася конкретна цифра, що кожного року Великобританія буде надавати ЗСУ військову допомогу на суму не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів. Це приблизно 4 мільярдів євро на необмежений проміжок часу. Тобто вічно, як довго треба, допоки Україні потрібна ця допомога, щоб захищатися від російської навали.
1: Це була розмова з Іваном Лозовим, юристом-міжнародником. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: 11 червня в Україні вперше на офіційному рівні відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. З Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», говоримо про здобутки його підрозділу. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. На початку минулого року Ахілес був ще полком. У січні полк розгорнули до масштабу бригади. Якщо говорити від січня 26-го до червня 2026 року, за ці місяці, наскільки через масштабування у вас зросли можливості та доступ до засобів для ураження ворога та його цілей?
4: Логіка масштабування підрозділів, зокрема сил безпілотних систем, полягає в набутті інституційності того чи іншого підрозділу і єдиної робочої системи, яку можна легко масштабувати. Дивіться, легко, це я кажу дуже сильно в скобках, дуже сильно. Але якщо говорити про формування, до прикладу, військової частини з повного нуля або реорганізація полку в бригаду, то зрозуміло, що реорганізація з полку до бригади буде проходити швидше, і люди будуть отримати більш якісне навчання. Військовослужбовці будуть мати можливості володіти спеціальними навиками від тих, які виходять з поля бою і передають прямо тут і сьогодні найкращий досвід, якого не можна ні купити, ні навчитися десь в іншому місці. І тому ми маємо інституцію, яка швидко при надходженні мобілізаційного капіталу може виростати не лише за чисельністю, а і за якісними показниками. Якісні показники діляться на дві частини. Перша, головна і пріоритетна – це живучість власного особового складу. Тобто, виконуючи завдання, ти маєш дбати в першу чергу і завжди про живучість власного особового складу. Бо лише доки ти живий, доки тобі дозволяє здоров'я, хоча б відносно, ти можеш виконувати основну функцію на полі бою – знищувати противника. Друга складова – це, звісно, численне, масоване, перше, зупинення вогневого впливу ворога. Що я маю на увазі? Це коли ми працюємо по безпілотниках оперативного рівня, шахеди, які летять по наших містах, гербери. Це коли ми працюємо по безпілотниках тактичного рівня. Це ті, що розвідують передній край і коригують свою авіацію і артилерію. Це коли ми впливаємо на ворожі системи реактивного вогню, це коли ми впливаємо на ворожі гармати, це коли ми впливаємо на пускові установки, в тому числі, які запускають по території України ракети. Сили оборони мають весь спектр інструментарію, який дає можливості протидіяти противнику. А сили безпілотних систем дали можливості, от навіть за 26 рік, суттєво масштабувати коефіцієнт виконання успішно бойових завдань. Ми від початку року до сьогодні набули плюс 25% від бойової спроможності. Це дуже стрімке швидке зростання, враховуючи, що шлях цивільного до виконання бойових завдань займає фактично майже 4 місяці. 2,5 місяці загальної військової вишки, те, що ми звикли чути в ефірах як БЗВП, базова загальновійськова підготовка, так? Друга складова – це спеціалізована підготовка, на якийсь засіб потрібен місяць готувати людей, а на якийсь і два. Наступне – адаптація всередині підрозділу, і от ми виходимо в точку нуль через 3,5 місяці. А далі потрібно адаптуватися на виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення. І ми так чи інакше з низькою ефективністю, тобто у нас буде висока кількість втрати дронів при мінімальній кількості уражених цілей. Перший місяць, бо пілот набуває спроможності, другий місяць вже буде краще, третій місяць ще краще, четвертий місяць – це високий стрибок, але межі тої досконалості її немає. З кожним вилітом ти стаєш краще, більш професійним. Ти починаєш противника відчувати, ти починаєш розуміти на випередження. Він побіжить вліво чи вправо, заскочить в підвал чи заскочить в будівлю, чи спробує добігти до лісопосадки. Це вже все сприймається на рівні інтуїції. Це той досвід, який не можна купити. Тож, сили безпілотних систем легко масштабуються, бо мають інституційно сильні бригади і сильного командувача в моменті часу. Якщо ми говоримо про показники, бо ми можемо говорити все, що завгодно, але треба базуватися на якихось фактах. Що зробила сила безпілотних систем і що зробила держава Україна з точки зору спроможності і можливості фіксувати фактичне знищення противника? Дивіться, як було в 2022 році? Є командир військової частини Юрій Федоренко. На той час ще ні, але я веду бойові дії на визначену мені відтинку. І я вважаю, що я вбив, до прикладу, за добу 35 ворожих піхотинців. В кінці робочого дня я пишу звіт на старшого начальника з приводу виконання завдань. Пишу, що всі опи-ропи на місці. В мене, тобто, території не втрачені, стану положення військ не відбулося. Водночас тим вогневий вплив моїх гармат, безпілотників і інших засобів дав можливості знищити 35 окупантів. І ця інформація пішла далі нагору. А чим я підтвердив, що я знищив ці 35 окупантів? Хто його знає? Тобто це бачення, особливе бачення того чи іншого командира. Як ми могли вирішити це питання і уніфікувати так, щоб у нас не виникало, скажімо, можливості маніпуляції результативністю, і щоб у нас не відбувалося ситуація, коли кожен поле бою бачить по-різному, а в кінці місяця статистика, яку ми отримуємо, вводить в оману нас і вводить в оману керівництво, тому що там понапридумували, і в кінці місяця фактично ми знищили, до прикладу, 30 тисяч, а по документах пройшло, що 45. І це ж буде впливати на підготовчу роботу, на замовлення техніки, на комплектацію військ, на оцінку загроз. Розумієте, да? Ворога завжди потрібно оцінювати достовірно.
3: Так.
4: І трошки навіть переоцінювати. Що зробила держава Україна? Держава Україна сказала, дивіться, друзі, є метод кнута, це військовий примус, так чи інакше він мусить бути військом. А є метод такого пряника. Для того, щоб ви могли поповнювати втрати своєї техніки, які витрачаєте на полі бою, ми введемо верифіковану систему ЄБАЛИ. Як наслідок, за підтвердженого знищення кожної категорії цілей, танка, гармати, системи реактивного вогню, піхотинця, безпілотника, якщо ви підтвердили, що ви знищили, ви отримуєте певну кількість балів, яку потім обмінюєте на нову техніку для свого підрозділу, для того, щоб ви могли воювати ще більш ефективно. Але для нарахування балів з'явилася інша ситуація, що хтось це має верифікувати, тобто хтось має підтвердити. В силах безпілотних систем це вирішено дуже просто. Весь результат всіх бригад, які є, вони заходять на командування сил безпілотних систем, на угрупування сил безпілотних систем. Там сидять аналітики, це ті хлопці, які фактично були бойовими пілотами, але в міру виконання бойових завдань змогли не зможли далі продовжувати виконання в полі у зв'язку з пораненням, травмуваннями, частковою втратою працездатності. Але їхній професіоналізм і досвід дає можливості відрізнити чорне від білого, правду від надуманого. І як наслідок, вони на першому етапі перевіряють достовірність інформації, яку подаємо ми, командири. І далі це ще йде на аналітиків з системи загальної ситуаційної бізнесу «Дельта», це військова програма. І той результат, який ви бачите в кінці місяця, ви, наші слухачі, про результати сил безпілотних систем, це не просто видумка окремого командира, це результат, який фактично підтверджений і фарифікований кожне ураження, кожна голова противника, кожен дальнобійний удар, кожен удар по логістиці противника, кожне збиття повітряних цілей. І тут видумати нічого неможливо. Це інформація достовірна. Тож Сили безпілотних систем разом з українською державою, з Міністерством оборони, зробили ту систему прозорості. Ми найбільш прозорі зараз в військах, яка дає можливості не просто ефективно виконувати бойові завдання, розуміти результат, а дає можливості зайняти правильну нішу на етапі планування протидії ворогу і оцінки загроз. Тож, якого результату нам вдалося досягти? На завершення своєї думки скажу. Вдумайтесь, нас всього 2,5% від усіх сил оборони. Тобто на 100 солдат в силах оборони України лише 2,5 – це будуть солдати, які входять до сил безпілотних систем. Скажу за 2025 рік, бо ми зараз знаходимося в активному роботі, але за 2025 рік ми отримали всього 2% фінансування від усього, які були виділені на сили оборони, на засоби ураження. Далі. Були партнерські гроші, але це особиста харизма командуючого Роберта Броуді Мадяра. І також додатково це значна величезна робота нашого військово-політичного керівництва, президента України, міністра оборони, які займаються пошуком постійно додаткового ресурсу. Але всього 2% від центрального державного фінансування, і ми забезпечили результат, коли кожна третя ціль на полі бою знищується представниками сил безпілотних систем. Тобто, сили оборони ліквідували 100 піхотинців, 30 гарантовано це буде ті, які ліквідували сили безпілотних систем. Збили 30 шахедів, перепрошую, 100 шахедів, 30 це буде гарантовано ті, які збили сили безпілотних систем. Тобто ми змогли інституційно збудувати ту команду, яка показує надвисокі результати. І це складна, кропітка праця кожного солдата. Війну воюють солдати, сержанти, які є хребтом війська, які організовують роботу солдат, офіцерів, які займаються не тільки плануванням, але й фактично настановою і виконанням, коли це в моменті часу критично необхідно. Беруть в руки пульт і вперед-вперед. Ну і, звісно, це командири структурних підрозділів, які тягнуть на собі ту нішу відповідальності за все, і в тому числі за прогрес з точки зору розвитку і побудови інституції сил безпілотних систем. Ну і, звісно, це командувач, який точно розуміє і знає суть, силу і необхідність розвитку та модернізації сил безпілотних систем загалом. Отака складова. Дякуємо, український народи, за те, що нас підтримуєте у всьому.
3: Ми дякуємо вам. Я переконана, що вас, пане Юрію, можна слухати і слухати. І навіть хтось, хто зневірився і, можливо, десь підпав духом, ви завжди як говорите, то мені здається, і спина у слухачів виструнчується, і якось більше наснаги, і віри, і надії з'являється на те, що все подолається і все зможеться. От ви згадали про фінансування за минулий рік сил безпілотних систем, і наскільки воно, ну, направду, це, мабуть, не буде перебільшенням сказати, було мізерним. Щодо цьогорічного, якщо, ну, можливо, не називаючи цифр, так, якщо ця інформація не може бути озвученою, але без конкретизації, чи зросло це забезпечення? І зараз ви постачання отримуєте ще здебільшого не від держави, чи вже все-таки від держави?
4: Якщо подивитися на чисельність сил безпілотних систем і на те фінансування, яке ми отримали в 2025 році, дивіться, ми такого фінансування, ну, не бачили ніколи в житті. воно було в розрізі попередніх періодів безпрецедентно високим. 26-й рік наростив динаміку, бо ми отримуємо не тільки фінансування на військові частини, а ми отримуємо додатково ще готові вироби техніку. І ці вироби – це не просто те, знаєте, як раніше казали, ну от там полети чи не полети – таке питання, бо воно трошки зроблено з лайна і палець.
3: Так, так.
4: То зараз це заходять військові вироби. Я вам маю інколи сказати, мені щоб хтось сказав у 2022 році, що Україна через 5 років повномасштабної війни не просто зможе встояти, а зможе тримати ініціативу як на полі бою, так і в технологічному розвитку, технологічної першості. Я б сказав, хлопці, це, напевно, якась фантастика. А сьогодні те, що ще в 22-му році було фантастикою, за рахунок розуму української нації, волі до перемоги, вдалося зробити реальність. Тобто, дивіться, друзі, ми з вами ті, не хто мріє про майбутнє. Ми ті, хто це майбутнє формує. Ми ті, хто фактично впливає на те, як буде жити далі Україна, коли настане мир, і ми фактично з вами впливаємо на те, як буде жити світ. Це історичний момент в часі. А в силах безпілотних систем, зараз я кажу загалом про війну, а в силах безпілотних систем, от уявіть, все в житті має свою якусь, скажімо, вже правило чи інструкцію. Ну от ви купуєте автомобіль, до прикладу, в автомобілі є сервісна книжка, і основні вузли агрегати, як користуватися автомобілем, там прописані. Ви купуєте, я не знаю, блендер, можливо, так собі на кухню. Там буде інструкція, як ним користуватися. І в цій інструкції буде виписано найкраще і найпростіше. Супердосвід, який перевірили різні варіації 100-200 разів і вклали от в цю інструкцію, як користуватися потрібно правильно. А в силах безпілотних систем, от уявіть, цього ніхто ніколи не робив в світі. Ні з точки зору тактики застосування, ні з точки зору можливостей, ні з точки зору вектора розвитки. Тобто ми – це ті, хто робить подібне вперше. І ми змогли за рахунок розвитку власних технологій і за рахунок розвитку безпілотних систем в 2026 році переломити в моменті часу зараз хід бойових дій за рахунок можливості а. наносити далекобійні удари, б. контролювати оперативний простір. Це за лінії бойового зіткнення до противника туди від 50 до 200 кілометрів. От оперативний простір. І контролювати передню лінію. Це від нуля і до тих самих 50. Більш ніж ефективно. Тобто, друзі, це вчергове підтверджує, що немає над нами нікого, хто міг би одним розчерком пера вирішить ситуацію. Ні Трамп, бо він є співзалежний від різних факторів і від власної жадоби, ні будь-який європейський лідер, який має певний вплив і вагу, не може в одиночку завершити бойові дії. Єдиний, хто формує порядок денний, фактично, і єдиний той, від кого все залежить, друзі, це ви, це ми з вами. Тобто, коли ви дивитесь в дзеркало, ви маєте розуміти, що ви бачите ту людину, від якої залежить сьогодення і від якої залежить фактично майбутнє української держави. Це дуже важливо, бо нам довгий час нав'язували комплекс меншої вартості, комплекс того, що від тебе нічого не залежить, від тебе ти будь маленьким, не відсвічуй, не говори зайвого, не критикуй, не борись. Схили голову, покорись. От що в нас пічкали. От що пічкала в нас російська пропаганда. Довгий період часу. Але фактично народ, то і є основний капітал держави, народ, то і є носій культури, цінності, традицій, національної ідентичності. І лише народ є той, хто фактично впливає на перебіг подій в своїй державі та поза її межами. Тому конкретно від вас, друзі, залежить, де ми будемо. І ваша робота, плідна праця на своєму місці, конкретно показала вже в моменті часу, що ми перші в історії з вами, перші, хто під час протистояння держави Україна і держави Росія можемо отримати бажаний результат, який не отримали наші предки, наші легендарні гетьмани. Ми можемо з вами в моменті часу змусити Російську Федерацію відповсти, вибити їй гнилі зуби і змусити підписати ту угоду, яка дасть можливості зберегти українську державу, дасть можливості зберегти українське військо, технологічний розвиток, інновації технологіці, розбудова, зокрема, ракетного озброєння і передумова для повного звільнення наших територій вже в політико-дипломатичний спосіб, або ж з набуттям військової спроможності. Проте я переконаний, що розуму вистачить для того, щоб повернути все, що належить нам, в той спосіб, який не буде більше проливати кров українського солдата. Ми це точно з вами разом зможемо зробити. Але зараз треба зробити ривок. Ми маємо з вами зробити ривок довжиною в рік, півтора, можливо, в два. Ми маємо стиснути зуби і потерпіти. Зараз треба лити кров противника. Чим більше ми їх вб'ємо, чим більше ми знищимо об'єктів військово-промислового комплексу, об'єктів, які накачують їх нафтодоларом, тим менше в Росії буде можливості піднімати свою гриву і розповідати, на яких умовах треба підписувати які документи, яким може бути мир, що їм все треба територію України, якою тут мовою розмовляти і так далі. Друзі, просто почуйте і повірте в себе, ми це можемо зробити. Те, що відбувається на полі бою, чітко каже про те, що ми можемо. Але для цього треба єдність і для цього треба витерпіти ось цей от період часу. Ми маємо пам'ятати, що в моменті, коли йде велика кровопролитна війна, ми мусимо особистим поступитися заради загального. Що я маю на увазі? Військові, значна кількість цивільних, віддають свій час, своє здоров'я, ставлять під загрозу військові постійно своє життя. Найдорожче, що може бути в людини. Не бачать сім'ї, активно працюють, навчають нове поповнення. Тобто, де тут особистий комфорт? Де тут особиста вигода? Її немає. Але де тут загальна вигода держави? Ми зберігаємо державу Україна, і ми зберігаємо передумову, що після завершення бойових дій шляхом перемоги української держави, звісно, кожен, хто поступився в моменті часу особистим заради загального, в оцьому загальному, бо в безпечній державі загалом, в безпечній будуть завжди надходити гроші. Бо там, де безпечно, туди інвестують. А ми дуже вдало розташовані в географічному плані, в тому числі. Якщо в державі безпечно і є гроші, то кожен, відповідно, може знайти в цій державі щасливе, безпечне своє майбутнє. І тоді ось це от загальне, яке ми відстояли і вибороли, дає можливість не тільки нам, але й нашим дітям знайти себе, реалізуватися, жити щасливо на своїй Богом даній землі, а не на чужині.
3: Ви слухали розмову з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

зустрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівнювати. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншовартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Да.
5: Так.
4: Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну можна, ми це говоримо. Ми
4: можна
5: цього
4: зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто перехував?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитав мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ні, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста, ми навіть

0: будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті?
0: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, після 2010 року. То довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. До речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії, але, звичайно, я це бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші.
0: Нові гроші, да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. Зараз, да. Це ніби в минулому. І добре.
1: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: немає.
1: І це
0: добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже

0: важливо для кіно.
1: Так.
0: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
1: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення… Ну, так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
0: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
1: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто, достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
0: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
1: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
0: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів. Так. Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
1: Угу.
0: Що це означає?
1: Це означає, що це дуже добрий результат. І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
0: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
1: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
0: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
1: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
0: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
1: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
0: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату, ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
1: Угу.
0: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь sold out. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
1: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб, ну, хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
0: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
1: Угу.
0: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих
1: mm-hmm.
0: мереж,
1: так, так.
0: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
1: Mm-hmm.
0: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували тіні забутих предків, і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
1: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
0: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
1: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
0: Я скажу, чому я плакала. Всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. У мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
1: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. –
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний, Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границі поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні і попав. Більше года відслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. А то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, впереди.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни, скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, і я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає силу удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий-третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити
4: сусідів
3: про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача, і про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, да, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому, коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
4: так.
3: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло, є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїхали.

0: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
2: Так.
1: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
2: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибрати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі. Тирі щось пошкодилось.
1: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
2: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
2: не зафіксують.
1: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
2: Заяву орендар може написати. Єдине право

0: яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК.
1: Угу.
0: Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
1: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч квиток
0: написати.
1: Треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте цю допомогу.
1: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

руках чомдані крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, світ думок, один ковток, і до зірок.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожен разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися, а коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого, воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, ну, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, у мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 2015 році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ага. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, і я ж знаю історію, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували,

0: бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя, саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
1: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
0: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують. Чому Україні досі говорить російською? А я україномовна людина. І виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську. І я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати. І не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
1: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
0: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось робити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
1: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Поверни живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це

0: зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
1: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше, логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Поверни живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були в «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна – це кінцева мета – defense, а інша – offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
0: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
1: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
0: Слава. Кадрові військові.
1: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
0: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
1: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
0: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
1: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
0: І про мобілізацію, скоріш за все.
1: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, пош, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
0: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боряче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто? Це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні, а для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту, а 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована, можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки.
1: Не знаю.
0: Після вашої зустрічі.
3: Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
4: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.